0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخشرگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکا برنامه نخشرگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصفاص بخواي قورو مهربان
2: صفاصي خواك إن لسرهمو نعمتكاني صفاصي خواك إن لسرهمو أعزاو أندا مكان ماني بتايبت صفاصي خواك إن وسجدي شكريبو بين لسل نعمتی عقل و جیری که بو بهوکار بو ناسینی خوا ممنونی خواین که گورترین نعمتی خوی پی بخشیوین که نعمتی ناسینی خوای و شوین کوتنی پیغمبری خواه گورترین لطفی خوا اویه که انسان شوین کوته او قرآنه بی اویه که او قرآنه منهجی بی اویه که ری ابره جان ابره و ارواب ریوا بجوره او نظام و یاسایه به که خواهی گوره بایناد بو صلاة و سلامی خواب باره با سریانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزهی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و بزهی خواهی برجنه بسر مجی سمانده خوشکو براین خوشویستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لا برنامه کمان دا برنامه سلسله نقش رگی دوستانی خوا گیشت نسر عرف و عادت وطمان هر کسیک ایوه بخوا بگاو نزیگ بیتو لخواو لگل پیغمبر بچه تا بهشتوا وکو چون دینی ابی وکو قرآن وابی ابی عرف و عادتشی وکو شرعی خوا وابی هر عرف و عادتك بيت هو كاري او ايكا مخالفي شرع بي تو بردوان بي لسري او تو ديندار نيد وقتك دينداري كاتك عرف و عادتي خود تركي لبر خاطري خوا وطمان ترك كردني عرف و عادت زور زحمته ها زلاميك فيري جگر خواردن بي زور زحمته لسري تركي جگر اكا عرف خوا ما خو خو خوي بي وقردو زلامی وای خوی گرتو با او اواره نا خوی حتا ساعت سی شو اخوی تا نویجی عصر الله زیدو اما خو دی هر خوی که مخالفی شرع بیبی تو گرانکاری بسر آبینی وکو چون عقیده دبی وکو شرع وابی وکو چون عبادت دبی وکو شرع وابی عرف و عادت

şey be ve şer'i vabe. Age ve şer'i nebi mana vaye hiç tesiri ki ne kirdi o. Utman terkirdini adet zor narahata. Balam bo kese ke bi ve çete bahşta o zor asan. Bo kese ke bahşti le berçav nebi cehennemi le berçav nebi zor narahata. Balam kese ke bi ve le bahş nizik kevete o le cehennem dur keve براستی تلکردین یا مشتکی بو آسانه صحابه پیغمبر همو عرف و عادته که خراب یعنی بو عقیده خراب، اخلاقی خراب، روشتی خراب، قصه خراب بلان بهوی شوین کوتینی رسول الله مادام خوا فرمی او بکتوا و تلکیان کرد چون بو رگا که پیغمبر فرمیدی چون که ایمه مسلمان خواهنی منهجین خواهانی نظام جا بر رزا کن من اما گشتی نسر او باوی که عرف و عادل طلاقه هفته را بردو عرضم کردن و تم عادت من و بیمن برنامه لپیشا عرف و عادتی چاک کامه باسی بکن عرف و عادتی خراب کامه باسی بکن ام جا چاک کن باس کن بلام در راستی دا من لعرف و عادتی کردواری خومن دا برامبر به طلاق هیچ تکی باشه نبینی هر چی طلاق معنی هی همه مخالفه شرع مخالفه و قرآنه او قرآن 114 سورته یک یک سورته کانی باسی طلاق کا یعنی تو کجنیانی او کچی کشو اکا ابي بگیره او قرآن به ابي پیش او یک اچتنا او گریبندوا بزانه قرآن چون باسی نکاحی کلو بزانه قرآن چون باسی ما ربرني كلوا بزانا قرآن شون باسي طلاقي كلوا حتى أولنكا نابي برو عقدي قرانكا جاء طلاق كدان راوة درمانة طلاق درمانة دردنية إيسا طلاق بو بتيلا يعني طلاق وكو تيلاوة يا خلقي بكاريني هر توربو أي وشيني علي تيلاقي ها بدستو رأي وشيني اما خراب کار جاهز کم چند نقطه که عرضم کم هند انسان هی بته بدم کرد واری خو مانا بعض کلمه که مانا که ام گراو گراو مثلا کلمه مبارک مبارک یعنی پیروز مبارک یعنی خیر و برکت مبارک یعنی خیر که قبرانوی قدبونیه اما مبارکه ایلای اما با مبارک بکیلن پیاوی که اگر شید بیل و بازارا خوی نشو و پیس و باقل بیل هم پیاو و پیاوی که مبارک لوان اولای خواب اما معنی تیک چو که اما تو گران کاری دینا و بسرم کلیمان هر کسی عاقل بی هر کسی عاقل بی مبارکه کسی که اگر شید بی مبارک نیه کسی که نزانه نیزم حرام و حلال یعنی چی مبارک نیه ام انسانی که شیطا نزانه چی بکا اما پیویستی به خستخانه یا پیویستی به درمانه به من یک پیبله مبارک نقطه دوم ناو امام مشهوره الان هر کسی لدائی گو هر بطایبه ناو جنان اما زور مشهوره الان هر مناله که لدائی گو خطنه کرابه ایتره او زور مبارکه لوانه میزکشی بکار بیانی بو خیلو برکت اما یعنی اندامك للا شيء انسان كخوا واي دروس كدوا اما هيش خير وبركته جيتيانيه حج مباركيتي جيتيانيه براكم اما قصد رؤيا اما والله يا كانوا اما تشتكي خرابه يا قصي كتر يا سالانم درمانه بو كان سالانه يك يك يك كاغز يجينه لو درجه مزغوتا بخوا كاك خامي مزغوتي في عمل خوي بيني و هر کسی که مراقب بنویسه و 15 جار بلاوی نکاته و دنیا که اوله بید ایتی ام خلق فقیره همو وقت مان روا پاره مان روا همو اچه اسین ساخه که اما براسی با کسی که ام تقصان دوره بینن اما کات که نیزامی نبی است اما کات ام قصانه که این ازاین کافران با پیمان پیه کنن لما بلاوی ها کردوی و خلا کاله که اگنایی خوای بسرون و سراو آی لو معجزه گوره ام ارزو آسمان گوره نبو با معجزه نبو با نام نشانی دست خواه کاله که خلک اگنایی بسرون و سیوا
ام کودتی بو معجزه ما هو یک دار یک ام بلاو کل یو دار رفم دارا نسرا و لا اله الا الله محمد رسول کا کا معنا معجزه نین ام قسانا بو من در خ ام بو چی کافران سر کوتون به سربانا ام و دیار له مستوی نظام کی خو معنا نین له مستوی دستور کی خو معنا نین گوی من بو دستور کی خو من من نگرتو یک یک لوانه که معنای گوراوه طلاقه طلاق بکار هاتو و درمانک جنو پیاوه اگر هاتو نگنجان پیکوه آخر حل بریتیه ده طلاق نک امی ده بازاره تو ربی طلاق بکار بین رحمت اللی بی آگان نم قصه بین هر کسیک طلاقی نابجه بخواه یکم خواهی لی تو ربی دوهم پیغمبری لی تو ربی سه هم گالتی با 90 آیتی قرآن کردو جاور برو با بازاری مو اواره وره و بزندن مو باز چی چند طلاق اخری چند قصه ناشرعیه کری چند طلاق خوا اگر بجنکی علی اگر او نکی طلاق کودوی اگر او نکی وابی وابی اگر او بکی آو آو اما نه همون روزی که تو چند جارک خواتو راکی پیغمبرتو راکی گالتش با قرآن کی چون که قرآن فرمودی نبی واقعی بر رز کنم وقتی که من نیاجو طاعت خوا پرستی من لای خوا قبوله ک تأثیری ل اخلاق من کرد به اخلاق من اگر نیاجو طاعت تأثیری ل اخلاق من نکرد به آو نیاج قبول نبود لای خوا تو خود حزک ایبزانی نیاجه کت قبولیانه ارو الله حزکم دی ایبزان کردار چوره رحمتی خواله به یولم قصبه ما مسایک ل سوریا امری خوای کت خوای گور عفوی کار رئیس علمای سوریا و نای کفتارو بو شیخ احمدی کفتارو یکی گول عالم کردکان سوریا لگل پیوندی ها بو لگل عشیرتی کی یابانا آنتونیان پیاله عشیره دکه است همو لبر او ما مسایه همو مسلمان بودن او عشیره یعنی نفرگ لو عشیره تن نما و رجد دستی ما مستا احمد مسلمان نبود زنی بودی اما پرسیار که رئیس عشیره دکه وقتی او چی بود تو مسلمان بی رحمتی خوان لی بگویم قصه بگم وقتی واللهی سری اخلاقم پیام کرد وقتی یکی لوش تانه مثلا بتي والله بيني متزنيجي أجر بلو عكيك دستينا أشور دستي راسي أشور إيت بلو عكي برداتها دستي أشور أم جاك أيويز دستي دوام شورة بلو عكي أجرتو هتا دستي بي أجر سزلامي لا يا ما هي كبلو عي بردا تاب دزنيجي أجر يكبر ملاعبي مزقوم سربك وأزانا ما دروس دابا نازانا ما حرام فقيرة برمیله چون که مالی دباو کی خوی نیه مالی خوی نیه گیله نده چون چونی برای داوره نظرم قصه که برونه که که یعنی ام کسی که مثلا اسرافه که قرآن فرمه نه به تو مسریفی تو مسلمان نی بله اهلی مزگو نی بله اهلی و قرآن نی بله ده نه به اسراف که نه به اسراف اله که بینیم قاچی اشارت حتا اگی سر قاچی ام جابلو عقیه کردو زانیم ام پیاو التزامی کی با قرآن وای التزامی کی بو تنها لبرن بینینا ام رئیس عشیرته مسلمان بو همو عشیرته کیسه مسلمان بو رحمتی خواله به یولم قصه تر به ما مسائق لندن لادکان لندن مالیان لادکان لندن بس دی بو لندن درس الیتو همو روزه سایق تاکسی گیهنه ام سایق تاکسی اکیوت جت سیرات قصی اما مساو روزه کان ایو مسلمان به کبرای سایق الله بخا مسلمان نه بم جرب زنم عملی رازک اما مزا با عملی با تا امتحانی بم زن رازک ما مستاک کس اجره کی پیدا کری کی پیدا سایق تاکسی کش کات که بو یگرنتو 20 دلار زیاد خاطر نو پاره کو غب زین حرام خو اما 20 دلار زیاد دیگه اتر الروا ما وصاله کسی پاره کا والله 20 دلار زیاد بوات
بیرکاتو الله والله معنی کافرن مالی کافر خوین باش والله این خو امانه ولاته که یعنی انگلیس زو تعدای له ولاته اما کلو اما حق که یعنی خوین قیچک اما تلی فتوای گو خو یدا فتوای دو هم خوای ملکی بو انی روحی پاگاتو الله والله من اما امانت هاتو مت ایر اقامه یعنی پیداو آخر کسی که یقامه ورگرد اتنا به خیانت له ولاته از عهد توی داور یقامه یعنی عهد آن لقرآن پیالن ذمه ذمه یعنی چی؟ یعنی عهد و پیمان بخوا از عهد و پیمانم داور بخوا من چون خیانتی لن پیاو بخوا دی مادام عهدم داور خیانت نکم $20 کد داد یعنی تو ایده تو با کابرای سیر تکسی حالی که که چی او؟ حالی که که ام $20 زیاد به من داور تو حرامه کابرای تکسی حالی والله والله ما مستم بیز رجامی مسلمان به مجال من بوم مسلمانو و تو با امتحانی که تو بکم ام جاب مسلمانه بود. اس کزانیم تو حرام ناخوی سکان راستم. ما مستاک ام قصه ابیسه ابوریتو. ما مستاک ام قصه ابیسه ابوریتو. تو ای حالی سی نهایی تو سه هاشی خوی ولی بچی ولی خوام. الله من اگر به تای او پارم ببردایه ام کابرا کافر بوده سر من عزیب. جا تو برای زکم زور کزیه کسیری اخلاقی تو که مسلمان نبیتر عمره که قرآن خوینه نیجه که جماعتی نفوته بلام هیچ روشتی که روشتی پیغمبر نکه ایسا کری واهی نایه با مزگود لبر چی نایه با مزگود که باو که اوینه چه اخلاقی که هی چه قصه که هی هر قصه که که لگلدائی که و تیلایی که کشا بدائی که طلاقی که کشا بدائی که هک ازانه امن نیوش کرده که یه حذیل نیوش نیه. یعنی سه زور من دالمانه یه لام شارا کنایه با مزگود لبر اخلاقی باب کنایه. آفرت یک دوین استوینی با خواردم و تی پنجا و دو سالا رفیقی او پیام هش تای پنجا فرستی پی نداوم. باشم پیام چه پیامه کاما؟ اما چه مرده کاما؟ ای وقت من نیوش که و تی یک سنتی نفوته. اگه وقت مخواد سنت کاری ببرم، اگه خوان و جفر زکی ببرم، کاو ببرم زکم، یعنی طاعتیک خوا پرستیک تأثیر لسلوک من نکا، لاخلاق من نکا، او نیوج نیه. صحابی پیغمبر بچی بون بام پیاوا، بچی واین بسرهات خلقی به حتی ابو شاری مدینه. نه ازانی کامیان پیغمبر و کامیان پیغمبر همو یک اخلاقی هنو همو یک اخلاقی هنو نه ازانی فرقی پیغمبر و صحابه نبو حتی پرسیاری انا کلیو او محمد صلی الله علیه وسلم هزار صلوات با پیغمبر کوابو برنزا کانم هنده شد هیا گراو ابی تو راستی که تو با خود خلقی کان نایی که کیفی خویتی مهم اوه تو خود راست پیتو پیاوک ناوی فاروق عبدالحق سالکانی هفته مستشاری نیکسون بو رئیس امریکا ام پیاو خوی اصلی ناوکی روبرت کلاینه بلام که مسلمان بو ناوی خوی ناو فاروق عبدالحق شش شهاده دکترای هاو لای او ماموسا احمد مسلمان بو وکو چون فقه یک چوک هلا دا لبردمی ماموسا ام پیاوی صاحب دکترا اچو چوکی هلا دا لبردم ماموسا ایو که که برو خود خینو شد ایوید ماموسا نابه انسان فیربون ابه با ماموسا فیربه ایسه با پیمان ای بکچین خوینید که من عیب چوک حال دین لبردمی ماوسا که که تو مهندسی بکالیروس دهنا و لهندسا یا دکترا دهنا و لطبا دکترا دهنا و بلام لعلوم شرعی نیتا ابی بروی بخوینی ابی بروی فیر بی معقول تو هموش تیک فیر بی بلام شرعی خوا فیر نبی خلکی اگر شهاده دکترای شیه بی پی عیب نیب چی قرآن خوینه چون که همو کز اختصاصی خوی همو کسی اختصاصی خوی
بە خوشکانی بەڕێز ئاگایان لەم حەدیسی پێغەمبەرە بێ ئەوانش کە ژنیان هەیە ئاگادار بن پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ما من ئیمرەئەتین طلبت من زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة اگر جنك ببيهو هاك حفتي الرابع دباسي او مانكر وتمان طلاق ابي مبررك واقعية بي ابي سببك هبيك همو عاقلك اعترافي بيبقى جنێک داوای تەلاق لە مێردەکەی بکە بەبێهۆ پیاوێک ژنەکەی تەلاق با بەبێهۆ پێغەمبەرە فەرمێ بۆنی بەهەش ناچێ بە دووتی ئەوانە یعنی ئەوانە بەهەش نابین بەڕاستی من سیحاحی تیسعە گەڕام هەر نۆ کتێب صحیحەکە گەڕام نەمبینی حەدیسێکم دەست نەکەوت فەرمێ هەر کەسێ نوێش تەرکە حەرامە لەسەری باش یار ژنێک ڕۆژوو تەرکە حەرامە لەسەری باش بەڵام بۆ مەسەلەی تەلاق بەبێ سەبەب فەرمێتی بۆنی بەهەشتی لەسەر حەرام کەوابوو یانێ عادەت لە عیبادەت گرنگترێکە تۆ وەختێکە بی بە موسڵمانێکی تەواو دامەزراو نوێژەکە تەسیری لە عادەتەکەت کردبێت نەماوەت پیاوی وا هەیە ڕواتەوە بۆ ماڵەوە لە بازار شەڕی بووە کێشەیەکی بووە شەڕەکەی ئەباتەوە بۆ کێ بۆ ژنە فەقیرەکەی چاوی سوور بووە ئەیباتە بۆ ژنەکەی ئەیباتە بۆ مناڵەکەی ئەیباتە بۆ کچەکەی لە ماڵەوە شەڕەکە ئەمە ئەخلاقیات نییە ئەمە سلوکیات نییە ئەمە کارێک نییە کە ئینسان خواپەنامان با چونکە ئەگەر بەڵێ بۆچی واکەی بەڵی کاکە قەزا و قەدەرە ڕەحمەتی خوا لەوێ ئاگان لەم قسە بێ پیاوێکیان هێنا بۆ لای حەزەتی عەمەر عەرەقی خواردبوو حەزەتی عەمەر فەرمی ڕۆڵە بۆ عەرەق خۆی عەرەق شتێکی خراپە ئینسان ئەگەر چاوی کوێر بکەن دنیای لەسەر کاولەکا تۆ عەقڵی خۆتت کاول کردبوو وتی قوربان قەزا و قەدەرەوە عەرەق خواردبوو فەرمی دوو جار جەڵدی لێبەر جارێکیان لەبەر عەرەقی خواردەوە جارێکیان لەبەر درۆی بەدەم خواوەڵ بەستبوو تۆ بڕۆی بەنا حەق ژنە بە تەلاق بەی ئەمە زوڵم ئەکەی کاکە ئەمە خیانەت دەکەی ئەمە گاڵتە بە قورئان ئەکەی نابێ ئەمە تەبەن هەفتەی ڕابردوو باسی ئەوەمان کرد بە ڕێزەکانم وتمان شەرتی تەلاق ئەبێ ئەم چوار شەرتەی تیابێ ئەم چوار شەرتەی تیانە بێ گاڵتەت بە خوا و بە پێغەمبەر و بە قورئان کردبوو یەکەم وتمانە بێ سەبەبی هەبێ سەبەبێکی وای هەبێ بیخێتە بەردەم هەر عاقڵێک بڵێ حەقی خۆیەتی تەلاقیاوە دووهەم ئەبێ لە حەیزانە بێ ئەو ژنە لە عادەی مانگانانە بێ سێهەم ئەبێ لە پاکیەکانە بێ لەگەڵ یاخەوتووە چوارەم نابێ بڵێ سێ بە سێ تەلاقت کەوتوێ هەر پیاوێک بە ژنەکەی بڵێ سێ بە سێ تەلاقت کەوتوێ خوا و پێغەمبەری لە خۆی عادز کردووە ڕێزەکە ئەمە قسەی قورئانە ئەمە فەرموودەی قورئانە قورئان ئەمە نەسیحەتی قورئانە قورئان وامان پێ ئەفەر ئەی تەلاقە بێ چۆن بخۆی ئەبێ دانە دانە بی خۆی یەکجار بڵێ ژنەکە تەلاقت کەوتوێ ئەمجار ڕەحمەت لێ بێ ئاگەن لەم قسە بێ هەکەوتی تەلاقت کەوتبێ دروست نییە ئەو ژنە ئازار ڕاکاتەوە بچێتە ماڵی باوکی ئەبێ لە هۆدەکەی خۆیابێ یعنی هەر ژنێک یەک تەلاق درا و ڕاکاتەوە بە ماڵی باوکی ئەوە مخالەفەی خوا و پێغەمبەری خوا و قورئانی کردو چونکە قورئانە فەرمێ وەلا یەخرجنە من بیوتیهنە نابێ ئەو ژنانە بچنە دەرەوە دووهەم ئەم پیاوەن دروست نییە بە ژنەکەی بڵێ بچۆرە دەرەوە هەر پیاوێک بە ژنەکەی بڵێ بچۆرە دەرەوە تەلاق ماوی تازە هەتا عیددەی نەچێ نابێ ئەو قسە بکا ئەوە خوا و پێغەمبەری لەخۆی عادز کردووە و گاڵتەی بە قورئان کردو وەلا توخرجوهنە من بیوتیهنە نابێ لە ماڵەکەی خۆیانە دەریان بەر هەتا عیددەتەوە بێ خوا ئەگەر ئینسانێک پیاوێ لەگەڵ ژنەکەی هاتووڕە بێ هەتا عیددەی تەواوە ببێ لەو هۆدەی خۆیان بێ وەڵا هەر ئاشتیەکەوێ دەبێنیانەوە ویتەویتێکەکە لە ماڵیەکە
بلام اگر ام چیه با مالی باوکی طبعا اگر هاتو لیره بوله مالکی خویا و شرع فرمه پیاوکه مادامی یک جار و دو جار طلاقی خوارده است نیک دو بسی هم جار بوی هیه بجنکی بله بله جنکم و توم گرانی تو با جر نکاحی خوب ایتر بوی حلاله به تو جنکم بلام اگر چه تو مالی باوکی اوی پرز با باوکی که پرز با دایکی که پرز با براکانی که پرز با مامکانی که همو عشیره تکامل بخاونی لبر او قرآن فرمه اگر هاتو جنتان طلاق ده ابي يك طلاقي بي ابي او جنج نراتو بمالي باوكي ابي لو هودا بي جائس السيدي رحمة الله بي سيري دولوبري خودك زان او خلقيك طلاق دراوا او آفرتاني طلاق دراوا جاره هشتاه طلاق ندراوا الرأي كنتو بولا دايكي طبعا بالراستي من عزيتي دولي دايكا برزاكان نادم بلان زور بي كتشك طلاق دري خطا خطاي باوكي ونواهو حتی و چی اجا؟ اما لباتی او کچکی داب مزرینه کچکی داب مزرینه نصیحتی بکا بلا مالکا کاول بکا مال مر رو خینا تو کشود کردوا ابه واجباتی شو کردن جیب جیب کئی اخبر رزا کانم سا کچی وای کشو اکا لمالی باو کیا چون حال ساو دانش دوا ایسا ایوش وا دانشی وا حال ساو دانشی اقینا که تو کشود کردوا تو که سپیاری گرای کمپانیای خوی تعیین کرد. چیه که ورقه‌ای که پیادن، الله باش بیخند رو. ام ورقه باش بخند رو. چی تیاره؟ سعادت ون دوام کی؟ سعادت ون استراحت کی؟ سعادت ون آروم تو؟ آون نقطه لسل مفصل کی؟ یعنی تو برای برای وافرت کمپانی تعیین بی. اگر مخالفه مدیری کرد، زور به استراحت به واسط کمپانی بین. توش کاکا مدیرت هی جامن امیم قصبا کشانی برزی خون بلم و خشکانی برزی خون بلم هر مالک دو مدیری تیابی و مالک اوله بی تو پیاوا کد مدیرت اتیم توش وکو آو مدیر بی آخری سر ام علمانیانه آنی به فیلی او مان کن ولن جه جنوبیا و فرقی چیه کاکا آو مدیر آو مدیر نیه فرق که آن می قرآن فرمه وللرجال عليهن درجة يك درجة فرق لا بين جنوب داعي أبي شيء فيا وكم مدير أو مديرني سياري كان لي كم جواب من الرحمة تاني أجا سياريك دوس كان يهبي ودو بنزين يهبي ودو ستوب يهبي دو سائق بس روبي الرابع ريو ها نا والله كاولي كاولي كا نه به سیار ای مال اشون بدو مدیره چه بره او کاوله بی تا اسی و بینی بتانه دایره یک دو مدیر بی والله ما گل کاتی که کردستانی لیت کرد او کات دو مدیر نو آنها دو مدیر به دایره یک نه بی لبره او من دعو کردم لباو کودایک وقت چکانیم بلند کشوتان کرد ابی طاعی میرتان بکن لسنوری شرع دا لسنوري شرعاء إطاعيان بكن رحمتي إخواتان ليبي دقسة أكم زوبة سريع في نجاتان لدم أم دقسة داوا كانوا لوانيك جنيان هي لبيريانة يكم همو بياويكي مسلمان كجني هي أبي أميل خيالا بك قرآن فرمي جن سكن سكن يعني أسبابي هيور بونوي نفسيتو اسبابی آرامی دلیتوش نکته هر وحی پیاریش بوجن انجا نبی تو اما سکنی خوته ام یعنی ایسا مثلا من بخوام بلام ترسم هبه لدورو برم مشتاکم پیاب کن خوام پیانا که بس کجنم بو ایتر یعنی من براستی ام امینم لإطمینان دام لإسراحتا ام دلم إسراحتا تو نبی ام سکنی خوته کاول بکی سکنی خود نبی کاول بکی جای انسان بر لراسی دا کجنی هی اچه خزمتی که حتی رسول الله فرمه و تی که بدمی و ایده بدمی جنکت و خواهی گورا فرمه اگر دینار بخیط مزگوت و یا دینار فی سبیل الله صرف که دیناری او دینار خیری زیاده که صرفی اکی با جنکت که صرفی اکی با منالکت تو اما خیر و برکت لکی زچه پیغمبر وای کرده صلی الله علیه وسلم
آيتك فرمتي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أجل تدل دارم به أبرجن ده به ده أم أسباب دل آرامي نبي بفوتين نبي لكيسي خوتي بي ألي را أمشغاري كما يبو كتان بو برايان بو رغنجكان من قرآن فرمي وقتك خوشویستی خوا ایخات ناو دلی جنومیر دواوی تیر لیگ نابنوا که تی دوائی ماره برین دلداری بکن بز ام کروک چی پیش ماره برین در زکن بلداری الا خوا لیان تیگه دا چونکه قرآن فرموی لتسکنو ایلیها ام جا فرموی و جعل بینکم موده یعنی بین پیش سکناها بی ام جا موده و رحمه بی نک اما یعسا چل حدیقه کانا گفت پیان کن همون گفتو گویا کن همون قصیر کرد پیا کو ام جادوایی و الله امی رکیش نکنی ای که خوا قراریا و من یعمل سوءا یجزا به تو مادام نظری حرامت کردو مادام قصی حرامت کردو مادام دلداری حرامت کردو اسکات که اوج ندینا خالد تجدا طبعا من تحقیق وام کردو بر زکانم لشست کانا لصدا چوار جن طلاق دراو لصدا چوار لشست کانا ایسا گیشو چا چی لصدا شست ای بو اوانی که دلداریان کردو لصدا پنجایان حلوشاو نتو جا من آموشگاری اکم بناوی قرآن او الان داواکارم انسان کات عقد نکاحی که خوشویستی درست کار لگل جنکایا پیشی اوی که ماری ببره دنیا اکا با قربانی اگر دوای شیری چولکی لیب که بایی نکر چولک شیری نید بایی پیه اکا بس دوای منگیک پیاله لیت خواه ساعت چنه که لیت خواه ساعتم با تو نکریو یعنی جوابیشی نداد واسد ای باشا دلداری که کوا کوا با اما درو بوام دلداری اما قصه دروز نکانه بفلیم یعنی مال من خوش بکن بفلیم حرام بقصه حرام بدانشتین حرام بچونه ناو حدیقه کانی حرام بابا پروردگار کن نخیر کاری و خواه و غلطه هر بوی آواک چکان منو پرکان من نوغ زبدن رحمتی خواهد به پرسیاری که بزنه با خودایی تو چون جنیان هنا و شویان کردو و کو آوا دلداریان کردو ای با پیر گورد اصلا حرام نبو اصلا اما نبو بلام ام همو منالشان هنا و دنیا و دو هم داواکارم لوی که جنی هی تکبر بسر جنکه یا نکه پیایی واحی که جنی هنه علی مالی باقی تو هیچی هنه بو من ام هموشتم بو کردوی من بخیوی هنکم من اوا هر کسی که تکبر بکا بسر هر کسی که در امتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام پیغمبری خواه فرمه مسقال زره کیبر لدل تابه نا چی تناو باش دو نا چی تناو باش دو مادم تکبر تیاره تکبر بسر جنکه تا تکبر بسر کسوکاری جنکه تا که کسوکاری خودم خالصی هم رحمتی خواه لو پیاوی که گفتوگوی هی لگر جنکه یا آن پیغمبر که من چون گفتوگوی اخ خزگای گنجک یا ملایک یا خینوارک من او گفتوگویانی لوابینی پیغمبر و خیزانکانی او بیان کدائی بکتی بگو من اما درزی چاک من لیورا گرد والله حدیثی ام زرعه سالک خریکی بیه نجات نابی بدسی پیغمبر هم قصه یکی لگل جنکانی ابو بس ایسا کابرا یتا و مالاو جنومیت چون قصه اکن اره چشتک پیگئی و نانک حاضره تو اتی دوائی کنترولکا گره بدسی و کنترولو تو اتی نقصه هی نقباس هی نگفتوگو هی هیچ تگنیه اتی هم جنومیت چون کابل نابن چون شیطان نایتا بینیانو حضرت عهجه پیغمبری فرموی پیغمبری خوا او روش لو سختر بوا کتو لما کدریان کردی فرموی یاری والله او روشی کچون بو طایف لهم روشی خطر در اتر پیغمبر حکایتی حالی خوایا که تو جبه حکایتی حالی خود کهی باوکو کر رواهی اصلا خسیه نیه پیگو اما مالا مسلمان نیه که اما مالا مسلمان نیه قرآنی تیجوبه اما چون که گفتو گو من پیگو نیه من علی کار من امکو بر الله بود. هر یکی چوب کولانی که خالی چوارم فرمی
اگر مشکل له دایره بو مشکل توجبو مشکل کوم نه درو مالو له دوکان بو مشکل توجبو مشکل کوم نه درو مالو تو له دایره توشی مشکل بو مشکل کان نه بازار بو توشی خزانه کده کی شر له قلا ما کی چاو لم سوره کی تو او زور عیبه بر زکاتو بولم نجمه زور بسر شانه بو مسئله طلاق حل فاضل منی جالبه لجنه کی تو راو بتم كاكا ما مع عسكرني ما مالي ملاية أما مع عسكرني تو أول اللي تور بوشي تور رميت أما تو كاتك هاتي تو أبو مالو تو مزابدني تو خاو النجمني تو كات هاتي تو مالو باوكي كركانتي باوكي كشكانتي ميردي أوجني أبي أخسر قفتو جوه لقلابي أجاتو تيو عن تحيل بوكن كان إيجان رابطه خالي في أنجم داوا کارم له همو او خزاندارانه کهن مشکله کهن لبین خوانه حل کنه اگر مشکله اند نه بنه مالی باوکی جنکه نه بنه مالی باوکی کرکه چونکی باوکی کرکه دفاع له کرکه اکا باوکی کچکه دفاع له کچکه اکا مالی ان کاول بیتو مالک انا به بروخه لبروا شرع فرمه مشکله خوان بین خوان به حتی مشکله کمتر به حتی مشکله کمتر به مشكله لبين دو كسابه باشتر حلك لي بس اقروان بي حلناك لي ششم داوكارم كاتك خود نتواني خود نتواني مشكله حلكي تشوبو لاي كسي كسي قد بعلمي وبعقلي بديني وبعقلي نكهر كسي انه يشكر بشي ولا زور كسي انه يركاو نازان بشي بالريا بس او انه يشكر او دين داله بعقل بزان محل مشكله بقى داکار نو کسانش کنازان حلی مشکل بکن نشن ناو مشکلی خلق او چون که تو لباتی وح راستی بکی تو خراب تری بی اگر دکتر اگر دکتر نبی عملیات که لباتی نخوشکه باش که تو نخوشکه بشه ابی لی بزنه ام جا عملیاتی بکه خالی حوتم اما انتو زن راحت بود پیاو جن عیدی وزارت داخلیه ناو مال عیدی جنه چون مال رگ خاطو تدخل مکتی اوار مالکه رازی نتو دتو تدخل دی مکه بس اگر بلی تخوا اگر به اجازه خود اگر او تلویزیون علی بابه چیه هی چیکا بلام امی بلی حربه وابه کاک گیان نو مال عیدی جنن جنوبیا یو من بینی و چنها لسن نو مال شرن بو لسن نو خالی هشتم رحمتی خالی با قلم خاله به اگر شته که لجنکت بینی بدل نبو بیر فکر و لوا هزار شتی هیه که بدلتا ده او یک شته که با قربانی او هزار جنکت اگر شته که کرد هنگاوی که اینا بدل نبو هزار هنگاوی نا و که بدلی توه آفرکت دست پاکه داوین پاکه اخلاق پاکه مالت بو پارزه منالت بو تربیده کم چشت بولی اینه رحمت اللي بطباخك اللي بطعم بچنك مانجي بچنك إيجاك طباخك ها؟ والله دوسي مدوينك سيني تخونش لكو مدوينك إيجلنا سيني طباخي مالت طباخ چشت بوليني أو چشت كران اللي مطعمه بچنها ملايين جار رازي أبن بس أو بارش اللي ناسيني تتوش بي هزار إيشي هي إيجاك اللي رازي خالي نوهم رحمتي خوال لو كسيك اي بر شفاعتي في غمر كوي صلى الله عليه وسلم هر كاتي كشي بولا قل جنيا پلاماري طلاق ندا هر كسي پلاماري طلاق دا اولا بياوتي وشخصيتا ضعيفة انساني ضعيف پلامار بطلاق دا هر كسي شخصيتي ضعيفة پلاماري طلاق دا لكاتي كشكالا بس او بياوي كشخصيتي بقوة قيت يكا حالا اگر مشکلش بود برای روی آره، انسان نه به مشکل را که. آها پیاوی واهی سعر لی آخر کتوب را دل منعالی. پیاوی بی غیرتی واهی راگا. ای پیاوی غیرت مند. حالا مشکلی او هاتو. ای خاطر ناو سعر او ای بابو خسته خالو. آتش خوی تصمیم شرط جگا. اما پیاو. اما ای کر رانا که ل مشکل پیاو. اما ای که ل مشکل را که نه پیاو. جاتو حذکی کامیان. پیامبر وقت پیام فرمی، پیامبر اخوان علی صلی الله علیه و سلم فرمیم پیامی مرد نه به لمشکی در رابگه، به تعبت مسئله لیدان زور خرابه،
ام فرموده بدمي مباركي پیغمبر عدو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ملعون من ضرب الوجه افرمی للاین خواه لعنتی لیک راو او کسی که بدمو چاوی خلقی دا اکیشه واو ایلا بو کسانی که هان لسجن بن بر روا که ادن لدمو چاوی خلقی او انا همو ملعون او انسانی که لدمو چاوی انسان دا ملعون لخزمتی خواه ملعون زانی یعنی چی؟ يعني ببشر لنود نور رحمي قواد لقيامة أما فرمودي بيغمرة صلى الله عليه وسلم في أي واحد أدال ده متشابه جنكي جنكي شينو موركاتو نعبي خالي دهم وكوتاي برسيارك تان ليه كم بم برسيارة أم خالة جبل جيكي رحمتي خوال ليه بيغر برخوليك بيغمرة فرمي أم برخولي ما بعد لا يتوبي خزمتي يا كي يا خزمتي ناقي. فرا والله جان الروحي شو على كي بقرباني برخولها. دي والله في غمر فرمويتي أشي جنها يا لأمتي منا هميان مالي منن هميان كشي منن أمانة بدس إيوه. آية أم أمانتي في أمري وخيانتي ليا كان. آیا به حرمتی برانبر کن؟ الله یک فرمالی پیغمبرم برخوله. ای باشه با قدر برخوله یک نه به حرمتی جنکت بگری که پیغمبر فرمودی میگره. امید به لقابی خواهی گوره خوا رحمان پیو که انشاءالله. خواه لبرنا و جوان کانی خوی قلمی عفو سرگنا ما نبید. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خير البرخاتم نودنا يخوت الرحمن في ربك معاقبة من خير إيمان من سلامتك الله يعفو فسر قناه خير قناه بابو دايك من خوز قناه بابو ساكا من خوز قناه دوسكا من خوز قناه يمجيس خوز يا رب العالمين خوال برخاتم نودنا يخوت الشفاي نخوشكان من بليل ولات من لفيتنا بباريزي أما أقري فيتنا بكجيني توا خوايا لبر خوايتي خود أواني للزحمة عن خوايا الرحمة خود برجاني بسريانا خوايا دين داري من للا شيرينك قناه من للا قيزونك خوايا لسي إسلامتي من جينا لسي إسلامتي من ملينا لسي إسلامتي زيني من كرو لجل بياخي في غمرا حشر مانك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

پیشی. مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیدن کرید با پیکو لخزمتی و تکانیان جرایل بین. پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن.

اعجازی کتر که کوتاهی در سکمانی پیرین ل آمریکا بحث کراوا چوار جهازیان هناوا ربطی کامپیوتریان کردو ربطی انسانیان کردو چ پاشان ربطی کامپیوتریان کردو جهازی کیان پلی گرمی پیس نخوینه تو زور ورده حساسه جهازی کتریان توتری عصبی او انسانه اپیوه جهازی کتریش ترپی دلی جهازی کتریش جهدی کاربایی لشی او انسانه لو انسانه و ربطی کامپیوتر بوا طبعا اگر پلی گرمی که دابزی یعنی انسانه مرتاحه ترپی دلی دابزی یعنی مرتاحه ایتر ام چوار جهازی پیو ربط کری ام انسانه بانیانکن لسر جاده و داننین قرآنیان بولین جهازکانی پیو ربط کن لسر جادو زلامین جن پیاو پیر گنج مسلمان کافر جولکا مسیحی انواع و اشکال علاقین باورکی و نیه زحمت نبی ایش یکمانی ییت بله دانینو ام جهازانی پیو ربط کن قرآنی بولیدن لسطا نواتو حوکز مرتاحا بی پی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله.

دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت.

بشيكي تر لو تكاني ما مصطاع علي الرحماني دمويت راستي قرون بكموا كاق احمد وا مشهور كراوا كزور دشي ملابو وقصيب ملاوتوا اما رازنية و بيوجدانية چون كهميشه لقسكاني دا كاق احمد ملاي باشو انساني باشي جيا كردوتوا لإنسان خرابكان جاري قواد زانم لدواي جلسكي شوراي شمز بو مامستا عبدالله عرضی کرد کاغ احمد او کوملگی ایم مامستای دوید ایم پی من خوش بدین نه او خلق نیازی ضروری هی با مامستا دوید مامستا بید ایم چون دتوانین بلین مامستا فلان کزلاچو دی کلاچید دوی شوینی پربکیتوا بلان بفهمی که صحیحه و لبیر مناوی چن مامستای کی برد که استهان دیکانوفات یان کردوا خوای گوری لیان خوش بید و درجه ان عالی بکات کاغ احمد فرموی بخوا کاغ عبدالله من او دزانم خوشم کوتوم تبیری او اگر خوا حزب کاتو تمن باقی بیت حزدکم مالکی خون بکم بمدرسه کی دینیو اگر کاغ ناصریش بگیوم بکات حزکم بچید بو اوی ما مستا بیت اما دیدی کاغ احمد بو لسر مسئله ما مستایتی و ملایتی و زور بلای و گرنگ بو قصه لسر بعضیک بناو ما مستا بو که ملای ناشیرین کرده بو کاغ احمد لگل ملاخراپا کان دار روبرو دبووا نگ لگل ماموستای باش ده تنانت چن ماموستای باش هاتو چوی کاغ احمد یانده کرد اما خالیگ بو کوا شایع کراوا واد زانن کاغ احمد کیشی لگل همو ماموستا کان ده هبوا نخیر وان بوو اوا بحالا دا چونه لگلوی کاغ احمد لجهتی علمی و خیندواری و تمن و لئیم گورتر بو بلام قبولی کرده بو که ایم فکری که جیاواز من هیو به فکری که تروا خلق دعوه اکین بولای دین اول راستی دا مانای احترامی فکره که بو هرچند او مانای اوجنا گینید که ریزی خومانی نده گرت ایم لوقت دا لأصفهان بویم لسالی 1358 دا کاغ احمد به تایبه تشریفی هانی بو اوه کچن روش اگمائی ولوی زول لطفی هبو با منو لذت من لهاوریتی و خزمتی برد. کاغ احمد خوی و کاغ هادی مرادی و کاغ حمجیانی کری و کاغ سعدی بون لخزمتی دا. جلساتی کی تایبتی بو ایم لخزمتی دا بوین. علی و کاغ ابراهیمی مردوخی و ماموستا عبدالله و کاغ حسن حسینی امانه بخصوصی لخزمتی دادانیشتین. باسی آینده کردستان و آینده حرکت و دعوه من کرد. کاغ احمد فرموی کاکا من ببی ایو کارم بو ناکرید لنا کردستان ده ایوش بی من هروا او کلیمی بو بوی دلیم کاغ احمد لنا و جوگلو روباری مذاهب و حرکات و جماعتکان ده جیگی نده بووا بلکو لنا و دریای اسلام ده بو یعنی تصور بکن خوی هنای ریزی ایم که ایم او وقت لجهتی تمن و علم و زور منعو بوین لچاو او ده او وقت ایم تازه دست بکار بوین چند سالی که کم بو لحالک دا کاغ احمد لحزار و سیاسو چلو دووا دز بکار بو بو لو بواره دا کاغ احمد هیچ وقتی که آماده نبو بقصی یا بحال سوکوتی ازیتی خلق بدات حتی اکسو العملیک پرچکرده پیشان بدات بو نمونه کبرای که جوان روی دید بو خزمتی لکرماشان دالت کاغ احمد من زور زور قسم پیو توید هاتوم لیره گردنم عذاب کید کاغ احمدش دا فرمید قصد بو پیوتون کاکا دلید والا او توی انا کرد فروشید منیش لبرو قسم پیوتوید ایوش دا فرمید کاکا تو جنود با

Kurt Firoş dawa, xo min Kurt Firoş nîm. Boye hîçim lad nîye ta gedinit azab kam. Bim şewe kabra lew haraca rizgar dakatu hazir nabet, ew mine tebkat besarida. Kag Ahmed jari kende çed bo dadga, tamasha dakat, yekil le nasirawakani, dasti ba dasti polisye kawaya, da yanayet biban bo zindan. Da pirsiet, çiye? دلید والا زرر اکی مالیم کردو و استا دیانیوید بمبن با زیندان. ام نفره خواهن پولکه یو منیش پولم نیه پی بدم. دوا دکاد لپولیس بیوستینن تا من دچمه درو پولکی با پیدا دکم. دچه تمالوه فرشی کنده بید لمالوه دینید بشانیو دی فروشیتو پولکه داد بخواهن قرزکو کابرای دوست رزگار دکاد لسزا.

لمسلی د ژوندګرتن دا اوی کی زور کمی صرف دکرت کاتیک اوی دکر د دستی اوی بلو عکی دګرته وا نظری وابو او نعمت خوایه نابید بخسر بچت پیاوی کی چری کی فدایی تلګل کاغ احمد دا دو سال زندان د دبیتو او لیا داشتکانی دا د ګیرته وا کوک خوی باسی کردوا دوای اوی آشنایی لګل ماوسا دا پیدا دکات اسلامتی لا شیرین دبیتو پابند دبیت بدینه و جا دلیت یکی لکارکانی کاغ احمد لزیندان او بو که دوای اوی خلق دخوت دهات همو بلعکانی دبسته و بو اوی او بفیرو نچید دی فرمو او نعمتی خوایه نابید بخسار بچید جهر او نفر لگیرانوکی دا دلیت خوشترین چیرو که زیندانم او بو که لسر بینینی آغای مفتیزاده اشکنجه دراوم جهر او پیاو دی گیره توا دکتر شیرازی بو لزیندان دا نانوردی بو میرو لکان حال رشتو و دای ناوا دلید و تویانه او چی دکید و تویتی اما لأستادکم و فیر بوم لآغای مفتیزاده و حزدکم اوش باس بکم یک نفر بو لو شعر حزناکم نایو ببم ظاهرن زول لاتو چتون بو حتا دی گرنو لو کولانانو وستاو بچقو لو کات دا هاولاتان نیانوی راو لیوی و برون ام نفرا لسال 1358 اوانه من خون بینیو ما همو بالی کترابو بخال خوای گوره هدایتی داداتو توبه دکاتو دا چید بو مزگو نیوش بکات که دا چید لو وقت دا دزنیوش بگرید ماموسای مزگو تک دلید او چی دکید دلید دزنیوش دگرم دلید یالله یالله برو تو دزنیوش دروز نیه بو خالانی سر دستو بدلشکاوی دا چید دره ولی مزگو تکو زور نا امید دبید حتا دلین بدم خوی وقصه کی خوشی و تو گتویتی آخ با زمانی شلات یکم حتی نها یک ظلم لیه دابایه دوائی لای کس یک باسی دکاتو اویج رین مایی دکات بچید بو لای کاغ احمد لکرماشان لوقت دا کاغ احمد لکرماشان دبیت کاغ احمدیش باو محبت جوانی و استقبالی که زور جوانی لیه دکاتو زور بگوری و بجوانی پیجوازی دکاتو نیگران یکانی لبیر دباتو دوائی دیوید که دزنویش بگریت کاغ احمد پی دلید کاک گیان او دزنویش دگریت دلید ارولا دزنویش دگرم دچت پلاماری دادات هل اولی دستی تا انیشکی ماج دکات جاوره ام دو حال سوکو تبخه تنیش دیکو براور دیم بکه ایترو کسی پیاوی که زورچاک و فیداکار بو لسال 1362 دا لگل برایانی مکتب دا دزگیر کراو او چند سال لزیندان دا بو تالم سالانه دوائی دا وفاتی کرد خوای گرولی خوش بیت کاغ احمد دی فرمو دبیت پیش دعوت بدوشت زمینه فراهم بیت اویج یکم محبت بیت دو هم خزمت او دوشتی وکو پیشکی با دعوت دانا بو عملا خوی اوی زور بباشی برای و دبرت جاری کن نفر یک دنیرید با دوکانی کتیب فروشی با اوی کتیبی که با بهینید او وقتا پیش انقلاب که دا چید مجموعه یک ماموسا لکتیب فروشی که دانشتونو قیسی دخون یکی کن ماموسا ملا فیزالله مرادی باو کی کاغهادی دبیت دوکانکی جواب و خلق ببردم دوکانک داروشتو امانش قیسیان خواردو که نفرکه دا چیتو دلیت من هاتون با فلان کتیبو آقا احمد منی نردوه ما مستکان داوی لیدکنو دلین ورکم قیسی بخو دلید والا من نخوم دلین با چی نخوید دلیت ما مستا پسرکتان لیدکم آیا دروست ببرچای خلکه و قیسی دخون خونه توان بشی و خلکه بدنو او خلکش دی بینید ما مستا ملا فیزولا دلیت والا راز دکید که گیان بخوا دبوایا لبرچاوی او خلکا ایما قیسی ما نخوارد بایا چون که نیما نبیدین باو همو خلکاو نایشتوانین هموان بانگ بکین با دوکانکا ولا رازدکیت کاکا یکی اگل ماموستاکان دلید کاکا او کی اوشتی فیر کردوید دلید او آغا احمد اوی فیر کردوم ایما ماموستا مفتیزاده با معصوم نزانین هروکو خویشی خوی با معصوم نزانی وو زور قصه هی لو باره ولا حقیقت ده بلام منو تصور دکم بو گوری انسان او اندبه سرخ نکانی بجمیر درین او دلالت دکاد لسر او
که او کس زور گوریو منو دزانم که کاغ احمد یکی اکلو گورانی میجو.

اگر بمانویت بدریجی و بباشی باسی کاغ احمد بکین دبید باسی بنمال دیارکین لکردستان بکینو باسی او زمانه بکین که کاغ احمدی تیدا جیاوه لباری سیاسی و لباری اجتماعی و لباری عبوری و دبید همو اوانه باز بکرید دبید باسی کردستان و حرکاتی کردی بکرید دبید باسی جیانی او کوملگایه بکرید که کاغ احمدی تیدا جیاوه لزور لاینوه چون که رولی او کوملگایه بوه دبید باسی او کشوهو علمی سردمی او کاتی کردستان بکرید باسی حجره و ماموستایانی او روشگارو دورو درسو شیوی خویندنو زورشتی تریش دبید باز بکرید لبوار جیاجیکانی جیانی که او تنیا کاری چند کسیگ نیا بلکو دبید دزگایکو سنتری کلی کولینو او کار بکات باسی کاغ احمدی ماموستا کاغ احمدی متفکیرو بیرمند کاغ احمدی نمونه اخلاق برزی، کاغ احمدی دامزرینری مکتبی قرآن، کاغ احمدی دلسوز بو خلق، کاغ احمدی سنبولی دلیری و آزایی و نبزی، کاغ احمدی هجار لاوین، کاغ احمدی سرکرده و حلکوتو رابر، کاغ احمد بهمو او تایبد مندیانه و چو تا نو تاریخ و لطاهاتویش دانه و کان باسی دکن، انشاءالله هر بو زخیر پروا چو تا و حضوری پروردگاری دلووان، ولا نزكي على الله أحداً.

ایمه لکر ماشان دابوین جاریکیان کوریکی برامو کوریکی آموزامن حاتبون لمریوان و با دیدن من لگل مالی برایکی تر من دا بلام او دوانه منال بون نیورو نان من خواردو دوای نیورو چوبو ندره و منالیش وک پیاوی بسالاتو بیر نکاتو لوانه واب زانیت شهر هر با خواردنو هرچی که دست کوید لهر دوکانک دا بیخواد چوبو ندره و ساندویچیان خوارده بو کوریکی برای من مسموم بو بو حتا مالو جانو پیچی پیکوتو نوسکی دا یشاو حالتی تیک شوبو رشایوا کاغ احمد بشتکی زانیو حتا لا من فرموی بر مالک من بو بهنو بستی لسکیو پشتی فرموی اوتو تان هیا اوتمان بالو دستی کر با اوتو کردنی بر مالکه لسرسکیو بو اوی نسو تیت بلام گرم بیتو نوسکی گرم بکاتوا و اوی خواردویتی بیرشینیتوا دیاره کاغ احمد لعلمی پزشکی سنتی دا شارزابو رینمایی وابو کسی کشته کی دسنده فرمو بجوریک بیهنه و با مالو خلق پی نزانید خوی میوی گرانی ندهنه ایوا با نمونه کلو یک تماته بیری دکرده و آیا فقیرکه دتوانید بیکرید اگر نیتوانی ایو گران بو آیا نیدکری تاویلی نهات بایا که او میوی خلق بتوانید بیکرید اویش نیده کری بلام اوانی دیانسن پیداوتن هول بدن بال علاقه رش دا بید چون که لو علاقه رش دا خلق چاویان پینا که تو نزانی چی تیایه با نفسی خلق نچه تسری زورج لقالبی شوخی دا شتیکی زورج دیده فرمو نفرگ هاتو و تیکاگ احمد کابره یک جنیوی داو به حضرت عمر منیش جنیوم داو به حضرت علی کاگ احمدیش فرموی با کاکا که تو چوی تا گو ریکوا کریک جوته یکی دالتو چی دکیت؟ تویش دست دادنی تو قاج برز دکیت و جوته یکی لده دیتوا؟ و تی قطعا نابید کاری کی واب کیت او کاریش آوایو شتیکی زور نامعقوله ببینه لم حالت شوخیه دا چون گو ری او پیاو مزنی پارستو پیامکیشی داو بو پیاو بشیوه یک کل حیاتی او آموشگاری و نبیتو همیشه لبرچاوی دابید جاری کن امامتم دا کرد خوی لپشتی منو بو من لدزنیوش گرتن دا جیر پانتولکم توزیگ دریج بو تر بو بو ایوش زور حساس بو بلی باسی دریجو زور کدی فرمو اما خصلتی اشرافیه لبر او حولی دادا لباسی دریج نبید رخنی لیا گرتم لسر او کاغ احمد لزیندان دا بو لدوای نو سالک او وقت تو انیمان با تلفون قصی لگل داب کیم لمال یک یک دابوینو قسمان لگل دادا کرد دوای چاکو چوانی لتلفونک دا فرموی کاغ عبدالله او قصی که بوم باز کردی او جاره لسر پانتول کردی دزانی لکوی بینیو ما لکتیبی ابن الحجر بینیو ما اما پیش او بچه تزیندان باسی آیتی و ثیابک فطهیری کردو فرموی مانای اوی کلی باسکان تن دریج مکنو لیره دا باسی التزام دکات با کرتی لباس کاغ احمد کامل خاصیت و تایبدمندی جیواز و تایبتی هبو یعنی اگر شوخی شیب کرده لگل من دالان با امانجه کی دیاری کراو بو سرطاو پیششکی اگبو با اوی لعینده دا اسلامتیان لخوشویز بیتو بیان هینه تنو بازنی فکر و اخلاقی اسلامتی او نک تنیا شوخی اکو تواو بیستو ما کابره اگل زندان دا اشکنجه کاغ احمدی داو لبردستی دا کوتو کابره ویستوی تی حالی سینه تو کاغ احمد فرموی تی ناز احمد مکشا خو مال دست موا بین برچای خود دا خو ام کسا اشکنجه داره چند سودی بینی بید لتوازو و شیرینی ام پیاوا او اشکنجه داو کچی هشتا ام بلای و زحمتا او دستی بگری تو حالی سینه تو بیستو ما بو زیاده زحمت دانی کاغ احمد جاریک دیبن بو ناو بندی معتادکان ایتل لیو که دا چید دزنوش دا گریتونوش دا کاتو امشتانه لأول و اوانش دیانوید بو شیوه بی ادبانه سوکایتی پیب کنو قصه ناشرینی پیبلین بلام ام بو پر اخلاق و ریزیان لیده گریت تاوای لیدیت اوانش ریزی لیده گرنو داوای دعای خیری لیب کنو توبه بکن بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون
خویندنوی بشک بو لکتبی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن. لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین. تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin khatemil enbiyai vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ve varafetihi ve ahbabihi ila yevmiddin. İman daran, ehli qibleyi hoşevist, selami khvay gavreten libe. Lem dersemana edveyn, leçen sudeku hikmeteki nüyej. او کولکی دو همه اسلام پاش شهتمان. نویج به گمان استعداداتی که هیا، پاکجی که هیا، دزنویجی که هیا، ادوین لو حکمتانه و انشاءالله. اسلام و شیع الطهاری بکار هینه و وگزاراویک و تا پاکجی، پاکجی دلو درون لا همو شبهاتيكو همو ترسيكو همو توتوريك و همو آلوزيك درون پاك بيتو لوان عقل پاك بيتو لهمو خرافاتيكو نامنطقيك و لش پاك بيتو جلو برك هروها پاکجی جیانی کمالایتی، پاکجی کمالگا لهمو آفاتی مادی و اخلاقی. او پاکو تمیزیه، او دزنیش حال گرتنه، اسلام و تماشای اکاد وک فرضید لبیه او دزنیش نیجکا نبسره، قبول نکره، ورنگیره. او طهاره نزیکی 31 جار لقرآن پیروز هاتوه بمشتقاته و لحدیثی فی غمره هاتوه صلی الله علیه وسلم الطهور شطر الایمان او پاکجیه او دزنیجن نیوی ایمانه لآموشگاری که فی غمره صلی الله علیه وسلم بو انسی کری مالک افرمیه بنیه إن استطعت أن لا تزال على طهارة فافعل فإنه من أتاه الموت وهو على وضوء أعطي الشهادة أو كما قال رواه الترمذي أفرمي كري شيرينم أقرتواني هميشة بعد زنيجة هذه شنك أو كسي كمردين يخيفي أقري ولسرد زنيج به أو لي الشهيدي في أدري آیا چه دینیک اونده دا کوکی اکال سر پاک جی و پاک و تمیزی؟ لا گلاسگو فزیشکی که سکوتلندی که لا جنگ جهانی دو همه بجداری کرده بو لا سپای بریتانی لهندستانه علی هیچ جاریک سربازی که مسلمانی هندی دوچاری او نخوشی نبو که پیلن پرورایتس آنای و تا او التهاب و او خوراندنی که دوری کم دگری همیشه هندو سکانو سیخکان دوچاری ابون عسکری هندی مسلمان دوچاری نبو لبر اوی که او بکارینن و تارد دگرن و فاکو تمیز اسلام ديني نظافته ديني باكجية و باش او استعداداتنا ديني سر مسالي دزنيوش كبشيكي گرنگ دزنيوشكا دمودان دقريتاو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لفرموديك فرمين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة رواه الشيخ اگر نارحد نبوه لسر امتكم امرم في اكردن كسيواك بكار بهينن لقل همونيو جيكتا لفرموديك ترى السيواك مطهرة للفم مرضاة للرب بكار هناني سيواك بودمودان فاكجي ادا بودمودان وخواش بي رازية رواه النسائي
لا رواندي زانستوا پرسیاری کین ام مسواکی رسول الله صلی الله علیه و سلم عملیت کفی و تری سواک و او داری ارا کفی او تری مسواک ام مسواکا وز آیا وزنی کی زانستی هیا زانستی نوی چه دلی سبارت با او مسواکا لكتيبي السواك والعناية بالأسنان لدكتور عبد الله عبد الرزاق السعيد لا لا فرتشلو بينجا تاكن جاودو باسي سواك كاد لروانجي طبيوة على مادة عفصي تيايا كبنجزي فيلن تانيك أسد ترشالوكي تانيك أم ترشالوكي تانيكا بكتيرياي زيان بخشينا دمودان لنا وابات مطهره باكجه باكش كرويه دجبه نزيف كار اكات و دجبه اسهالش بكاردت دكتوري كيتر ل زانكوي كراتشي هستا ببحثك ناوي عبد الحميد القضاته لو بحثيا سلمان دي که سواك پنج جور لبكتيرياي زيان بخشي ناو دم لناو دبا دكتوري كيتر هلسا ببحثيك نابي ظافر العطارة لبحثكي علي طالكاني سواك NaCO3 تيايا كربوناتي صوديومي تيايا كربوناتي صوديوم جرينترين مادة جرينترين كرسية كدبير لدوشاوي دانا لمعجون دانا هبت دكتوري كيتر ناوي كينيث كيوديلا امانيتر اگر هندي كسبلين امانا مسلمانين امانيتر مسلمانين كينيث كيوديلا علي سواك مادة كيتيايا دجبة تسوسو كلوربوني دانا بروفيسوري كتر ناوي روداتا بريوبري معهدكي ألمانية كسربة زانكوي روستودا علي لبحثيكا سواك دوري پنسليني هي بو قلاتو كردنو نهشتني زياد بوني ميكروبات بين سر بشي كتر لدزنوش كبريتيا لا باكرنوي لوت كومالك لفزيشكاني زانكوي الاسكندري مصري بهاوكاري لقل مجمع البحوث العلمية كسرب اكاديمي بحوث علمي مصرية بحوث العلمية والتكنولوجيا امدو تيما هلسان بتفجينويك بدراستيك بو سقفی لوتی او کسانی که دزنیوش حالا گرن و او کسانی که دزنیوش حال نگرن و تا براورد کردنی تا تنیوان لوتی او کسانی که نیوش دکن و او کسانی که نیوش نکن لانجامی او دراستا درکو او کسانی که نیوش نکن و تا دزنیوش نشون همیشه سقفی لوتیان دا دیوی ناوه ميلو تيرا ميلو رشا وموكاني او كانالا دافوشتاوا با جورا كريشيك وتبوتوز و بآساني او موانا دواري ببيتشواني اوان او كساني كهلسن بهالقرتني دزنيجو واتنيجا كان سقفي لوتيان كالا موکانی با میکروسکوپ تماشا دکره ابریسکیتا و هیچ جوره تپوتوزی کو کرشه کی پیوانیه لانجامی اوی که آوی بردکوه روژی پینجر هم لهمان دراستا نمونه ورگیره لو لوتی او جوره کسانه و لهر دولا اوانی نیوج دکن اوانی نیوج ناکن در کود اوانی که نیوج ناکن چندین جور میکروبات و لوتیانا بلان اوانی که دزنیوش خلقرن تا
دزنویجی ریکو پیگ وک سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا کوکیل سرکا که استنثاری تیا استنشاقی تیا او آوا حالا مجری پاشان فم اکریت و سیجار لگل همو دزنویجی که ریگ نادا با میکروبات که زیاد کنو جنشین بن للوتا به پیچوانی نیش کرکن اوانی کن نیش نکن چندین جور میکروبات و لوتیانا استاج لرسمکا بو من درکوه اما نمونه که بو الجراثیم العنقودیه ام جور میکروبانا للوتی او کسانا هیا کن نیش نکن تز نیش حل نکن نمونه که ترمان هیا امش الجراثيم العقدية أو كوغريكا أم جورة ميكروباتانا وغير أمانة جزورن چندين جوري ترن أمانة علم قيشتا أويكا أم جورة ميكروبانا لا لوتي أو كسانا كنوجنا ودوبارا إليمو أوانيكا دز نيوج هالقرن وهميشا نيوج دكن وبردوام لسر نيوج كردن فهي جورة لزرعة نتائجی سلبی نبود و هیچ جوره مستعمرات یک دروز نبود. بین سر ام دزنیجا لروجی قیامتا نیشانه که با امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مگل درسی که پیشو عباس من کرد اصحاب کان عرضی پیغمبر یان کرد صلی الله علیه وسلم یا رسول الله لكثرة الخلائق لنا أوقر بعضية شون أمان ناسيتوا فرمي أجر ولاخك الرشي زور لشوين كابونو تاك تاكيان ناو تشواني سبيبو دا سوقات سبيبو آية جياناك لتو لنا أو خموا عزيان كربالي فرمي أو خاش من بنوري دزميج أتان دوزمو جا إمال إيرا فرسياري قفين أو كسانيك فنابخوا باوريان بنوجنية آیا چون ای سلمینن که لأمتی پیغمبران یکم بلگو یکم هویو یکم دلیل بو انتماع بو ام امتا نویجا فاشات من نویجا با عملی نویج مسلمان جا اکاتو لگل بی باور جا آیا او کسانی که نویج ناکن چه دلیلی کن پیه که امانه لأمتی پیغمبران صلی الله علیه وسلم بین سر لعینه کی درونی دکتر محمد یوسف خلیل که استشاری نخوشی درونی کانه باسی طبعا سرچاوی ام باسانه ام کتبه الاستشفاء بالصلاة الاستشفاء بالصلاة دراسة حول الفوائد الصحية للصلاة على ضوء العلم الحديث هموی بحوثی نویا توی جنوی نویا هیزان کوکانی جهان هیئه اعجاز علمی لما که فیروز کوی کردوتو ام پروفیسورا باسی خشوع اکال نویجا که آلوزی و گرجی درونی لا دبات توتری عصبی لا ابات با تاقی کردنوا گیشتونتا ام نتائجانا أسلوبك نوي هيا في أو تري تهدئة التوتر بتغيير الحركة با قرانكاري لجموجولا أو توتر ناهيلا خواهي متعال لقرآن أفرمي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سربرزيو سرفرازيو سركوتويب وأوجور إيمان نارانيا که لنوجه خاشعن خشوعیان هیا و لآیت فترا الا بذكر الله تطمئن القلوب و پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام ارحنا فيها يا بلال بلال با اصلاحت كين بعد سكين لنوجه يا بلال اقم الصلاة ارحنا اقامتی نوجه کب که با پشو بدین با روح و درون من پشو بدن جا
امرو جوره تمارين تي تمارين استرخاء في الين غايه ومبست لويا او كسا دور خنا وبوشن ساتيك لو واقع جنجالي كتيادجي لدن دن ولا معامله ولا او علاقات نكيتي بفتشره مراجعيكي خويكات حالتك عزل عزلتي نفسي بيت بوا توتر وتشنج وبلين او نارحت يدروني كما بيتوا وسرو امهم تمرينانا نيجا اگر اما مرجكاني جيب جيبكي لا جدول يكا اگر استا كاكي مخرج بشان من بدات ام نخشه پیوتری جدول کاروفیر کاروفیر زنای که حل ساوه با دراسه یکی قول او فاکترانی که کار اکنه نفسیتی مروف جا لحالتی مندوبونه و لحالتی پشودانه او تمارین استرخائیه لجدول کانو سراو مثل ما يحدث في الصلاة وكوهی که لنجا أبيني هرموناتي تستوستيرون لغال انسولين لكاتي مندوبونا نقص به كم بيتوا بلام لكاتي خشوع لكاتي نرجع زيادة به اگر تماشاكين تخثر الدم وتخثبونوي خين او خثبونوي زيادة لكاتي مندوبتيا بلام لكاتي نرجع او خثبونوي كم بيتوا او هرموناتاني كعلاقي بأعصاب وهي كما بيتولي لنا لكاتي نيوش كردنا كوليسترول وشوري أمانا هموي نقص الإفراز هموي كما بيتوا تربيدل كما بيتوا ضغطي خوين كما بيتوا أو ديارداني كتخطيطي دلع دركوي بهوي كم ورقتني أكسجين وناودل أو ديارداني لكاتي نيوجا كم دبيتو نقص المظاهر بگو من خوشویستانم اما لو جور نیوجانه که ایتر او مسلمانه آگای لدوروبری خوی نیه بلام تو فکر لای دوکانه که خود بی فکر لای منجالکت بی فکر لای منالکت بی او پیناوت به نیوجه که راستقینه ليس للمرء من صلاته الا ما عقل چن هوشت هبو لای نیوجه که او انده بوده نسره بلام اما اگر او جيب جيب كين بتواوتي دور كبينة ولا دورو بات الصلاة معراج المؤمن عروج كي او روحات بروا في والديك لقال عالمي ملكوتا بقات مرتبيك بقات مرتبي احسان وكو في والديك الراس توخو لقال خواي متعال او تشاري ام همو نفع سودان دبت او نيجي كباس يكين او نوجي پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم هزانا كاني دي جرنوا قسمان بو اكر قسي بو اكر دين كاتي نوش كنزيق بوا كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه وكو نما الناس وكو نشي ناسي او هاي تر افشرال دورو بات صلى الله عليه وسلم امام علي لا يكيل غزا كان الين تيري كبر كوتوبو برقاتي لا ترسي نزيفو لت ترسي آزار نيانا ورا بوي دربينا بلان فرصتيان هنا لكاتي نيوجا دريان هنا او تيرا لشي مباركي لقاتي مباركي وبويان تداوي كر آغاشي يخوي نبو قاش نيوج وتي او تي ليهات وتي لك عرزيان كن درماني او اي نيوج او اي خشوك امام جعفر صادق رحمة السلام اخوي لسر لكاتي دزميوش هالقتنا راني زرد هالقرة ارزيانا كر قربان بوچي واحد لي ايو نازانن من اروم مقابلي چي اكم اوه خشوعي نيج امام بخاري رحمتي خويلي بيت كوري زردوالا كو بسريا پيوي ادا نيجا كي نبري امام ابو حنيفة رحمتي خويلي بيت امام بو مسلمانان لفشتي ونيجيان دكر كتوبر لسقفك و سقفي مزغوتك ماريك كوت اخواره و همو بلاويان ديكت كاتيك ابو حنيفة السلام اداته وليه و مسلمانان لكون
آگای لو همو راک راکی و هلاهوریای نبوا او یه خوشو عینوی اگر بو مرجانه بی که سودکی او جور سودانه که لو جدولا بینیمه معلومی برستانه که لنویجا قرآن دخوینده کلام خوا دخوینده دو زانه لامریکا خلصان به دراستیک سبارت به ترتیل قرآن بو جوره کسی که عربی نازانن که معنای وشکان نازانن یکی کان دکتر احمد القاضی بو یکی کشان دکتر نجیب الرفاعی بو دو بحثی جاوز لا دو صوت ده تجربه دو صوت ده تاقی کرنوا گیشتا دکتر احمد القاضی گیشتا اوی که خویندنوی قرآن ترتیل قرآن کاری که ایجابی هیا بو هینان خواروی گرژی و آلوزی درونی توتری نفسی و قرآن چاگ دکره و کمکره تو دکتر رفاعی حل صحابه بحثک لسر ترتیل قرآن بشیوازی تیتر معلومی برستان غیره کاربایی که لمشکا جا او کاربایی ربطی اکن بو ماسولکی که لناو راستی نو چوانه ای فرقی کاربایی که لجهازه که ایخوینه توا که تکیش که قرآنه که دخوینن بو او کسی که لجر تاقی کرنه و که ابینی وردو دو کاربایی دا بزی بهوی قرآن خوینه که بلام اگر وشی عربی بلی به همان ترتیبی قرآن یعنی ترتیبی بکی بلام وشکان قرآنیه هیچ دوریه کینیه هیچ سوده کینیا الا قرآن نبید اما اعجازی کی زانستی و لو تجربانا سلمین را اما پروفیسور نجیب الرفاعی علی او شپولی لکاتی خبر بخبر بونو لکاتی بیداریا لمرو غاهی لتخطیط دماغ غاهی لنیوان سیانزا تا بیستو پینج شپول هی لچرکه او کسا که دای انین جهاز کش ایجا که جهازی تخطیطی میشک که قرآنی بو دخوین نوا دا ابزی لحشت و بو هجده با معنا کشی نزانی اما ای که تجربه کانیان لسر کراو هی هر دو پروفیسور که عربیان نهی ناو کسی کان نهی ناو که قرآن تیبگا تنها ترکیلکی کار اکاته او درونه و هشت بو هجده ام جور شپولانه پی او تری حالت الهدوء العمیق داخل النفس او پری دل آرامیه که دوچاری او کسانه ببید به هوی ترتیل بیستینی ترتیل قرآنه و ام تاقی کدنوانه او اگینه که تأثيري قرآن بو أعصابه و پاشن بو همو اندامه كاني لشو أركه كاني دي أبي بجزانين پروفيسوري كتر ناوي لورانس اس كولبا جيشتا دوزينوي جور شپولك لكساني دينداره هيا خوي با إرادي خوي دروستي اكا الفاوي دي پيالن اتواني دروستي اكا اتواني منعی بکاب بجوری حالتی خشوع کی واته لیرا خشوع اصلی کی و خود تفسیری کی مادی هیا قصه کی وهمی و خیالاوینی جا خوشویستانم ام بشی که امرو باس من کرد لحکمتو لهندی سودی نج اما نابت هدف یک بو من اما نیوش بکنین لبروی کولیسترول من دابزه لبروی انسولین من زور بی و شکر من دابزه نخیر اما امانه نتائیجن چون که العبادات تو ادا طاعتن عبادات اوی فرمانه که خواه و جیبه جی اکری بلام اما او اسلمینه که ام خالقه سبحانه و تعالی حچی که فرمویتی که جیبه جی اکری لبر جواندی مروف هایه او شریعت پیروزی که خوای متعال نادویتی هچ خاله که که جه بجه اکیل لبرجوندی مروف دایا آیا بشی عقایدی او توحید جوانه او ایمان جوانه یا خود معاملات یا خود اخلاقیات یا خود آداب
هرج بشي لم شريعتا كمرو تنفيذي أكاد وكتيويز إلا لبرجواندي دنيا وقيامتيتي لبرجواندي لشيتي لبرجواندي روحيتي لبرجواندي درونيتي لبرجواندي مشكيتي لبرجواندي همو غوشكاني جيانيتي انجاليرا بو كسانة ألينكا كنيوجناكن واتصور مكن إيوا لجيانا إيوا مردون تنانت قبريكي قروكن جياني راستقينا بچي مروف دستي أكوي بتنفيزي وجيبجي كردني فرماني خوكي غمر جياني راستقينا ولم شريعتا جياني راستقينا ولو بيوندية لقل خالقكا جياني راستقينا بن يجدر استبه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي إيمان نارينا بچن بدم أو بانوازي خوفي غمت أگر چون جياني راستقينا دو چاتان بي أكون نو جياني راستقينا ولزت لجيان أبينن وأويك لدروي أو بازنيا والله مردوه بالشيشي بجولي تابي داركي تد بخواي بارا دستان اسفيرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهرکوهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیدا اف ام

هر کسیک بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

سیدی استغفار ام ذکر گوری ذکر کانه هر کسیک لبینن و اواران دا بیقین و بیخوینیت لو شور رجای بمریت اچه تا بهشتوه.

0: أني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیگ بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینید، هیچ شتیگ زیانی پیناگینید.

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوا که لر روش گیدوا یا لی رازی بید.

0: خوندنی ام ذکره لبیانان و ایواران دا یک جار
1: اصبحنا و اصبح الملك لله رب العالمين اللهم اینی اسأل

هر کسیك بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروج دوایا بر شفاعت منکویت.

هر کسیک بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برز نیا مگر کسیک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دا هاتو کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: نخوشخانه هریم با شوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیاده لبیستو پیش پسپاری جاواز لخونده گرد سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی من دالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپاری فریاک و تنی خیره هولی نشترگری و من دال بونی سروشتی قاوشی من دالان یکی نبکامو در من خانه بونی انه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوایک بوشیان

0: Elera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bahçe seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan lanu wel yek tazam la masalay berinja hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas
3: bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی دورو بری
7: کادجمیر هشت با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام

به نوی خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لبه بیسرانی برای زبانی تم باش امیدی روشه که ارام و پرخیر تم بودکین لسپیده افیم و سردیر ری حوالکان دویستن پرزگری سیمانی رایگان لیجنه کن با بدو داچونی هوکاری اگر کوت نوکان راس پردوا بشی زمانی کردی لزانکوی پکین لولاتی چین کرایوا برگری شهرستانی سلیمانی رایگان چوارف سرو کارمند من لاغرکی تنجره و برین در بوا تاوکوی سا عراق رازی نبوا بدر کردنی پرته برهلست کارکانی روشالاتی کردوسان دو پرلمانتاری پیشوی عراق به تومتی گندالی و فیل کردن دزگیر کران لمانگی تموزده تومار کردنی گریه بس یاو سرگیری لدادگاکانی عراق دا سه هنده جماری حالتکانی جابو نویا حالتی خینوی تای خوین بربون لنینوا تومار کرا ایران داوی ورگرتنوی قرزو شایست داره یکانی لا عراق دکات اجانسی نیو دولتی و زیتون چند تونیک مادی اتومی لسوریا ددوزیتوا سرچاویگ لنخوشخانی شیفا لغزه یعن لدزانی شش فلسطینی و بریندارگونی چند کسی خیدی که لا هرشکی اسمانی اسرائیلی داگیر کرده را گیند خواتن لگلد

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتیو هندی که دیکه هو کارگلی که دیکه دخنه رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینه رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چار سازی درونی یادگر حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما

برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان ببهره آمانجداران لبرنامه‌ی رونا گفتوگوی لسردکرد برنامه‌ی رونا روژانی چوارشمان کجمیر سی و بیس خولک پیشکش دکرد روژانی پینشمان کجمیر چوار و بیس خولک دوباره دبتوا برنامه‌ی رونا

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاسپیدا اف ام پشکشتا کریو جالانه با توشه بروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار ویزده اقی پیشکشتا کریو رو جمعی دوی ویزده اقی دوباره بوه برنامه و جالانه

هر لا بابتك تري سرن راكشي ناو سوشيال ميديا لسر بيرو بوچون و هروها لسر هلو يستكردن لسر ما ملا كردني برانبر لا سوشيال ميديا و دياري كراوي همان عبد القادر دنوسيت طاو نكراو ترين چيروكي جيان رنگ هاوريني و ريگا طاو نكراو ترين چيروكي جيان بيت لراسي دا اوان خراب ترين جوري مروفنين بلام هر خرابن لبر اوي نيوان دو جمنكت طواوا دوستيش هر طواوا دوشمن دلیت رقم لیتا دوستیش دلیت خوشم دوید لگلتم بلام هاورینی و ریگه همیشه لنوان کمالک رسته دا دجی که خویشی تواولی تینا گات یعن خوی یگلی نکرده تو اگر هل لسرتاو نبونایا تو فیری تنیایی دوید پشت بقاشکانی خود دبست ریگاکت به هیواشی به تنها بلام به دلنیایی دبری بلام اوان دینو نیوی بارکه لسرشان لادبن بو ما یک بار سوک دک بیت انجال لیواری هورازکه دا بارکی خویانو هی توش دخن سرشان تو درون لیره دا تو دو جار دکوید جاریک بجهش نکانو جاریک تر بوی دبیت فیری هلگرتنوی بارکی قرستر بیت که بیشتر سوک تر بوا خراب یک اوان نیا هاو رینی و رگل دست دادید زیان گورکه اویا نیوی خوش لدست دادید نیوی باورت نیوی وزت نیوی یقینو نیت پاکیکت دوای اوان تو نک هر لوانی تر تنان لسلیق و بریاری خوش دودل دبید ده پرسید آیا من حلم کرد آیا من ساده بون زورجار لیره دا باورد بخوشد نامینه گومان لخوشد دکید گورتین کشی هاو ری نیور ری اویه بر جواندی خوازه ترسنوکه لکاتی پیکنین دا یکم کسن دین لکاتی گریان دا یکم کسن پاساو دهن نو درون گوید لیده گرن تاب زن چید بسر هاتوا نگ بو او یارمتید بدن چی رو که کد دبنو درون لیره یا جگی خوی تی پرسیارک بکین اما زورجار گلی لبرم برکانکین که هاوری نیو ریگین بلام کی پرسیار من لخو من کردو ایم خودی خو من ام هاوری نیو ریگه بوین بو کسکانی برم بر من بطیبت بو خوشکو برا شیر یکان من بو خوشکو برا دایکو باو ککان من بو خیزانکان من، بو هاوسرکان من، بو منالکان من لشونه که کمولک وعدو بلینو دلنیایی من پیداون بلام که تکاگینا بر جواند یکانی خو من بجه من هشتون بو یک جگه خویتی، ام پرسیاره پیش اوی ببه بگلی بو برنبر ببه تا بخودا چونو بو خو من هوری رگا دلیت من دو بوین باب شوب دین هوری نیوره دلی من دروم کارم هی لجیانی دروناسی دا آشکرایی دوشمنکت سرقالی درونی دروست ناکد چون که سنورکانی دیارن مروف با قولی برینکانو با تیجی تیرک نامرید مروف کاتک دمرید که ازانید تیرهای وجکه کی بوو کی برینداری کردوا تیرک نات کجید زانینی تیرهای وجکه دت کجید چون که لوکات دا نپرسید بو چی من هشتا میشکت دیوید پاساو بهنید و کچی خیالد لید پرسی ای بو چی او بوبه تیر هاویشکا تو لبردم میانه که روخاو دا جده هیلیت که ایش ترمی کردن خور ریخس نوی یک فریه ناکوید چون که چاوره نبوید اما ببینید وکوی که تیک ستونیک لبن میچی خانویک دردهینین باری سرشانی دیوارکان قرستر دبن لنیوی رگاکا ستونی خوان دبن و جوی بو نادن کلای تو چی روی داوا بوی اوی تانی و رگاکا هات میکه به دجمنی خود بلام هرگیز می کرو به هوری ریگه ده توشت یان من یان که هاتن بزنن ریگه که مترسی و قرز و نخوشی و برسیتی و هموشتی که تیایا دلشکان و دل اشانی تیایا حافظ بوتنی اوی سکبارا خمی حالی گرانباری نیا اوی تاکو تایی نهات دیار هر لسرتا ده نهات بو اوالیشی بگره باب رو مال آوائی بکات

بده خواله دو روش رابردو ده شهری سلیمانی دو حالتی اگر کوتنوی زور قرسی بینی ل درنگانه کی شوی رابردوی دو شو لمو پیشا اگر گرتن و تقینوی عنباری سو تمانی ل ناوگردانی نزیگ با تنجرو کارساتی کی گوری هم آبوری هم مروی هم جنگی لو ناوچه خلقاند که جگه نگرانی و براستی و جماریک ل خلق تیای دا بریندار بون هم لاتی مکانی فریا کوتن دیوی که که باس نکره و بریتی بو لروی جنگا بو ام روداوانی کار رو آیا برای بری جنگی سلیمانی دلیت روداوی آگرکان زیاتر لحوت ملیار دینار زیانیان هبوا برای بری فرمانگی جنگی سلیمانی دلی آگرکانی پیره و دونه بایی زیاتر لحوت ملیار دینار زیانیان هبوا برای بری فرمانگی جنگی پارزگی سلیمانی لراغین رویگ دا و تی بداخل کردستان نگرنگی برای کارکانی سلامتی نادره بلکه لعنکانی لیکولینوی سلامتی لحکومتو کرتی تایبت در جایتیش یندکره او برای بری که برای بری جنگی سلیمانی اماجه به قباری زیانکان کردو تی لاغرکی تنجرو اگرکی دونی بالخانی پارزگای سلیمانی زیاتر لحوت ملیار دینار زیان بر سلیمانی کوتوه 32 بریندار تومار کراون اما جگلو زیان زوری بر جنگو هوای شارکه کوتوه برای بری جنگی سلیمانی لپایمه که جده دلیت کاتی اویا که خمخوری للاین بر پرسانه و در بخریت و بفرمانه که بریاری کارا کردنی سیستمکانی پارستن بدریت و کمپانیا خوان مولتکان و کرتی حکومی راس بردریت ببی جیعوازی و بوردی دست بلی کولینو بکنو خاطری هیچ کسی کش نگرن عملی دوانی برای بری جنگی سلیمانی دوی اودیت که لکمتر لا دو روش رابر دو دادو اگری گوره لکوگاکانی سوتمنی تانجرو تانکره که بانزین لبالخانی پاریزگای سلیمانی کوتو زیانه که زوری مادی لکوتو و جماریگ لا هاولاتیان لا تیمکانی فریا کوتنیش لو دو روداو دا بداخوا کبرین دار بون

وزارتی دارایی عراق راپورتی مانگانی دا هاتو خرچکانی بو نیوی یکمی سالی 2026 و تا بو ششمانی سرطا بلاو کرده و. با پیر راپورتکا کوی گشتی خرچکان گشتو تا 57.18 تریلیون دینار. لبرانبریش دا کوی دا هاتکان تنیا 35.14 تریلیون دینار بو. کاما کورتیانانی که گوره لبودجه عراق دا که امسال زورتر هو کارکانی اگره تا و بو او جنگی کناو چکی گرت و به تایبتی کاریگری طواوی هبو لسر به بازار کردنی نوتی عراق و ریگر یکان لگروی هرمز دا. ام جیاوازی ها ام جیاوازی نیوان خرجی و دا هات ل راپورتکی وزارت دارایی عراقی دا جیاوازی که گوره یا کورتینانی دارایی به بری زیاتر ل 21 تریلیون دینار ل ماوی 6 مانگ دا دردخد. لە راپۆرتەکەدا هاتووە ڕێژەی خەرجیەکانی بەکارخستن و موچە زۆرترین پشکی خەرجیەکانی پێکهێناوە لە کۆی 57.18 تریلیۆن دینارەکەی کە خەرج کراوە بڕی 54.67 تریلیۆن دینار بۆ بەکارخستن و تەنیا 2.5 تریلیۆن دینار بۆ بەرهێنان بووە. زۆرترین بەشی وە بەرهێنانیش بۆ وەزارەتی نەوتی عێراقی بووە. ئامارەکانی خەرجی موچە و شایستەکان بجوریکه که دابش بون یکم به سر موچه فرمانبرانی عراق و رمی کردستان که 3.76 تریلیون دیناره، خرجی چاودیری کمالایتی و خاننشینی 11.85 تریلیون دیناره، کوی هاوکاری و پاداشتکانیش 4.15 تریلیون دینار بوا. بمشیوه کوی گشتی خرجی موچه گیشو تا 48.76 تریلیون دینار که دکات لسطا 85 کوی گشتی خرجیکانی دولتی عراقی. دابزینی داهاتی نوتو زیادبونی داهاتی نانوتی للاشی دیکه و لروی داهات گشتکان و کوی داهات لو ماوی دا 35.94 تریلیون دینار بوا. کلم برا 28.5 بو داهاتی نوتی و 7.4 تریلیون دیناری داهاتی نانوتی بوا. بپی او آمارا داهاتی نانوتی لسطا 20 برزبوتو و داهاتی نوتیش لکوی عراق دا بلسطا 80 دیاری کراوا. براورد به نیوی یکمی سالی 2025 که تیه دا کوی دا هاتکان 62 تریلیون دینار بو 57 تریلیون یعن نوتی و 4.9 تریلیون نانوتی بو. دا هاتی گشتی عراق به هوی دا بزینی دا هاتی نوتاوا بر رجه چی برچاو کمی کردوا که برپرسانی عراقیش نایشار نوا که اما گرفته که گوره بو عراق به تایبتی امانگا به میزانی عراق و به دابین کردنی موچه و به نیگرانی کنه و زور دیار بو. اگر ایشیه تاو برو دو خدریجه بکشه ام گرفته با عراق قلتر ببیتوه.

لا هوالا كي سير دا لپارزگاي بابل سي كسيك دزگير كراوا ام كسا بتومتكي كي جاواز دزگير كراوا خوي وك برپرسي دستي نزاهو دستباكي ناساندوا وكاري کردوا لو پارزگايا ويكا دزگير كراوا وبرياري سپاندني سزاي بسرا دراو بماوي سي سال الروداو كبم جوريا ودقي بابته کبم جوری کداد گای کتنی حلی پاریس گای بابل بریالی 3 سال زندانی بو کس یک درکر ک بنا سای خو یوک اندامی لجنه کی چاودری ناسنده بو بولنی دروی دوخستنی دوسی کی سای پاری له حوالاتی سندوا خو یوک بر پرسی حکومی و لجنه چاودری و د سپاکی ناسندوا و وستوتی لری اموا حوالاتیان هل بخلتین و پاری کی زوریشی لری امو کو کردوتو حوال که دوینه بلاو کراوه تول که دوینه سه شمه هشتی دوزار ویسو شش بود دسته دستپاکی فیدرالی بلاوی کردوتو دادگای کتنی حله سزای سه سال زندانی توندی بسر تو مدباریک دست سپندو دو ایوی سلمین راو که نازناوی فرمی با مبسی فیال کردنو سرانه ورگرتن بکره ناو بگوری دستپاکی عراقی و نزاها تو مدبارکه حوالاتی که الخالتان دو پیوتو که دوسیه کلی کولینو لدجی دایشی او کسه هیا گوایا لیشنه که چاودیری کرده که تو دتواند برامر بر ریک پر دوستی که داب خد لیکولی نوکن در یعن خصو که دایشی و هولاتی هیچ کشه که نبوه تنیا وک شاهد حالک ناوکی لدوستی که هاتوا تو مدبارکه برا پاری که زوری لو هولاتی ورگرتوا و فیالی لیا کردوا ببوهانه او که دیتا تا لیکولی ریک بوداخسنی که سکی دادگا که دوای بینینی والگکان و بیسنی و تی شاهدکان به پیماده 312 یا 313 کن بریاری سزادانی بودر کرد مافی اوشی داوت سکالاکار که داوی قربو لدادگا مدنی کن بکد دسته دستپاکی هشداری دای حولاتیان کنکون داوی او کسانی خویان و کارمندی دستپاکی دناسینن و داوی لیا کردن هر حالتی که گمانوی لرگی جمار پیوندی کنو آگاداریان بکن خوناساندن با پلی ساخته شکل و توانانه لعراق دا با مبستی برتیل و فیال کردن بکارهن راو خوی بو خوی رشوه ورگرتن اوی با کردی پی اوتره برتیل لعین پیروز اسلام هر رشی زور گوری لسرا و سرچاوی چی گوری فساد و ناعدالتی و گندالیا لناو دامو دزگا کانا بجوریک او کسا یعن او فرمان برا یعن او برپرسا وای لیدید که اما به وکاری روژانی و همیشه هل ادوزیت و برام برکانی خاطر جرف شارک تاوکو تا اگر برتیل ندن اگر رشوه ندن او کارکان بو انجام نده بلکو با پیچوانه و کارکان بو زحمت رکا و درجایتی نکا بداخو که اما لبشک دامو دزگا میری کانا ابین ریت که باسکره که هندیک پاره نده یا خو کسیگ نناسی او ایشکو بو ریک ناخره ده حوالا که تر ده که لحوال جیوازه کانه گنجینه یک ده دوزره توا که پر بول زیر بحاکی به 9 میلیون یورو خملین راو و زیره که زور زوری تیا بوا روداوه که لجرزمین یکا بوا لیکیک لشارکانی بلجی که لکاتی نوجن کردن وی بالاخانه که سر بر خراوه که بناوی کاو اوست والندرین لشاری سنت گیلز لبلجی که کریاکاریک لکاتی هلکندنی جر زمینی او شونه گنجینه که زیر لبیناکه داد دوزیتو که به حاکی دواتر خملین راوه و مزنده کراوه به بهای 9 میلیون یورو بهای سرطایی خملین راوی دوز راوه که نزدیکی 9 میلیون یورو هیا داوکاری گشتی روشلاتی فلاندرز لاستاده لیکولینو دکات بودیاری کردنی سرچاوی گنجینکو دوزینوی خوانکشی با پی حواله که مالپری وی آرت نیوز او صندوقی که کریکارکان دوزی بیانه تو زیاده ل 40 دراوی زیری قباره گوره و جماره دار و زیاده ل 4000 دراوی زیری کنی تیده بوا او کریکاری که صندوقی که دوزی و تو سرطا پیواب و او دراوانه دراوی استن نکی کن بن اونا که قیمتیان هبه سروکی تیمی کریکارکان لکاتی دوزی نوی گنجی نکده فرمانی کردوا همو کارکان راب گرنو پیواندیان با پولیسی ناوچکانه کردوه پولیس هاتونه تشوینکه و گنجیگنکان بردوه تا کوگاهی پاریز راو لشاری بروکسل
استا داوکاری گشتی روشلاتی فلاندرز هول دادات بنچو خاونی او زیارت یاری بکات. لیکول روکان سرقالی پشکنین جماری زنجیری بارکانن شکاری پزیشکی دادوری بود روکان انجام دادن تا صدو خیاسایی دوزینوک دیاری نکرا و نازن رت ای چی سردم یکا خاونکی که چون لویادن راو فرمانگکا اگری او رت ناکاتو که او کلو پلبرن خانه و بشک لچالاکی نایاسایی یا خود فیل کردنو کاری توانی گروپ بیت یا خود جارگل جارکان بند بیه که به شوی فراندن یا خود شرد نو و دوای خوانکانیان به سروشون ببون شرد را بیتا با کسی که کاری دروس کردنی ماده هندیک ماده کردوه لسال 1955 لنبینه در جیاو سرچاو که بحثی که بلام لیسته در لیکولاران هیچ بلگه کنیه که او یعن هر یکی که لدنشتانی پیشویدی که خوانی امگنجینه بن باوتی برپرسی او رخراوی که کارکه که اگر در صلاح دارندن به خوان داریتی امگنجینه بنین او همو ده هاتکی بکر دین رید با فراوان کردنی هاو کاریکان با به مال و حال و دنشتانی سرشقه مکانی روشالاتی او نوچه لروشالاتی فلاندرز لبلجیکا.

بنزیکی دو منگل مو پیش لونزویلا بو ملرزه که زور به هیست روی ده بو ملرزه که لبیستوچواری حزیران روی ده با گوری 7.2-7.5 بلا بو ملرزه که زور گوره روی ده و جزیانه که زور زوری بناوچه بناوچکان و او شهرانه گیان که چقی بو ملرزه که تیابو لدوی دو منگ آماری کوتاهی او بوملرزه و جمعی قربانیکان راگین را دوین آماری فرمی ولاتی ونزوئلا سبارت با دوین قربانیکانی او بوملرزه کل ولات رویا و آماش با وکان که پرچراسی کات و کجمری یان لذذان به هی دو بوملرزه کی مانگی حزیرانی را بردو ل ونزوئلا گیشتا 6438 کس که هشتا گران بدوی بیستر و شونکانیش دا بردوامی هی دوای تیپربونی نزدیکی دو مانگ بسات کار ساحه تک داشت ماری جان دزان به هوی دو بوم ولر زکی مانی حوزیران زیاد بوا و برز بوا تا بون نزدیکی 6500 کس. اما آمارانوی لاین سروکی کمالی نشتی مانی و راجن را و که برز بونوی نشان داد برآورد با آمارکانی پیشو دو بوم ولر زکی لبیستوچواری حوزیران رویان داغ رکان 7.2-7.5 بو بونه هوی روخانی نزدیکی 190 بالا خانه زیان گیندن بلانی کم با 60,000 خانو که 24,000 یان بطاوی نشتجیبون با کلکی نشتجیبون نامیند هزاران هاولاتی ونزویلی هشتا لکم پکاتی کنده دجین روبروی باردوخی که سخت دبنو با تایبد لکاتی کده که باران بارین لناوچکان یان دبارید اولاته که اولاته که بارانویه و کشوهاتی ناوچه گیره بایا که و خلقی که لکم پکانیشان یعنی لچادرکان امین نوا روبروی بردوخی که زحمت و سخت دب نوا بسرانی عزیز و خوشویست کاتی برنامه روشیاریم رو دیتا پایان سپاس تا امسات لگل من منوا سپاس بواو کارانم به طیبت ما مصار ربینی برس لبشی کنترول تا دیدار اکتر بخوای بالا دستان اسپرین هاو کارانم لبرنامه دو کجمیری هاو بشی سپیده افیم و کنالی اسمانی سپیده لکجمیر نو دبن میوانتان کومالک برگو بابتو میوانداری و حوالی جیوازیان بو ایو اماده کردوا لگل پخشی سپیده افیم بمین نوا شتی تازه و برنامه تازه و رومالی حوالی جیوازتر ابیستن روشه که ارامو پرخیر بو هموتان خواتن لگل

بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیک نپرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژک لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابید لیچ حالتیک دا پیان دال شاخید بلکو با همیشه و بردوام قصه و گفتارت با لگلیان دا چاک و جوان و شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهر و سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزایب کو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خواهنی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: دیده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Shireki Srushtiu Chaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Her ebene taqiq kanu, her naeb deretje. Azanen chi, bone tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, ewish otwan taqiq kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho, هم هرزان و هم نایاب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربندي خان ماركتي قرداخ فلاح و كمال لسيمتريكا قياند المان هيبونا وشاد اسلماني ودورو بري
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی
9: کاتی جمیرنو با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
10: زانیاریو گفتوگوی گرمو جاواز دینو خدمت بینه رو بیسرم روش کمالک بابتی جاواز من لمیدیا و تورو کمالاتکانو بو آماده کردون لمن کاتا گفتوگوی چند توریه که جاواز اکین الام سرطا دا چین استودوی هوال پخته اگل هوال کان اخوانید.

کلی اکادیمی سبارت به زمانی کردی ورگرتو بشداری جماریک چالاکی زن کوکی کردوه. دستگیر کردنی گندل کاران لعراق بردوامی هیا دونه دو پرلمانتاری خولکانی پیشو لعراق با تومتی دزیو گندلی دستگیر کراون که هر دو پرلمانتار اسعد بزونی و کازم سیادین پیوالی میدیا عراقی که نزیکی سر با دستی دستپاکی فدرالی اسعد بزونی پرلمانتاری پیشو یا پیمانی دولت یاسین لپرزگی بصره دستگیر کردوه ام دزگیر کردن لسر بنامه فرمانی دادور و با تومتی فیال کردن و ساختکاری انجام دراوه با مبستی رادست کردنی بلان دادور یکان لحولی که دیکه دهمان هست کازم سیادی پرلمانتاری پیشوی دیکه با تومتی فیال کردن و با کارنانی پیگی پرلمانی با برژوندی تایبتی دزگیر کراوه که ویش لسر بنامه فرمانی دادور بوا انجمنی بالای دادوری لعراق امریکانی انجامدانی هاوسرگیری و حالتکانی جیابونوی لعراق با مانگی تموز بلاو کردوتو. به پی امریکا لماوی مانگکه لسرجم نوچکانی ده سالاتی دادوری 18351 گریبستی هاوسرگیری و 6352 حالتی جیابونوی تومار کراو. لسراستی پارزگاکان نینوه زورترین گریبستی هاوسرگیری تومار کردو که گیشتو تا 3412 گریب. بسلوی شریک لسروکایتی دادگای تیل چونوی بغداد رصافه به 2131 گریبستو بغداد کرخ به 1927 گریبستین. اوکاد سروکایتی دادگای تیل چونوی انبرو بسرش جماری که برستریان تومار کردو رجکه انگیشتو 1876 گریبست. لبرم برده لسراستی حالتکانی جابونو برسترین رجه لسنوری سروکایتی دادگای بغداد رصافه بو به 1407 حالتو دواتر هر لبغداد لکرخ به 1213 حالت.

0: محمد رسول الله
1: پیغمبر او نوره یا بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و با رگای درست و راستی مستقیم و رعای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه که دین و جینی تیگه دا محمد نور و سراج منیره چونکه بر شایو مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سامتین خور لولاتر به همو معنه بستین اگر مانگو خور نبه جیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه با یکا بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و به وجدانی و به نا انسانی که ایسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر های ناچن بولای شریعت که رچاو ناکن سرمان لشه واوا تو سی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار مانه یا کچی ایم آوا همان لحاتو
0: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله
2: تفسیری آسان بو تیگیشتنی قرآن تفسیری آسان لنوسین امام مصطفی برهان محمد امینه لسره تا دا نوسینی ام تفسیر کردی پروژه چی تاکه کسی نبوه بلکو بریار بو سیما مستال لنوسینی ام تفسیر کردی بشداری بکن بلام لکو تایدا ارککه کوت و سرشانی ما مستا برهان محمد امین هوکاری نوسینی تفسیری آسان لسر پیشنیازی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین بوه لسال 1994 داوال ما مستا برهان محمد امین کردو تفسیری چی کردی بنوسید لسرطای ام پروژه دا ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین رشنوسی جزئی کمی ام تفسیری آمده کردو داواشی لما مستا برهان محمد امین کردو دست با پروژه کب کاد اویش خوی بشایستی ام کار مزنه نزانی و پیش نیازی ما مستا حسن شمیرانی کردو بجدار بید لم پروژه دا بوی لسرطا دا هول دادن تفسیری آسان بسی قولی بنوسم بلان به هوی سرقالی هر یک لما مستا صلاح الدین و ما مستا حسن شمیرانی بکاری بانگواز و خزمتوا کاتی تواویان نبوا بو تواو کردنی بشکانی خویان لتفسیری قرآنی پیروز دا ارچی نوسین و تواو کردنی تفسیری آسان کوتو تسترشانی ما مستا برهان محمد امین اویج لخوای گوره پارا و توکار آسانی بوب کاتو پاشان داوای لدوستانی کردو نزای بوب کن قرآنی پیروز بزمانی کردی تواب کات ما مستا برهان محمد امین با پشتیوانی خواه گوره توانی ویتی لماوی 3 سال دا هر 3 جزئی قرآنی پیروز بزمانی کردی آماده بکات بو امش داوای لسن ما مستای کرد و تاکو هاوکاری ببنو نزای بوب کن خواهانی تفسیری آسان رولی هر یک لما مستا زویر خوشناو ناوندی روشنبیری برزدن رخیند یکمیان آسانکاری بو کردو و با پروش بو تواو کردنی ام تفسیره و بتن پروژه کوا بو دومیشیان ارکو ماندوبونی چشاو بو بسابگیاندنی تفسیره که بشیوه چی نوازه که شایسته برزی و پیروزی قرآنی پیروز بید. هر وقت نواندی روشنبیری برد ساب کردنی ام تفسیره هستاو با پیکنانی لیجنه یک بو پیدا چونه و با تفسیره که. ما مستا برهان محمد امین بو نوسین ام تفسیره کردی سودی لجماره یک تفسیر ورگرتوه. لسروي هموشيان تفسيري ابن كثير و تفسيري خالو تفسيري في ظلال القرآن و مفردات الفاظ القرآن تفسيري آسان بو تيگيشني قرآن للاهنج ماريك ملاو ما مستا پيدات سونوي بو كراوا اوانيش ما مستا شيخ امين شيخ مصطفاو ما مستا ملا موسى حبيبو ما مستا ملا اسماعيل ديريو ما مستا عبدالله سيد نزم الدين لطايبد من ديكاني ام تفسيرش اويا تفسيري همو قرآني پيروز ليك برق دا كراوا لحاشيه هر لا پر ريك دا تفسيري او آتا كراوة اولا تفسيري آتا كان زيادو پيوز بوا خراوة تناو كوانا هول دراوة با كرديشي آسانو پاراو سرزم آتا كان تفسير بكرين

برنامه خواهی گورو میربان سلاوتان لی به برزان کارجمیر دی تواو سرنشتان بو پخته اگل حوالکان را دکشین دستی دا کوکی لملک و سروشتی پارزگای سلیمانی به نیگرانی و دروانن تگدانی بینای کونی دادگای سلیمانی و داوا دکن رگه ندره و بینای کونی شاری سلیمانی بکریت پروژه بازرگانی دستکه لبرنامه دا رای گندو به نیگرانی که زوره و اگه داری او زانیاریانه که بالخانی دیرینی دادگای سلیمانی که لناون دی شارو لسر شقامی که اگه احمدی شیخ هلکوتوا امو فرمانگه حکمکانی نوان بالخانه اگه دار کراون که شوینکه چول کنو بدوی خانوی کری دا بگرن وک جگرو بو فرمانگه کانیان بمبستی روخان و گورینی بالخانکه بو پروژه بازرگانی اوی زیاتر جگی نیگرانی لکاتی اگه دار کرنوکه هرینده ان پیوتون که هم بالخانه دیرینه دکره بشونه که بازرگانی لکاتیک دا ببی اوی هیچ شونه که بوم فرمانگانه دز نیشان بکره لمروانگه و داوادکن دز بجه پیدا چونه و ببریارکه بکره اما جگه لوی کمیراتی که خزمتگزاری شاری سلیمانیه اروا داوادکن تاکاتی رون کردنوی تواوی بابتکه و دلنیابون لرچاو کردنی امور رکار یاسایکان هیچ هنگاوک بو روخاندنو خاپور کردنی ندره لسرو امشوا او ملکه ندره به هیچ کمپانیایی که برژانتی خواست. بر بیانی امروه چوارشنبه محمد باقر قالیباف سروکی پرلمان ایران به سردانی که فرمی گیشت بغدادو. لفروکخانی بغداد للاین برپرسانی عراق و پیشوازی لکرا. بریارا قالیباف و شان دیاوی کوبونویگ لگل عیبت حلبوسی سروکی پرلمان عراق و پرلمان تاران و لیجنه اسایش رو برگری پرلمان بکن پاشان لگل سروکاتیکان عراق کوب بیتوا سروکی پرلمان ایران چند روژگ لعراق دمینه تو سرکردکانی چوارچوی همانگیشی عجد بینه و پی زانیار یکان لو کوبونوی دا چند پرسی کی گرنگ لگل چوارچوی همانگی تاو توی اکرین به تایبت پرسی چکدانانی گروپ چکدار یکان هرچند لراغیند راو فرمکان یران دا باز لوک راو امانجی سردانکی قالیباف بریتی لبیس کردنی پیوندی دو قولکان یردولاو اسایشی سنور و واجو کردنی چند رکوت نامیک وزارتی نوخوی عراق رایگیندوه هیزکانی اسایشی سنور بردوامن لطاو توی کردن و دروس کردنی دیواری که فراوان لسنورکانی نیوان عراق و سوریا دا که دیوارکه دیواری که کنکریتیه محمد علی حسون و تبیجی وزارتی نوخوی عراق لدوانی که دا بو آجانس دیوالی عراق رایگندو سرکرداتی زکانی پاسوانی سنور اولکانی چر کردو تو بو تاو کردنی پروژه دانانی دیواری کنکریتی امنی لسرهیلی سنوری نیوان عراق و سوریا اما جا باو کراوام قناغی دروس کردنی دیوار کنکریتی که نوچکانی باکوری شاروچکی ربیعه برو دوروبری فیش خابور لخو اگره بمبستی رگری کردن لهر جورا دزکردنی که نیسای و قاچاخچیتی لسنورکان عمید حسون اشگره کردوا تواوی کارکانی دروس کردن و دانانی دیوارکه لرگی سرچاو توانکانی کارگی کنکریتی تایبت بسرکرداتی زکانی پاسوانی سنور جه بجه اکره که مجرولی سرکیه بوله برسکردنوی است یا ماده باشی امنی لسر تواوی سنورکانی نوان هر دولات.

او که به مبستی پیشکش کردنی داواکیان فرمی پیوندیداری الکترونی لسرپیگی وزارتی پرورده و فیر کردنی سوریا پر بکنوا. ترکیه با تندی ولامی هشداریکانی اسرائیل داده و دلیل ترکیه رگنه دا اسایش و سقامگیری دیمشق للاین اوان و تیگ بدرید. نوسینگی سروکایتی ترکیه رایگان هرشکان اسرائیل بو سر سوریا نایساین و اجبنمای کنی و جغتکات و کلاوکاری شرعیکان لگل حکمت سوریا بردوام دبی بو چسپاندنی آشتی. نوسینگی اردوغان هاوکا دوکاریم گرژیانی بو مرامی سیاسی نوخوی نتانیاهو هاو بجاردکان گراندوتو. لای خوی و نوسینگی نتانیاهو رای گاندو که دیمشق للیواری بزاندنی و رکوتن یمنی دا. چون که رگی دا و یزکانی ترکیه لبنکی که آسمانی نزیک حلب جیگیر ببن. تلبیب جغتکاتو که امجولانی ترکیه هر رشی که راست و خویه با سراسایشی نتوی اسرائیل و سوریا و اجداریکانی اوانیش پشگوه خراوه. دونالد ترامپ سروکی ولایت گرتوکان امریکا لگلوی نقشه کی گروی هرمزی بلاو کردو تو دلی استا مخاکی امریکایا دلی هیچ پلانی کن نیه بو دانستان و پیوندی لگل کمار اسلامی ایرانو و پلانیش بون بابت دانن راو. ترامپ جغتی لسر بردوان بونی بیزی گماروی دریایی لسر بندرکان ایران کردو و اما جیبو داوکو بر یاروک خوی جبجه دکره. لسر پلاتفورمی ترو سوشیالکی ترامپ باشگره کردو گروی هرمز است کراوی و کارکا. نو براو آماجی بو داو کامو اومین دریایانی لاوکانی نو چکه چندرابون الان یزکانی امریکا آل گیراو نتو و تقندراو نتو. ام لدوانانی ترملاکا تک ده کالو زکانی نوان واشنطن و تاران گیشو تاستی که برزو همو درکانی دیبلوماسی بو دانستان داخراو. برزان برمتی او کارانم پختیگ لاوالکان من خوندو کمی کتر لگلتان بردوام بید.

کری ساو لعزتیش اکوه تاو بو کری کی شل که ناخوه علم بجاری لکار ناکوه بو کس ناتن لیتونی روشگا ناگات انام ای بره لده روزی بزه بهولو که لأس نو بو کس ناره بو کس بمره اویش بو مره خومیستی تو بگو بگره کسی بمره بود بیاوه نه حزنکا بد بیتاوه چی کلاشیر لپرینا البرینا یلدرینا نو سنو رازیل بای گرکا لکس نا پرسن کون نفرکا لبر خاطری خواردنو لیسا ناو چاوتاو نگای لاخسا بو مدوی خوچی گریانم نایا خوچیش هروای یا خای دنیایا بو مردوی هیچ کس اخی مخوازا نوری یوش دی خود منازا بو میوانده خود قرزار مکا خود لشینی جین بیزر مکا اوی هل نایا لهندیوان بجیت مالو منالوان بو ملک کردن چو تای ماسی جاتی گیش تو زان خاسی بونان قالی جا اکاتو پیاوتی لبیر خوی اباتو بو گرک نبون ازانی چند برو بیانو زور و زبن با پی آو یان قصک بوخ دیار بمشو بسود و بک باشی اسی بو همو کس لبیری خل همو نفسی بو یاوزه بر ادا فرزه بر حق خیری ادا عرزه بدن که میوو خیار و زرکه بنا حق خیری ادا لعرزه بدن که میوو خیار و زرکه دخیل نکی حلکنی بنکه بوت رینکوی فروی نرموشل دان اشکینی وکو بردیزل.

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه یکم بره بی به ممالا
5: بی خانما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Qovliu la peycevra Harçiliyen reliyera Seyru bitam u vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Ham ya neyxon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hemwana Boyelena homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini dahatuki gesha bo minal kantan کمالگی پروردگی آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدعنگو باخته اقتابخانی کمالگی پروردگی آسیا و بونی پروردگی که حملان و چندین تجارت استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانیم. با خمخوری کی زور و لیلان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی بر دوام دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای بو ام صالح خندن کوملګی پروردې آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاتر او خدمت گزاري تایبته ناوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردې آسیا د هاتو کې گش بوجګر ګوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندې کردن 0507-372-6000 هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که ندرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
5: کجمر یعنزا با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام

0: ربیعه بر او دوروبری فیش خابور لخود اگرید به مبسی ریگری کردن لهر جوره دزکرنی که نایسای و قچخچیتی لسنوره کده. عمید حسون اشکرای کرد و تاوی کارکان دروس کردن و دانانی دیوارکل رگی سرچاوه و تواناکانی کارگکانی کنکریتی تایبت با سرکردهاتی زکانی پاسوانی سنور و جبجه دکرید. کامش رولی سرکی هبوه لبرس کردنوی آسی آمده باشی امنی لسر تواوی سنورکانی نیوان هر دو ولاتک ده. دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان که ایز دانستان و پیوندیگ لگل کمار اسلامی ایران لآرادانی و پلانشیان بودانن راوه. ترامپ جختی لسر برداوانبونی به هیزی گمروی دریایی لسر بندرکانی ایران کرده و اماجه با کرده که او بریاره وک خوی جبجه دکرید لسر پلاتفورمی ترو سوشیال ترامپ آسرای کرد که گروی هرموز ایسا کراوی و کرده کد. نابراو اماجه با کرده که همو او مین دریایانی که لعاوکانی نوشکه ده چین رابون للاین هیزکانی امریکا و حل جیراو نتوا یا خود تقین راو نتوا. عملی دوانانی ترامپ لکاته دا که علوزکانی نیوان واشنطن و تهران گشتونه تا استخی برزو همو درگاکانی دیپلماسی بو دانستان داخراون. برای برایتی جنگ سلیمانی زیانکانی روداوکانی دو روشی را بردوی آگر کوتنوکانی سنوری پارزگای سلیمانی اشکراده کد. بشی زمانی کردی لزانکوی پکینی پایتختی ولاتی چین کرایوا. سروکی پرلمانی ایران لبغدایو لو تاریخی شی دار رایگان پر پیدانی پیوندیکان من لگل عراق لپیشینی کارکان من دایا. حوالا ورزشکان دبیستن خواتن لگل.
1: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاده عزیزم پیش کشکین. بلاوبونوی حوالی مسلمان بونی روبرتو کارلوس افسانی میجوی تو پی برازیل و یعنی ریال مدرید دنگدانوی کی زوری لنوانده ورشکن در دروس کردو دوی اوی میدیاکانی برید توچیا پردهان لسر دیدار کتابتی اوستریلا ده. علی شاهین سیاست مداری ترک لحجماری فرمی خوی لطور ری کمالاتی اکس زانیری نوی درباری گشتیشی بوشاری ساو پاولوی برازیل بلاو کرده و شاهین وینی که خوی لگل شیخ جیهد حسن حمادو جمالیگ لنوینرانی کمالگی استامیل لولاتی برازیل بلاو کرده تو. شاین امرجی بو کردو که شیخ جیهد حماد پیگیگ دو روبرتو کارلوس بو ماوی که دریج لپیوندی ده بو لگل یعنو نزیکی چوار هفته پیش جسته سردانی کردون بگویری گیرانوی او سیاست مداره ترکا شیخ جیهد جختی کردو تو کلو دیداره ده روبرتو کارلوس شایتمانی هنو این اسلامی کو این خوی حلب جاردو علی شاهین لپوستکی ده پیروز بایی لأسیرکی پیشوی ریالمی کردو هیوی جیانی که پر لعشتی و تندرستی و برکتی بو خوی و خیزانکی نو این اسلام ده خواستو لگل واش ده ویلیام سالیبای برگری کاری یعنی ارسنال اویج لحجماری خوی لطوری کمالاتی اکس پیروز بایی لروبرتو کارلوس کردو سر رای همو ام دندانوانا سر رای همو اوی که زورک لپیگ ورشکان باسی لن مسلمان بونی کارلوس کردو بلام تاوکوی استا هیچ لدوانه کی فرمی للاین خود یاری زانکا و لو باری و ندراو. فلیک دوپاتی گرده و پیکاتی که به هزیان هی بورزی دهاتو رافینیاش کپنی تی پکیتی هنزی فلیک راینر یعنی بشتون لکنگری روشنموانی پیش یاری جمعی خوان گمبر برانبر اهلی مصری که بریار ام شو بره اوبچه رای گیان که سر رای درنگ پیوندی کرنی هشت یاری زن به مشکان و به هوی بشداری کرنی لپالوانتین یا دولاتی کن ده استی تی پکو کوالتی یاری زن کن و شویه که برچاو زیادی کردو آمدن که برکی لسه طاوی نازن و کن. فلیک امرجای بگرینگی پشتیوانی هندران کرد لیاریگی کامپ نو جختی کرده و که سرکوتنکانی ورزی رابردوی لیاریگی به هوی یاریگی خویانو بوا. در باری دیاری کرنی کپتنکانی یعنی که فلیک رونی کرده و به هوی امدنبونی تیشتیگون و آراخو پیکانی فرینکی دیونگ لکه تیسته در رافینیا لپال ایریک گارسیا و پیدری کپتنی تیبکه در بنتاوک و پیکاتی کتایی یعنی که لم بازاری گواسنو در اگلایی در بیتوا. پاتریک ویرا به شوی کی فرمیو کو رایندر نو یلب جاردی سنیگال د زینشان کرا. پاتریک ویرا استری پیشو یلب جاردی فرانسا او ناوراسکاری دیاری توپی به شوی کی فرمی لاین کی توپی سنیگال او کو رایندر نو یلب جاردی نشتمانی او لاته د زینشان کرا. ویرا کله شاری داکاری پایتخت سنیگال د یک بو گرایو بو رچلک کی خویتا کو شوین پاپ تیاو لپوس

رایتی کردنی شرکانی تیرانگا بگیرێتەوە. یکی توپی سنگل رگین رایو که فرمی در مجری بو کردو کلکاتی ناسانی فرمی و زنیرکانی دیکی پیوز به موگی در بستکی لعیندی که نزیگ در رادگین ری یکم ارکو تاقی کرنوی سرکی ویرال سرپرشتی کرنی البجاردکی لیرکانی پلاوتنی جامین توکانی افریقی 2027 که بریار لمنگ ایلولی دهاتو دست پیبکتاو که سنگل بگین تو قناقی کتایی پلاوانت یکا لجامی شای سعودی نصر توانی بسر کوتنیش گورو با انجامی چوار گول برانبر با گولگ لیانی درعیه برتو با شایستهی پر ریو بخوناغی دواتر تایم یکم با سپرایزی درعیه دزی بگر کاتک رودریگز لخولکی دو دا گولی پیشنگی با تو ما کردن بلام کردانوی نصر خیره بو سیماکان لخولکی یازده انجامکی یکسان کرده و پنشان لماوی دو خولک دا نصر هیزی هی رجبری بگر خز جاو فلکز لخولکی 36 و حمدان لخولکی 37 دو گول یک با دوهای شان تو ما کرد تایم یکم پیشنگی نصر کوتایی پیاد لتایمی دوم دا نصر کنترولی کامل یارکی گرت دستو لخولکی 68 دا فلکس گولی دومی خوی و چوارم یارکی تو مکر سر انجام یارکا با انجامی چوار گول برانبر با گولک لبرچوندی نصر کتایی پیاتو سرکوتنیم با قناقی 16 بدا سینه

رودری به فرمی پیوندی به بشلون کردودری سی جمار 66 ده پوشه لیانکه یعنی بشلون اسپانی به شوی که فرمی گواستانوی رودری اسیری هلی نواندی منسترستی براوی توپی التونی سال 2024 راگین اما ماله برانبر 6 میلیون یورو و کو بری جگیر لپالش 15 میلیون یورو کو پاداش انجام دره و بری گشتی گواستانوی گشت 75 میلیون یورو یعنی زنکه تاوکو سال 2030 لگل گوری کتالونیا ده به رودری 83 سال که پاش حود ورزی پشک دارو به دسینانی چوارده نزنو لگل مانچستر سیتی روی لکمپ نو کرد دریسی جمعه 66 ورگرد که پیشتر لین فرمین لوپیز و ده پوشه و لوپیز خوشی دوای روشنی فیران توریز دریسی جمعه حود ده پوشه هانز فلیک راینری بشلونه به جوش خروش و خوشحالی خوی در بری و رودری و باشین یریزانی جمعه 6 لزیان ده وصف کرد لبرانبر در رودری لکنگری نساندین ده دوبا دیگرده و که آماده به بی کیشه لجی راینریاتی فلیک داریب که یواداری شبیت هوکاری گشکرنی زیادری یریزان لاوکان یکو مارک برنالو بهسکرنی هلی ناوند لپال پیدری و گاوی و دیونگ ده.

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کانیاوی خێرخوازی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەکر قادر. کانیاوی خێرخوازی کانیاوی خێرخوازی بۆ سڕینەوەی فرمێسکی نازداران، ساباتێک بۆ هەژاران، مشتێکی وا بۆ بیماران. لە کانیاوی خێرخوازیدا ئازاری هەژاران باز دەکەین بە ئامانجی ساڕێژبوونیان. نمونە جوانەکانی سەخاوتمەندی و بەخشندەیی ئێوە دەخەینە ڕوو تا بە هەمووان کاری خێرخوازی بکەینە کولتور. کانیاوی خێرخوازی ڕۆژانی چوارشەمان کاژمێر 11:20 خولەک لە SPDFM-ەوە پێشکەش دەکرێت. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کانیاوی خێرخوازی.
1: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، سڵاوتان لێبێ بیسەرانی ئەزیز و خۆشەویست. خۆشحاڵین بۆ جارێکی تر و لاڵقەیەکی تری بەرنامەکەتان بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەیشتینەوە. خۆشەویستان، ئێمە لەم بەرنامەیەدا دەمانەوێت تیشک بخەینە سەر کارە خێرخوازەکان و خزمەتەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کە بە هاوکاری ئێوەی خێرخوازان و بەخشەرانی کوردستان لە ڕێگەی لق و نووسنگەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەبێ جیاوازی ئەنجامی ئەدا و خزمەتی نازداران و هەژاران و نەدارانی نیشتیمان دەکات. بۆ لاڵقەم جارەماندا پێمان خۆشە لە لقی هەولێر ئەو پرۆژانەی کەوا ئەنجامیان داوە، ئەو خزمەتانی کەوا کردویان و ئەنجامیان داوە بۆ نازداران و هەژاران و نەداران گفتوگۆ بکەین سەبارەت بەو پرۆژانە. لاڵقەم جارەماندا لەگەڵ زۆر بەڕێز خاتو کەوسەر محەممەد لە لقی هەولێر گفتوگۆکەین سەبارەت بە کار و چالاکی و پرۆژەکانی و خزمەتەکانی لقی هەولێر کە کەوسەرخان خۆی یەکێکە لەو کەسانی کەوا بە مەیدانی لە زۆربەی پرۆژەکانی لقی هەولێردا هەیە و ئاگاداری زۆرێک لە پرۆژەکانی لقی هەولێرە و بەرکەوتەیەکی باشی هەیە لەگەڵ هەموو ئەو سوودمەندبووانەی کەوا لە ڕێگەی لقی هەولێرەوە سوودمەند دەبن. کەوسەر خان، سڵاوی خوای گەورەت لێ بێ و ئەم کاتت باش.
2: سلامی خوای گەورە لە ئێوە و لە هەموو بیستەران و نازان بینەرانیستان هەیە، ڕاستە خۆتان هەیە یان نا؟ سڵاو و ڕێزم هەیە لە بۆ هەموو لایەکتان. خوای گەورە تەمەندرێشتان بکە، دەستان خۆش بیسپاس.
1: ئەجمەعین ئینشاءاللە لەگەڵ جەنابتا. کەوسەر خان، با لێیەوە جارێ بەگشتی باز لە پرۆژە و خزمەتەکانی لقی هەولێری ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی بکەین. کاتێ ئێمە کە باز لە پرۆژەکانی لقێک یاخود نووسنگەیەک یاخود نوێنەرایەتیەکی شارێک دەکەین لە کوردستان، واتە باز لە هەموو کار و چالاکی و پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی یەکەین و ئەمە نمونەیەکە لە خەرمانێک لەو خزمەتێکەوە ڕابیتەی مرۆیی پێشکەشی دەکات. بابزانین بەگشتی کار و پرۆژە و چالاکیەکانی لقی هەولێر چۆن بەڕێوە دەچێت؟
2: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، خۆتان دەزانم زۆرجار من دەڵێم ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی بەخششێکە خوای گەورە دەیت یا هەموو کوردستان. خۆتان دەزانن لە هەموو شارەکان ئەلحەمدوللا ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی جێگدەستی دیارە لە هەر شار و شارۆچکە و گوندێک و کۆڵانێک. ئەگەر تەماشا بکەین منارەیەکی مزگەوت هەبی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە ساڵی نەوەتەکانەوە 38 سال خزمەتکردنی ئەلحەمدوللا، و ئەو پشکە بەبەر شاری هەولێریش کەتیە لە خوا بە زیادی و کار و چالاکیمان بەردەوامە و بەردەوامی دەبین ئینشاءاللا. چونکە وەعدێکە داومانەتە خوای گەورە، ئێمە دەست هەڵناگرین لەو پەیامە جوانەی کە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی هەڵی گرتووە لە سەردەستی زۆر بەڕێز دکتۆر عەلی قەرەداغی. خوای گەورە پایداری بکە، تەمەندرێژی بکە ئینشاءاللا. وەکو تۆم هەر لە هەموو تەمەنی خزمەتکردنی کوردستان لە پێشەوە هەموو شتێکداناوە و بە تایبەتی نازداران هەژاران ئەو چینە کە بەڕاستی پیجێ خراوە لە هەموو لایەکەوە. بەڵام ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی ئەلحەمدوللا توانیتی دەست بگرێ بەو پرۆژانە، و هەروەها ئێمە وەک شاری هەولێر ئێمە بەردەوامین وە پرۆژەی زۆرا زۆرمان هەیە و پرۆژەی زۆر بەسوودمان هەیە. ئینشاءاللا بتوانین یەکێک ئەگەر تیشت بخەینە سەریان زۆر بە کورتی، چونکە ماشەڵا پرۆژەکان ئەوەندە پڕ بەرەکەت و بەرەکەتدارن لە خوا بە زیادی. ئێمە بەردەوامین لەگەریان
1: ئەلحەمدوللا. دەستان خۆش بێ، ماندوونە بن. کوسرخان باب زانین او پروژانه چین دیارکه پروژکانی رخرای و رابطه مروی که نزدیکی 60 پروژه جورا جورن لرگه او پروژانو خزمتی نظاران و هجاران و ندارانی کدوسان دکات بلام امه دزانین که بشکل پروژکان تایبت با موسیمی که دیاری کرو یا خود پروژکان خیرخوازان با خواست و آرزوی خویان او بخشینی که ایهنن با او پروژه باب زانین لم فتر زمانیه لم موانی رابردو او پروژانی که زیاتر انجام دراون لقی هولیر چی بون پروژه کن؟ بابلین اما کامل پروژه جورا جور من هگر اماجه هم پیب دی او پروژه هنی که واجه بجه کراون؟
2: مامسا بسر اما یکم پروژه سرچی من که جور لاش من گرینگا دابش کردنی موچه نازداران و کفالت کردنی نازدارانا
1: بله
2: خود دزانی لهمو لهمو لقاکانی رابطه اما بشی سرچی رابطه این رویه الحمد لله دا بشكرني ممتين عزداران بردواما
1: الحمد لله
2: وواي كم فروجة معنا وقد زاني يعني نزيكي دو هزار من دال عزدار من كفالته وثال هزار من هي هر كفالت مكراوة لبرأوي الحمد لله الدولة من دلو بشو وتواني تشمان من قانا ممتين بس دا بش بكين هم لري ريخراي رابطي مري ولري خيرفازان وكفالة كراون اويك لبروجة سرشي ريخراي رابطي مري لقيها وليرا
1: درسته
2: بروجة شي ترمان هي بروجة خوني تو
1: بله
2: خوني تو بيك هات ولوي كمالي نازداريك يا وخد هجاريك كتندميكا به هوایتی اوه خونه چی هی بیته دی بای اوناو من لینه براستی لای او وک خون وایه اگر دادیم کردنی سلازه که فینی کروه که حرشتی چی کلمال دانیه او دای که ناتوانی بی کری و ناتوانی لگر من دالکان او شتی که به تامزروه بکاری بینی لمالکی خود دانیتی ای ملو پروژه دی من کردی تو که پروژه خونی تویه
1: بله کوسر خان با
2: لبابتی
1: بله بله بابتی خونی تویا چکا زانم جنابت برکوتی کی باشه ته لغل پروژه کو لغل او کسانی کوا سودمند ابن باب زانین کاردانوی او سودمند بوانه چیه کوا لپروژه خونی تو دا سودمند ابن با امیر یک جلشور یک سلاجه یک تباخه که هر پیداویسی گلو پیداویسی یعنی نو مال کوا سودمند ابیلی کاردانویان چون و تا چن ابی ته هوکاری آسان کاری با او مالو خانواده ام امیره
2: زوریش مامتان زاد بلیان زور زور پی خوشه لوانه لکنما یا للای خیرفازید اوشتا زور یعنی زاری واهی دلی چون اوشتا اینه یا چون فین کروه چینه لمالا که ده اگر چار پینز من دالی هی و کریت یو هزده هاته چینه لوانه بوی زور زحمت بیتا پیایده کهو بچی دو ورقه یا سی ورقه بدا با فین کروه یا مبارده بلاغی ما کلبوی دابینده که این براسی دوایی که یا بوی سکدنیری یا تصویر اکدنیری یا اونده هز بدل خوشی که ایده تا یعنی کواتا ایمار لوانه للای ایما یعنی للای شیخ فازکشتی چی زور نبی بلان بو او زور زوره
1: بله
2: اوه یک لویه که خونکه دیت دی دلی پی خوش دبی و کردانه و اوه هستی پیده که حلو کاته که دیو دیبا هم در دلی خوش ای اگر بکاری بینی زمان داو همو کات وایه یعنی ضروریت مالا خوطان بزارم و عادتی آخرتی شوایه حزی بستی مالا و مثلا هیوی وقو اوالی ته این ضروریاتی شمام تا اگر ضروریات نبی یعنی براستی اما زور بدوی داناتیم بلا حالتی ضروریاتی و اوه اما سبیت مانا پروژه خونیتو لبویان دابین دکن و خیر خوازان زور بباشی هاتون تا سرخط لو پروژه پیان خوشه
1: بله الحمدلله
2: یعنی چون که حاضر تچی مالا و لبوی دابین دکره چون که اوناتوانی بخوی دابینی که و الحمدلله پروژه چی زور سرکوت و بسطه ها بدرد دگات هزار اما امسال بس مانتو دیکو دو اشیای مانتو دیکو دو الحمدلله یعنی هفتانه اگر جاری خونی تو ما نبی دو جار همانه او جا هر جاری لوانه ده دوازده حتا پازدش اشیای تیده بوا
1: و تا هر امیر یک با خیزانه که هفتانه ده با پازده خیزان سودمه ده ملو پروژه خونی تو ماشاءالله
2: بله بله بله
1: دستان خوش به الحمدلله پروژه کانی دی که اوانی که اگر بتوی اماجی پی
2: بینی کسخم پروژه بوجانه و منهی بوجانه و لای من زور زور گرینگه
1: بله
2: تو که زور در باسم کردوا دارم فیر ماسی خواردن یا مکن فیر ماسی گرتن یا مکن اما او بوجانه و بو او دادنین که براستی در که بتوانی مثلا اگر کردی چی هبیری هبی مثلا نام کردنی هبی بتوانی اشیاکی لبودابی و کردوش مانا بکرینی تن عزانه بکرینی مچینه اینجا مچینه گوره مچینه اوفر و توی خیاتی الحمدلله او پروژهش من زور سرکوتو بوا و ایستا دای که که پیوستی بوینی که کفالتی که براستی بوریتن دست میی که شیطر کفالتی که لبر اوی الحمدلله کوت سرکاری خوی و ایشکی خوی دکا جا اولای من زور زور گرینگا براستی اما بتوانین دای چی نازداران یان هجاران بکون سرکاری خویان به دستی خویان به جیلی جنانی خویان پیدا بکن لو پروژه ایما که بوزانه دیگای دبتوا و صدق جاریه که لبو او خیر فازانه که بجداری او پروژه دکن حتی او کسا او رفقا پیاده که لری او ایشی خویه و تو خیر و اجر و فاداش دکت لبوده
1: درسته
2: الحمد لله لبروجي بوجانوش إما لهولير زور زور أكتيبين لخفاض الزياد بي وتواني ومانا وهركسي تشبيهوي لداتي ناس داران لهجاران أم بروجي إما إن شاء الله جيبا زيدا كينو أو أشياء كدير ضلان بشتين إما تعوديري داكي وهلو هذا بكاركي خوي ببال دواريكا
1: الحمد لله دستان خوش به لشان ساق به
2: او کسانه پروژه چی ترمان هی ما هم سنات هم کات ما و
1: شما فرمو
2: پروژه پنا من هی پنا اوه که ایمه بتوانیم دیگا و ریگایک لبو مالی نازداریک یعن هجاریک دابین بکن
1: بله
2: الحمدلله ام داره پروژه پنا من جماره سط و یازده بو یعنی که واتا ایمه توانیک من خانوادیک رزگار بکنی لکریتیاتی لنهامتی لناخوشی فویو من دالتانی پروژه کنا من اوی که دلیس کردنی خانوا لبو او کسانه که کریتین یا نتوانیم کری بدن یا زیده و ریگایانیا
1: بله
2: امسال ما هم تشتیه چی تر من بولو دو سال سی سال ایمه بردوامی فیانی کرو کم بریده دراسته ده چی که پروژه خونی تو بلام ما شاء الله دور دور يعني توانيت مان الحمد لله بسطان بريده دابين بكي شون بروجي قرم كرو مان هيا بروجي فين كروش مان الحمد لله لرابطة لقي هولي بردوامة وتا او حفتيش الحمد لله هلها مان بوا
1: ام بروجي كوسرخان خواستي لسر بو يان بو خوتان خستان بروجو برنامو
2: نو والله يعني او بوا كتماشا مان كر خلقي تيزول لديات تانكيك يا او تهنيتي ایما که رو مان کرده خیر فازان پی مان گوتن او حالتان مان هی بدل خوشی و اصلا زور زور پیان خوش بو که ایمشتی چی واقعی
1: الحمدلله
2: چون لگلستان دا گرم کرده مان هی و مثلا دابین کدنی نوتو صوبای و اوانا پیان خوش بو لحاویدش او پروژه بردوام بی با کرینی مبارده و الحمدلله بردوامشین هم خیر فازان دور بردم مانا و دین هم هم دای چیناز دارانش توانی تیان لم گرمانه رنگاریان بیتو با دادین کردنی فین کروه
1: الحمدلله
2: پروژه شی ترمانه شیفا
1: بله
2: و دزانی لو ماوی دا الحمدلله اوی که قطر الخیریه کردی و ایما بردوانش همان بله همون لقکانش همان خود آگاداری
1: بله
2: بلا ملقی هولیر پروژه شیفا اوی که ایما یاد داری واهی بانگواز دکین لبو نفوشه یعنی او تاهد لره فومانه و بی بانگواز یارمتی بدین ایما چندها نازدار من لره رابطه و روانه لای دکتور کدوا بو علاج کدنی دمو ددانیان بو علاج کدنی نخوشی چی قرز بو علاج کدنی او منداله که نخوشی چی پیستی هیا یا هر زور نخوشی ایما توانیت من بی اول بانگواز هیش بکن چندها نخوش من قائمم لبردستا لوانه منگانا مليون دو مليون سي حتى سي مليون فرويشت ولا بو تاري سركرني او من دالنا الزارانا
1: درستا
2: عفوا شفاء استابو دواي حسب كد تشكيز بخمس سري تسي هزار نخوش لهمو كردستان تواني من لبروجي شفاء وقطر الخيرية يارمتي بدين بكيداني جرمان وصبتي خورا بو ام نخوشانا و استاش لهاولير الحمد لله سيصد برو سروا نخوش علاجی ورگت و علاجی شش من و توانی من سبته خوراچی هم پیبدین او پروژه چی زور زور گوره بو الحمدلله جیب جی من کس خوشتانی متیجه کتان دید و بلاو بیوه و الحمدلله زور بسر کوتوی
1: الحمدلله کوسر خان پروژه
2: چی
1: بله بله بله پروژهش باز که دوی ام پروژه ایشالا نوبره گوره گرین دوی گفتگو کن فرمو پروژه که باز که
2: پروژه چی ترمان هیا پروژه سبکه خوراک لشاری هولیر زور زور يعني براستي خير خوازان دين بدم او بروجي سبتي خوراكا و بهزاران يعني سبتي بيلا ويكا يالده هزار سبتي خوراك دا بشكرا بلام الحمد لله هر بردوام
1: يعني بدر لو يالده هزار سبتي كالغل رخراي قطري خير خوازي بردوام سبتي خوراكا للقي هولير
2: بردوام همانا بردوام خير خوازان حزا كان لو ري وسبتي خوراك بدنا مالي نازاران وهجاران وقد زاني اواشتي سبتي خوراك شتيتي سرتي همو خيزاني كوايا ده هر خيزاني كسبتي خوراكي هبو لما الخمي او ينامي كايا دبيك روزيت يعني مثلا شلو برمزي بو او زور براستي لو اما او بروجمان زور زور تيباشا وخير خوازاني زور لسر ختم لجرمان و اما بردوان سبتي خوراك ماني
1: الحمد لله دستان خوش بيه كوسر خان بشويشي كورت ورا گرين لدواي بشوكي شالا درجة بگفتو گوكا معنا دينو او بشعاني دي كاكوا ماوا باس يعنكن انشالا باس يعنكن بوي كوا بسرانو هاولاتيان خزمتكاني رخراي ورابطي مروي ببیستنو زیاتر آشنا بن با پروژکانی رخرای و رابطه امروی. بسرانی عزیز خوشویز پشوی کو ناوبرایشی کورت وردگرینو لدوی پشو ناوبرکا دینو با تواو کردنی گفتگو کمان.
3: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا. امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید.
4: صاحب سن ایم دالم. کریتیمو. یعنی هیچی شنیو.
5: اسماعیل جوانا کشه نخوشا.
4: نخوشا. طاونیا. داوه لدخل چی خیرخواز دکم. یعنی یارمتین بدن. ببنس يعني
3: ببنس عيب خان خو. ليك يقلق ركها جارنشي نكاني شاري هولير لناو كولان بدنجا كاندا. خزاني كي بباوكي كريتشي دجين. كبار جراني جيان همو درجا كاني لداخستون. تكاتون لدايك يكو سيمندال. كي يقلق مندال كاني نخوشا.
4: او مدبخات زي منا زور زور جرمي يعني حتى شي وشتتشي ليدنم زور زور جتكايا. يعني دبرجيم زور زور جرما. دعوات عن لدكم. بعد هانا مورن
5: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلای سبه فرمیس که کی آفرتی که بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
6: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشیچی برز من که خوان سه مندالی به باو که روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کهیم
3: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجدتوانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیابی 0972 41 42 42 فاستپی 0972 41 42 42
1: جاری که ترسلاوتان لبه بیسرانی عزیز خوشویست گرای نولاتان با تاو کردنی گفتگو کمان سبارد با کارو چالاکی و پروژو خزمتکانی لقی هولیری رخرای و رابطه امروی که گفتگو که این لغل زور برایز خاتو کوسر محمد لقی هولیر و لغل مندایا که تیشک خات سر او پروژانی کوا انجامیان داو و او کسانی کوا سودمن بون سپاس بخوای گوره که رخرای و رابطه امروی وکو سجم شارو شارج ککانی دیکش لپای تختیاره میکروسانیش جیده سیدیاره و پنای کو سیبرو سایه کی بردوامی هجارانو نزدارانه. خواهدو که سرجاری کتی سلاوتان لیبه باب چین و سر پروژکان اگر شکر کدما به لسر پروژکان با کرتی بشکم دواجار چند بابتی که دیکه هیا باسن لیو بکن فرمو.
2: والا پروژکان من الحمدلله زوره و بلام خود دزانی که تکش من وابزان دور نمایه بلام ایمال کشوی هاوی الحمدلله دورات و خل من هیا خلی کمپیتر من کردو تو لبو من دالانی نازدار
1: بلام خلانه بیه برام برکو سرخان
2: بله بله به بران بره و هر یک و لپتوپی خوشی لپیشه و زور زور به باشی خلکه تی پرده دی الحمدلله استش و علنا و خلکن استش توامه با امال کتای بروانامه و خلاکی هم بسر دادا بزده کن به تای بکی یکم دو و سه مکان شو امال دایمن رخ رای و رابطه امروی هر کاریک دکن یه من خوش اوانه که زور باش فیر بینه بتوانن زیاتر استفاده بکن و امش زیاتر اهتمامیان پیده دی
1: درسته
2: خود بزانم هم تا امه دایمن لگر سرکوتوکان گشتی نازداران من هی زور زار اوانه بزداری پیده کن که براستی سرکوتون لقوناغ کانی خوین دونو لدولات و لوانه چون که پی من خوشا اهتمامی چی خاص بدین بو من دالانه که بهرمندن چون که لوانه دای چی نازدار نتوانه او اهتمامی پیبداله برنبونی مثلا پاره و یا او تا هاتو چو کردن و اوانه بلا امره خرای رادی تیم روی الحمدلله توانه که ولا نقی هولیر ایمه شمکاره من کردو و هاتو چو پاس من لبو دابین کردینا دینا خلکو و یکم و دو مسلم خلات و بروانامشیان که دادرین
1: دستان خوش به هر لخلکه کو سرخان تنها بو مندالانی نازدار کراوت و یا خود بو دایکانی مندالی نازدار یا خود بو کسی کبیه و بو هجارانه کبیه و پیشه یک فیر ببی و ام پیشه بکد با سرچاوی بجوی
2: بله خلی کمپیوتر من تنها بو مندالانی نازداره بی باوکن و خلی خیاطی من هی برین و درمان
1: بله
2: و خلی شیرینی یعنی ما بردوامین و استال ناو خلکه دن استال پنزاو شش دایگ بجداره لم خلاه لم خلی خیاطیه چون که سالانه همان بو او دوازده من خلی ایما دیکینه و دایگه چی زور فیر بوا و استا بو خوی بجیلی جیانی خوی پیدا دکه ایما مچینه من لبو دادیم که در شوید من لبو دادیم که در اوی وستیتی اوی تر لمامی خوی استا خیاطی دکه درمان دکه و الحمدلله او خلا زور سرکوتو بوا و خیرخوازان زور دلیا خوش با خلانا ما مثلا بل اوی ایما توانیت من فیر او من نکردین تنها پاره ور بگرن فیر او ببن که خویان حول بدن بجیوی جیانی خویان پیدا بکن الحمدلله و ایتا ایما لکوتایی خلکا ایما اوانی که سرکوتون و دتوانن برین و درمانی چی دوان بکن ایما او کاتا مچینه ها لبو دادین بکن نوک مچینه لبویه چی دادین بکن مثلا هیچ فیر نبویا نتوانی خیاتی بکن ایما نتوانی لبو اوانا چون که خیرخوازی شوای پی خوشه که کاتی خیرک دکا جگای خوی بگری وایا
1: بله درسته کسر خان تاچن فیدباک تان ورگتوتو بزنن او کسانی که سرکوتو ابن فیری پیشکه ابن لخلکانی رخرای رابطه مروی او پیشه بو بسر چاوی بجیوی یعنی ایوه چاو دیری تان کردون به دواداشون تان کردون بو او کسانی کوا در اچن لخولکو پیشه که فیره بن؟
2: بله بله ما حتی او بوکسی کلی دیدین لدوکانه که یا لمالکه و ایم ادواتر متابعه دکن و او خوشکه خوی جاری واهی تلفون ده تا دعای خیر ده تا در ما مستعیستا من الحمدلله بجیوی جیانی خوم لمالی خوم لگر من دالکان بیر بوی ما و زور باشیشم خوی تندها یعنی او خوشکانه او دای چی نازدارانه تلفون دکن خویان بیر بوی نو ایشی خویان دکن و ایمش متابعه در دوامیان دکن و الحمدلله نتیجه چی زور زور باشی
1: نبوه
2: این زمان ساشته چی تر منه هر که او دای کانه دیر من دالکان لگر خویان دینین دولات من نبو کردینه و خلی قرآن بیر بوی نی قرآن خویان جوان خویان دینی قرآن آداب آداب و روشتکانی هم فیر دکن
1: واته دو خلی اکاده
2: بله اه دو قلعه که در چوکه دایکه که هر بیه من دالکش هر بیه نیده در خوی در داری و عدلی نه به تنیا دیده اما توانیت من الحمدلله او قلعه بکینه و که لحایی در همانه بر دوانش همانه
1: یا خوالش چند ساق بیده سان خوش بکه و سرخان با باز لقرطاسی بکین ورده ورده هنگاو نین برو کردنوی درگاه کتاب خانه کن در رخرای و رابطه مروی سالانه ام پروژه لکرنوال و مراسیمی که شایسته ده به مندالان نازدار انجام ده ایسرش باب زنین آمده کارکان دسی پی کردو با بابتی قرطاسی هاو کاری مندالان نازدن با پیدایو سکانی قطاب خانه للاییه و؟
2: ایما براستی هولی زور من گایه همو سالان الحمدلله قطابیه چی زور زور لم پروژه بجدار دوی پروژه جلی برگ و قرطاسی هست خود دزانی پیشه ریخراوی رادی تیمروی الحمدلله خدمت کردنا یک لوانش قطابی لوا بی بجد دوی چندها جا جوی من لیب و کدائی کتنات وانی ام قطابی بنیری تا قطاب خانه لبر اوی یا ناتوانی جلو برگ یا ناتوانی مثلا ریگاوبان اما اوش من هیا که قاری پاسی لبو دابین بکن ایمه ایستا زور هاول بدهیم چون که خود دوزانی قطاب خانه نزیک بیتوا دابین کردنی جلو برگ و قرطاسی لبو قطابیان و بطایبتی مندالانی نازدار بیما خوش خیرخوازان بین سرخط چون سالانه توانی پیان الحمدلله منداله چی زور جلو برگ بکن و قرطاسیان لبو دابین بکن انشالله امسالش به هولو تکوشانی اوان فای دوله لهم ولایه چه قبول بکن رسدائی رابطه امروهی لم مانگه ده انشاءالله او پروژیتی که جلو بربو قطعه دابین بکن لبو هزاران قطعه انشاءالله
1: انشاءالله کوسر خان باب زانی که ایسه ایمه لمانگی مولود داین او مانگی که و خوشویس من سروری مروفایتی لدوانزی ربیول اولی ام مانگه ده لدائیگ بو باب زنین ایو کلقی هولیری رخرای رابطه مروهی چالاکی که تایبت تان هی لویاده دا تاکو بم چالاکی هم او روژب رازین نوکیادی لدائیگ بونی سرور مانا و هم خلکانی کیش کوا چاورین لرگی رخرای رابطه مروهی و سودمن بن سودمن ببنو روژکان ببه بدو و کچونالی دو جار دلین خوش بکره هم دل خوش بن با یادی لدائیگ بونی سرور مانو ولو روژش دا سودمن بن باو پیداویسیانی کوا هیانا
2: الحمدلله خودتان دزانن 25 روژی لدائی بونی پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم ایمش هر دلخوشین با روژا خود دزانن مسلمانان لو روژا دا دلیان خوشه و لشاری هولیرش ایما پروژه من هیا و دامان ناو انشاءالله ست من دالنی و رویکی نانی می ورو للای ایما بخواه هم دایکتانش بجدار دبن که واتا با دایکتان نزیکی ده گات سطو پنزا کس الحمدلله بتوانین لو روژا و پیما خوش جلو برگ ایما لحولیر او بوسی سال رتی پروژه جلو برگ مانه دا بشکدنی جلو برگ و قمیس و تیشیرت و مثلا قرآن و کچانه مانه لبو همو تمند خیرخوازان الحمدلله او درگاهش یعن کردی توا اتالم هفته باید چار دفتر نزی چی چار دفتر دلو برگ ما لبو هاتیه
1: الحمدلله
2: ما الحمدلله برنامه چی جوانی لبو دادنین لبو دابش کردنی دلو برگه کن و دتو لو روژه دامان نایا هر دوائی نان باردن انشاءالله پیدانی وکو خلاتیک و دلو برگیان پی بده و هر وها دو روزا سنت سلودی چی انشاءالله لسر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم با دل خوش کردنی من دالتان وشتی چی تیریش ما بست مانا من دالتان تیر خوشیستی پیغمبری خواه بن صلی الله علیه وسلم ایم الوانه بابتیت باز بکن چون پیغمبری خواه ما خوش بوه و او پیامی که اول بو ایمی هینا و سنت دستودی هی لبو ایمی مسلمان بتای بتی لگرچین من دال بتای بتی لگر سینی بی باو کنان دار چون بوا چون که او من دالا لمنش کو ذهنی دمینه توا که او پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چند من دو بوا لبو او دینا اما لو روژه انشاءالله او پروژانه من هیا و حز ما کر هل لو روژه بروانامی خلی بلین کمپیتر و هر وها خیاتی و دوره قرآن انشاءالله کشکشیان بکی
1: انشاءالله پشتیوان بخوا کوسر خان دیاره کات من ورده ورده برو کتا چه پیم خوش لکتاییه کاتبم با جناب دوی کبزانم پیامی کی تایبه تده به یا خود دعوکاری که تبه لیرانو لرگه این برنامه لرادوی سپید اف ایم و جنابت بیگه اینی فرمو
2: ایم پیام و دعوکاری من اویا که خیر فازان الحمدلله چون هاتونه تسرخد چون متمانه چی توامی هم بر اخرای رابطه این رویی لخواب زیاد بی و بتوانن امثالش انشاءالله دابین کردنی جلو برجی قطاب خانه و قرطاسی انشاءالله لبو من دالتان و هر وها دابین کردنی مچینه لبو او خلی که همانه استاکا دایکی چی زور داوایی که مچینه دکا اگر هر خیرخوازیک حجی کر بجداری ام خیره گورانه بکات یا سردانی رێکخراوی ڕابیتەی مرۆڤکایا پەیوەندیمان پێوەکە ئێمە لە خزمەت دادەبین چونکە ئێمە زۆر جار دەرێین ئەگەر خێرخواز نەبێ ئێمەش نابین ئێمە الحەمدوللا وەکو بترێژین لە مابینی خێرخوازان و نازداران و هەژاران و جێی متمانەین ئینشاءەڵڵاه خوای گەورە لە هەموو لایەکی قبول بکە ئێمە هەر شتێک کە خێرخواز داوای دەکا ئێمە لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆڤی لەبۆی جێبەجێ دەکەین حەتی لە ناوەوەی کوردستان لە دەرەوەی کوردستانیش خۆتان بزانن وەکو ئەفریقیا وەکو ئەو وڵاتە هەژار نشینانەی کە زۆر زۆر هەژارن ئێمە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆڤی جێی دەستی دیارە بە لێدانی بیرە بە هەدیەکردنی قورئانە بە خۆتان بزانن بە قوربانیە بە حقیقەیە بە هەموو شتێک ئێمە الحەمدوللا ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆڤی توانی کە ئەو دەرگایەش بکاتەوە لە بۆ خێرخوازان بۆیە داوام وایە خێرخوازان زیاتر بە دەم داواکاریەکانی ئێمەوە بن بۆ ئەوەی ئێمەش بتوانین بڵی نازداران و هەژاران خۆشبێت
1: دەستان خۆش بە خات و کەوسەر ماندوومان کردی سپاس بۆی کەوا لە ئەڵقەیەم جارەی بەرنامەکەمان ئامادە بووی کە جەنابەت بەردەوام و ڕۆژانە بە مەیدانی لە ناو پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆڤی بەرکەوتەتەیە لەگەڵ سودمەندبانی هەموو پرۆژەکان سپاس بۆ جەنابت
2: زۆر سپاستان دەکەم خوای گەورە سەرکەوتوتان کە
1: زۆر سپاس دەستان خۆش بێ ئێوەش
2: هەت سەرکەوتوو
1: دەستی ئێوەش خۆش بێ پیسەرانی ئەزیز و خۆشەویست بەم ئەندازەیە گەیشتینە کۆتایی ئەڵقەی بەرنامەی ئەمجارەشمان کە گفتوگۆمان کرد لەگەڵ زۆر بەڕێز خاتوو کەوسەر محەممەد لە لقی هەولێری ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیەکە باسمان لە پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کرد خوای گەورە بەرەکاتی خۆی بڕژێنێ بەسەر هەموو ئەو خێرخواز و بەخشەرانی کەوا بەردەوام پشتیوانی پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی دەکەن و لە ڕێگەی پرۆژەکانیشەوە ئێمە خزمەتی نازداران و هەژاران و نەداران دەکەین تاکۆڵقەیەکی تری بەرنامەکەتان و باسکردن لە بەشێکی دیکە لە کار و چالاکی و خزمەت و پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی پێتان شاد دەبینەوە بەخوای پەروەردگارتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خانجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم با شوازی که نوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پس پاری جیواز لخود اگرید سنتر کانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
3: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورن جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: دوزینوی اوفیسی چی گونجاویان جیشی نمونه با کار کردن استما بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز دتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سر دوسایدی قاسملو تنیش کتاب خانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدوسایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0574-334-9000 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: کاجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام

سلاوتان لبه بیسرانی برزم که اتتم باش کاجمیر دوانزه و لسفید افیم و کرته حوالکان دبیستن لا یکم لیدوانی و میدیاکان پاش یرشی سر نوسینگکی مسرور برزانی سرگزرانی کار برکری حریم کردوسان بیدنگی اشکند و اشکره کرد که کردوسان با تامن جی زیادل لحزر هرشی موشکی و فروکی به فروکوان و زیادل لحزر هرشی موشکی و درونی لماوکانی رابردو دا کراونت سر حریم کردوسان بریوبری جنگی سلیمانی لباری رودانی اگر کوتنو لکوگای سوتمنیکی تانجرو دواتر ویزگی سوتمنی پرزگی سلیمانی رایگان پیویست حکومت بریاری کاراکردنی سیستمکانی سلامتی بدات هر تی حکومی پیوندی دار راست پیارید و به جیوازی چه کردنوی ورد دست پیبکن بو او بوارا لاچوارچوی هنگاوکانی علی زیدی با چاکسازی کارگیری و دارای انجمنی وزیرانی عراق کمالک بریاری نوی پسند کرد لوانش گورانکاری ریشهی لسستمی ورگرتنی باج و گمرک که بریار لیکی تشین یکمی 2026 و بچه تا بواری جبجه کردنوا وزیری دادی عراق 72 کاژمیر مولاتی بلیجنه هی تایبت من دا بو بدوادادشون بو نرخی فروشگاکانی نو زندانکان امش دوای سکالای کسوکاری زندانیکان سبارد بگرانی نرخی کرسی خوراکی ببراورد ببازارکان مصر محمد صالح رایوشکاری سرگوزیرانی عراقی رای دگنید. پروژه دراوی دیناری دیجیتالی پروژه استراتیجی امید بخشو چار سره که سربخونی با قیرانی نختینا. اما شبوش دکات که دابش کردنی موچه بشیوی دیجیتالی خیرای مامال دارا یکان زیاد دکات. مامالی نختینای کاشیش کم دکات هوا. محمد باقر قالیباف سردانکی بو عراق با پیامی که سیاسی و سیمبولی دست پیه کردو لشوانی کجرانی قاسم سلیمانی پیامی که راسی امریکا کردو رای گیان که خوانی ایرانی و عراقی کان لپیناو پرستنی نوچکا تیکل بوا دونالد ترامپ سروکی امریکا جارکی دیکا مجی با کردنی گروی هرموز با گروی امریکی کرد هر رشید از بسراگرتنی و هیال کشتی گرنگی کردو جگری یکمی سرکوماری ایرانیش قسکانی ترامپی با گالت جاری وصف کردو و تی گروی هرموز دمیکاهی ایمیا جانیول بارود وزیری دروی فرانسا رایگان پاریس لماوی چند روشی داتو دا دو دیبلوماتکاری ایرانی لخاکی ولاتقی دردکاد. اوش دوی اوی ایران بریاری دا بریگری کردن لگرانوی دو فرمان بری بالیوسخانی فرانسا بوتران. کرته حوالکان تان پیشکش کرا خواتان لگلد.

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمت

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دو زینوی دهنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتگوی لسر دکرید. برنامه رونا روزانی چهار شمان کجمیر سی و بیست خلک پیشکش دکرید روزانی پنج شمان کجمیر چهار و بیست خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: سپیده اف ام همیشه دلنیایی
1: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
2: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زانایان اسلام هلگری علمی پیغمبرانن
1: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو اجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه روزانه کاتژمیر 2030 خولت پیشکش دکرید شوانه کاتژمیر 2020 خولت دوباره ده بتوا
3: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلم مبارک علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین بسرانی عزیز و خوشوی صلاوی خوای گورتان لبه صلاویک که آویزان به بسوز و مهربانی ایمانداری و خوشویستی با آین و با دینداری و خواناسین و چاک خوازی برزان و خوشویستان لم القیده دمیویلم در فتل خزمت اوی برزا باسی کسیتی ایماندار کم کسیتی بروادار کسیتی بروادار چونی بناسین که پیلن شخصیت المسلم یا شخصیت المؤمن من یکیاتو یا هر کسی کلم دنیای دا خوی با بروادار اناسینه خو ما با دیندار ناسان دوله کومل گیاو. خلکی با کسانی که بروادار ایمه ناسی و ام کسیتی خو ما چون نوزد دکین و چون مثلا ناو کومل گدا ایناسینین. خوشویستانم قرآنی پیروز و شریعت اسلام یکی لو آمانجا گورانی که هیتی دروس کدینی کسیتی که لناو کومل گدا که او کسایتیانا نمونوی جوانی نمونه یکی جوان بن که همو کسی کبینینی هر کسی چایم پیه که به اوی شوین کوتی هم بیه و معجب ببه به حلویس و موقفکان یان بکار و آکار و بش صفتکان یان صفات و اتواری کان هبه لجیان دا که زور جاواز بن لوانه که حلگری او سیمایه یا او دین و آیننین بویا که اگر بمانوی کسیتی ایمان دار بخوینین و یا بیناسین اوی لروی سلوکی و لروی حسو کوتکی و لروی جولکانی روجانه و پیناسه بکره مؤمن ابي دور لو رگه و پناسه بکری او کاته دیاله که ما کسیتی کی مسلمانی توا و متوازن و هاوسنگو تواوین بو یک کاته که امانه بلین دیندارین که امانه بلین کومگی کی مسلمانین او سیما جوانا ابي لنا ما نا بلاو به اگر او سیما جوانا نا بلاو بن لکسیتی ما نا ودی مان کدن او کسایتی کو کسیتی کی ایماندارن مسلمانانه مان هه او کاته نالن بهوی مسلمانه الین بکسیتی بتواوتی دیاله مسلمانه خو اگر او که صفتانا یا و اتوارانا لانسانا نما بون ردی نکران او بزانا کسیتی ایمانداری من کسیتی مسلمان بون من جگه نقد و جگه لکه او لکه وای لیک دو نتوان ره ببیتا کسیتی که رازگوی مسلمانی صادق و تمثیلی او ایمانب که امحالی گتوا چوگا ایمانداری او اندی بشه که بزبان و قناعتا کبو با قناعت با انسان باقی تر ام جایبه گرانکاری کاریگری او قناعتا لسل سلوک و حصو کوتو جولکانی مروف درست که و ایمان که بیتا قناعت با انسان که تکالی بروان بخواه با قناعتا و برواد باوشت اصلا ایمانیه هی که برواد پیهناوا و او پینج وظیفهش انجام ده که همی یانز خالکا ایتر ابه تواو امانه لسلوکی ایمان رنگ باتو. تا کسیتی مسلمان داری من درکوه لکومل گدا بناستین پی که همه کسیتی که ایمان دارین لقصه یکاتی که خوین بوانه ایکی لبازه گانه صینیکان چینیکان رخنه اگه گره لخلکانی کرد رخنه کشی زور بجیه اله کاتی که او تاجره بازه گانه کردانه دین بو چین بولای ایمه ایمه امانوی دعوتی انکین یا بلین خوادنی که هم بو بکرین یه سر پرسن گوشتی چی معنه دینه چکه لای اوان گوشتی براز و هنده گوشه حرامه نهی خون بلام که ده دینه کارگکان من با اوی کالایی کم با درست کن سرگین اگرین با شوین کوالیتی که زور زور نزمو لعوازه علا منش بکلین با پرسه بام درست بوا اگر گوشتی براز حرام به خوادنی ای با درست کدینی امیره یا انفتی کالایی با کوالیتی که زور نزم امشان حرام نبه با مسلمانه لیو با خوادنکه پرسه اما حرامه ای باشه بو دوست کنی کلاکا شتی خراب نپرسی امش حرامه ام قصه که بو من زو کاریگری ده کدم یا راسی یعنی قصه که زو تواوا کاته که بیری کن میجوی پیشترم کده و کل پیشینا بازگان مسلمانکان کاته اچونه اولاتانه بسلوکی جوانی خوان که معمله هنه کرد لگول تاجدکانی که خلکانی که نامسلمان بون اسلامی انده ناسی بو هنده معاملکانیان جوان بو لیانا پرسی تو چید چی دینه کد هیا که باست یکر اسلاما ام اکار جوانانا که یسم عشق بو مسلمان بو و بیوی قصه بو بکا و بیوی لگل در مناقشه و جدال لگل بکا هر لروانگی معاملکدن و سلوکی انسانا که و کسکه بران بری گاری ایستا کسنن جین تاجر مسلمان کانی اما که اشنا ولاتی چین با پیچوانه و پرسیار لسا دینه که درسته که. پرسیاره که ولامکه تنها ابی بدینوانه بله ام مسلمانه لا ازدواجیتی هی دولانه لحرام لخواردنه پابندی حلال خوریه بلام لبازگانیه پابندی حلال خورینیه. لیرو که ابو پیویستم پنباوه هی که بلین کسیتی مسلمانه بیه کسیتی که متوازین بیه و او کسیتی و شخصیتی که مسلمان هیتی ابل له هموش بینه که لو جگانی که او تیاجی تمثیلی دینه که بکه تمثیلی او آینه بکه تفسیری راوی او آینه بکه که امالی گتو او که ده دیاره کسیتی که هاو سنگی رکو پیکی ایمان دارانی هی با یکاتی اگر سرنج بین قرآنی پیروز یکم وصفه که دانه با ام امته که امتی اسلام وصفه که صفته که افهمه کنتم خیر امتی اخرج للناس صفتی خیر خاطر پالی افهمی ایوا چاکترین امتن خیر امتن اخرج للناس ان صفتی خیریتا بون بخیر با کمالگا بون بخیر با خلکیتر بون بمای چاک با خلکیتر سیمایی که جوانی مسلمان و امتی اسلامی چوکه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ایوا دائما بشوین شیع گرن تأمرون بالمعروف ایوا دا لفرمانه کان تانا هول ادن بوشت معروف کان شتی معروف یعنی شتی که لکوم الگاب ناسراو بجوان ناسراو وصف و صفت جوانی لنبراوتو بوی که معروفه چون که همو خلکی لعرفی خلکیه وشتا جوانه برانبرو هاوته بعرف انسانی کمن لگل عرفی مروفانه یک گرتوا و تنهون عن المنکر لهمان که تا هفشتیگ دزیو لگل عرفی کوم الگو انسانی دیگ نگرتو ایوه قدغی اکن اصلا ناچن بلایا هرچی لگل عرفی بازگانی جوانا جوینه بوی مسلمان نایکا ابی بزانین اعمه خود تأمر بالمعروف و نهیم گو بو خود پیشکی بو خود دوائی بو خلکیم مرجنیه او امر کدن بسر خلکا بسر خلکا بی چوگه تأمره که امر کدن بسر خو مانای پیشه مشته هر اوی که من اشو مود لشوینه که ما ملاکم بصیفه دیکی جوان بشوینشتی روا و جوانا اگرم خوی بو خوی نشانه او امر معروفه که کاته لعرفی بازگانیه لعرف بازگاین و دلاتی یا بازگاین دنیا دا بشوین کوالیتی جوانا اگریم جنسی که باش اهنم بولات اگه خوم او عرف جوانه که پی ملان ام انسانا بلو کچون عقیده که پاکه و کچون لخواردین شا بشوین خواردنی پاکه اگری لبازگاینش و عرف بازگاینش بشوین عرف پاک و جوانا اگریم اما نایه به تنها با خلیز و اوزور پر بله پارو با کوالیتی جنسکش ضعیف و لاواز به با کو جنسکه هنه تا بازارکانو هم خوشی خیلی لبکا او کسوشی کلی کری دائم دعای خیلی بابکا اما انا بابت یکن اویل سیمای مسلمان زور جوان رنگ بناو اما بابت گل یکا اوی انسانی مسلمان زور با دکاری سر نجیبا با یکا لوانه صدان پرسیار لسر آین دروز ببه صدان رخنه کل دین اگیره و لشریعت اسلام اگیره خدای خودی اسلام که نیه خدای او کسایتیانن که ناو اسلام مناوی دینداری و معاملان کدو با دینه و که تنه منزانی و نمونه جوانه که دینداری بین بخلقی بوتن ایمه خومن بوینه تا چی بوینه تا خرابه بو عین لروانگی منو خلقی اسلامی تفسیر کدو دیمنش خراب جه بجم کدو که تنه من خراب اسلام جه بجه کم او که تنه خطای اسلام کم نبو خطای من بو که اسلام جوانه کم تفسیر نکر لواقع و یا گرنگا امی مسلمان براسی زور املانه بدید بگرین بهندی بگرین زور با ودکاری سرنجی لبین تاکوب او نمونه جوانه که اسلام داری و دین داری دامان لکا جبا جه کن کنتم خیر امتین اخرج للناس ایو چاکترین امتین بو چاکترین امتین چو تأمرونه بالمعروف ابی ایو فرمان تان لیشکانتانه بشونشتی معروف و جوانه اگرن عشقیش تا جوانه کانن وتنهون عن المنكر اما استخدام شي نكانش هادشي قيزه ونكان ايوا لخوتاني قدغا كان امجا لخلكيتر نكخوم بيوي بابن مو بخلكي بلا مراتو بشي واكدو ايوا فرد وافر من كالي اما معروف ولا منكر بخلك بلا ميكا وخوم نلم بدري بيشوست باخلاق بخوم بلم ابي باخلاق نهيك كم نك بزبان شخصيتي مسلمان بخودي جولا كان لكم الغانه الى خرافاكا اصلا بزبان زو كم بكاد بينين قبل زودتر کردار من تفسیر که کردار من قصب که رفتار من هاور که رفتار من دعوه کب که نک زبان من نک دبدم من بویا کم هر پیغمبری خو علی صلی الله علیه و آله فرمی و کسکان خیروکم خیروکم لی اهلی چاکترین مروف کامه اونی نه ناو خلقا درکوه بلن چاپی آوی چاکف یکم جالبه لی نزیکترین کسا نزیکترین کس لتو کیه ابه با او خیر بی امجا با خلقی تر بای خیروکم خیروکم لی اهلی کسیتی مسلمانه بی لی نزیک کانی خوی دست بیبکا کنه بو ممای چاکا بو نزیکی خوم چونه ممای چاکا بو دوره کانی خوم تفسیر اول ناو مال چوگه ناو مال ناو مالی انسان شوینی نهنگانی خوتا اعلوی آیا به تفسیری ایمان درکوه تفسیری اخلاقی ایمان دار درکوه که دکر شوینی که تنها خیزانی خود ببینی دوائی ناو بردینو خزمتان
4: محوی شاعر دلیت چیب کم نه او کسم که کسم بیل لابکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چرا غلم شودا کس ددا بکس

اما خودی او پیامیه که پیامکی شرعیه پیامکی اسلامیه که پیمانه کسایتی کن ابی کسایتی یک بن تمثیلی که جوانی دینداری تمثیلی که جوانی اسلامداری بکنه کامل که بوی که قرآنی پیروز کامل وصف خاط پال مسلمان کسایتی مسلمان صفتی کن اوان صفتی خیلیت و پیغمبری خو علی صلی اللہ بو مندانه که بله مالا تفسیر کرده نو خیزانه کانی خو مانا لیو انجا سر بگده و دارو صفتی مصلح اوانی که مثلا ایمان دارن یکی در صفت جوانه کانیان صفتی اصلاح یا حلقه تو دائما چاک سازن دائما بشویم ایشی باش آگرن ایگه تیک در بو که ابو امن گل ایمان ایگ ناگد نو او کسیتی ایمان داری نیه که تیک لکومگا خریکی چیه خریکی افساد اصلاحی نیه که اگر مسلمانیتی من بمه کسیتی مسلمانم در کبه دبی همون من مصلح بین بشوین اصلاح کانا ویل بین هرشتی لکومل گدابو و مای افساد بن نیکم توش بیکه او نیکه او نیکه و چی افساد درسته بی بوی لکومل گیه که ملتزیم بگر کسیتی مسلمانیتی که من توابه فساد زور کمه بیتوانه همون مصلح اصلاح زوره بی بوی بدوان پیش بلکه لشتاکانا پیش بلکه لشتاکانا نامینه تو که اگر هاتو لکومل گیه که کشت زور بو شتی خراپه زور بو او زن کسیتی کانی مسلمان کسیتی ایمان داری کن او کسیتی که براسی تواوی تمثیلی تواوی اسلام و ایمان که خواه نکن و یه مصلح صفتی که تری لصفت کانی لکسیتی مسلمان به بدی بکرین صفتی که تری هم که لقرآن با من داری کرا صفتی محسینه الله يحب المحسنین علی که المحسنین که محسنین اوانا جوانکارن جوانکار کارجوانن محسین کارجوان جوانکاره کارجوان عشقیش تی جوانن بشوینش تی جوانه ویلا دائما اوانه که پیو دشته پیو تی احسان لکو ملگاناوی احسان بی ام عودالا بیکا لخودی خوی عشتیکت بدینه که کنشه ده بازنی احسانه تو که امام محسینین اگر امتی اسلامی مسلمانک تنسیلی ام ایمانه بکاو بصفتی احسانه و معمره کدبه لکو ملگا سینه هر جگه که او احسانه من دیاره اگر لگل کسی که لأوروپا بینه لولاتی خو مانا بین لديه كابين يا لشعر كابين لهر ناوشيه كابين صفتي احسانك خوي بو خوي تفسير يكاك او مسلماني كي باشا او عينه با اخوازق بو عيني كي او كإنسان واليكا لهر كو موقعيكا هيا بشوين احسان و چاك خوازي و بشوين جوان كاري او جوان خوازي و جوان بيجي و جوان كدن و جوان كاري و چاك كاري او انبكا خوشيان بدر نيه لما الهيقا ببسين چي لم كو موقعي دا حبيد با كسي كي زور خرابيش بي انساني كي اگر بلین دینیش و آینیش نیا بلام لبردمی جوانی کانا هر ابی بله باش ابی هر بو کاری چاک بله چاک یعنی بی عقل انسانی لبسنی نوا یعنی بی سلیقه انسانی لبسن رابطه و یعنی که مادم مروفا شتی که جوانی بینی کاری که چاکی بینی را چاک اگر نیگو چاکو بزانه یا قینه کی هی یعنی او انسان جوره لبی سلیقهی تیدایا اگینا قد برام بر او جوانی این کاری ناک لجوانی که لاناد برانبر جوانی که قصه خرابی نیه حلوی قصه خرابی نیه یکی لو صفتان دی که قرآنی پیروز با ایمه با مسلمانی دابینه که و کلوتی با صفت ایماندار متقیه ثانی متقیه یعنی چی؟ متقی او کرداره او حرکته که لهر جگه کابین ایمه لهر شوینه کابین حذر به حذر لو جگه دا معموله که نکوینه ناو صفته که وصفه که و که ایمه شکستی ایماندار من خرابه که خواما لبرنجه اگر این بشه نوشتنی که حذر بان پیدا که علی نزدیکی مکه و چوک او خراب و ناشرینه او قزونه او کاری که منکره او کاری که نادرسته او با کسی مسلمان شایسته نیم حتی از اون جاره ایماندار هندی جر لشت حلال کج واضح هنی بوی نباید ام حلال بی بابر و حرامه برای او کاری که دزیو برای ایشی که ناشرین برای کاری که نپسند بوی کاته که ور عبو ور لپیشی یکی که لپیشی نکنی تقوا داری تقوا ترز نیه تقوا پارسگاری کدنه خو پاراستنه لوش تانی کسیتی ایمانداریت لاواسکا کسیتی شخصیتی ایمانداریت بهیسکا همو کاته مثلا کاته که ابینین حج پروسه کی زوزو جوانه پروسه کی پرودهی گوره بلام کاته که مام حاجی دیتو یا بیده کسی که حاجی الان حاجی فلان کز والا او فیلی که حاجی فلان او خلاطانی حاجی فلان او ای که حاجی فلان اونه تماعیه حاجی فلان سماحی نیه ای اما کابل لگل حاجی که این نقد تو ات متقی اوی آم کسایتی لبیری اوابه لپروسی که جوره بچدار بو کار تو بو مالکو بو شرکی خوی به نصف فرمانده پیغمبری خوا و کو رجوعه تازه لدایک بوده تازه لدایک بویک با جوره و بالغی آخر تازه لدایک بو من هم منالش تعقلی بیج ناشکه
اوان مكلف نيه بلام كاتك كسي تازه لدائق بي بلام بغوري بالغيه لدائق بي وازمونه لدائق بي حيفه يتشتيب كاكا كبي خاتواني بشوكي كاتو بي خاتة جهانم سزاي با هو سزاي لسب كبير سليب كبير لدين لدين داريا ابي ام لوجيكا زال كي مصر عقل وكساتي مسلمانا تا او انسان مسلمانا لو جيكو شوينه دا لم بم بم هززره وبجي نكيوتو ناو خرافكاني ويا متقي اما اتقاكا بريتيلو پارزگاري كني خودا كساتي كد بحذره لها لو شوينا اجي لناو كساتي شنو جاكالو مجتمعكي خودا بحضرك وما ملاكي نكويت حالتك وانك شخصيت الناشرين ببه كسدي اماندار بسلسة دروز ببه تدي برا بازرگانا كان من تاجر كان من بايع فروشجارا كان من اواني لبازارا اواني سياساتا كان اوهي ما موصايا او اتشيه كامانا هر همي دكتور و بزيشكا كان هكا سحاك مكان من برا اشتايشا كان من همو امانا لشويني اخوانا كايشا كان ابي اتقا ومتقبوني تو اوهي لو ايشي اخواتا بشيواز ما ملاكي كجواني بيب بخشي كلك شخصيت اللي كدار نكا نلن فلانکز لبیا خیانتی لیش کی کرد نلام کسایتی لبیا کسایتی که راز کنن قل کاره کی خویا متقیبون آمیه صفتی متقی صفتی کسایتی مسلمانک کسایتی مسلمانی جوره لکومالگا آبی وابشی بما اگر ایش من کرد بمشی وعذا زورک لپرسال کام ولام دین او ایتر قسم که هیچ ماله ولامی زور پرسال دیتو بوی اسلکه دکه ولام من اما بسپان ولام دین او بس چون که بکردار ولام منیه ولا مكاني زمان من بهزني بو قناعت كدني اواني كلا سدين كما غمانه بدرس بو زوجا او كساني كا غمانه س عين دروس كن او غمانه كان سلنج با همنيان خو نوانه بو تفسيرك بو كداري انسانك نك بو خدي ادق عينك او شرعيك هميان لا راسي كي ميجوي تاريخي او درخنا كان غريتو كا او تاريخي بلهم انسان كان بون كا او كساجه كان بون وان كدو ام دينه بتجب سالي غورو اجنا خوی دی آینه که خوی ولام دری صدان پرسیاری گوره چاره سرکری صدان کیشه گوره لکو ملگه خو اگر مسلمانه کن بم شوازم معامله کن برا اصایشه کن اصلاحاته کن برا پولیسه کن اصلاحاته کن دادگه کن اصلاحاته کن اگر ام کسیت مسلمانه نه زور ببن ام کسیت مسلمانه نمونه زور ببه همو امولات اما ارامی که تاویتی اکبه او که ده هشی دزگاه اکمان هیا همی لخوشی علی اصلاحاته هشی یکی تلا صفتك عندي سانك صفتك سيدي مسلمان بريتيلا تعاون متعاونة كسيديك مسلمان كسيديك خوغرني لا يرنيه تركنيه لم لا خودر خرنيه لكم ملقا كي خوي باكو متعاونة لكاري خيرا بدوام هاوكارا شوك القرآن بيوتون تعاون علي برد والتقوى أما فو مجواني للايا هاتشي لباس بابتي براهي أم هاوكارا تيايا ششتك بيالن شاك ششتك بيالن كاري جوان چکاری پیالن کاری پسند و کاری انسان مروف دوستانه کاری انسان پرورانه ام زور به آمادهی و لخزمتی هاشی اخر کسی تیکی انسانی متعامین جاله کسی که کسی که قصه زوری هی بس تعامنی بوها بوها بویش هاوکارینیه قصه شکا بلام هاوکاری ناکه ام انسانه نه لکومنگه زور خوشویزنین بلام انسانه که تک قصه ها که خوشی بردوام هاوکاری در بریو بوی لو ایشه و لو پروسه خزمت گزار بی توانه خوی خاطه گر چی پی بکری ای که عمرو و مروی کی تایبته اما اتوانه براسی گرانکاری دروز که گرانکاری زور ایجابی ببی قصه زور که هر زولکان و حرکتگی خوی با خوی تفسیره خوی با خوی گرانکاری خوی با خوی درسته خوی با خوی ماموسایتی کدنه بای بر رزکانم که تک ایم علی مسلمان تکامان وایا دست کسیتی خو من با هر کس لجی خویه و علو کسیتی که همانه ورد بینوانه چند لو کسیتی منو تو که ایسا بناوی ایمان و امان و تمثیلی که بناوی مسلمانه که و الی چند لاوازی تیدایم و او لاوازیانه لکان بوارو کان بوارا که من اتوانم بمکردایم حتی ایسا نمکردوا ای چاوری چیه که مواتمن تی اپارو برو مرو کتایی من دید امش برو کتایی داروین ای کی هنگاوکان من آنین برو او ایجابیتا برو او چاک کاری برو او ایش باشی که خزمتا بو کمالگا بو نشتیمانه بو جگه الی رو همو من پیوسته هنگاوی چاک حال گرین هنگاوی که بهیس حال گرین با خزمه کردن با مواره گوره تا ببینه نمونه که جوان و نمونه که سرار لم کمالگیه دا که خزمتی که گوره با نشتیمان من با ولات من و با عینکه خوش مام کن تا نمونه که جوانی گشاوی دینداری بین علم ولاته
دور بین له همو او جوره هوا بازیه که تا لوانه زوجا تیکوت بین چون که انسان ایماندار زور جر ارزو بازی که ویلیه که سیما جوانی که کسی تیکه من لیب دوره تو لیب شوه بوی ام صفتانی که باسم کد لخیدیه تو لصفتی شاک خوازی که منو جوان کاری کن منو متقیبون منو و هر و هاو کاری بونو چندین صفتی او جوانی تر هیوادارم هدیه که لیمه لکوملگه ام صفت جوانانه لخومانه جبجه کن تا کسیتی که مسلمانی بهیز لناو کملگاه دروز ببه دور بکوینه و لهمو اوشتانه کوا کسیتی مسلمانتی من ناشرینه که لکوتای هیوادارم خواهی گوله توفیقی همو لعبا لکر باشکانه هاو کالبین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتی یک بریار داده ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان آزیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
4: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیا حاجی هولندیا ام شیره هولندیا
7: دې دانه کوم بلې بي به ما مالو
8: وی خو نه ما هولندیا هولندی
9: ای وش بیرتم بیت شیره کی سروشتی خوین شیری یورا
10: ناکونارو wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland

دسته‌ای دا کوچی کردن لسروشت و ملکی سلیمانی داوی راگرتنی روخانی دادگای کونی شارکو کردنی با پروژه بازرگانی دکات. وزارتی پرورده سوریا ماموستا با اوتنوی وانی زمانی کردی دا دمزرینید. با پیاماری که فرمی تنیا لمانگی تموزی رابردو دا زیادر لحجده هزار گریبستی هاو سری نوی لدادگا کانی عراق دا تومار کراوند.

0: سلاوی خوای گورتان لبه بیسرانی برای زمکاتتان باش لسپیده افیمو گشتی حوالکان دبیستن. دسته دا کوچی کردن لسروشت و ملکی سلیمانی داوی راگرتنی روخاندنی دادگای کونی سلیمانی دکات و نیگران لوی او بالا خانه حکومیه بکریت شوینکی بازرگانی. دستکل بیان نامیک در رایگاندو به نیگرانی چی زوره و اگاداری او زانیاریانه که بالا خانه دادگای دیرین سلیمانی که لناواندی شارو لسر شقامی که اگ احمدی شیخ خلکوتوا همو فرمانگ حکومیکانی ناو ام بالا خانه اگادار کراونه تا و کشوینکت چول بکن. بدوای خانوی کرید ابگرن وک جگرو با فرمانگکانیان بمبسی روخانو گورینی بالا خانه که با پروژی بازرگانی. اوی زیاتر جگی نیگرانی لکاتی آگاد دار کردنو که دا هر هنده ان پیر راگاندون کام بالخانه دیری ندکرید به شوینکی بازرگانی لکاتیک دا ببی اوی هیچ شوینک با هم فرمانگانه دزنیشان بکرید. لم روانگه و داوده که این دسپجه پیدا چونه و ببریارکه دا بکرید دا مجگلوی کمیراتی که خزمت گزاری شهری سلیمانیه. هر واحد داوده کن تاکاتی رون کردنوی طاوی بابتک و دلنیابون لرچاو کردنی همو ریکار یاسایی کن. هیچ انگاویک با رو خاندن و خاپور کردنی ندرید. لسرو مشو ام ملک ندرید به هیچ کمپانیایی که برجواندی خواست. وزارت پرورده و فیرکردنی سوریا رایگان که درگای پیشکش کردنی داوکاری با دامزرانی ماموستا به مبستی وانبیجی و خوندنی زمانی کردی کردوتوا. برای براتی پرپیدان لوزارتی پرورده و فیرکردنی سوریا لراغین رایک دا بلاوی کرده و دست کراو با ورگردنی داوکاری کن به مبستی دامزرانی ماموستای وانی کردی. لراغین راوکه دا هاتوه که و کسانی که میلاکین لنا وزارتکا یان دروی وزارتکای و درفتو توانه و برواننامه طاویان هیا دا توان داوکاری پیشکش بکن. هاوکات داوه لخوازیارانیش گراوه که به مبستی پیشکش کردنی داوکان فرمی پیوندی داری الکترونی لسر پیگی وزارتی پرورده و فیر کردنی سوریا پر بکنوه. انجمنی دادوری بالا لا عراق امریکانی تایبت با گریبستکانی هاو سرگیری و جیابونوی با مانگی تموزی رابردو بلاو کردوا. با پی امریکا لماوی مانگا کده لسرجم نوچکانی دا سالاتی دادوری 18351 گریبستی هاو سرگیری و 6352 حالاتی جیابونو تومر کردوا. لسر اصی پارزگاکان نینواز زورترین گریبستی هاو سرگیری تومر کردوا که گیشو تا 3412 گریبست. لدوائیو شریک لسروکاتی دادگای تیالچونوی بغداد رصافه به 2130 گریبستو بغداد کرخ به 1920 حو گریبست. هاو که سروکاتی دادگای تیالچونوی انبارو بسر جماره که برستریان تومر کردو رجکان گیشو تا 1666 گریبست. لا برامرج دل سراسی حالات کانی جابونو برسرین رجل سنوی سروکاتی دادگای بغداد رصافه بوا به 1407 حالت دواتر لا بغداد کرخ به 1213 حالت
1: راش کاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینو سپید اف ام 106.3
0: بر پرسی که ایرانی رایگان کلمیانی سردانکه ام دوائی با بغدا، پارزگاری بانکی نواندی ایرانی باسی لورگیرانی شایسته در ایکانی ولاتکی لای عراق کردوه که 12 میلیارد دلاره. او بر پرسی ایرانی با آژانسی تسنیم این نزیگ لسوای پازداران رایگان دوه بشه که برچاو لگفتوگوکانی پارزگاری بانکی نواندی تایبت بوا با چار سرکرنی پرسی قرز ایرانی کن و رایگاکانی اسانکاری بوا بکرهنانی یدگی کلکبوی دراوی بیانی لعراق دا. و شیخ سوترو که پیدا چونه و با کمالگ میکانیزم کراو با چار سرکردنیم پرسا با دزراغیشتن با پارانه که کوی او برا پاره که عراق قرزاری ایرانه لعصاد نزکی 12 میلیارد دلاره. او بر پرسه ایرانی راشیگان که بازرگانی دولانه ببی آلوگار ریوزو نوتو گاز لم سالده گشه نزکی لسطا 15 تومر کردوا. ترکیه به توندی ولامی هوشداریکان اسرائیل داده و جخد دکاتو کرگه نادات هرش آسمانیکانی او رژیما سقامگیری دمشق تیک بدن. نوسینگی سروکاتی ترکیه رایگان هرشکان اسرائیل با سرسوریا نایساین. هیچ بنمای خیانیه و جختیش دکاتو که لهاو کاری شرعیکانی لگل حکومتی سوریا بردوام دبید با چسبندنی آشتی. نوسینگی اردوغان هاو کاتو کاریم گرژیانه با مرامی سیاسی و نوخوی نتانیاهو حال بجاردکان دگرینه توا. لای خویو نوسینگی نتانیاهو رای گندو که دیمشق لیواری بزندنی رایکوتنی امنی ده. چون که رایگی داوه هزکانی ترکیه لبنکه که آسمانی نزیگ لشاری حلب جهگیر ببن. تل ابیب جخد دکاتو کم جولانی ترکیه هر رشکی راستو خون با سراسایشی نتوی اسرائیل و سوریا و هجدار یکانی اوانی پش گیو خستوا. سردیری حوالکان دبیستنوا دسته دا کوکی کردن لسروشت و ملکی سلیمانی داوی راگرتنی روخاندنی دادگای کونی شارکو کردن با پروژه بازرگانی دکاد. وەزارەتی پەروەردەی سووریا مامۆستا بۆ وتنەوەی وانەی زمانی کوردی دادەمەزرێنێت. بە پێی ئامارێکی فەرمی تەنیا لە مانگی تەموزی ڕابردوودا زیاتر لە 18,000 گرێبەستی هاوسەری نوێ لە دادگاکانی عێراقدا تۆمارکراون. گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەشکرا، خواتان لەگەڵ.

برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویو ماملا کردینی سردمیانو کارا کردینی

شکرک لا جیان دروست بکا بریاری جیان بده نک اوی روژی خود بکو تایی بهینی اما باشرین هندری توی و ببیتا کسی که شانه زی پیو بکید سرکوتن مبه مندو بون هرگیز مساگر نبید اگر بوشی وید از بکر بی همو اوانی لی تو خونو خیر نو مساگر دبنو دبنو بشه که راستقین جیانت زور بخالکی نزانن براسی لجیان دا چیان دوی لمش خرابتر کسانه کن دزانن لجیان دا چیان دوی بلان به هیچ جوریک بوید از بکر نبن اوانا تنها پالن لدوتو چاروان روژیک همو امانه بید بیت بردستین او روژش همان امرویا روژکا هر ایسایا گورتین داوی سر رگی سرکوتنو اوی بربسا که خلکی نتوان بوگیش مبوسکیان هاول بودن ترس لا شکست، ترس لا سرکوتن، ترس لا درکران، ترس لا زارو، ترس لا همون زن راوکان دزانی چون ترس نور دردکره تنها رگی درخصنوی او ترسی بو تسی بری جیانت اویا کشوینی بکوی روبروی بواسی تو شالای بو بری دتوانی هر استاب گوری بو کسی که خونی پیاده بینی.

هرگیز دست و اجنا دامنی شنو برای بکوون. دبین کاتی که برای کوون سختی کانی جیان سنتر و شایانی زیادتر برگه گرتن و امیدی جیان تان زیادتر دبه. دست و اجنا دانشتن و دست بکر نبون و خوب دست و دان خراب تو این کارساتی کن کل جیانی مروف دار روادن. ورده ورده متمانی کسکا لبین دست و پرتوی امید و تروسکایی کسکا با جیان کم بیتا و به تپرینی زمان کسکا هیچ رگایی که بروناک نبیتا و. دست و جنوبون دیدی مروف لجیان دا کزدکا. هر کارساتی که خراب بیتا پیشوا کسکا پی قاین دبه بمش گوشنشین دبه. ام سر رجبونش هنده خاینه کسی که هموش تکان لطرسی لدزدانو نویرانی هنگاو هلگتن لدسیان دو مایه پوز دبه. خوکشانو ها لشقامی جیانو دست شردن لهنگاو نانو پالدانو با دیواری ربوارانو سیر کردن لدورو لوانه برو کشگریمانی لدزدانی به هکان کمکاتو برام لکاری تک کسی دا لناخو دیرو خیند لکمترین ماودا کمترین تروسکای امیدی با بردوامی جیان با نامینه دوا. اگر گمان و دودلی سرپای یوی تنیوا، اگر هستی نتوانی و دمایی بسرتن دا زالا، اگر هزدکن چی تر متمانتن بخوتن نماوا، رگه چاری یوا تنها شتیکه. هستنو دست بکر بن. تنها و اما. گرنگنیه او کار چیه؟ دانانی پر ریکی سپی نوسینی پیشنیارو که شکانتن رگه چاری با اکاما دکری نوسینی رسته اکی امید بخش بی بخوتن. دکری تلفون کردن با چند کسی که دوست و آشنایک به یان پاکرنوی مال و رخصنوی اشتکن به یان گرانک به بدوی حلی کرده دکری هر کارک بیت بیجگل دانشتن و خوب دست و دن دبینی با هوی چالک بونتانه و دنیای دورو بریشتان دست و گرانکا رک وک پروانه که کهویت اویکا و بیجوله دوسته بلان بحکمی بالیگ دان و جوله کردن آوکش دست و جولاکا پیوسته با وزهی ترازوی بالی پروانکا و آوکش شپولکانی کمو زیاده کن. اگر ام شپولانه به اندازه پیوز به هزبن دتوانن دوی گرانویان لکنارکانی وشکایی دوباره برو توب گرانه و بشیوی وزهی که دو هندهی پروانکی نخی تو لنقومبون در باز بکن و برو کناری برن. به هر حال هیچ کس با کسی که کوتو دستی هاوکاری درش نکه بلام کسی که خوی کنار داده همیشه توانه امیدوار دستی فریاد رسی چوار دوری خوی بید. هستنو ببزوین و برای بکوون برای کوتن گلگ آسان ترو بیده دستری تره لدست وجنو دانشتنو خوب دست و دانشتنو.

اگر وا دزنی لا کار کردن دا مندوبون و سختی و مترسی هيا او بزانه کله حالدای زحمت و د سریو ناراحتی و د سوجنو دانشتن صدان جار زیاتر لدس به کاربون و بریکوتن سختره لراسیدا همیشه بزاوی انجام دانو بریاردانو هنګاو حلګتن آرام بخشتر او اسانترو با کم تر علاقت اسمان و ساندن اگر خوتان بریاری بزافګ ندان نکونه ر هرګیس ناتو ان لمدو خینا امید و دامه وی بینه درو او کات دل مردود مینوا دزانن چون که دستان حل بری و خودتان داو و دستاو بای انجامی هر بزاوی که جولانه کیان چالاک یک بیسود تنانت هندگجر زیان بخشیش دبه.

هر یک لیما تو ناو بهره و بلیمتی لناغ دای و چاروانی خالی دست بیکو سرطای با دست بکر بون. تا اصه هرچند دست سرکوتنت به دست هنابه، اصه هرچند سرگرم بی لقولای ناخ دا ام بنمایه های که ارکی تو بوجیان به توانای و زور فراوان شه. هزی که پر جواسا کم زندرین خون و آرزو کنوان بدی دینه لناخ من دا پنهانه. کاتی اوش هاتوا او هز را هاب کین. اندشه کانت پیک بهنه اینا کسانی تر بدی دهنن. خواسته کاند بخر میدانی کرداره و اجینا کسانی تر برنامه سازید بوده کن. اگر زستان در گی مالکتی پیدا خستی تو بفرو شختت شهر دوری تنید چاروانی هتنی به هر باو پنجره کند بکره و باش نباکی صاف و دل رفین. دور بروانه لر روی بالنده کن. دبینی که روشش تیشک زیرینه کن پا خشدکات سر لکو پوپی داره کن. باوی تمنه کنیو خونه کنیو دلی کنیویت پی ببخشه. گشت مکبو بیابان باوی بدوی سوزایی جوانده بگره چون که لویده تنها غریبی دوزی توا. سری او دارو سوزا یعنی دورو بری خود بکه باوی لسی برکی بحسی توا. هول مده حسابی دوینت زندوب کی توا لوی که زیانت کردوا. چون که کاتیک تمن پرکانی دوره نیجاری که تر نگره توا. ملام لگل همو بهاریگ دا پرو گلو لقو پوپی تر دروین که اسمانت بداده پوشن. لوانش گره که کوتونه تسر زوی چون که تازه بشیکن لزوی.

هندیک جار ایما خم دخوین تاوی دبیت بشگل جیانی ایما هندیک جاری تریش چایم برو لسر هندیک رنگ راده تو توانی بینینی رنگی تری نابه اگر هول بوده دبینه که رنگی رش جوانه بلام لو جوان تر رنگی سپیو رنگی خولمشی اسمانیش هستو سوزو خیالکان دبزوینه بلام کاتی که اسمان شینه لو پری صافی دایه که واتا بدوی صافی دا بگره اگر بو چرکی اکی کمیش به بدوی وفاداری دا بگره هرچند دماندو کروستن به دستیش بگره با تیشککانی حتی اگر دوریش بو هیچ شونکیش بودلد هستو سوز و روژکان میلا کرویشتو نگره توا.

اوی که گرنگه لدنیا دا چونه تی جیان کردنه نک تمنه کی دریش گورتین بهره که خوای گوره پیداوی نعمتی چاروانی و دلنیا نبونه سبارد با اینده اگر پراو پر لپیجاتکانی اینده با گابوینایا جیان من زور نخوش دبو راستی اوی لجیان ده هرگیز در که اونا کین چرو داویگ لچاروانی مدایا پیچه چند ساته کی ده که کار ساته گرو بدا کره روی جیان و چونه تی جیان کردن سر لبر بگوره دبه گران کاری من خوش بوده چون که گران تنهاشته که دابرانی لدوایا تا لجیان دایی بهرمند بلو جیانه هموشتی که تعقیب کره و خود و دوستانت خوش بوده خوان داری تیب که سودمند بله فرصت کن پندوانه لحالکانت وار بگره فری دوزینوی سرچاوی که شکن با و پشگویشیان بخه حول مده کامل بی بلام نمونه برزیم رو ویتی با همیشه رگی پیش روی با خود بدوزره و تنها رگی هستی نرمونیانی و فراوانی جیان امیا که حق ناس و سپاس گزار بین و قدری اوشتانی که همانه یان دمان به بچاشی بیزانین جیان خوانی سیستمه که اوی امرو انجام یادی کاریگری لسر انجام دانی اوی سبینه هیا رنجی امرو گنجی سبینه فراهم دهینه.

اگر هنگاوک بو دو آوا گرائی توا هرگیز به هیوا مبا لیاد نشه تیر پیویستا بگرد ره توا بو دو آوا بو اوی به بهزی برو پیشو بروا جیریم روف و کوچه تروایا تانک ره توا کرناکا هیچ شتیگ به بهمندو بون بدس نایا تنها هجاری نبه همو خمیگ درواو کتایی ده تنها یک خم نبه اویش لپرسی نوی روشی دوائیا همو آزار کتایی ده تنها یک آزار نبه اویش آزاری ویشدانه.

باربون به قضا و قدر معنی اوانیه که تو بخوی تو چاروانی رزق و روزی بکی بلکو معنی وایا حال سوکار بکه بدوی او رزق و روزیه دا بگره که لقدر دا تو مرکره.

الان کسیگ لا سردمی کنده هبوا پالتوی کی زور باشو بنرخی هبوا. ام پالتوی لباشتین کرسته بر همین راوکم بود و مکانی التونی بون. او پاجوی پالتو که با تبازار و بازرگانی چی فروشی گره تولای هاوری کانی و نزیگترین هاوری لیه پرسی پالتو کت با چند فروشت. او جواب داتو که پی اله بسط سکیزیو. هاوری که پی اله مبست دویه که با پالتوی کی وها بنرختنی سط سکیزیو دورگرد که براجاله با چی جماره که هیل سط زیاتر بی. با زور کس جیان وهایا اوان تنیاتوان تا سط بجمیرن و جماره لو زیاتر نازانن. نبه فراموشی بکین که پیگی ایما وکو سروری مخلوقات و جنشینی خوای گوره لسرزوی اوانیه کلنبونی و داماوی دا بجینو هر روش و بقیرانی که دارای ازر درو بنالنین. پشکی ایما لدریای بیکوتایی ازدان رازی بون بجوگلی که بچوگ نیا. پشکی ایما لدنیا دا همو دنیایا. بروف نبه وکم رازی به اگر وانه به بهشت بوچیه. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس بو هاو کرنم سپاس بو بیستری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

به باقی سوره هرالو شوبو بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

ام کشورا ناسراوا با کشوری راشو با خزینه جهان ناسراوا چون که دولمن دبزیر روبرکه نزیکی 300 هزار کیلومتر دو جایه دوام گورترین کشوری جهان لروی روبروا جمعری ولاتکانی 51 ولاته درشتین روبر لم کشوره دا روبری نیله که درشکی 6656 کیلومتره سرچاوی ام روباره لکینه و تنزانیا و حال دقلتو با پیچوانی همو روبارکانی دیکوه لباشوره و باباکور دروات و برسرین دودکی چیا لم کشوره دا بریتیه لکلمنجارو و گورترین بیابانیش که با بیابانی گوری جهان ناسراوه دکویت باکوری ام کشوره و.

0: SPD FM hemişe dinleyeyi.
1: Esta güebisti bernamik tebi dangi de bin. La amadu peşkeşkirdini ma Mustafa Fehmi Hametofiq.
2: کتابی کاج احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

لو که هتا که ایمه لکرماشان بوین لناو حوشکه دو بر بو. بری کن مالی که اگه حمدی تیدا بو ایمش لبرکی تریان بوین. نهوم یک مالی ایم و مالی ماموسا عبدالله و خواروش کتیب خانه بو که جاجر ماموسا برهانی امینی تشریفی دهات بو اوی و شوینی کشمانه بو بو چشت خانه. اواره یک ایمه چوینه دروه. کاغ احمد خصوصیاتی تایبتی خوی او بو حزی دکت که خواردن نمینه تو و پاج ماوی خواردنکانیش بخورید. کاتی نو تماشا من کرد کاغ احمد والا چشخانه که ایمه دایه. هندیک خواردنی کون من بو او گرمی کرده بو و شوخی که کرد لگل افرتکانیش فرموی دزانم ایو خانم و خانن او چشتانه نخون گرمم کردو تو بی بنا او برو بی خون. ایمه جوت من برو والا دیان خوینو استفاده ان لیدکیم. کاغ احمد بشی ایمو مالی کاغ عبدالله داناو باقیه که برد بو خویان. جاری که تریش ایمو لوقت دا لاصفهان بوین. هاتم بو کرماشان کاغ حسنی حسینی لی بو. من لیوی نخوش کوتمو للام مایوه. چوی نلای دکتور. کاغ احمد خوای گوره لی خوش بید فرموی. کاکا من خوارنی کت بو لی دنیم ام شو بیانی. انشالله بی خوید خوای گوره شفای بخیرت بو دنیرت. یواره هولیاندا کتوز گوشتی لینا و خصویت یا نو قابلمه یکی بچوکا و تا بیانی کلاو ایتر اثاری گوشتی پیوه نما بو بو بو با آو دوائی او نتا می کرده بو نخوه توزه کی بو من دانا لای من زور نخوشو بیتان بو خوی زور وصفی کردو فرموی او بخوید باش دبید انشاءالله. سی چوار کوچکم لی خوارد کاغ احمد تشریفی برده دروا و تم کاغ حسن خریک دلو جرگم دیتا دروا او انده چشتک بیتاما دوائی ایتر چشتکم حل گرتو بوم نخورا اصروتم کاک حسن برو بلید بک رباب چینو با اصفهان هستاین ویس من خواه حافیزی بکن لکاک احمد فرموی با چی چاک بویتاوا؟ وتم باشم شکر اویش فرموی هر براسی چاک بویتاوا؟ منیش پیکنیم وتم ولا لترسی چشتک رادکم زور پیکنی یادی بخیر خواهی گوره به یک منشاد بکاته و

کار عزیزی امینی جرای و کل خدمتی کار احمد دابوم دچین معلوا ک ظاهراً ل اولی انقلاب یان پیش انقلاب بو دجایتی چپکانو درباری کان دست پی کرده بو خالشان هند دا کبزان مفتی زاده چی تان بوده کات برون با مالی لوی حقوق تان پیدا داد اتلم کات دابو جنگ لسر جاده که کار احمد دبیند دز را دگرد با ماشین کی کاغ احمدیش به سایق که دلید رای گره بزن گرفتاری چیه؟ کاغ احمد جامکه داده داده و با اوی بزن جنکه دلید چی؟ جنکه دمی پردکاد لطفو دیکاد به نوچاوی کاغ احمد ده. او پیوانی لناو سیاره کدن دانه دا بازنو جنکه دورخنه و کچی کاغ احمد ده فرمید لیگرن. دلید آخر با چی؟ اوی جورته یک دلید کمیجوی مروفایتی و خباتی آزادی و دادو یکسانی دبید با آوی گوهر لسل لوحی دادگاو پرلمانکان بینو سیتوا دفرمید وازی لیبینن با او شهامتی سرکود نکرید با دفاع لحقی خوی بکات خو من حقم نخواردوا بلام با او شهامتانا بمینن شتی کیتر کشاینی گرانویا لآزایتی کاغ احمد دا که زور نمونه تریش هیا آیت الله منتظری که او که جگداری خمینی بو حوالی بوده نرید نرمی بخرج بده تو دلید هر کس شو تزیندن همو یعنی ناچاری پشیمانی کردو و هنو یعنی تسر تلفزیون قصه یعن کردو وقت چندین نمونه هیا منالم توبله پشیمانم بلکو هر اجازه بده تصویر یکت بگرن بلینم لیور گرتون که ایتر آزادت بکن کاغ احمدیش جوابی بود دنیریت او دفرمید من خوام لخوام و لطاق کراکم و لهرچی کس خوشت دوید. اعم زیندان و اشکن جدانیشم لبر خاطری خواو رزامندی او قبول کردوا. بلا اله الا الله قسم اوان پیم بلین بلی لا اله الا الله بو اوانی نالیم. براسی خوتن کاغ احمد دنبینی بو کچی لاشو قیافه و هیکلی کیه بو. بلام دوای زیندان زور لاواز بو اگر بی کهید بچوار بشوا کاغ احمد سه بشی نما بو یک بشی ما بو اویش هموی ایسک بو او بدنی دانا بو لرگای خواه هر وکو گیانیشی بو دانا لو ماوی دا لکرج بو لمالی کاغ هادی مرادی منیش چون بو تاران لگل مامس عبدالرحمن عقوبی و کاغ باقیر بریار منده بچین بو خزمتی لو کاته دا مرحبی مامستا ملا محمد بو داغی لطاران بو که مامستای کاغ ناصر بو هر و هزانه اکی گوره بو کسایتی کی بناوبانگی تصوف بو کچوین مالی کاغ احمد بو حالت نارحته و هولی دا داهل سیته و لبرمن پاش کمیک مامستا ملا محمد ها تا گو چنوشه اکی میجوی فرمو کولامی زوش دیتی آیا فرموی کاغ احمد هاتوم لجاتی اهلی سنت تشکر لیبکم اگر چی تو با سپاسگزاری اما او گشت زحمت و ناراحتیت قبول نکردوا کاغ احمد منو تو اختلاف نظر و جیایی من هیا بلام روانی او جیاوازی بیتمایی دابران و ناکوکی و دشایتی او اختلاف نبی دو امن لیب کات من عقص با یکو گوه با یک ترب کات ناوچکه من پر بو لحالتی که ناخوش و خلافاتی که بیسر و برو لناو مسلمانان دا منو دا زانم تو دا توانی دوری که یکم ببینی لچا کردنیم حال دا تکاده کم نقشت ببیت اوش فرموی بتوفیقی خوا انشاءالله توزیگ بیم وصر حال او مسلم لبرچاو دبیت پاش اما کبینی زور نارحت بوم بانگی کردم و بعضیگ دلخوشی دام وو حوالی منالکانی پرسی حتا نایو منالکانی دهیناو دیوت دعای خیرم بو کردو و لبیرم دابون هموتان اگر خوای گورو قبولی بکات دعای خیرم بو همو تان کردوا انشاءالله خواهی گوره لی قبول دکات هم لویشو هم لئیمش

منو کار علی له خدمتی کار احمد دابوین اغه رفسنجانی هات بو کرماشان وستی کار احمد ببینید نردیم بولای بلم کار احمد دا واکی رد کرد او ببینینی لحالک دا رفسنجانی کسایتی کی دزروشتو انقلاب بو تا استیش چندین پایو پوستی گوری ورگرتوا زور کس دبینین لانسانی مدعی که اگر امزای که رفسنجانی و امثالی وک اوی دست بکوید لمالو دیگریت شوشو حالی دواسید بایدگاری کچی او پیاو باو پر شهامت و سربرزی و مالکی خوی بجه هشتو ایمج لخزمتی دابوین چون با مالی تر نوک اوان ببی آگا داری بین لکوتایی دا زاکیرو هشمان اوندهی پیما بو لمکات دا بهیواین کمیگ لحقیقتی دریای کسایتی او زاناو داناو سر کردو عارف من در بری بیتو جز ایگ لوفا من بجه نابیت چنشتی اگ وک دوباره کرنو و جخت کرنو لطای بدمندی کاغ احمد دخین خزمتان یک خوشویستی با خلکو مخلوقات بگشتی دو خوشویستی با فقیر و هجار بطایبتی سه ازایتی و نترسی و شهامت چوار زیرکی و زانایی و حکمت و بلیمتی پنج دوربون لروشتکانی خوب گورزانین و خوجیا کرنو لخلق به هیج ناو نشانیک شش تواضع و خوب کمزانین و نجابت حوت حزن کردن لمقام و پلوپایی دنیایی هشت نخلطان دنی بپارو پوست خوی همیشه آماجی بسی خالده کرد که دجمنانی دینی خواه دیگر نبر با اوی اسلامتی ناشیرین بکنو دجی ایمانداران وقت چکی کشنده بکاری دینن یک تماع با پلوپایا دو ترساندن و هرشو توقاندن سه فیل و طلاک و فریودان واتا زرو زورو تزویر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

اندامی که رخراوی چپی چریککانی فیدایی خلق بناوی عین با. نوبراو با ماوی دو سال لزندانی اوینی تاران لگل جمعریگ لسرکردکانی او رخراو هاو زندانی کاغ احمد بوا. در باری کاغ احمد دلید. آغای مفتی زاده با ایما وک درمانی آرام بخ جوابو. او کسی که وک منی بدفر و شرانی برو لای خوی راکشا. من تینوی او بوم. زور به سراخی در رویشتم. لخرابترین تا چاکترین کسی نو زندان ریزیان لیده گرد. سامو حیبتی کی تایبتی هبو. زندانی کی پیاو کش که بیستو حوت پیایو کشته بو که تک بلای کاغ احمد داته دا پاری لشر منده سری داده خست. چون که کاغ احمد وگ مروه ویک خوشی دویستو خوشویستی با درده بری. بلام او لطاو شرم نیده توانی تماشای چاوکانی بکات. او کسانی آزار و اشکنجه انده پشیمان بونه و هر یکیان با بلای گرفتار بو. کاغ احمد لکاتی اشکنجه دانی دا به زردخنه و تماشای جلاد و اشکنجه درانی خوی دا کرد. زردخنه بزهی نگ گالتا پی کردن. او دلی با بدبختی اشکنجه درکانی دا سوتا. براستی آغای مفتی زاده مروفه کی گوره بو. همیشه دعای با همو مروفه کند کرد. هند یک جار دی گوت خوایا. اگر دکریت همو درد و آزارکانی خلکی دنیا بده بمن تا کسی گلم دنیای دا درد و آزار نچه جید. پیگه الکترونی وحدتی اسلام.com بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن. لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین. تا خوین نوی بشکیتر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کن تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: جو بریانی و بلیو لپی چورا هرچیلی ان ریلی را سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سوبین خان لانو و لیک چزم لبسلی برنجا هم یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: تنيا ماليك نيا ملكو سرتايشي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هسفكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جوون MJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: من ای خوای گرسلاوتان بیت که جمر دو حوالا کنتان پیش کشکین. اما دکاری کن بو تاو کرنی لیستی موچی منگی هشت بردوام است. سرچاوی اکل وزارتی درائی و آبوری دلت. اما دکردنی لیستکه هندی کردکاری ماو لماوی که نزدیک دا تاو دکرد. کنال که نزدیک لپرتی لزاری سرچاوی اکل وزارتی درائی و آبوری حکومتی هرمی کلوسان بلاوی کرده و هندی کردکاری بو اما دکرنی لیستی موچی منگی هشت ماو اویش لمچان روش دا تاو کرد. او سرچاوی و توشتی سر تیهفتی دا تو لیستکه روانی بغداد دکن. سبر بنارنی لیستی میزان مراجع بو بغداد سرچاوی که وزارتی درائی و آبوری رای گندو لیستی میزان مراجعی منگی حوتیش تاو کروشی یک شما تاو دبیتو لگل لیستی موچی منگی هشت لانتیمی که وزارتی درائی و روانی بغدادی دکن. دادگی توانکانی کرخ لبغداد سر جمتو متکانی سر برپرسی حوالگیری حجی شعبی و بزوتنوین و جبایی رد کرده و ازادی کرد. امرو چرشمه دادگی توانکانی کرخ لبغداد بریاری بیتوانی با عباسی عقوبی برپرسی حوالگیری حجی شعبی در کرد و دست بجه ازاد کرد. روشی دوشمه را بردو حووی اپ هزکی جتیروری عراق او برپرسی حجی شعبی نپرزگی زیقار دزگیر کرد و بغداد گواستیانه و. حکومت عراق رزامدی در بری لسر پلانک بو هنر دکری نوتی خاوی ولات لرگی کمپانیای پسپور جیهانی و نوخو یکانو لرگی دروازه جیاوازه کانو بو مرجی گریبستکان بو ماوی سیامانگ بنو لیکی ایلولا و دست بیبکن. حکومت عراق لکو بنوی اصای خوی ده که بسرکاتی علی زیدی بروچو پیشنیاری کرد میکانیزمی کری نوتی خاوی عراق بپی نرخه کانی کمپانی به بازار کری نوتی عراق سو موبیت یان بو نرخه ایلی اصای بجی گشتی ده چسپین راو بداشکندرین ده صداسی که سالانه دیاری دکریت تو لسرته مانگی ده تو جبجه دکریت. حکومت ده صلاتی ده به وزیر نوتی عراق باسم خزیر با کار کردن لسر زیاد کردنی توانکانی هنر دکرنو هاور دکرنی نوتی خاو لرگی درست کردنی هیلو توری نوی گواستنو با اوگریبستانی هشتهن. هروا ده صلاتی نوی کرنوی اوگریبستانی پیدرا هاو کات ده صلاتی رازامن دیدن لسر هاور دکرنی برهم نوتی کانی پیدرا لکاتی پیوز ده بودن یابون نجیگری ده بین کرنی سوتمنی و رگری کدن در رودانی هر قیرانک. با پی پلانک عراق کار لسر پرپیدانی رگی هنر دکنی جگره و دکاد. با تایبتی رگه کانی ترکیه و سوریا با اوی کمتر پشبار روکانی گواست نوی کنداو ببستید.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
0: کشناسی هرم رایگان امرو سبین پین شما اسمان سامال دبیت پلکانی گرمان زم ترده بنوا کشناسی کش باسی کتایی هاتنی کشفین ککو گرانوی گرماو بای باکوری روشلات رشبا دکات لدو روشی ده دودا. بپی راپورتی برو براتی گشتی کشناسی هرمی کلوسان امرو چهار شما سبین پین شما اسمان سامال دبیت پلکانی گرمان امرو دا بطاوی نزم دبنوا. حاکت ارز جبر شارز الباری کشناسی بلاوی کرده و لسپین پین شما و کاریگری او برست هوا فینکی چم روژی که نوچکی گرتو تا لاوز ده به تو پلکانی گرمه دو تاسیب لبرز دبنا. بای باکوری روشلات لستمانی و اداری راپارینو چند نوچکی دی که لکاتکانی اوارا لنیوان 20 کیلومتر با 50 کیلومتر لکاتشمیدک دا چالاک ده به تشمی داتو بردوامی ده بید. داشتلت پلکانی گرمه لروشانی داتو ده بده تایبت لسر تای هفته و لانجامی کاریگری برز پاپستوک لبرگ هوای نوچکه ده برز بنوی زیادر بخود بینتو تا ناراستی هفته 25 مانک امشپول گرمه بردوامی ده بید. دو حوال برابری گشتی اجانسی ندولتی وزی اتمی رایگان اجانس تاکین چند تن مادی اتمی اشکران کراوی لشونک لسوریا دو زیوتا و کمیشوکی با سردمی دسلات درانی پیشوی اولاد تدگارتا. رافایل گراسی برابری گشتی اجانسی ندولتی وزی اتمی لکنگریک روشنمای دلی دیمشق رایگان که دوی اگه در کرنوین لبونی شونکی دیکا که مادی اتمی لیکو کراواتا و توانیوین چند تن مادی اتمی اشکران کراو بدوزنا. گراسی هشداری شیده که ام مادن دکریت بومبستی خراب بکر بیندن. ام لدوانان لکاتک دن که اجانس تاکا ولی پشکنینی پیگکانی سوریا داد بودن یابون لبونی هر چالاکی که اتمی نایست هایی. سرده هفتی داد تو لیستی موچی مانگی هشتی موچ خورانی هرم روانی بغداد دکرید. دادگی توانکانی کرخ تو متکانی سر برپسی حوالگری حجدی شعبی رد کرده و آزادی کرد. اجانسی ندولاتی وزی اتم چند تن مادی اتمی اشکران کراوی لسوریا دوزیه و. بخواتن اسپیرین.

سپیده اف ام لمانگی لدائق بونی سرداری جیان پیغمبری خوشویس محمد صلی الله علیه وسلم.

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی
1: لگل راتای مرویی هاتوین بوی بناغی هم مزگوته گلا دامزدی بو اول الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر یا بزبکری توا
2: مزگو تنها بردو انتون نیا ناونده که بو پرو آرامی دلکا
3: بپشتیوانی خواه یورا پاش به همتی یوی برز خوشویز به دیزاینی که سمیانو به درخته اندازیاری به شواز جوان دستمان کرد روز کردنی ام مزگو تنیا لشاری هلا تازه شوینه که روبر راوانو دانشانه که زور سودی ریب دگرم
4: بوی لیره و داوکرم لیوی خیرخوازی جوامر هروکو چون بناره مزگو تکا ترمان برس کرد با او کارمان بن بخشین کانتان صدقات کانتان به حد شوازی اگل بخشی ایو اتانوی تا بتوان مزگوتا لسر امز دروز بکین در روبرکی سی هساو چلو پینش متره
2: اشتا فرصتی که زیری ند لدم دایا 9720 شگرا گینین بنوی گورت مزگوت لارزورو لحلی آزد بشدار با لآوانی مالی خواه با خواه گوگد آودان که بشدار با لمالو لآودانی مزگوت کان دادا بوی گورترین سقی جاری بی بو مردو کان بسط هر بشدار لکرنوی جوان ترین گود نشار دا
5: بو بشدار دن سردانی لقکار رابطه مروی بکن یا خود پیوندی پیو بکن FIB 0-7-291-42-5-291-42 API 0-7-291-42 FastPay 0-7-291-42
6: لیرتا سری هریم کردستان گهدار بن بو رادیو سپیده ام السر فریکسین 106.8 106.3

0: جوابیست رئیس پیده اف ام بن لسر هر دوش پولی 106.1 106.3 صدا اف ام
1: چخی زیارین رودکانی میجویست تنها چیروک یک گیرانوا بکو دروازی تیگشتنی امدن چرخرین آوردانوی بیل رابردو گزراوا تابنوانو پند استو هاتو روشن تکن چرخ زیارین آمادو ششکرنی لقم حسن پینجمان کادر دو بیس خلک دوباره کرنوی هینی کادر هشتو خلک چرخ زیارین

بخچه چی گور و رازا چاو لسوزی و قشن یکی کس خوانکی نایه کش تلار برزو هوکان بس نپرسه دازیارکی که او خون که بیت یکم حوالی ماموسکی نپرسن عمر حمه غریب لا برنامه دیده ازمت گرنگی این با کسانی که سالان یک ازمت دکن اندازیارو با خوان و ماموسکان تن پیدا نسینین امی دیداری خزم روژانی پین شمان که جمیر یانزو بک پیش کش دکره روژانی هینی جمیر یکو بیس خلال دوباره دبیتوا برنامه دیداری خزمت

0: جای پک هات ول 600 گو هر پش 100 هزار دینار توی خیرخوارز دکید با پشکی گیاند پشکیک من هر برگ بچدار بی لخیره جوریدا
1: بو بچداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیون دیما میوب کن
2: اف سفر حوصلو حفتاد وصدو نود چلودو چلود سفر حوصلو بجاد وصدو نود یک چلودو چلودو آسیا پی سفر حوصلو حفتاد وصدو نود یک چلودو چلودو فاست پی سفر حوصلو پنجاویک دوصدو نود یک چلودو چلودو
3: سخاکی ما دارم ایش کسی گرفه نکده بابام هیچی نمیگای با همون نگاه سردش مادرم باید دونی بابایی بحنه کرده جایا تو خونه ما

داره من هیچ کسی گرشه نکرده بابا هم هیچی نمیگار با همون نگاه دش مادرم باید بمونی بابایی بخونه ده جایت تو خیلی ما

0: SPDFM 106.1 106.3 SPDFM همیشه دنیا
1: پیروز بیت یا لدای گونی زاری جیان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.

جن پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم کتاب خانی پروردگار برجیاری و آبی و سیاستی دوست دار بیت یادی لدای بونی پیغمبری ام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.

0: گوبی رادوی سپیده ایم بین اصر هر دو شب صد و شش پوین یک صد و شش پوین سی سپر اف ام ریکلام قازان کی بردوام ملی کی خیره ناساندن کی باشی کالکان تن لای ایه و دروس کدنو بلاغ نوی ریکلام کن لکنالی سدو سپیده ایف ام پیوندی بکن بمجماره 0-5-7-9-9-9-0-5-4-3-11-11
1: استا کاتیت کاتی داری ده هاتو کی گه منال کانتان کمالگی پرورده یا بخوش حال درگاکانی والادک با 2026-2027 سالی نندن لیرا لدنگه و بخشاب خانی کمالگی پرورده آسیا و نی پرورده که حملان و چندین جروستافی بسپودل سوز اشترین پروگرام و خدمت گزاری چاور منال نظر کن بخم خوری زوره و لیلن رئیس دکتور بختیار مال طالبانی سرشکاری گشتی کمالگکا با دوانی بردوام دکریانی پرورده و نیابون لکوالیتی که نایاب با سالی خوندن نی پرورده آسیا زیادتر لجاران استرو خاونی اونی زیادتر و خزمداری طیبت و ناو با منالکان تن کمالگی پرورده یا ده هاتو که گش با جگر گرکاند بنیاد نو نیشان دمانی رابرین روژه تایتانکسی و پیوندی کن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-6-0

0: بس بس بس برنجی مود جی متمانو خواستی همانا ویل نه همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس مود بس بس
2: هولی اصلی هولندیا لرکی هولندیا منگای هولندیا اوش هیچی هولندیا شیری ایستیو خواهی
3: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
4: دکم بله بی به ممال بی خانما هولندیا هولندی
5: ایوش پیان بید شیری سروشتیو خواهی شیری یورو
6: ملکرو ورد خماع این ده بودرائی هولند

0: عزیزانو کرانی ام تی هولدینگ اگر در تینوا کو افیس روشتنی پروژه کنمل د سولیوا کو ازرا بو شوینی کی ورترو شایست رګ برانبر گای پارکی هریشا استاب زانیری لسر پروکانی مایورکا وارو میروانو پروژه کانی ام جی تاورز کورسا تاور وای تاورز لګل سنتری بازارګانی سوبیو نو افیس نو کمان ای جوازن لدکی متی ایرو بردوانی به وسانی کرکنمن وای کرولی ربین تا او کارا سانیک تکین کببن خوان مالی خود نو نشانی نمتمانه برابر درگای پاکی هواری شا ام جی هولدینگ یادنانی تا توی سلیمانی
1: هنجوینی از ایشاهو ندو جارو سیو نتشوار ایبن تاقیل کانو نه دره چه زند چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاو ایوش اطوان کیب کنوا
2: هنگوی اصلی شاو هم هرزانو هنایب و دستینی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارا 0-4-4-2-0-0-0-2 0-5-2-8-7
1: هنگوینی شاو بر همیشه خوب دشتکانی کستانا سلمانی فروشگای دیان سروف لکش سپی تنیشت پارکی دین هل سلمانی فروشگری خمانی کردواری برانبر شقکانی دیستی تنیشت کنگی پرورده گشا حالمجا ماتی ربوار لگرگی دن در بند مارکیتی قرخ فلاح و کمال لسمتری که گیان هی بناو شاد سلم دورو بری
3: باوشگی مهربانی با ملانی غزا لغزا تنها شق و کولانکانی بند بیدانی دلی صد باوجی شرا چاوکان بدوای باوشی کی گرم داده گرید هستکان یان حسرتی بنی وشیگ دکن که جنگ با همی شخن کدی اوان هر مالو پنن بلکو گورترین پشیوانی جیان بلام جنگ راو الکاری ماتوانید بزی آو دلی ایمه رک خرابی رابط روی کم اینی کفالت کردنی من دالانی بی باو غزا رده گینی خیر خوازانی خویست بخشینی تو اگه کمیش بید جانی که نوی با مندالی که بباو زده باشه دینی تو تنه نیا نیکه با مندالی برسی در رانه که با برینی جسته که ناسک زردنه که سر لیوی فریشته که بباو با بشداری کنو کفالت کردی مندالی که بگل غزا سانی لقکانی را تیم روی بکن یا خود پیوندیم پیو بکن بی 0-5-2-1-0-5-2-1-0-2-2 آسیاری 0-5-2-1-0-2-2 فاستوی 0-5-2-1-0-2-0-2
4: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن ناسر هر

0: 106.1 Speed FM. برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه سپیده اف ام پشکشتا کرو جالانه به تو بروی پر جفاقو برهنگو اتو اوینو ماتوروانه کام به وخزمتا جالانه سوال وشو سیاچمانه رو رازک جیوائیو اونکا و روزگار پی جیوائی وشتری برونه سوقاتی برنامه لانه روشوار شمه ساعتوار و ویزده یک پیشکشتا کریو رو جمعه دوی ویزده یکی دوباره و برنامه و جالانه
1: برنامه رونه سی پروردو خندن توانو لحاتو یکنی لوان در فتی دوزینوی دهینا رودان به بهره منجداران در برنامه رو گفتو گوی لسرده برونا روزانی چمن کجمیر سی خلک پیش کشده روزان شمن کجمیر رو بیس خلک دوبار توا برنامه رونا
0: کجمیر سی با کتی حریمی کردن سپیدا اف ام
2: بربتو كان زكا اسلام كان نبوني بني حصدو بنجاري لشاركه ردكاتو سروكي برلمان ايران قشت بغداد عن عراق بو ايراني لولات غرينغا كينا وشكا وزاتي بروسوريا درجي دامزني بمصالي زماني كردي كردو بلا اخوي قرص نبت كتشمتو هاولا كنتان بيركين برابینو تو کان زکان اسلامی دنگو کانی نبودی از نی حوصله پنجاری نری لسلمانی رد عتوا محمدی برابینو تو کان اسلامی نلی کروش نمای درجه بانزینی حوصله جدی نری لسلمانی نرو او ها دنگو یعنی بسی نبودی چرا بانزینی دکن راستن بو بر بسینو تو کان اسلامی تریال هندن دو کوت نکل داد بانزین هیا کب دو خیره جوانو جنوی تانکر کانه برابینو تو کان زکان جخد لکات و پروسی داشت نی بانزینی پالش حکمت بن رخی حوصله پنجاری نر برتام دو کوت نکان عتین نکاندی دبش کرد سروی پارلمانی ایران به سردان گشت بدال کنگری که روسی در رایگان عراقانی که که لولا گرنگ که اینو چکا امرو شما محمد باقر قباف سروی پارلمانی به سردانی که فرمی گشت اختات قلی بفل بدا بروجنا موسانو در ازگاکانی رایگان دی سردان که عراق بن بسی توکنی هاو کارینی و تایی نو چکه به دستوردانی داری و تیشی زیال جارک جختم کل کولاتانی اسلامی نو چکه دا پیوسی هاو کاری و پیوندی قدام هیو ایرانیش لم پینا و دا کارات اوشی اشکرا کل لکاتی سرکی دا بو عراق لگل رسانی بالای حکومت گود بیتو وزارتی نوتی عراق نوترین آماری هندکری نوتی خواه اشکلا دکاتو رای دیند هنرده باشور جیگی بلام هندکر دنرگی باکورا و گرانکاری بسر دادید. امرو چارشما سبرکابی و تبه وزارتی نوتی عراق دوانی که روشنامای دارن تیک رای هنرده روشانی نوتی عراق لرگی اندرکانی باشور و تنزیکی 2 میلیون. سبر بهده نوت رگی بوریم کلوسان و بجیهان سری مرکاشی با کردوا بری هنردکش جیگیر نیو 150,000 برمیز بدکات و روشی وش هیا گرانی بدید و تبه سارتی نوت رونی که نوت کل بندرکان دستی کریار و توشیتی کمپانیا و لینه کریار کن خوان بر پرسیارتی گواسی نوت که و تیه پر بودن به تنگی هرمز از تو دگرن
3: گیندن دخیرین امتمنه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: برابرتی نخوشانی فرکاری رزگاری لحولیر به شرع بشارکانی به سسمین الکترونی کرده برابرتی نخوشانی فرکاری رزگاری لشارعیر هاولاتیان اگده اتوا امرو شما به شرع بشاری نویکانی نخوشانکه به سسمین پیشگی نوری الکترونی به نخوش و سدانی کرنده دکرینا امکاری نخوشانه کستی رخصنی نوری نکانو کم کرنو قرب خینی و خالکانو تیره کرنی پروسی پیشکنی خزمت گزاری شککان کراو به پیره کار نویکان واتیان دتوان نرگی بر الکترونیکان و پیجوری به شرع پزیشککان سوی نوری خوان به شوی دیجیتالی ور بگنو چاوری بانک کرنی جمارکان اندن لسر شاشکان البته شانه کل راجن داره درختی کرد و تو کاری ام سیستم اترانی نوی تنه پیک کبوچندین ها دویدی کی کش پیدا لذا روش داد آسانی زیادتر بود بدنی کتی تندروسی خدمت کنی حالاتیان پیش کش دکن دو حال وزارتی پرودو کردی

0: ری رایگان که درگی پشکشکنی با کرید با دمزرن ما مصابم بستی نبیشی و خندی زمانی کردی کتا امرو چه ما برو براتی پردن لوزاتی پردو فرکنی سوریا کرنه یک دابلاوی که دوا دستا برگردنی داو کن بم بستی دمزرن ما مصابی واری لارای راو که داتو او کنی میلاه که لناو تکویان دروی وزکی و درفتو توانا همی طاویان هی دتوان داو کاری پشکش کن هاوکات در خوازیرانیش کرا بم بستی پشکش کن فرمی پیونداری الکترونی لپیگی وزاتی پردو فرکنی سوریا پرب کنه روبرینو تو کان زکانی دنگو کانی نبود بنزینی حوصله پادیناری لشاره رد دکاته. فرقه ایران گشت بغداد و عراق با ایرانی کوالت گرینگ کان آتشکا. وزارتی پروژه سوریه ایده مزرندنی با مصمانی کردی کرده. حالا که من پیشکش کرد هاو کردم هاو آلورتن پیشکش کرد کچ مرد شوار خواهدانه.
1: هاو آلورزشیانی رادیو اسپید اف ام با سری برنجی محمود پیشکش گرد.

بنا پای بخشنده مهربان قویستانم ام گشتی وطن لگل هاو کرانی عزیزم پیش کشکی بلاو بولی مسلمان بونی روبتو کارلوس افسانی ایتوپی برازیلو یعنی ریال مدرید در نوی گیزوری لنیوانده وکان در دروز کردو دوی میدیکانی ترشی دیان لسر دیداری بطی او سیری لاده علی شاهین جسد مزاری تورگ لای فرمی خو لا تور ملاتی یک زانی نوی در باری گشت کی بوشری ساو پاولو برازیل بلاو کردو شریک خو لگل شیخ حسن حمادو جماری گدنانی کوملگی استایل برازیل بلاو کردو شاهین امجی بوکر در شیخ زیات حماد راگاندو روبرتو کارلوس اوماوی کی در پیونی دا بولگل کی چوار هفته پیج استانی کردو بگویری گرانو سیاست مدارتو شیخ جهاد جخت کردو تو کلودی دادا روبرتو کارلوس شمانی هنا او عین اسلام عین خو هل بجاردو شاهین د پوسټ کی د پیزویل استرکی پی ریال مدرید کردو هیوی جیانی پر لا اش تی او تی برکت بیو خزانه کې نیو اسلام خواستو اثر راي هم او دنګ باندې کباس لم سلطان بونی کارلوس ذکرې بلهم تا وخت له لاندې یاري زانه کو او الله پر راست او تا فلیک دوپاتی کرد دوپاتی کی به زیان هی برزیده تو رفین کابنی تی بکیتی ها فلیک راین ریانی بنا لکنگری روشنامی پیش جیاری جامی خوان گمبر برنبر بحلی مصری رای گیر کسا رای درنگ پیوری کرنی هش جیاری زمرشکان او بهوی بگنی ان لپالان تکن دا آسی تی بکو کوالری زنکن به شوی کیچاو زیادی کردو امر که برکلس تاوی ناکن کن فلیک امری بگرینی پشتی وی هندران کرد لیرگی کامپنو جختی لوگ کسر کوتکن یور رابردوی للالیگه بریگی خوب در باری دیگه بی کات نکن یعنی کرونی کرد و بوی امونی تیشتیگن و عربی کنی فرینگی دیونگ لگی اصد رفینیا لپال ایرگاتو پیری کابنی تیر دبنتا و کپی کاتی کتایی یعنی کلم باز گواستن و دیگ لعی با هر وار رایان آلمانه که باز در پیو بیزکی لگل دیرو تپاتی کرد و که او زن هولندی پیگی کیو گرینگی لپلانک دهاتو هیه

Patrick Vera به شویکی فرمی او کورایندری نوې هلبجاردی سنګال د نشان کړه پاتریک وری اسيري په شوې هلبجاردی فرانسې او نوراسکري دی ریټو په بشویکی فرمی لاندې کې تو په سنګال او کورایندری نوې هلبجاردی نشټمانی او لاته دی ریکړه وره کله شری داکاری پایتخت سنګال دای بوګرای او ورچاله کې خوې تا کو شوېنی پاپتیو له پوسې راینراتی کې شریکانې ترنګا ویری تا و یکې تو په سنګال راګاندرا او کې فرمی دا امرجی بو کړدو کاتی ناسانی فرمیو زانیاله کانی دیکی پیوز به ماوی گیره بستکه لاین دیکی نزیک در راده گیندره یکم ارکو تحقیق نوی سرکی بیرات سرپرشتی کرنی البجاردکه یلی ارکانی پالاتنی جامیلی توکانی افریقی 2027 که وریاره لمانگ ایلولی دهاتو دست بیبکاتاو کو سنگال بگین نوک و ناغی کتایی پالوانه دیکه

لجام شای سعودی نصر توانی به سرکوتنی شیگوره و به انجامی چوار گل برانبر به گل اگلیانی درعیه بره تو به شایستهی پر یو بخوناغی دواتر تایم یکم به سپرایزی درعیه ده سیفکر کاته رودریگز لخولکی دو ده گولی پیشنگی با تومات کردن بلام کردانوی نصر خیره بو سیمکان لخولکی یازده انجامی که یکسان کرده و پاشن لماوی دو خولک ده نصر هیزی هیرجبری بگر خز جو فلیکس لا خولکی 36 حمدان لا خولکی 37 دو گول یک بتو یک انتما ک تایم یکم به شنگی نصر کوتای پیاده تایم دوم د نصر کنټرول کامل یاره کی گرت دستو لا خولکی 68 د فلیکس گول دوم خو یو شورم یانه کی تو مارکت سرانجام یاره ک به انجامی 4 گول برابر به گول ک لبرجونی نصر کوتای پیاتو سرکوتیا بو خنق 16 بعد از سینا

لوکا مودریچ هوکاری نوکرنوی گریه بستقی لگل میلان عشق را دکاو اعمانی شان رونده کاتاو لوکا مودریچی استری کرواتی دوی نوکرنوی گریه بستقی لگل یعنی میلانی تالیباسی لپکانی پیشوی برامر یوونتوس و گرانوی بویرگتن کردو امرژی بوکت کسر رای آلوزی کتایی ورزی را بردو لجر راین رایتی مکسی میلانو الگری بلان بردوام هستی به خوشویستی متمنی یعنی که هندران کردو مودریچ رای گیان که تناند لکاتی بجداری کرنی لموندیال دا پیواندی و بردوامی لگل برپرسانی میلان ده بو دوی رایوش کردن لگل خیسانکی بر یاری مانوی دا و تاکو بردوام بیت لکی برکه کردن ام یاری زانه به تمانی میلان جخت لگو کردوا که جیوازی تمان لگل یاری زانه گنجکن دا وری زیادری پیدا بخشی و پیوای میلان لهمن آسیار یالمدی دا و گورترین یعنی جهان.

اگر زور رونالدو بو یاری ریاس ل 21 ام مانگ بغیر تو یاری گکن و بجاری یاری کانی نصر کاته و کریستیانو رونالدو افسانی پرتغالی کاپنی یانی نصر برنامه کی تایبت چری ل سنتری مشکان نصر ل ریاس دس پیکر دو تاغو و تاوی امدی چستی خو بوب کرته رونالدو ک دوای بجداری کنی ل مونډیال 2026 د پشور گرفت بو بفرمی ل گل جورجینا رودریگز مودلی ارجنتینی اهنګ یو سرګی انجام ده بو بهوی ام شو ل کم پی لیشبونو یادی کمی خول برانبر فتح بجاری نکردو لیاری جامی شای سلمانیش آمدن بو بلان پیشتونی دکریت بو یاری ریاض لخولی روشنی سعودی لبیستوی که ام هنگب گرد تو بگردی تی بکی للای کتر و لنویترین دوانی دا بو گوواری فوک رونالدو امرشی بو کردو که رنگ ام ورزی یاری کرنی دو سال بلکاروانی پیشگری تو پیدا دوی زیتر لبیستویمت سال بخشینی دروس کرنی میجو کتی دا دیوی بجیشنی میراتی چی دوره مال آوائی لیاری گا کن بکات ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگال.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی SPDFM با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: فریکوئنسیکانی SPDFM 106.1 106.3. SPDFM همیشه دنیا.

0: دست بخشندکا آنی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل آزاری کی جرگ بردا لمل ملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیر چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگرم و بنا ما اونال دیخون
2: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یرویان کردو تر رخراوی رابطه مروی ل پروژه شیفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینکانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
3: دی خیر خوازکان ل درگای مال قاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
4: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسرهردو شپولی 106.1 106.3

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پروردگی و کارجری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپاری

0: استا گوبیستی برنامه رونا دبن لامادو پیشکش کردنی شاهان اقبال
1: بناوی خوی گورو مهربان بسرانی سپید اف ام سلاو و رحمتی پروردگارتان لبت امکاتو همو کاتکتان باش من شاهان اقبالم خوشحالم لالقی کینوی برنامه رونا دیم و خزمت ایوی عزیز و خوشویست خوشویستان لسردمکا کوشیک لچند چرکیکا اگات هزاران کس و بینیک اتوانیت بوچون من بگارد میدیا تنها شاشیک نیه بلکو بو تبشک لجیانی ایما گنج لنیوان هزاران دنگو وینه دا لنیوان راستی و خیال دا لنیوان زنیری و حوالی ساخته دا روژانه او حلب جره که چی ببینه چی ببسته باور با چی بکا بلام آیا ایما میدیا بکر اهینین یعن میدیا به هواشی کارکات سر بیرو هستو آرزو کن من امروی برنامه رونا روشونه لروشنبیری و بکرهنانی میدیا للاین گنجانو و با زیادر گفتگو کردن لسر امبابتا میانداری برایز دکتوری حیرشایو من کردو که برایزیان ماموسای زن کن دکتور گیان زور بخیر بیان خوشحالین در آمدن
2: زور سپاس
1: بخیر مستر چاو دکتور گیان اگر لو پسیارو دست بکنین سرتا چند جور میدیا بونی هیا و جوازیان چیه؟
2: برنامه خواهی گوره سرتا امیو دست خوشی لبرنامه کت بکم برنامه ای که زندو و بابتی جوان حالا بجدی
1: خیر منصد چاو
2: اشت ساق بیا مندون نبی دست خوش به سواز با سپیده اف ام با میوان داریا
1: خیر بنیخ
2: لراستی ها هل سرتای دروزبونی امرازکانی میدیا و پس پران و شارزانی بواری میدیا بردوان پال بندیان کرو هم ما نظرین که میدیا که سرتا دروز با جوری نبود، آتاری یک جور بود. اما میدیای چاپ کرده بود، نسرا بود.
1: بله.
2: اتر میدیا هر آمی دیای بود که نسرا و که چاپ کرده، که طبع کرده و ابلاغ کرده. تو بود زیاد خود روز نامه بینی. تو در پیشش آژانسی هوال ها بود. اوش هر جوری بود، جور کنی میدیا. دوای او ورد ورد که رادیو پیامه، دیار بیستن پیامه و تصنیف که بیت دو، بیت میدیای چاپ کرده، نسرا و بیت میدیای بیسرا. که لگال گشکرنی میدیا لگال حاجه و پیدا وستیم روف با اوی زیادتر بزنید داره خوی هر میدیا ایشکی چه ایشکی اوی که تو بزنید تو هوالو زنیاری دارو برد پی بگا و تو آشنابی و تو هوشیاریت با پیابه مروف عادتا یعنی نری تیوایه و هر سروش تیوایه که بشون احسان کاری و بشون فراوان کردن و بشون گشکرت ناگره و بشون زورترین کاریگری هاگره داره اما پیوستی بای امراضی جورا جور پیابه هر بای لگالش بین راو پیابه او کاته میدیا که چی لیه دبتا نسراو بسراو بین راو ام پال بندی ام تابش کاریه که نسب پرسیاره که برازد تا ماوکی زور بردوام به تا اگه نسده بیستو و کتای کانی سده بیست کاته که انترنت پیابه و مالتی میدیا و انترنت و طور کمالایتی کان ابنه بشکی گرنگ و کوکروی هر سی شوازه که حتی هندگ لپسپورانی بواری میدیا قصر سروا کنطلن با مواز نو دابش کاری بهینی نوی که بلن میدیا بین راو بیس راو نوس راو چون که ام جورا همی تیه تو اخوانی تو ابیستی ابینید و استر رنگ ام برنامه ایو اگر لایف بروا با یعنی بشاشوا تو که تا بیس راو یکی نامینه بیتا بین راو اگرچی رادیوش یعنی که تا که تو روش نوی که خوانی تو لآیپاد یکا حلی تو بیتا شتیک الکترونی لبروا پال بندی که هم هیا و هم نیشه و تلاروی مجروی و متوانین اماجی پی بین ولم لروی واقع و تقریبا او پال بندی نما
1: و حتی بیسترا و بیندرا و خوندرا و لین اونکه لبر چاوه لگل میدیا الکترونی بلا مثل کم تر او پال بندی اکرد
2: خوی هر چوارکه هیا بلا مثل واقعه که ای خوین تو سیره که او پال بندی نما هر یک جوره ایش بلتیه لو میدیا که مالتی میدیا و که میدیا الکترونی و که اینترنت و طرق ملایت کن
1: جوانا دکتر گیان با چی طرق ملایت کن؟ بشه که زوری جیان منی دایگیر کردو یعنی بلین میدیا الکترونی کن وای کردو حتو تنه و جیانی گنجان و بشه وی که زور یعنی کارا کت
2: خوی میدیا بردوام جیان من دایگیره که بحکم او سحری که میدیا هیتی بحکم او که من تیشی که هیتی بحکم حاجه و پیداوستی اما با زنینی زیادر با متابعه با حوال با زنیاری بحکم او برفراوانی که امراض میدیا کن هیانه و اما و او آسان کردی که لخودی میدیا شد روز بود یعنی جاران اگر یکی بیسته میدیا هی دزگاهی که میدیایی هبه یا کنالی که میدیایی هبه پیوستی امکاناتی که زور هبو بلام استا آسان کاریه که وای کردو خوش معامله کردن یعنی لعربی پیوتو المرونه یعنی که زور با آسانی تو توانی معامل لغلاب که و زور با آسانی توانی معلومات داخل که توانی زنیاری ورگری توانی ویدیو یک ببینی توانی ببیستی توانی دیان جور شوازی کاری میدیایی لناو او امراض آسانی برده سابقه هر بایا لنیو او تیجانی که زودترین کاریگری شرط درسته بیا و زو فیری امشتای بنو اتوان خوش معامل اقلاب کن گنجارن گنجان به حکمی زیرکیان به حکمی اوی که درک باشتان زیادتر اکن و به حکمی اوی او بابتانی که لناو طور کمرایتی ها زیادتر بلاو به تو زیادتر آراسته گنجان رنگ بکره بارم اونا استا باسی سناب چات اکن باسی انستگرام اکن باسی تیک توک اکن من هموی بابتی گنجان راست رنگ تویتر یا فیسبوک توز یعنی فری تیابه و خلقی به تمنی زیادتر تیابه بلا هم که تک به حکمی او دراساتو لکلنانه که تا استکراه و ایمه انجامی توجینوکان من بینی و گنجان رژه که زور لبکر هنری اما جالانن کتم یعنی سنابچات و انستگرام و تیک توک به تایبتی اوسیانه لبر او ابینی شوازی بابتکان که آراسته اکره شوازی که گنجانه حتی اولا کاریگری درست کرده هنده جار ریل و مقاطع ویدیوشتا بینی گرته ویدیوی لناو پیاوی که بتمنه ایشه که گنجانه که رنگ با اونشه ولی ما بس مویه ایوه دیسان خطابقی آراسته اوام که و همونش ما نزنین که گوران کاریکان لسر آسی جهانه گنجان ایکن هر بویه ابینی سیاسی کان پیامه کنن آراسته اوانه کن و نمطی او پیمانه که راسته که به نمطی سریع و خرابه و ابه کمندکیش به و ابه واب کاد که گنجه که راکیش بخوی و ابه تو زمانی گنج بخوینی توا چکا گنج لو رنگ حوصل و طاقتی اوی نبه گول شتکی ساعتی دو ساعتی بگره یا خود سیکولوجی تی لگل اوان نخوا شتکی دریش ببینی بخوینی توا لبرو ابه ام میدیای او راگه اندنی که هیا زیادر مخاطب مجلب کرد بویا تو رکم ملایتی کن ابینی بپی احصایات او امارانی که هیه که سالانه بلاو کرده تا ایستش رژی گنجان رژی بالای تیایه و دواتر چی نکانی که دین
1: سر جانواتا میدیای الکترونی تو این بلنیان تور کمالایتی کن و بتایبتیش او چند پیگهی که باستان کرد زیادتر هی گنجان و گنجان زیادتر بکاری هن این بلا میدیای گنجانه
2: خوی بحکمی اوی مکتم اوان یعنی ها بابتی بردزبون و بابتی خوینواری و بابتی خوشمان والا کرن و بابتی زو شار زابون یعنی ستو موبایل اگه بردز منوا و بردز کسی هی گنجی شوا او زو تر فیری تکنیک کانی ناوی تامن تا کسی که لمن با تامن تر یعنی لبروا ام خوش ما والله كنا زو هات نبردسا و زو ما والله واي كدو ك اوانيش ك بمكان دا ارجن بمكان زياتر اراستي گنجان بكن و اوان ليو كارگنا سند بس راستا كتو يعني بابت ناورك داني بو همو كسيكا و بو همو تيجك و بو همو تمنكانا بلا فوكسي او كسانا زياتر رنگ لسر گنجان بيبوي كارگريان لسر دروس و گران کنه که این لسر آسی جهان از جهتر لسر دستی گنجان جدو بسه بیه بویه پیامه کنه آراسته آوانه کرد
1: راستا دکتور هموشته که دروس اکره یعن هموشته که بردسته تو آنی بباش و بخراب کار بینده میدیا که ابیت میدانی که باش و که ابیت میدانی که خراب بو گنجان
2: بسیاری که جوانه لراستیا اما خوی میدیا اصلا بو هل اصلا بو باشه دروس کراوه واتا بو هوشیار کردنه و پیدانی زانیاری بو رنگدانه واقعی کامل گبید و هیچ پیناسی که میدیایی نیه که باز لخراپی کنی میدیا بکا یعنی که او چه خواهی وایه که بدست منو جنرد تو بدست هر کسی که وایه با
1: باشه درست کرد
2: یعنی سیوی که پی قاشا که رنگر توانی کشی پی انجام بی برای خودی میدیا و خودی دزگی رقیان و حتی تورک و ملایت کن و میدیا الکترونیش همو امانه با باشه درست کرون با پیدانی حال و زنینی درست کرون با هوشیار کردن و درست کرون من هر روش یک نمونه دو بین ما اوتیه تورک و ملایتی باشه تو نه معنا کرد چی یعنی تو اتهیل رگی ام شبکه جهانی که گریمانی درست کی روی کمالیتی و خلق کن نزیک کی تو لیکو ولی میسته لهر کسی پرسه لطفا دل بخور راستی ام سوشیال میڈیا تو کمالیتی خلقی الکتری داب ریو و کس اگه لکس نیا و خلق توشی آلو دبون بو لبر او لب نرد دا ابی میڈیا بو هوشیار کردن او به بو پیدانی هوا لو زنیاری به بو دنتول کردنی کمالیتی به بو جوش دانو تعبیه به بو تحولات بو چاودیری د صلات کان به یعنی میڈیا اکی له تعریف جو انا کانی بریتلا مراقبه د صلات یعنی وتتو د صلات الشعيديه تنفيذيه قضائيه ميديا دي تشيكا ابيتا مراقب وابيتا تشاو ديريك بسر اويك امانه نكونه هلاوا وخوشكان يعني كشفكا دوسكاني قندلي بخاطر رو هم او ننجيو كم كورتياني كهيا لنا ود صلاتنا بو خلتي عرسكا ابي حكم دو صلاتي سياسي اصلا بتوسيته ولد اسكاي ميديا كشك لوايا د صلاتي سياسي وحكومته كان ين اما استغلاله كان وما كان بو خيان وما كان يعني ميديا كان دوانجيك بو رواج دان بخوان بو بروباغندا كردن بو خوان اما واقعات ميديا لاركه راسك انا خي خويا درت شي اويك بسيارك برز كالي لا نسل بها نسل بك على رودس فيك كاتك ميديا ابيتها شوينك بو تشيرو ناوز راندن بو يكتسرينوا بو شرينا خو بو جنجي دروني بو تكداني شيرازي كومالغا بو همو او بابتاني كوا اكاد ميديا لاي خلق ببيتا تنكي بيزرا وخلق متماني بدزغاي ميديا اينا ميني وهندي جار ابي سيلي رولوي يعني كسانا كان أو نبي طاقة لهندي دسقاي ميديا الله من هاد التلفزيون كم داخل سوله مالو بولمنا يوم تابعين راديو تلفزيون وأنا هرناكم يعني والرجنامة موازلي هنا وبو شونك أمن دي الرنقة هوالي ناخوش ببيني بي أو نشتي نشياي بيستبه أو نشتي خرابي خيوان بيتوا بيطاقتي كي بدرز بولا كنالي ميدياي أمبا لاردا بردني كاري ميدياي مروفاكان وايلي أكن مروفاكان واكن ك أم منظومية وأم مؤسسية وأم دزقاية وأم بيكاتية وأم كاية كدروس ببو ويك مجالك ببو خشير كردن وبداني هالدن أبيتها عراسي كي خراب الروا بداخو يعني لا يعني وظيفة حقيقية خوي درشية وأمير لأن نيجاتيف كان الميديا تيا دروسه به لأن سلبية كان لأن كتياتو واد ليه دلي بابشين برو عراسي شاكردن وأما شاكين وهل رسالة دروس بني أمراض الميديا كان شو تاع استب تمام أم حالة هبوه يعني خو هرب ربطي بميديا إلكترونية
1: رجنا مكانش
2: إما دستواجي رجنا ما يزرد صحافي صفراء ياخد صحافي وروجاندن إسارة لكاغذية دروز بو هادنك لرجنامة نسكان كدور من الأخلاقيات والقيم والبها مر على ميديا كان هاتن رجنامة كان يعني خسته مجالك بو بلاو كردنوي يعني سكاندال بو بلاو كردنوي هوالي فضايح وروجاندن حتى السكس وهندك بابتي تندو تيجي ومعنى يعني حتى بوالي تلفزيون وروجنا راديو وانا لبراوا وردور دا ميديا لأركا راس تقنكي خوي لايدا ولاي نيجاتيفا كي دياتر داكوت
1: بقوناغ بقوناغ خوي لها تو بكار هندا ولا الامرو بكانو دكتور اگر اما باسي اوتان كركام ام بكار هنا انا غلطة أما كارناني كي نادروستا أما نابته هو يوي كي أما باسي كي أخلاقي ميدياي بكين أخلاقي ميدياي ليرا ترولي كي هي
2: هويني كاري ميدياي إما لا كلا لا يعني درزبوني ميديا ودزقار راقان نكو تائستا دو بابت معنهن كوكو دو بالي بال دو لاي با دو بالي بالنده يقوان بوو نبي ميديا ناتو نبفره أويش بريتي لياسا وبريتي لإيتيك اما بي يا سامان هبه بوي مجالي ميديا رخه لهمو جهانا لهمو ولاتك انا همو ولاتك وشون يا سايه بو هاتو شو وشون يا سايه بو بواري مدني بهما شو يا سايك شي ككاري ميديا رخه لهري مكل سنه العراق يا مصر يا كندا لا مش هنا جاي كبوي خلق بزانه شو هنا جاي دات جاي جاي لبرسينوي ديك اگر خوانا خاصه تشهيري كرد ناوز راندني كرد توماتي بو خالتك هل باست شتيكي ود كأصل أساسي نبو سرچاوين نبو مكسب زانك غرا ماكري عنده شوين هي زنداني تيايا وبزانك شوين هي دادقا يكري والبرامبريا سزا عدري برو أمي أساي زور قرنقا بو كاري ميدياي لبال أما يما شتيك مانا بيوتري إيتيك وأخلاقيات ومورال وويكا وأكاد لميديا كاركا دجار بير بكاتوا إنجا شتيك بلوكاتوا
1: كم بوتو
2: دكتور؟ كم بوتو يعني و زور جرينجا ميديا كار روجنامونوس بلنك على لبلاو كردنوي او هواليك تنها فيوي زيكا و تنها نوباني زيكا جوازي نيوان دزقايك ميدياي رسن و نار رسن جايز بيقصب بكم آل ما دركوي او ميدياك جوبا قيم و اخلاقيات و مورال و اتيكا كاني كاري ميدياي نايات او كاتا هشتكي دسكوت بلاو اكاتوا و سمعي ميديا و دزقاي ميدياي لوايا كأم دزقاي ميدياي بردوام دز ميديا كاركاني جو يعني جوش كابا ايتيك و اخلاقيات و هتا دوراتيان بوبكاتوا و هتا مديركا و بربري شونكا آقاي لو بي اشتبلاو نكرتوا كدورة لقيم و اخلاقيات و ابي ميديا رنگدانوي كومالكي خوي بي و هتا من ناكري لهريمي كروسانا بم دزقاكا مواب بابت بلاوكاتو كأنه من لكندا يا من حتى لمصر حتى لشونيكي كم لتركيا ابي من ميديا كم رنداني ام واقعه كومبلايتي وواقعه دينيه وواقعه قيمي خوم بيت وليروبا مكان اراست بكم راستا ميديا كاريغري دروسكا وراستا ميديا ناكري هر بشون خلق ابيت وابي جاجارش تغيير وتحولات اجتماعي دروسكا بلام ابي دائمش اغاي لو بيت
1: اخلاقي
2: اخلاقي لبير نكا بداخوا دلقا ميديا كان نس نكا هلاري ميكروسان اسي جهانا اسباب زوره بو يتواد لي ابد لبير شيء يا كم يعني ام قيم واخلاقيات لبير شيء يا كم هيك لو سبب انا بريتي لويكا ك يعني بكوجي كالي ميديا بريتي لا سبقي صحفي بلا كردن لبلاو كردنوي هواله واعتدس قام ميديا كالي بينا او بلان زو هواله كي بلاو كردوا ابيني بانيكا كي شيء كي غور دروسكا اصل داتا بلاو كاتو كو رنگ راست دروسنا بلا سكا ساعتي اشتي قال رنگ دروسكا بتايبتي ام بلا نكردن لك که زیاد توقعات و لمس دادم از زیرکی دست کرد و فتوشاپ و دستکاری کردن و ادیت و اهم تحولاتی که درست ولی سر آسی جهانه. اما زور دستگاه میدیایی زور بیب کاتو اینجاش تک بلاک کاتو. لبرو گرینگه اما وکو دستگاه میدیایی کن ام خالمان لبچه بکه سبک صحفی نبیت آمانجمان. ما فی خوده دستگاه میدیایی کار روز نامون سر ما فی خویتی که پلپ کرد لبلاک نه حالا. چون که لوا منافسه که درکه. ولی ما فت نیتو لپ بنا او یکم بی همشته بلاکیتو اما سبب یکم کوا کاتم سبب دوم نبونی هوشیاری لای میدیا کار کله دزگا میدیا کار دیتا شوین کاری میدیا یکا و پیوتر پیامنر لشون تلویزیون کاله شوین کا نه داخل دورات کریتو نکشته که خوینتو نه ازن ایتیک و اخلاقیات چی اوش بخوی سبب کا سبب سیم او منافسی ک دروس بلیون دزگا میدیا کا وتا بون منال ناو هريبي كردستانا منافسه بيني زونا كان بيني حزب السياسي كان بيني لاينا كان واكاد دزغاي ميدياي بيتا دوانغيك بو يكتر سرين و ودور كوتنا اخلاقياتو كاري ميدياي كامش اخلاقياتو كاري ميدياي كامش متر سيدارة بو جنگي ميدياي بشوي كي قشتي
1: راسا دكتور بتدهبتي و كاتاني كاسك بلا اكاد لبلاو كرنوي زانياريك يعني هوالي لوانيا زانياريكي هلا بيو زيان بغينا يعني روشاندن یک روبه ده بینی ام کسو او کسی لسری بلاو کرتو نخوش اتوش تک لسر بلاو کرتو راستی شنه بیان لسر خزمه کت کسی کت
2: یک مبدع اخلاقی هی اله باو شوازه معمول لگل خلق هاب که که حزاکی معمول لگل هاب کرت عامل الناس كما تحبون يعاملوك زور مبدع اخلاقی جوانه یا اله خود بخارج جیگی کسکان يعني بزانا او حالتي شونه يعني ما بو مو بسيكتر كان جياني اما مهمه لا بيونديكم ولايتي خيزاني معنا لا كاري ميديا معنا لا كاري سياسي معنا لما والله ما لقل دور بر معنا لا سواربوني باسيكا لا قسك نقل كسيكا لقل حتى لو سجادك تشوف فريقك خوب خرج يجي او يعني من هما طبعا ترابين لوي كسيك باراستيكولانيكا رو بون منا شارت مرور كده انا غير سنه بلام خوب خرج يجي والرنقم كسل لو كاتب مشكي مشغول بيا سر قلب بيا كشي
1: تو غير بين كشكان كما بنو
2: تشكتو خوتش هم تو شي اوابن هند جار يعني دبروا لكاري ميديا ايشا او تشير نوزران ديك باسك خوب كره جيجي او بلا مش خزانه هي عائله هي خوشكم هي برام هي كسكم هي يعني تو كاتك اشتغل سكسك بلاو كيتو هسناكي هر او بريندار ناكي او كركي كشكي باوكي دايكي دبروا كاتك ميديا كار هم مش تعين لبير بزور بلا ناكل الوقت هلا يك من نمونه هم جاییم ولی دورشون کتابی که مثلاً دو جاری کن دایش کتابی که ترجمه کرد الموضوعیه فی العمل الاعلامی بابتی بون لکاری میدیایی دایی که کتابی که تعاو کرد با عربی خوند ما گفتی دایش ترجمه کرد بلام وتم براسی هر کس ام کتابی خوند تو ات تو خنی کاری میدیایی نک آو اند آله مکه بلا مکه بلا اون نکی تو جاره بوسته یعنی زور لامپرد بود داره بوی تو بلا نکی برادرك مال بي بي سي ايش يكرت وته موزع شلون وتي والله هرش تاني مره فكري على فلان كسور نقته لي دواني اور نقته او نقصان او لبرو اما مهمه لانه ام جينكا بجيت جينكا يعني ايتيك واخلاقات بخود دروس كي وبتاني جارك لا تشاوديري خدي بخود دروس كي همش تقلاو نكيتو ك شي بلاو كنون
1: زوج جان دكتور مروف بس روشتي خوي حزي لا وهي لانك بغريت يعني لان غريب كاد يعني خدمت به بی رو باشونی خوب کرد. میدیا بلاینی تیه، یعنی میدیا بلاین بونیه براستی.
2: خوی جوازیه ل تروانین با ام دستواج و ام مصطلح. نیم ل ناو کاری میدیا مجموعه دستواج منه. بر پرسیاری بابتی بون بلاینی رازگویی امان هموی دستواجه جورا جورن کنن او جنگی میدیای بردامیان و ارون و بشکن لطیوجین و زانستیکان و دیان و صدان و هزار ها کتیبی نسر نسر او بچندین بحثو لیکال نوی نسر انجام در او و لدورات و خلکان او تریت او لسر دستواجه بلاینی جورک لخلاف و جاوازیه هندیک بیانوایا که بله مروف اتوانه دستگاه میدیای اتوانه بلاین بیو هنده کش پیانوه نخیر هرگیز به هیچ شوه دزگاه میدهی نتوانه بلاین بیم طبعا من خوام لگر رأی دوم هم که زحمته بلاین بیم بلاین بیمونش تکی جوانه خوزگاب ما توانه بلاینی بپارزین لکاری میدهی بلا بروف بحکم او ایدولوجیا و عقیده که هیتی بحکم او باگراونده که هیتی بحکم او جنگ کمالاتی که تیه اجی زحمته بتوانی بطاوتی بلاین بی رنگ بتوانی رجیک بلاینی بپارزی نسبتک بلام کاتک هندیک بابا دروسه به کربت به نتوکت با عینکت با ایدولوژیاکت با زمانکت اولا اندارد بو جاری کتی ها توخر
3: دکتور او کاتا اگر بلاین بیت رخنت لئیر
2: لو کاتا بو نمونه استل شر داعشا نزگاه میدیا کان نه انتوانی بلاین بن یعنی چون بلاین بن یعنی کاتا کتو با پیج مرگا علی شهید که دزدیم دیگه که همون وایان کرد معرفی خوش آنها او کلمه شهید مدح تو اگر اتوی بلاین بیل صاصو به هر کیم بله کجرا ولی عمل برای تو لحیمی کردستان عجی طبعا دزدگاهی میدیایی بریتانیا کانادیا مصری بار نکن با پیش مرگ قبل شهید ولی عمل تو لحیمی کردستان مجبوری بله شهید نه مجبوری یعنی قناعت وای
3: بابله
2: ام قناعت لکیو هلا قله لولا نیک هتبون توکت باشه کسی گه بون من ل کانال ایشکا بابون ل کانال عربی ایشکا باشه خالقی غزه کسی کجی خالقی بون من هندستان هلا کانال جزیره ایشکا ای او کسی که غزه و غزه بردو ما نکره خالقی غزه به همان عواطف و هست سوزیه وی کبری خالقی هندستان
3: نخیر
2: امدو کسی جوازیانه نبروی شارکی شونکی بردو ما نکره و رنگ که سوکاری لیوه بی رنگ نبروه دیمانه گه که زور جار دو دیمانه من همیشه لمشک مایا دو بیجرن ایکن لکناله که حریم کردستان ایکشن لکناله که عربیا هر دو جان دیمانه که هم لبرچاوه اوی کناله عربیا که خلقی غزبو لو کاتا که حوالکانی پیش کشه کرد راست خو غزه پیشانه یا موشه که بر گره که که دیار بو گره که کسو کاری خوی بو اگه ایل خوی نبود دستی کشا بسر میزکا و تور بو یعنی اوی روش آواش بینی من که باسی شنگال و آنه بو لسر لکاتی پشکنی آلکان دستی که با گریان فنیس به چایی و حتا خواروه و به طاقت بو نگران بو اخو اگر باسی بیلاینی بیا بیم کسا مجرد هوا آلکه پشکش که لبر او یعنی حتی اگر بچین مجالی روشنامه یعنی تو من بیلاینم بیس حوالت بوده باشه تو علی حوالی یکو ششمو یانزه همو پانزه هم حالا بجرم با چی واد کرد؟ ام حالا لگل سیاسی جریده که تا اگونجه آنیتر نه اگونجه کارده تو بلینه گو لدزه لتلفزیونه حوالا کاند بودی علی حوالی بودی اونه دزگاه که راگهندن هیا قیرانی موچه هی قیرانی موچه که به حوالی یکم کارتا ام لگل لینی او خلق اگره که معانات یعنی اویتر که سر برده صلاتی سیاسی که قیرانی مچایه ای خاطر حالی سیم خاطر حالی چوارم لبروا او فرق و جوازیه هی
3: او بله راسته دکتور اگر بتانی ولی کتایی یک آموزگاری بن بگن جان لرادیو منو لبری بکاره نانی میدیا آموزگاریت چیه؟
2: لراستی بس بسی فضای تو را کمالاتی کنه زور گرینگه او کسی که فضای جنگی طوری کمولایتی بکرینه که همو من بکرینه دی او مجالین اگه لو شانه به که اینوسی اگه لو کومنتانه به که ایله و دای ارجه و اگه لو لایکانه به حتی ای که جاره تو به زوربونی جماره لایک که مستحقی لایک نیه تو بیتر رواش پیدری او و شیر نکردنی هموش تیک بلاو نکردنه وی اما فرموده که پیامبر معنی صلی اللہ علیه وسلم فرموه كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بس ابو مروه بي وتر دروزن هر شي بيس بلايكاتو اما ريك بو ميديا جانا خوزغا همو دزغاي كي ميدياي اكدا لافيتيك وخلي واسي لبر غرينغا غنجان اغان لخاين بي شي ابينن و شي انوسن و شي بلاو كان
3: دزان دكتور جان زوار الخير بين خوشحال من لير امدون سباز بامدون سان خوشيستاني اس بي دي اف ام لكوتايدا شاشكه هر شاشيه بلام اوی لپشت شاشکر رو اداده توانه بیر یک دروس که هستک بگو ریان رگه یک بوده ها توب که تو میدیه توانه دنگ من بگینید زنیاری من پیب بخشید و در یک من برو جیان بوب کاته و بلام اگر اگر نبین همان او در جیان نتوانه بیت شوینی او شوینی کتیه یا سود من دبین دوباره سپاس میوانه که من برای دکتر یحیی عمر رشاوی یاد دارین توانی بیت من سودک به عزیز و خوشویز بگینین تا برنامه یکی دیکی رونه لخصمت هنه بین سپاس با یوگرتنتان خواهتن لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهد
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: دانه یکم بری بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتو ترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی

0: Elera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bavci seywan seywan o surinjan sabatu sovin khan lanu liek tazam la veseli berinja hamu ya nekhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کومالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کومالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: مزگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
6: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دا گرن
5: هاتوین بو سر شوینواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتن کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
6: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
7: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
8: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
9: یا ربی خدایا که روبرکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
6: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-5-7-291-42-42 0-5-7-291-42-42 آسیا پی 0-5-7-291-42-42 فاست پی 0-5-7-291-42-42
4: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

جمعره کجبری دست به سری کرد لیبیا و دگرن رنو بو هرم. دادگی بالای فیدرالی جمعره سکاله یاسایی که جی هرم تومار کرابون رد کرده. در کسی که بالای ایران رایگان دو امنجی سرکی امریکان دجی ولاتکی شکست پیهنه.

0: بنای خوی گور سلطا نبات کجمیر چوارو حوالا کنتان پیش کشکین. حال سورانی لی بالسخانی عراق لی بیا رای دگنه چرنو سی سی و شش کجبری خلکی یریمی کردستان لی بیا اشکرا بو دوز راو نتوا بریار بمنزی کانا بگرن لنو. احمد صحاف حال سورانی لی بالسخانی عراق لی بیا امرو چور شما نوزدی عبی دوزارو بیسو شش لی دونی کروش نمای دارگن بالسخانه کین با او اهنگی لی کلده سلطا پیون دارکین لی بیا چرنو سی سی و شش کجبری اشکرا کر سر جمعین خلکی یریمی کردستان نو بشوی کنی امانه ایسال ناوندی کجبران رجلاتی ترابلوسی پایتختی لیبیا دست بسرن هولکان با تاوکرنی رکارکانی گرانوی عرز و مندانی او کجبران خیرا کراون بو اوی لن زیکترین که داب گرن لنو با اوتی حال سورانه ری بالوستخان عراق لیبیا ها آهنگیان بو کردون و سر جمعیان پیوندیان بکسو کاریان او کردوا و توشیتی بالوستخان عراق لیبیا پیشتر 352 کجبری به همان شو گران دو تاو احمد صحاف دو پاتیشی کرده و بالوستخانه که هم بردوام لپیشکش کنی هاو کریم روی بو کجبران لوانش دابین کنی خزمت گزاری پزیشکی و چهر سر هر و عرخ ساندنی در فد بو اوی پیوندی به خیزانه کنی ناب کن. دادگای بالای فدرالی عراق پنس کالای یاسای دژی هرمی کردستان و بلیارکانی حکومت رد کرده و ایاد کاکی پریزاری حکومت هرمی کردستان لدوانی که روشنامای دارایگن امرو چارشمه 19-2026 دادگای بالای فدرالی عراق پنج داوی یاسای جاوازی دژی هرمی کردستان یک لایی کرده تا و پریزاره که امجی با دادگای لهمو دو سیکن بریاری داو برد کرنوی سکالا کن چون که بابتکن لدروی دسالاتی دادوری او دادگای بون ایکی که لدو سیکن که لین شمارک فرمانبر و تومار کرابو پیوندی با تاندن لبریاری شمار 56 سالی 2015 انجومنی وزیرانی هرمی کلوسان او هبو کاتی دا پلبرسکنوی فرمانبران رای گیرابو چوار داو که دیکش لین رازیری درای فیدرال و برو برانی بانککانی رافیدین رافیدین و رشید و کمپانی اجتماعی دلنیایی و تومار کرابون. داوی حلوشانوی برایری جمعره 3326 سالی 1992 حکومتی هرمیان دکرد که تیبتا به تومار کردنی ملک و خانو برکانی حکومتی ناوندی به نهی وزارت درائی هرمی کردستانو. دسته دستپاکین اجتماعی رایگان کسیگ دزگیر کراو که خوی وک افسری دیجتاوان ناسندو داوی بری 15 ملیون دیناری لحولاتی کردو لبرنبل ناوبرنی پراوی که دیه کلی نوا. امرو چرشمه دسته دستپاکین اجتماعی بلاوی کردو که تیمی که میدانی لنسینگلی خوی نوی میسان کسیگان چاودری کردو که خوی وک افسر لبشی دیجتاوان لپرزگک ناسندو. او کس داوی سرانی له حوالاتی کردو به بیانوی اوی زانریه او حوالاتی کاری تزویر کردنی دراوی کردو فرمانی دزگیر کردنی بو درچو اتومت بارکه داوی بری 15 ملیون دیناری کردو لبرن بل ناو برنی او پراوالی کوی نوانی که ادعای دکل لایتی دوی دانانی بوسا چون راو تومت بارکه لکاتی ورگرتنی بشک لبری او برتیلی داوی کردبو دزگیر بکرد.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: راوشکاری که بالای فرمانده گشتی سپای پزران دلیت دو امنجی سرکی امریکا لجنگ لکل واتکی رو خاندنی حکومتی ایران و دابشکنی خاککی بوا بلام شکستیان هنو. محمد رضا نقدی راوشکاری بالای فرمانده گشتی سپای پزران ایران ردوانی کنو دا هرشیتون دی که دستر سیاستکانی امریکا لناو چکو کسیتی دونالد ترامپ سرکی واتکو رایگان سرجم امنج استراتیجیکانی واشنطن برام برتران شکستیان هنو. باوتی محمد رضا نقدی قزکان دونالد ترامپ سبب بجنگ دکل ایران هیچ بایخی کن نیا لبشه گی قزکان در راوشکاری بالای فرمانده گشتی سپای پزران رخنی تند لا اسی بیرکنو برای رکانی سروکی امریکا دگریتو با کردبین وصفی دکد نقدی اماشی باش که دار برکی جیانی تروالینی که دور موده دبیت بلام ام تایبت منیه لسروکی استای امریکا در نابین رت کات قصیق دکد تناند بیر لبیشوار کجمه دواتریش نه کاتوا او فرمان دا بالایی سپای پزران پیوه به سرو بری لدوانکانی کشکی سپی داوی کردو تران هیچ بایخیق با اوهارشان داننیت که ترامپ عرستی ایرانی کات. دعوال دولت امارات رایگان لبیستو شش همین نیواندگیری ده سرکوتوبون لآلوگوری 206 جی لنیوان روسیا و اوکرانیا. دولت امارات سرکوتنی هولکی نیواندگیری لنیوان روسیا و اوکرانیا رایگان بو انجام دانی پروسی کینوی آلوگور کردن که 103 دیلی لان روسی و 103 دیلی لانی اوکرانی گرتوا. بمنش ماری کشتی او دیلانی نم نیواندگیری هنده آلوگور کرون گیشتا 7,997 کس. وزارتی دروی امارات سپاسی هاوکاری هر دولاتی دوستی کرد لسرخصنی هولکانی نیواندگیری دولتی امارات وک نیواندگیری که نو دولتی جی متمانه. وزارت کامجی بوش کرد که اما 26 همه نیواندگیری امارات لکاتی امقیره رده که لسانگی پیوندینه بکانی امارات لگل هر دولتی روسیا اوکران عدید. شاری نیوان روسیا اوکرانیا که لسای 2022 به هرشی روسیا دستی پکرو زیاد لچار سالو نیو برده آمه. جمعه کجبری دست بسری کل لیبیا و دگرن رنه و بوهرم. دادگای بالای فدرالی جمارک سکالا یاسایی که دجی هرم تومار کرابون رد کرده و برکسی که بالای ایران رایگان دو امنجی سرکی امریکان دجی ولاتکی شکست بهنه و تاکت جمار پینج خواهتانگل.

سلاو تالبه کورتی ورزشتان پیش کشکین. پاتریک ویرا به شویکی فرموک و رایانری نوی هلبجاردی سنیگال دزنیشان کرا. لجامی شای سعودی نصر توانی به سرگوتی شی گورو به انجامی چوار گول برامبر به گولگ لیانی درعیه بلیتو به شایستهی پریو بوق و نغی دواتر. زوریگ لسرچاوکان باز دو دکن روبرتو کارلوسی استری پیوشوال بجارده برازیل مسلمان بوا پاش اوی که هاو سرگیه یگل کچیشی اسپانی براگز مغربی انجام داوا. فلیک دوپاتی کرده و پیکاتی که بهزیان هی بورزی داتو رافینیاش کابتنی تی بگیتی. کریستوفر نکونکو لمیلان دور دکویت و نزی کشه لگرانو بول لایپسیکی آلمانی. یعنی و ونتوس گونزالس دخات لیستی فروشنو بیشکتاشی ترکیش هولی گواسنوی دادات. منفیز دیبای گریه بستکی لگل کولنسیان زی برازیلی تا 2028 نوی دکاتاوا. یعنی و ونتوس بشیوی خواستنو بو یک ورز گواسنوی ویکاروی انبوری زکانیان راگیاند. یعنی هلالی سعودی بیریان نگواستنوی هاری کین کردو تو بلام انجام دانی ام گواستنوی قرصد چون که بایرن به آسانی دزبرداری نوید. یعنی ریال مایید به فرمی مورنهویان و کورایانر ناسان دواجویان لسه گریه بسته کد که تاوکو 2029 بردوام ده بید. یعنی منستر نویتد امان جان گریه بستی برونو فرناندز نویب کنو یری زانکش لطیپکی دل خوش رسا رای اوفر یعنی گورکانی جیهان. کریم بنزیما پیشکش یعنی ترابزون سپور کداو یعنی کش دگل هیرجبر فرانسه که دستی به گفتگو کردوا. رودری دوی واجو کنی گریه بستکی لگل بشتون دلیت بجارده دیکم هبو بلان من بشتونم حال بجارد. امرو بشتون لبردم بده سینان یکمین نزنایی ورزی نوی دوی اوی لجامی خوان گمبر میوانداری اهلی مصری دکات. فابریزیو رومانو دلی هیلال لپیناو گواسنوی اولی واتکینز اوفری که فرمی ببری 45 میلیون یورو پیشکشی استون ویلا کردوا. هانزی فلیک دلی رودری باشچین یاریزانی جمارششی جیان او دتوانه کنترولی یاریب کات. سرچاوکانی نزیگ لبشتون دلین دیکوی بریوبری وشی یانکا سرخالی گریه بسکرنه لگل یاریزانی که جمارنو. هشت شاد بند.

ای کومل یهود، ای دانشتوانی یثرب، امشو پرشنگی استیره و پیغمبر در کود که مجدم پیدا بون بهاتنی. آسمان مجدتم پیدا، او استیره کیتی. ای کومل یهود، لدست خودانی مدن، باوری پیبینن، سریب خان، شارکتان شوینی هجرتی اوا، ایو ببن پشتو پنای، او کتایی پیغمبرانا، تواوکری نوری خدایا بدین حق و نرمونیانکی، او بسر همو اوان دا سردکوی که دشمنایتی اکن. ای کومل یهود، ای کومل یهود، بشی خوتان لخزمتی لدست مدن، آیا پیم گیاندن ای کومل یهود.

0: اما چیا؟ چی رو دا؟ علی دنیا حل گراوه تاوا کیم اگری کجانده وا؟ کیم اگری کجانده وا؟ آخر ام اگری هزار سال نکجاوه تاوا
1: شکان ای قریش شکان امنه کتی وهب هاوسری عبد الله کری عبد المطلب کری بوا ای قریش شکان امنه کتی وهب هاوسری عبد الله کری عبد المطلب کری بوا
2: محمد بله محمد ناوی یعنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی برزو باش و پاک ای خدای امالا ام

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بلا سردانم کرد بلا مشتی سیرم بین وشتی سیرم بیس
0: بم باز که روخی
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دا بوا روناکی و نورکی بینی ولی وی درچو کشککانی شامی رونا کردوتا وا پیشی وتم او کاتی لسکی دا بوا لخوی دا بینی ویتی کسی کاتو بولای و پیوتوا ای امینه تو ایست سکوری با گوری ام امتا کاتی کاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگاو خوی بخوش کم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای بنی محمد تا خلکی اسمانو زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براوا
0: رنگاو خوی بیت خوش کم او پیغمبری چاوروان کراوا تو دلتن گی؟
1: نه براکم اگر خدا بیاوی هر واده بی او ویستی خدایا
0: راست خوشککم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای که هین
3: سویند بخوا او خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روشت بو نوکان اسماعیل

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی، هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا. امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا که چی رو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید.
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
2: نخوشه تاونیه داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن
1: لی که اگر لگرکه هزار نشین کانی شاری هولیر لناو کولان بدنگ کند، خزانه کی بباوکی کریچی دژین که برگرانی جیان همو درگ کانی لداختون. تکاتون لدای که کو سمندال که یکی اگر مندال کانی نخوشه.
2: او مطبخت زیمنا زور زور گرمه، یعنی حتی شی وشته چی لی دنم زور زور گیت که، یعنی دبرجیم زور زور گرمه. دعوت من لی دکم. بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما و برزه لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی اجده توانید به پشک گیان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیا پی 0972 41 42 42 فاست پی 0952 41 42 42.
0: با باقی سوره را لو شو بوا بیم میمانو یا نکاتا جس PDF M ساو سیا چه منو اچه مایمین خزمتا سپید اف ام 106.1. سپید اف ام دنگوش من.

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانه پیشکش داکریو جالانه به توشه بروی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میوه خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوای و ازمونکا و روزگاری پی جیوای وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه جالانه
1: شمال دخيلا امانا امان شمال دخيلا امانا امان هر سفرت کرد رو به هورامان بارام گله فرب وردی سرد هواراو هانوا گردی جکپر کونی تاوی منوی ویردی کونش احیا کروه بنامو خواهی گوری گوشگر عزیز و شسیاکا و برنامو جالانهی سلام و خواهی تاونه بو نوش حال انمی چنی برای وشویسیم کاغی من گلپی جا برنامه وی تازنه بیمه و خزمتا پا همیده که درفت تابو گوشتا جا برنامه که بو و برگو بابا تکیچ ما بدلوش می عزیزی بانی فرمادی

خوشویسم یوج ادب جوانو کلتوری کا کومایتی خلق هورمانی به تایبتی مشمی هورمان برنامه کما مسر هورمانیا اینا بعام جه کوردوارینه حرمتو گورکا جویما گیریان حرمتو که زیاد جه پیوستی سپاس بخوای به تایبتی جه محال هورمانینه کسی که ملو عمرو کسی که بو بر شرمه کسی که بو به علیو پیره خزمتی وی یک جار گورش کریونه اواج یونه چا کولا کسرکیا که خیزانشنه پیگامانو و اواج گردی ممزانمی چند بر رحمه و مهربانه نبرابر به اولا و نوکاش زیاتر دلش سوچونه پیزار لکاش دیارا پیغمبر خوای صلی الله علیه وسلم فرماوانش رزامندی خوای پروردگاری رزامندی الاوتاتیا جابا تاینامی ججیاننو تاینامی خزمت شانه بیدلشانه کرمینو رعایت شاکرمینه و تنانت که حضرتو ابراهیمی تاتش و تمزنده که بتی درستی کری خواهی گوره جه قرآنی مبارک نباسش کرونه فرماو اگر آو تاتی ویچ بنتا واچاندی واچانی سر و راو کفری بیدی شمه بیدنگی بیدی براورشا و اوفه و نواجده و دنگی برز نکرده براورشا و مشوم هر با گوشی شاکرمی چانینه که خزمت شاکرمی اگینا پیشتید که کفری گمرایی نه بلام تنانت اوف و نالی و هاواری و جدس ماو و جدم و ایمو نجنوانی ابو سعید و ابو الخیری پرسا شاشنه ای نامبانگه ابو سعید ای سوزخاسه ای گوریت چکو دست کت ابو سعید ما چو شوی ولم دواو آویش کرده چند دقیقی وش خوانه تا آوکی ماورده وقتی کلوانی پناشو دیم ولم ورمی بردین و تینه ایتر من نیشتانی را جپال شد لم نما هایش کرو یعن خبرش کرو وچوانا اوکیم پیاردینی نیشتانی را تا وقت ادام ویش چمکش کردی و کاتیو کاسو اوکیش جدس من دی یاوان چش روش دینه واتش کوری شیرینم یوادارنا نام بانگل جیهانگیر بو عالمن نام بانگل دنگی دوه بله عزیزا پاکی مچانی دعاو الاو تاتی قبولنه با حال دیمی کاری و کرمی که الاو تاتی که ما دعاو نزاو خیلی ما پکره تاوکو پیسا ابو سعیدی نامبانگو خاصی ماو صالحی ما هملا خواهی گوره و بنویسیونو هملا خلقی چو انشاءالله یا گوش گیرونه

0: وشویسام برای عزیزما که سید رحمان محمودی جه روشالاتو جه دگا جوانکو خانگای سر به شارو پاوی بخشان شعر شاهنو جه خزمتان مجنومینش چنی سلامی و سپاسی ما به برای عزیزما که سید رحمان محمودی جه خانگاو پاوی
1: ای شوی ممرا ملاو نیو ورگنو رو بو وجا کور رو کونی موانی رو برو نو بو وجا دارو سیدا و ری موو سپا کلاو ری هرمدا جا حلیزو تا سواری پر کریو دو بو وجا ایسا من ماننو هر نیمه من مانیش نیان صو منه من ناو نمیجو آی منو تو بو وجا سیورو بلوا موانی باوشین و هامنی گر نمگنو کو و هاوریش هر جلو کو بو وجا میزره لاشا کلاو دست مال مگنان سران زنده بو قیخا دگا پر لالو مامو بو وجا میگل کوتین کورو لورا کشا ورگکان ورگک توپا سره کور بیویو بو وجا شیلیا گل برزلنگو ورکمر وشکو بین باشنو میشیاوی خیزو هرجا شو بو بو وجا کز کزی چیلو سرو هیلام وینو روی می ای گواری بان بخ کش هرجا قق بو بو وجا ای سواری رم کرا مگنان سید یو بیو ای سواری رم کرا مگنان سید یو بیو نوبدیج بو جرگ شارش بو بو سو

Azize hoşevîsa carî der salam tam nebû. Eme hemişe dil û ruhma înare da û hewramanî azîzî û awedanî û girdî me pinema weşa hewraman awedan bûye. Îsa kevîn mêne xelk û azîz û weşevîs û dega û dere û merê qolê şawir malênî dest çakirdin bi awedan kirde û degakêşa. به ارمتی خیرخوازاو کسانی دلسوزی جناب چکنه قول شاور مالینی پیانه که جاری تر درو مری نامش گلو دلی ناماو دگا که خوای گوره سروشتی وی جوان و زریف و یک جار دولمانش بنبخشینه و ایسال برکت و آوی و تقای هاناوکاش بنبخشاوه ای دگا چه پیسو باقی دگای کاتر و هرمانی برو آودانیش واز بونو خلکانی پی لذت برده جسروشت و جوان و هاریش و شنو شمال و پاییزیش و تای بدمندی فصل و زمسانیش لذت ورگیرانی و چاست روشت و جوانه استراحت ورگیرا خلق کملو در امری سرسان بو پا گردو مرا که هنی براسی یا گیوانه پیانه مشیو کری نشبه یا گیوه گشتیاریه تمام خلکی روش بنیاونه پی تماشه کرده و آدیمنه سرنج کشه کسانی دلسوزی هنی چاگو شامانه شورو تنانت بیجگانه که کارو کسابت چابردن واگه و رکلامش پیکره و به سوشیال میدیا و هرچی دنگ شابیا و حناسی شابیا و لاو کسی وی زیادتری قصوری مکراچانه که حزو خلیا و میر شاننه ساعت زوتر آودانی و زیاتر رو کرونه دگا کی با گردی ما چمبرمه آجور کسا گردی ما جایا گوه ماوه انتماما وشسیای ما ایمان ما باور ما بخاکو وطنو زیدوه ما زیاتر و خاستر کرمینه و بتامینه آنکه پنما کریو کرمش آنکه چنما میو چنما بیو پی هورامانی کرمیش یوجه نرحدکا آننه که جا دورابانو هورامانی بعام خازنیا هر جا خورمال و تاملی پیشا روچکو تویلی آودانی تماشه کری جا دیوشن چوار سال جاریو پینو پارو کریونه ایم جاریو تر دنگ ما بسمی دنگو پارو پالو دنگو آشو فیره برزاو آها مولاتیا که هاموشو کرانی که براسی فره زحمت و اوتومبیلی منو فره زرر مو سیارکا و فره و خلکی که نابلا مو و تاس و چال و چولیه رنگا جاری تر به زحمت رو کرو و هرامان اینه لعنی سلبیات و نرینی خراب و منطقه هرامانیه جا دورابان جگر چیوی ضرور تره چون که ارو سواس بخوای با واسطه اوتومبیلی و رایکی نزیکی بینه و اگر کسی و جشار و سلیمانی شو بیرو بنیو هورامان به ساعتی و ساعت و نیمی میاو بلام وقتی که موینو آن جاده و راو بانشا زحمت ها جاری تر دو شوانه و خلکانی نابلا جاده کشاور نیا پیس سایقه کهوی ما گنانه اگر دو تاسا و اگر دو چالا براسی حیف که منطقی وی چامنه هر آنهن سروشتکش ویش جوانه خوای گوره ویش نعمتکش بخشینی جه تافگو ظلمی بگیرشتا آوی سری تا گردو یاگ کاتری منگرک منیا گردو نامکادو شاروچکو بیاری که مملکتی وی سحراوی افسوناوی براسی که ایسا گردو عالمی نخریکات دنگ دانوشن اینه گرد خوای گوره ولی گرد چی وی منطقی وی جوان و سرشتی وی پاک و آوی وی هوی وی صاف و پاکش بایم بخشان و دومیش خلک کویش یاگ دستش دیارا بی گردو آبا خوبا خاتیه اگردو میوه دیما اگردو طوانا آمی عماریه که هنجه هورامانانه اینه پاسش کردن خلقی روش بنیونه و اگینه لانی خزنت گزاری بداخو به تابتی سالانه و تمام فراموش کریانو هر جرابانه که گیرشتا گردو بنکو تندرستی و مکتب و چوکاتری خزنت گزاری نبی دکتوری پیوستی جا خسخانه کانه نبی امامو صاحب سپوری جا مکتبه کانه اینه گر پاسش کردن خلکی وره وره
پای زماوه بونو مکتبی و تلبه و بونو نوشی و عیاده و شاروچکو و تویله یان بیاره یان یا گیوی پیسا بلخی جیا بازانی مجبور ناچاری پاس شاپنه کرو اگر آن نبیه خلق چی تلبش بارو رشارو بیو یعنی و گیرو بکری هاو مصروف و خرجی و زیاتر بارو نکولی وش بداخو تنانت بعضی و یاگی ماهنی که ماموسا مزگیچ آمدنیا بیو دگا کوشن خزمت کرو چجانه که دکتوری و خلق و منطقه که هچنی رزیم پتامن ما بس ماگر کزنیا پچنی یعنی چه که ماموسا آمدنیا بیو جده کوشن خزمت کرو اینه پالنر اینه دافع یعنی که هرامان چورش پو دیار بو ایمه با بی امی پیدرو مره که ایسه بناغو آودانی منیا بچه تاسو بچه حسرتی و میانی دی حیف ایمه ولاتی که آودان ما کردنو دی یری دین ایمه جدماو را پاری نکیو تا ایسه خرچ کریونو هرچی ما بین چاگ صرف ما کردن و ایسه بینازو جیاش بازمینه همیشه هورامانی عزیز ما هر آودان عزیزا اوشویسم چگنه و پیجوره به گورانی اوشکو که زاهد نوینی سوزگیان ممنه کتایی ودمایی برنامه و عروج ما سپاس به که گیمون گلپی دوباره جه خزمت شنه که زحمت کشو و سپاس به شمی عزیزی گشتاج برنامه که هن و شسیایی برای تا کاروان کریم تیولایی جاری تر قبول فرماو دی تا برنامه تر خواهی رویاوا.

0: با باقی و سور احرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگا که با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایب با ام سالی خوندن کوملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Be
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbavçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebet û sovîn xan Lanû û liyek çezam Li veseley birinca Hemûya nêxon bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitman û xwastî hemûana Boye li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: تنیا مالک نیه، ملکو سرتای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوایا انشاءالله هاتنا کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوه مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
6: چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازهی تیگشتنی آیندن چرخی زیارین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببن وانو پندو استو دهاتو روشن تربکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین
0: کاتجمیر 5 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
7: بغداد زیاد ل58 میلیارد دیناری شایسته درای جوتیارانی با سال 2025 روانه هرم کرد سروکی پارلمان عراق تایبت به هنر دینوتی ولاتکی لگروی هرمز و داوهک اراسیها و تایرانه که دکات برای برین اوتوکان زاکان استمانی دنگوکاین بونی بانزینی 550 دیناری لشارکا رد دکاتو

0: من ای خواهی گبر سلطان نبید که جمعر پینجا و حالا کنتن پیش کشکین. وزاتی بازرگانی حکومت عراق برا پارکی گرمی جوتیارانی با سالی 2025 روانه کردوا برو بری سیلوی هولیر دلیت برا که زیاده 58 ملیار دیناره. سرور کمال حواری بریکاری وزاتی بازرگانی و پیش سازی حکومتی هرمی کلوسان لدوانی که روشنامای دارایگان برای 141 ملیار و 754 ملیون دیناری شایستی درائی گرمی جوتیارانی هرمی کلوسان با سالی 2025 لی حکومت عراق ما بو امرو گوشمی حوتمی پارکان ناردو استابری 83 ملیار و 120 ملیون دیناری پاری گرمی جوتیاران لی عراق ماوا بنیرد. هاوکات میران بختیار برو بری بازرگانی دانویلی حولی رایگاندو پشنوری امرو وزاری بازرگانی حکومت عراق بری 58 ملیار و 633 ملیون و 889 هزار دیناری وک شایستی درای جوتیارانی هرم کلوسان نردوا امش حوتم گوشمه کنردوتی. آمده کارکن با تاکنی لیستی موچی مانگی هشت برداوامه. ست چاوک لوزداری در ایو آبوری دلت آمده کرین لیستکن هنده کرده کاری ماو لماوی که نزیک ده تاوده کرد. کنال که نزیک لپرتی لزاری ست چاوک لوزداری در ایو آبوری حکومتی هرمی کلوسان بلاوی کرده و هنده کرده کاری با آمده کرین لیستی موچی مانگی هشت ماو اویش لم چم روشه ده تاوده کرد. او ست چاوه و تو شتی سرده هفتی ده تو لیستکن روانه بغدا دکن. سبر بنار نی لیستی میزان مراجعه با بغدا ست چاوکی وزاری در ایو آبوری رایگان دو لیستی میزان مراجعه مانگی حوتیش تاوک روش یک شما تاوده بتو لگل لیستی موچی مانگی هشت لین تیمکی وزارتی در ایوان روانه بغدایی دکین. حیبت حلبوسی سروکی پارلمان عراق لگل محمد باقر قالیباف سروکی پارلمان ایران کوبو داوای که رچایو سروشتی او پیوندیانه بکرد که عراق و کمار اسلام ایران به کود بسته تاووتی عراق تایبت مندیکی حبیت بو بریاری پیوندی دار به نادکری نو ترگی گروی هرمزا بشوی که بر جاندی ابورکانی بپارزد. بګوري راګن راوي کې نو سنگي سروکي پرلمان عراق لا کوبنو امرو دالګل محمد باقر قالیباف تا او تیرګا کانی بهس کني پیوندې د قولکانو چالک نو ديشن کاين دوستایتي او کشپېتاني هاوکاری او همهنګي هاو بشینیوان هر دو پرلمان کړه. حلبوسی جختی لگرنگی چلک کرنوی دیشنکانی دوستایتی و به هسکرین دبلوماسی پرلمانی و فراوان کرنی بارکانی هاوکاری کرده و بشوی که خزمت بپرشوندکانی هر دو گلی دره و سیب گد. امشی باش کر عراقی که کل ولاتانی که زورتین کاریگری برودو خوب پیشاتکانی نوچکی لسر بو داوای کر رچاوی سروشتی او پیوندیانه بکرد که عراق و کمار اسلامی ایران به یک دبسته توا. عراق تایبت مندیکی ها بیت با برایاری پیوندی دار به نادکری نو ترگی گروی هرمزا بشوی که برشوندی عبورکانی بپارزد.
1: رودو گران کاریکان خیران رودو گران کاریکان خیران هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلنگوی همو رهان دکان سپید اف ام 106.3

برای برین تو کنزا کنی سلمانی دنگو کنی نبودی بانسینی حوصله پنجاه دیناری لسلمانی رد دکعته. محمد حسی برای برین تو کنزا کنی سلمانی دلتوانی کروش نمای درجن بانسینی حوصله پنجاه دیناری لسلمانی نبراو او هوالو دنگو یعنی پسی نبودی او چرا بانسینه دکن نارستن. بوتی او بر پسینه تو کنزا کنی سلمانی تنیا لهندیک شند و کوتنه داشت کلی بانسینه که باهی دخیره گابانو گاز نویتن کرکانویا. برای برین تو کنزا کن جخت لو دکعته پروسی داشت کلی بانسینی پاپشتی کرای حکمت بنرخی حوصله پنجاه دینار بر دامو و کوتنه کم کاتی نک وستاندنی دابش کردن دو حوال سروکی سندیکای نوسینگکانی آلوگوری دراوی عراق رایگان دابلزینی بهای دینار پیوندی به دوخی نوچکوه ها اما شباش دکات مانگانا 500 میلیون دلار لامریکا و دکاتا بانکی نواندی عراق امرو چرشما زیا تایی سروکی سندیکای نوسینگکانی آلوگوری دراو نواندگیری درای عراق للدوانی که روشنامای دراگان دابلزینی بهای دینار بران بر دلار تنیا پیوندی به حوالکانی روشو دخی نوچکوه و هیچ حکاری که دیکی سرکی نیا. زیاتایی و توشیتی مانگانا 500 میلیون دلار لخزینی امریکا و دگات بانکی نواندی عراقو اوش بالپشتیکی باشا ابوری نیوخوی و حوالا دریکی کن. بسی لوش کردوه جمجولی بازار جوریک لکزی پیو دیار بلام حتنی دلار ببردامی دتوانید بازار نیوخوی کن ببوجینه توا. بغداد زیاد لپنجاو هش میلیارد دیناری شایستی درای جوتیارانی بسای 2025 روانی هرم کرد. سروکی پارلمان عراق تایبەت بەهناردەی نەوتی وڵاتەکەی لە گەروی هورمز و داواکە ڕاستی هاوتا ئێرانەکەی دەکات. بەڕوبەری نەوت و کانزەکان ئیسلامانی دەنگۆکانی نەبوونی بانزینی 550 دیناری لە شارەکە ڕەت دەکاتەوە. بەخواتان ئەسپێرین.

Stal talebe kurtê werzişten pêşkeşekin. Patrick Vera başevekî fermok rayonê yunu helbjardî Senegal deznîşan kira. La Jami Shaykh Saoud ya Nasser Tawani basagouti shi gawru ba anjami chwar go baramar ba golag liani dar'iya balata wa shaysti pariyo bu qonaghi dwater. Zoreg la sachawakan bas do da kan Roberto Carlos Asteri pio shual bjardi Brazil musulman bu pash awika hausergi egal chi shi ispani baragaz maghribi anjam dawa. Flik dupati kirdo pekati ki behezian he borzi datu Rafinha shkaptni tipageti. کریستوفر نکونکو لە میلان دوور دەکەوێت و نزیک شە لە گەڕانەوە بۆ لایپسیکی ئەڵمانی یانی ڤانتۆس گۆنزالێس دەخاتە لیستی فرۆشتنەوە و بێشکتاشی تورکیش هەوڵی گواستنەوەی دەدات مەمفیس دیبای گرێبەستەکەی لەگەڵ کۆرنسیانزی بەرازیلی تا 2028 نوێ دەکاتەوە یانی ڤانتۆس بە شێوەی خواستن و بۆ یەک وەرز گواستنەوەی ڤیکارۆیان بۆ ڕیزەکانیان ڕاگەیاند یعنی هلالی سعودی بیریان نگواستنوی هاری کین کردو تو بلام انجام دانی ام گواستنوی قرصت چون که بایرن به آسانی دزبرداری نابید یعنی ریال مایید به فرمی مورنهویان و کورایانر ناسان دواجویان لسه گریه بسته کد که تاوکو 2029 بردوام دبید یعنی منستر نویتد امان جان گریه بستی برونو فرناندز نویب کنو یری زانکش لطی پکی دل خوش رسه رای اوفر یعنی گورکانی جیهان کریم بزیمه پیشکش یعنی ترابزون سپور کداو یعنی کش دگل هرجبر فرانسی که دستی به گفتگو کردوا رودری دوای واجو کردنی گریه بسته که لگل بشلون دلایت بجارده دی کم هبو بلان من بشلونم حال بجارد امرو بشلون لبردم بده سینان یکمین نازنایی ورزی نوی دوای اوی لجامی خوان گمبر میوانداری اهلی مصری دکات فابریزیو رومانو دلی هیلال لپیناو گواسنوی اولی واتکینز اوفری که فرمی ببری 45 میلیون یورو پیشکشی استون ویلا کردوا هنزی فلیک دلی رودری باشچین یاریزانی جمارششی جیان او دتوانه کنترولی یاریب کات سرچاوکانی نزیک لبشلونه دلین دیکوی بروبری وشی یانکه سرخالی گریه بسکرنه لگل یاریزانی کی جمعه نو هر شاد بند

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مرو وکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانوان با جیان یارمتیم بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مرو ویگ لگل ازاری کی جرگ بردا لمل ملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکش نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیر چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت کم وش دانانی جگره یارمتی بند وش کم بگرم و بنا ما اون نال دیخون
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بایر رویان کردو تا ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی ترمان چهار سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز. دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا. با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن. FIB 0-770-291-42-42 0-550-291-42-42 آسیاپی 0-770-291-42-42 فاستپی 0-551-291-42-42

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب ده بچه توش ده توانی تاقیب کی توا
1: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کبید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی من دالانی بباو کی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی کی نوی بمن دالی کی بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که با من دالی کی برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی من دالی کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
3: گوبیستی رادوی سپیدا FM بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا FM
4: استا گوبیستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
5: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما

او پری تواوی لپکاتو دروسکرانیو جوانی رخصارو شیوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگینه و هرچی جوانی ریکو تواوی هیا خواه برزو بالا تیدا کوی کرد بویو و پی بخشی بو بویا برا رضا و رحمتی خواه لسر بیده فرمه ما رأیتو شیئا قط احسن منه وک دواتر قسی پیشوا امام علی رضا و رحمتی خوئل سربه لو بار و دینین کد فرمه لم ار قبله ولا بعده مثله صلی الله علیه و سلم و تن لپیش او صلی الله علیه و سلم و ن لدوای او کسم نبینی و وک او لهیچ کام لصفات کانیا هم لروی لا شو پیک هاتی هم لروی روشت برزی و جوانی رفتاری ایتر خواهی تبارک تعالی و بخشنده جوانی و ریکو پیکی و رخصار و روشنایی کیوای پی بخشی بو زیاتر و لسرو هموشت جوانکانه و بو که بچاو دبین رین عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال ما رأیت من ذی لمت فی حلت حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل وتأبو إسحاق دجيرتوا بالرأي كري عازب رضا ورحمة إخوة إلى سربي فرميتي هيج خاون برشكم نبينيوا كدريجي برشكي نرميكان يويتي براندبي و دو پرچه پوشاکی سوری پوشی بن جوان تر بیت لپیغمبری خواص الله علیه و سلم جا قشی کیوای هبو دا گیشت هر دو شانکانی و نیوان هر دو شانی پان بون بالای نکرت بو ندریج بو شرحو رون کردنوا اما سنده کی دیکه هر بو او فرموده که بر رای کری عازب رضا و رحمتی خوائل سر بیر روایتی کردوا که ده فرمه ما رأیت من ذی لمت اللما بو پرچه ده گتره که لنرمایی که زیاتر هاتو تخوار جا گیشت بیت سر شانکان یا خود نه ما بس پی لیره ده موی سره که دلی هیچ خاون پرچه کم نبینی و دلی في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرو واد فرمي چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهمو كسيكو شتيك جوان تربو حتى اگر لسر امشي ويجبو بي لپوشيني برگو پوشاكو هشنوي ريشو پرچو حتى دوائي كد فرمي له شعر يضرب منكبيه يعني پرچي دريجبو شور بوبو يوسر شانكانيو لسر شانكاني ددا كده فرمي بعيد ما بين المنكبيني پشتريج باس من كرت كبشي سروي پشتي ليك دورو پان بوا واتچوار شانو كالغد بوا صلى الله عليه وسلم كده فرمي لم يكن بالقصير ولا بالطويل واتبي غمر صلى الله عليه وسلم لنيوان دريجيو كورتي دابو نزور دريجو نزور كورت بلکو لم نیوان دیابو بلام نزیکتر بو بلای دریجی دا عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم بالطویل ولا بالقصیر شثن الكفین والقدمین ضخم الرأس ضخم الكرادیس طویل المسربت اذا مشا تکفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وتإمام علي كري أبي طالب رضا ورحمة إخوة إلى سربيد فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزور دريج بو نكرت بو مامناوند بو دستكانو پيكاني بتوبون سري قوربو شوینی بیگشتنی جمگکانی گوربون موی سنگی باریکو دریج بو تا ناوکی کاتی که دروشت برگایا برو پیشو دا چمایوا وک اویی لشوینی کی برز بیت خواروا نل پیش او دا صلی الله علیه وسلم و نل دوای او کسم نبینی و وک او لهیچ کام لصفتکانیا هم لروی لا شو پیکاتی هم لروی روشت برزی و جوانی رفتاری شرحو رون كردنوا كده فرميت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير
یعنی بجن و بالای مامناوند بو. شاینی باسیشم، همو او کسانی وصفی لاشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دکن، لم صفتیا وک یک باسی اکن، به همان شی و تعبیری اکن، که ده فرمه شثن الکفین والقدمین، ناو لپو جیر پیکانی استورو پتوبون، حلبت ام استوریو پتویه بمانای زبربون نایت، وک لأنس رضا و رحمتی خواه لسر بگیر راوت و دواتریش باسی دیت، فرمویتی، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتدست مندا ولا هيج خوريكو أو رشميكو هيج تيكي ديكا كنرم تربو بيلنيو دستي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نرم تربو ولا أو رشميش كدفرمي الضخم الرأسي سری مبارکی بچوک نبو بلکو گوره بو که ده فرمی ضخم الکرادیسی الکرادیس بمانای سری اسککانا بم نزیکان باسی جلیل المشاشی دیت اویش بمانای ضخم الکرادیس دیت المشاشی سری اسککانا گوتر اویشم بس پیشوینی با یک گیشتنی جمگکانا أم صفتانا شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس وهروها ويني أم صفتانا كدواتر دين وباسيان دكين بلغن لسروي كخواي قول لا شيكي بهيزو بتوي ببيغمبري خواص الله عليه وسلم بخشيبو كدفرمي طويل المسربة وشيء المسربة بم ودقتري کل سنگ و تن ناوک دریش دبیت و جاموی سنگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تن ناوکی بشیوی کی تنکو باریک دریش بوبوی و کد فرمه اذا مشا تکفأ تکفؤا پیشتر اوشمان باس کردوا کد فرمه کانما ینحط من صبب و شی صبب شوینه کی نزمو لیجه لزوی یعنی کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگای دروشت وک اوابو لبرزایی یان لشوینه کی لیجی سر زوی بیت خواروا که ده فرمه لم ار قبله ولا بعده مثله صلی الله علیه وسلم واتا نل پیش او صلی الله علیه وسلم و نل دوای او کسی وک اوم نبینی و جاوک وتمن خوای پروردگار جوانی و ریکو پیکی و رخصار کی زور جوانی پی بخشی بو که ده هیچ یک لشت جوانکانی دنیا دا نیو نابین رید. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه واتبي شواء الترمذي رضا ورحمة خوائل سربيد فرمي سفيان كري وكيع بوي باسكردين فرموي باوكم لمسعودي هاوشيوي أو فرمودي جراوتوا بهمان سند وكماناي أم فرمودي حوتم عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط وكان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعتوه لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
واتا إبراهيمي كري محمد كلا نوي علي كري أبي طالب رضا ورحمة خوان لبيت فرميتي إمام علي هركاتي وصفي بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم دكر دي فرمو بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم بالاي زور دريجو ديارو أشكرا نبو وكورتيش نبو لنهو خلقيا مامناوندو تيرو تواو ديار بو مويسري نزور لول بو نزوريش خاو بو بلكو لنهوان لوليو نرمو خاوي دابو لوليكي كميتي دابو ولا شي گوشتنيكي تواو قلو نبو هرو هالا رخصاريا میلو بازنی هبو سپیکی سورباو بو چاوکانی زور رش بون بر جانگی دریج بون اسککانی پتو نیوشانی پانو فراوان بو لاشی توکاوی نبو بلکو مویکی تنکو دریج لسنگی و دریج دبو تا سر ناوکی دستو پی پتو بون کد روشت لاشی برو پیش دچو وک للی جایی بیت خواروا و اگر آوری دا بایوو روی ورگی رابوایا همو لا شيد سوران لنيوان هر دوشاني موري پیغمبراتي هبو و او كوتايي پیغمبران بو لهمو کس بخشندترو سخيترو رازگوترو گنجاوترو بريسترو نرمونيانتر بو و باشترين ماملي لقل خلچيا کرد هر کس کتو پرو لناكاو بي بينيايا ساميليا کرد و هر کس بي ناسيايو تيكالي ببوايا لقلي خوشيه ويست امام علي دفرمي نپیشی او نل دوای او کسم نبینی و وک او لهمو او صفتانی کباسم کردن شرح رون کردنوا کد فرمیل لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم بالطویل الممغطی و تزور دریج نبوا وکل فرمودکی انسا رضا و رحمت خوائل بپیشتر باسمان کرد هاتوا لیس بالطویل البائنی و تا دریجی که دیارو اشکرا و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لراده به در دریج نبو که اویش بواتای طویل الممغطی دید و الانغماطیش بمانای دریجی که دیارو اشکرا دید که کشابه لدریجی ها که دفرمه ولا بالقصیر المترددی و تا بالای زور کرت نبو که دفرمه و کان ربعتا من القومی و تا بالای مامناوند بو لنیو پیاوانا جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بالای مامناوند بو نزور دریج بو و نزور کرتیش که دفرمه لم یکن بالجعد القططی ولا بالسبطی و تا وکل پیشتر باس من کرد الجعودا و تا پرچی لولو آلوز نبو هر و هزوریش نرمو خاو شور نبو بلکو لنیوانی او دوانه ابو نزور نرمو خاو بو نزور لولو آلوز بو که دفرمه کان جعدا رجلا امشرون کرنوی تیدایا که پرچی لنیوان لولو زور نرمو خاوی ابو که دفرمه ولم یکن بالمطهمی مطهم بریتیل زور قلوی جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور قلو قبو پرو قرس و گران نبو جستشی شلو نرمو خاو نبو که دفرمه ولا بالمکلثمی مکلثم بریتیل رخساری که زور خر جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رخساری زور خر نبو زوریش دریج نبو بلکو لو نیونده ابو هر بوی فرمویتی و کان فی وجهه تدویر و تل رخساریا خریک هبو لگل او خریا اندازه کیش بو خوار بو که دفرمه ابیضو مشربون و تا اونده سپی نبو توخ بروانه بلکو سور و سپی بوا امش وصفکیتی و کمی که دی که دریجی پیدین که او ازهر اللونه و تا رنگی پیستی سپی بو سپی بون یک تیه کلب سوری وکل کردواریا اگر کسیک جوان بیو سور و سپی بی پی الین دلی گلا کد فرمه ادعج العینین و تچاوی زور رشبو کد فرمه اهدب الاشفار الاشفار برجانگا و تا او موی لسر پیالوی چاو دروی یعنی برجانگی دریش بو کد فرمه جلیل المشاش والکتدی المشاش بریتی لسر اسککان اویش بمانای او وصفه ده کل پیشتر هاتبو ضخم الکرادیسی و الکتد و تنیوشانی پان بوا که اما پی اگوتره الکاهل جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نیوشانی پرو
تندو تولو پن بوا اویش بمانای اوده کل پیشو باسمان کرد بعید ما بین المنکبین کده فرمه اجردو و تجستی موی زورو توکن نبوا اشعر و تزوری موی جستا لوصفی باس کراوا هنده شوینی جستی موی پیو بوا بوینا وقت فرمه ذو مسروبتین مسروب بریتی لو موی لسنگیو تا دگات ناوک کده فرمه شثن الكفین والقدمین پیشتر مانا که رون کرایوا کده فرمه اذا مشا تقلع و تکاتک در رشد بر رگایا بهیز و در رشد نوک وک روشتنی او کسی با قرسی قاچی لسر زوی برزدکات وو وک نخوش دردکوه کده فرمه که انما ینحط فی سبب سبب بریتی لدا بزین و هات نخوار لشوینی که برز بو خواروا کده فرمه و اذا التفت التفت معن و تکات روی ورگرابوایا بو دواوا به همو جستی روی دا سوراند امش لبر ریزو شکوی بوا هرگیز بسر آوری نداوته بو جستشی روی لپیش و بید بلکو به همو جستی آوری داوته و بلام تماشا کردنی که آسایی بولای راست یان لای چپ ناچه تا او چوارچی ویوا که دفرمه بین کتی فیه خاتم النبوتی صلی الله علیه وسلم و تا لپشتی دا لنیوان هر دو دفی شانی موری پیغمبرایتی هبو کبریتی بول پرچه گوشتی دیارو اشکراو زق لم نزیکانا بتایبتی باسی او فرمودانا اکین کلو بارو هاتون کده فرمه و هو خاتم النبیین مبستی لکوتای پیغمبران و تدوای او هیچ پیغمبری کی دی کنایت و کخوای گورت فرمویتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیئن علیما سورتی الاحزاب آیتی چل واتا محمد صلى الله عليه وسلم باوكي هيچ يك لپياوه كان تان نيا نزيدي كوري حارسو نهيج كسي كتر بلكو او نرابي خواو كو تهميني پیغمبرانا وخوا بهموش تيكسانايا كده فرميه اجود الناس صدرا اما بماناي لبوردهي سنگ فراواني ديت براستي بخشندهي و سخاوتو سنگ فراواني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم شتيكي سروشتي خودي خوي بوا او نبو خوی او صفتانه لخوی عدروس بکاتو زور و زخد لخوی بکا تا واحل سوکوت بکا بلکو ناخی چی تدابو اوی لروالتیش دبین را کده فرمه اصدق الناسی لهجتن و ترازگو ترینی نیوم رو وکان بول اخاوتن دا او هر لسرتای پیگیشتنی برازگو دسپاک نوبانگی در کرده بول نیو قومکیو خزمو کسکانی دا کده فرمه و الینوهم عریکتن مبستی ویا خوروشتی نرمونیان بو در رقو وشک نبو بلکو نرمونیان و لیبردو خاکی و مهربان و آسان کار بو صلی الله علیه وسلم کده فرمه و اکراموهم عشرتن و تا بریسترین بو لما ملو تیکلاوی و هاوریتی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لگل هر کسیک ما ملو تیکلاوی کرده بایا بجوانترین شیو ما ملی دا کرد کده فرمه من رآه بدیهتن هابه و تا هر کس لپر یعن یکم جار بی بینی آیا سام دایا گرد چکا پیاویشی مزن و قرس و بسام و سنگین بو خوال دلکانا هیبتی که پی بخشی بو و صلی لیده کرایا و کده فرمه و من خالطه معرفتا احبه و تا هر کس تیکلاوی بکردایو لگلی بروشتایا لخزمتی دابنیشتایا و هاوریتی بکردایا خوشی ویست چونکه هیچ تیکی تیدا ندبینی او نبه کبانگ یکا بو خوشویستنی خوی روشتی برز بو معاملو تیکلاوی و حلسوکوتی زور جوان بو لگل کسی برام برا خوی گوره فرمویتی فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت ظن غليظ القلب لم فضوا من حولك سورة آل عمران آية صوبا جاونو بهوي بزي خوا ويبو أوان نرمونيان بويت أگر تو بتخوق سرقو درق بويتايا أو همو بلاوان كل دورت كده فرمي يقول ناعته ناعت بريتي اللوصف كار واتوصف كار كيد فرمي
لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. أمر استيا لشندين كسوى جرا وتولواني وصف عن كردوا. باشان بيشواتي رمذي رضا ورحمتي خوئي لسربي لأصمعية وهي نابيتي لشي كردنوي أوش غريب نامياني كلم فرمودية هاتوا. جا زورك لوشاني لبيشو باسكرا ماناكي الرونة. هروها أواني دي كشكدي بنمونا كدفرمي تمغض في نشابته بضمي نون شديشين وأن نشابا تاكي أن نشابا أبيش بريتي اللتير ووتي الرجل الذي في شعره حجونة مبست لحجونا وتأندازيكي كم چما وبوا چون كبرتي لول نبوا بلكو جورك للادان وشماوي تيدابو وكل وصف هاتوا كان جعدا رجلا برشي كمك شماوي بوا بلام لولو آلوزو بيقداشو نبوا بلكو اندازيك خاو نرم بوا.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Dini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spede u spede FM Peywendi bken bam jumara 0-771-940-99-99 0-750-423-11-11
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-727-428-0002 0-551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
3: کاتجمیر 6 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: میشکه من عمری نو تو خازه خلق عطا تلام لسالانی رابدو ات شوار زوپا سی زوپا چاگت ایسه یه زوپا چاگه ایشی پیگه با حکمی اوی نو نیه توانه دو برمیل صرف که سه برمیل صرف که ناش توانه بخواه به هشه نیه دی هشه بوی ناگره بخواه زلام عطا تلام زوپا که چاگ دو پاری پلی تاگه پیه نگو
1: ام جیاوازی زقی نوان دولمندی سرچاوکان و هجاری خلق راستی که حاشا حل نگرد سلمینید ده سالاداران به تواوی پشتیان لبجیو روشی سلطایی جیانی هاولاتیانیان کردوه.
2: بلایی پیشتر برپرسانی ام حکومتی هریمی کردوسانه دعوی نکرد که هاولاتیان لورزی هاوینا نوید بکرن. بلام هم هاوینا لورزی زستانی پیشو نوید گرانتره بای من لیرو لبری حکومتی هریم پیشنیاره که هم هاولاتیان لیسو براسی بتانی بکرن بوستان لو باشتره چکو تو با برمیل نوید باید 250,000 پیمو به چوار بتانی بکره زستانگی پی بره که زور باشتره و کشه نو تشوی نبیو کد
1: ریباز غریب کنالی سپیده سید صادق
3: پشتی در باز بوله سالا که سر بویرین لالزار و دست سرکنه لاهور شیخ جنگی او رو لجنا پاریزرین بادکا لالزار لدگاه پیدا چونه ویا هرم سکالال سروان دادوارن تو مارکر کولی دادگاه سلیمانی بادک بره ود بند بگودنا لجنا پاریزرین بادکی دادوار در برای وی بادکی بن پیکارین یا ساید کن
4: تنها زنان که امران زیکی سال اکتیا تپره بسر رودایی خوانایی لالزاره و لماوی ام سالا دا اما چندین جار داوکاری من پیشکش کردو لچوارچوی یاسا دا با پابندبونی همو لایگ بددق یاسا یکن و وکو اوی که خوی هیم او بو سرطا داوکاری که من پیشکش کرد به سروکاتی دادگای پدرچونوی حریمی کردستان که تا داوی نقل کردنی دوسته که من کرده بو لو کاتو بداخوا هندل دادورکانی سلمانی رگری دکن لناردنی دوسته داوکا سر رای داواکاری برزین جهه قضایی که سرکاتی دادگای پدرچونی هرمی کردستانه که امش خود آنزانن پیشلکاری که راست و خو اشکرای دقیه اصایه کانه هر لبر او امرو لیرین ایما سخاله اک من پیشکش کردوه به سرکاتی دادگای پدرچونی سلیمانی هرمی کردستان لدجی همو او دادوارانی که رگری دکن لجه بجه کردنی اصاو که خوی بنارنی دوسته داواکی تایبت به شیخ لاهور و حوالکانی هر وها سبارت سکالاش من تومار کردو سبارت لدجی او دادوارانی که من دگرن به دافعی حزبی با هناندی خواستی حزبی لناو دادگا کانا دادگا ارچی بنراتی پرستنی جیان و مافی حوالاتیانا بلام کات یک دادگاکان لسنگری پاراستنی مافی حوالاتیان و دا گردرن با امرازی سرکوت کردن و یک لای کردنوی ململانی حزبیکان دبیت همون من بپرسین دا هاتو من برو کیو دبن ایم وکو پاریزاری برگری کرد به هیچ شوک اگاداری اجراعاتکان و بریارکانی حاکم تحقیق نیم با دستی انقاز ایم اندور خستوتو لهمون رکارکان
3: پشتی که سرتراش و سرتراش خانه بریاره که حتی آگه دار کردن که شبانه لپشتی دم جمعیر هشتی شوید وید دکانین خو و جهین خو داب ایخن و کار نکن بریار به دلی بشن سرتراشان نینه جماره یک آماجه بایدگن که کار کردن زیده تر شبانه چونکی کس های اپروژه سرکارینه زیده تر شبان او چین بین دفمه و سرین خو چیکن جبروی چنده کو کاروان دویت دمیوانی آزاد بیتنک جبو بهتا دیاری کرن
5: سر تاشین او پیشه ای لسر درفتی مشتریکانی کوتوا وقت چون کس هیا تنیا لبیانیان دا مزالی چون لای سر تاشی هیا کسانی چیش هن تنیا دوای عصر یان شوان بویان دا گنجه بچن سر یان ساک کن لسال و زمان نریتی داخرانی سرتاشخانه هر روزانی سیشمه بوا بلامستا حکومت دیوه لدوی کاجمیر هشتی شوه و پیان داب خاد بر یارکه کردانه و ایلیده که بیت و سرتاشکان رای دیوازیان هیا
6: نرولا خلقی ایسا لیشه لکمپانیه لشدیکه ایش دکا شوان مزالی که لشدیه تو دست مار آج بخدیده که ساعت ایش دکا دیتا علاقی او بریارش در بچی سعاد نو قپاد بهشت نو یا چند در قپاد کری مش بین خوش خلقان زو بین اون دلو کات حسابین به اجدا دانشین اگر بین اما لو شوی ساعتک او زو بتینو بارسه نمارم درما
5: لو دوکان انا دا کرسیکان رو به اوی نه گبرکان دان راونو او کسانه لسری دادنیشن که داوای کود کرنوا یان تاشینی سر و غیش دکن لیرا مقصو شو مچینو امرازکانی برین و رکستنیمو حکم دکن لکاربونی پیاوان لبیانیان تادوای نیورو حکاری هاتنیان بولای سرتاش لدمو عصر و شوانده
7: کاکا مدزار و پینشم و مدزار نیو ساعت سایت افونه دو استاد که مستا بیم درنا کاکا پاش اشای ورا یا ساعت هشتی ورا نوی ورا کابه استایل ایشه استامل ایشه هاتی مونه تیو ماری استاد بسم سر خم تاک دستم ماری بیک زای خم داشو والله شوی کابه از ماری کدنا چه بوکه چه پاش اشان ناتار به تحلاقی چب که خب اخصر پس است تحلاق کسی اوی مسئله که نا علاق نا علاق دا بخص علاق دا بخص کابش کاسی بی خود پیدا کری و رسخی خوش پی پیاده بیت
5: هند یک سرتاشیش سنور در کردی کار آزادکیان به هوکاری درست بونی لادان و سرپیچی دزانن نمونه به سردنی کورونا دهین نوا کتون لو روژانه کارنتینش دا کاریان کردو او بو سرتاشین بانجی مالان کراون
6: ایشه چی آزاده نکره ایشه که قفل که مثلا لا بری ساعت اونده لبو اونده ایشه بکی مثلا علاقه ایشه چی زور آزاده مثلا کیف خوتا تو ساعت هجده لو هجده هجلو دوازده دی هر وقت چی دی با آزادی ایش که باشتره 2019 ابزام کارنتین بو او کاتی علاقه قپات بو یعنی او کاتی خود زور اجباری بو دبای هر قپات بیتن موضوع که خطر بو او کاتی خلق وازی لید ندینا لناو ماره دهینه داره دبای ایلا بسی سری رو تاکه لماره تن اگشتکا ببت اجباری پاش هشتی شوه کابره تلفون لو دکا ورا لماره سرم تاکه او کاتی لانه بد زی در رابی بین خواره بد زی ایشه بکا ارکا که زور قروس رده بیتن
5: سرتاش او کسی هموان پیویست مانا هر بر یارک لسنوردار کردنی کاری اوان کاری گری لسر کاتی ایشو دوامی اوانی تریش دکا خورنگا بشیانوه لپال قیرانی موتو بنزین با قیرانی سرتاشین و خلق مشغول کن تا نمرینو سری دورو دریجی حلاقش من پیشان بدن هی وافقیانی کنالی سپیدا هولیر
3: دست حالات دارین مجر به هاریکاریا سپا و جی دریایان دست گیره به کارک اندازیاری هجداری کرنی لسر روبار دانوب جبو بلند کرن آسته آفه البر برانبر ویزگاه اتومیا باکس اولی جبو برهنگار بونا هشکا سالیا دجوار کو گفه لبردوامی برهم اینه نکارا به راگرتنا تکنیکی ویزگاه اتومیا بیوالاتی دکت
5: دگل دا بزین آسته آفا روبار دانوب جبر پیلا دجوار هشکا سالیا لأوروپا دا سالدار مجر کفتیند برهویه دا دناوند و قیرانا جنگهی دا کارگیری ولاتی کارین اندازیارین فریا گزاری لسر روباری دست بکرنه حتا که ریگیری جه کارکفتنا ویزگه اتومیا باکس بکت تا که ویزگه اتومیا ولاتیه پشت به آوا دانوب گری دایا جبو سار کرنا ریاکتران کار راستوخوی پروژه پیکاتیه جه دروس کرنا بنداوانزم البن روباری دا حتا آست آوه لهمبر بوریان سار کرنه بلند ببید. برپرسین مجر و روشه به مطر سیدار بنافده بن.
8: ام کار اندازیاره ایمه توشی سر سرمان کرد. ایمهش لجیر دستی ده صلاح داران ده کار دکیلو هر وها با کومل هول دادین ام دو سی روشی قیرانکه تپرینید. پیموای بو دانشتوانی نوچه که اما دیمنه چی ترسناکه که دبینن دانوب تانیوی دابزیوا. استاش ایم آمادین بو اوی ام آستنزمه او تی پرنین تاو کنه بیته های کجان نوی ویزگی اتومی.
5: ادمک دا غواس و آمیرن قرس ده کوراتیا آوه دا کاردکن. هزن براوانیا مجرشی به اکسر بجدارن ده بلسکرنا پروژه دا. حتا کل چن روژن به دا. کار بدو ماهی بهن
9: parancsnoka vagyok. Feladatom az, hogy az országos vízügyi főigazgatóság által vezetett.
8: Archimin awelen projeda sadzem hawkariyakan peshkesh bkin u asan karib kin. تا کارەکانی بنیادنان بەخێراترین و کاریگەرترین شێواز ئەنجام بدرێت. واتە بە کورتی پشتیوانی لە دروستکردنی بەنداوی بنی ڕووبارەکە دەکەین لە دانوبدا. لەسند ڕۆژی یەکەمدا پسپۆڕانی بەڕێبەرەتی ئاو هەم بەکارهێنەرانی ئامێرەکان و هەم فەرماندا ئاراستەکارەکانیان ڕاهێنانیان پێکردن و بۆیان ڕوونکردنەوە کە ئەرکەکەیان چییە تا فێر ببن بە شێوازێکی نوێ دەربکەون لە دروستکردنی بەنداوی بنی ڕووبارەکەدا.
5: لە ساڵا 1992 وەرە، ئاستێ ئاوا دانوب ئەلهەیڤا تەمموزا بووریدا نزمترین ئاست تومار کریە. نزیکی دوول سەرسێیا ڕێیا ڕووبارێ دانوب دناف ئاخا مەجاردا تووشی هەشکە ساڵیا دژوار بووە. نوکە هەمی چاف ئەل سەر دوومای هاتنە ڤی پرۆژێ ئەندازیارینە هەتا بەرهەم ئینانە کەهرەبێ ئەت وڵاتیدا بەردەوام بیت و وێزگەها باکس ژ کار نەکەویت.
3: بەشەک شخێزانێن ئەمریکی ئەلهەمبەر دادگا فیدرالی لە باژارێ ئوکلاند لە کالیفۆرنیا خونیشاندان کردن. بۆچی؟ چونکی بە هەمان دەم گەل دەستپێکردنا دادگەکردنا کۆمپانیا مێتا بەرامبەر تومەتا بکارئینەنا تەکنیکا مەبەزدار ژ بۆ هەندێک و زارووکان بەردەوام ئالودەی ئینستاگرام و فەیسبووکێ دەکات 29 ویلاتن ئەمریکی دەخوازا سزای داراییە هەتا نزیکی 200 ملیار دۆلاران شوی کۆمپانیا کریە. ئەدگەلنا چارکردنا کۆمپانیەشی ئەب گۆڕانکاریان دە ئەپێن خودا ژ بۆ پاراستنا زارووکان ژوان ژی دانانا سنوورێکی دەمی ژ بۆ بکارئینەنا شاشێ و جێگرێ دادنووسی گشتیی کالیفۆرنیا ژی مێگان ئۆنیل دەستپێکی گوتبو کو مۆدێلی کارێ مێتا دە چار هەنگاوان دا گور دبیتەوە ڕاکێشانا بەکارئینەران درێژکردنا دەمی مەنەڤایا وان و کۆمکردنا زانیاریên وان ڤە شارتنا ڕاستی ئش هەمی خەلکێکی و گوت بوو ژی مێتا شێوازی کارکردنا مێشکی زارووکان بەکارئینایە ژ لای خوبە ژی مێتا هەموو تومەتان ڕەت دەکات و دەبێژیت گەل دایک و بابان و شارەزایان و دەسەڵاتێن جێبجێکردنا یاسای کارگیریە ژ بۆ دانانا پاراستنا زێدەتر ژ بۆ زارووکان دەیکێن ئەو گەنجین مری ناوێ نزیکی 400 گەنجان هەلگرتە بوو و دبێژن بە ئەگەرێ کاریگەریە خراپا سوشیال میدیایێ گەنجێت مەکوڕێت مە گیانە خۆش دەست داینە و دێدا چاوە ڕێکردن کو زوکەربێرگ ڕێڤەبەرێ جێبجێکارێ مێتا ئادام مۆسێری بێنە هەمبەر دادگەهێ پێشبینی ژیت هێتەکردن دادگەه شەش هەفتیان بەردەوام بیت هەتا ئۆکتۆبەرا بێت بڕیارا دوماهیە لسەر بدات.

بناوی خدای گورم هیربان ام کاتتان شاد بینران سپیدا فرمون بو گشت چنوی حوالا ورزشکان سرتا با یاریکانی گری دومی خولی سرکان عراق دست پیدا کن یعنی غازی شمال لگری دوم دا بر یار سبی لکاجمر ششو سی خولک لسر یاری گای نوروز لشار سلمانی میوانداری یعنی کاربا بکات لیار یکم یعنی غازی باکور سرکوتنی بدست نینابو و امساریش سرکوتو بو خولی سرکان عراق ام یعنی نونراتی یعنی کانی شاری کرکوک دکات هرچی یعنی کاربال یکم یاری لدر و یارگی خوی با دو گولی بی برانبر با حولیر دورا بو با هیوه لیاری برانبر با گازی باکور خربوی انزام یاری را بردو بکاتوا لا یاری چیتر ده که همان کات برای ده چید نفتی میسان میوانداری نفت دکات نفتی میسان لگر یکم برانبر بو نفتیش براوی گر یکم بو

زنجیره درامای بیگانه یک لگل منده شوانک هجمیرده لشاشه کنالی آسمانی سپیده پیش کش دکرید.

0: جسر کلاوان تامیر دامان انو تونا سلام هورامان
1: بعد هنجيري هنجيري موارو برای بینی بیمی سبدی با عملو واده نینی
2: بلا
1: واتی من تاوی من دنا پار دا پانز بیز بنا هجدا پی سوز کرو تد مایی ویشتا ود و پار مسلمان عیبی هنجی و باکرم من دیوش بلو نو اصلا حکومت حد نفسانش تا ایسه این ایپس پسکلچه هر آن وشینه
2: بلا
1: تا ایسه حکومت این نفسانه من هل نجنه پرتو نامان یو شام نه باخوانه کس نه به پرسه سوالی مونه کرو
3: ایل بنا و دی دو اخی ام لوی عدل هی
0: هنجی چنیو شهر ازایش گرکا
4: به تاکید گمانش نه نه چنه هر والا کشوا و کج لبارا پیدار و انجیری ایدر و ظلم بگشتی هر بدایت و گرشت آخر
0: بله
4: یعنی یا گیتری چکمه و چو هنجیر هن بله

0: به نسبت و هنجیری و کمیوه و هامنن و خواهی گوری خلق کردن پی ایم و میوه و به تام و شیرین و بلزت و سنج ای فصلا که انسان پیویستش به نشا هنجیر جگه جا تام کش و جلزت کش کمال سود تندرستی خاصش هنی
1: و چه شیوات ها لپورتی لپورتی
2: لپورتی جر با هنجیره ما چه هنجیره که تقینه و کرین میشه لپورتی لپورتا که پس نش تاری پسا این خپلی کرا خپلی زراتی نیا پسا کلی را
1: بله

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوین شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: من چون باهولی روی موهات سیر کتان کردیره و با تاسو جواسته اون
4: وضع ما زور خرابه

0: که تماشا دکم عالم له سحاد پینز و زوت سرق شوی سرق تیا کتی بنزین کی ببر لا کی دوه سرج د گری داری واه یا لا اخیری د دین د اولی او زو واشه
1: له ساعه 6 سمین واتی نسری و اشتهر ببر شما نکته او ساعت د چنده د مانی او بنزین او چی خو لی بیتو دا وا کایش مانی او سره مره نمیت
2: والله هي بتت سارسات بنزادينر هر شوي حكومه العراقي اه اون دمان دي واه ستار ساعات الى سريبين معقول اجيان مال سلو تاكسي او تاكسي بو عربي دبيتن
3: بنزين جرانه غاز جرانه نود جرانه يعني حكومه تشي بيسرو بري تو
4: بنزين جرانه براستي نرخی بنزین گرانه نده بای نابی و هابی قیرانه که درست کرا و
5: سیبت برای تو
4: والله حکومت دوشتی چاره سر دتانی بکه دتانی چاره سری بکه دتانی حکومت چاره سری بکه لبن دستی خویتی

0: یم ابی دائم یادی مولود یادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دائم ل میشکو ظلمانا رنگ دهته و به انسان کار وکا دائم او یاد به پیز را بگیره
1: او رنگ دانه هم جاری او تری ابي لك كردار و روشت معنا به چنه گرنگ انسان كه خو به شون كوتي او دان ياخد مثلا لنا او خلق ادعاي او كه شون كوتي به خمر خو صلي الله عليه وسلم لا كار و روشت و معاملي رو
0: گمان يتياني امي مسلمان ابي هم كاتيك

0: به همو شیوه یادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برز پیروز را بگیرید
1: من پیموای هر کس یک بیه یادی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همو روزه تو ان یادی پیغمبر جام صلی الله علیه و سلم هم له رفتار جوان کانی هم له سنت و آکار برزکانی یعنی براسی بو تو ان دائما لیادی بنک اویک هل لیادی مولوده بیتو چن وشه بوت ریا چن دانشتنو خواردنگایک هبیت بلن اما یادی پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم انسان ک کاتیک سیری پیغمبر جان خوینته صلی الله علیه و سلم ابینت هرچی آکار و رفتار و کرداری ام پیغمبر جانه صلی الله علیه و سلم اما د جوانه یعنی حنک همو روزه باور که همو اتوان ریادی بکرد اتوان ریاد برز بن الخيان ریاد اما دا هم لو تجوانه کانی هم لرفتار جوانه کانی هم بو کاری کو ملایتی و روزانی هم بو عبادت و طاعتی هم بو اسلوبی دراوسیتی یعنی هر شتی کی پیغمبر جان بگره صلی الله علیه و سلم خو بو خو امنده گوره من پم وای همو کات یاد بکین نکوی ک کادو سات جی بودا بن رو لو کاتانا یاد بکری او طاول
2: حاجی اوی ک خو بو مسلمان زانی اوی ک قابل استماع کی اسلامی هه چنه گرنگ امانی لبرچاو بهنه جار او تری جاری وای مسلمان هگی یا خود مسلمانان جاری وای رفتار یکن کله بابلین لا اکاری پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اکاری مسلمانتی دوره چنه گرنگ مسلمان او ویله برچاو بک خو به شون کوتی او پیغمبر دان صلی الله علیه و سلم نابشت بک یعنی بیت مال لسر دینه که یاخو لسر اکار کان پیغمبر خدا صلی الله
1: علیه و سلم والله تر خو واش ک کس ک یادی من بکو من بون واسکر دی ک همو ک همو ساعت و همو دقیق یادی پیغمبر جان بکره صلی الله علیه و سلم هر شی جز رو بر روی ابیت و روزانه یعنی ابی بیر بکاته و بکار و کردوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم آیا لم کارا پیغمبر جان صلی اللہ علیہ وسلم برو چه آقار روشتو چون چونین بو چون برو ام کار روشتو اگر آوامان کرد و سرکو تو بین اگر واش مان نکر پنا بخوا
3: قربان اوسا مولوی ما منال بوم لما دیکی و بیرم یا تاکویسه الحمدلله کمانی مولو احاو ایتر مزگو جمعی بو لخلکا لنیشگرا لگل ماموسا قصیده یان اخوندو مولو نامه یان اخوندو زلانی لو دیا اگر بی بوایه با هر شیوه بوایه دست یکر با مولو نامه دروز کردن با چشتو ترتیبی کی باشی خوارده منی و ملای دیکانش من بانگ کر لمزگو تکا با او جمعی چند پیاوی کی پیاوانی اهلی دیکانش کنزیگ بو قویج آهاتن الحمدلله مولونامه با قصیده مولونامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما اخیر را و ایتر اول نبو عیسی بر و هر یکی با آرزوی خویشی علی بله و نازانم چی بله و هر یکی مفتی بید با خوی مفتی بید ملای او دی و ریسپی او دی مفتی بون بسر گنجانی امرو و عیسی گنج مفتی و سر تمندار و و سر ملا و ملاکه خوی با ملا زیاد رزانه
2: یعنی او سا خوشوکا حاج؟
3: هر زور خوش بو اینجا او ایمان و او روشتی اسلاماتیه که لو کاتاب و ایسا کم بو تو وکو او سا نماوه ایسا رحم کم بو تو هاتو چو کم تره قدری و تمنکان کم تره

0: senin aşk.
1: Yadi Mevlid bu Müslüman hamur rojeke. Maginiye, salinye, hamur rojeke. Çünkü insanın Müslüman kadar kavam mesela ne kadar xoay xoay razka, ne kadar peygamberi xoay razka. Am Mevlid'e. لگل نوجکانی باش به حمود نوجکانی با جماعت بکرد لگل عبادت هم به مثلا حمود نوجکانی بیکو لمزگوتا با جماعت بکرد تیگی گناه نکا تاوان نکا غدر نکا فیل نکا غش نکا تیگی اما چیه ام مولوده پیغمبری خواه سالم اوی گرگه نک بشکلیتو با نقلو اها بس بخصه کردن نه پیغمبری خواه فهمی حسن الخاتمتی چیه يعني الأدب وحسن الخلق يعني أدب حسن خلق جوانتين روشة بو إنسان مسلمان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أويك واجهشت بو يمتشي روشة جوانة ويا روشة جوانة أبي همش شوالة بيغمبري خواه بكين كادك مودي بيغمبر تدك كايوة أبي هما روشة غاني بيغمبر جبجكين ويا أبي أويك واف بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي أما جبجكين ورشواني قمنكين
2: یاد کردن وی او با شون کوت نی برنامه کی بیه با جبه جکنی سنت کانی بیه با روش تجوان کانی بیه
1: بتأکید بتأکید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمیه اوی که وام من بو ایم جهش تو چیه اخلاقه روش تجوانه شتی چاکه شتی جوانه برنامه با یک بکه برنامه با کسانی لقل لقل هوریا لقل خدمه لقل کسکاره لقل جیرانه تیگه لقل همو کسی که نیوت بس لقل استایم صمانه لقل همو کسی که به انسان رفتاری جوان به اخلاقی جوان به روشی جوان به تیگه اسلوبی جوان به تیگه اما اوکه پیغمبری خواه لی مداواکا اما یه اوه همیشه انسانیه روشی جوان به لهمو شینه که نک بس لمانگی مولوه نک بس لمانگی رمضانه اوه همو کاتیه شون دستی دیار بیه تیگه که واقع خاکی دستی برا کشه بله او مسلمانه که
3: شیرینی دروز دکین و دبین ماری خزمان او زم مولو دکی دکین او دوری بری عصر که
2: تو خود چنه دلخوشی بایی که شیرینی دروز دکری و دستن ماری خزمان و یادی مولود برز را گرم
3: بله زور دریم خوشه
2: زور دریم خوشه
3: بله یکم زهرش مدی محل بزی الاب جا شوینه چی زور خوشه
2: خالق باشه آزی جواز جواز یادی مولو را آگری لشترین توزیع کردن جاری ولا چیش تو نان کردن لا هیوا ایشه که مثلا تاکسی پیکا بخور رایت فعلا یادی مولو دبی چون راب گیره هر اب روزه یا پیش تکا بر دوام لجیان یا او یاد راب گیره مثلا با زینو کردن اخلاقی به خبر خواه صلی الله با زینو کردن رفتار و روش تو جیانی روزانی
4: بله و این شکل ارکب پیروزکانی اسلام که او اخلاق آبی زندو بیتو نگی یاد کن چون یاد کن کاتینو آرن بله بر دوامی جیانی خالقی وایلی که تو روزانه به تعاملی کی باشه لگالکتریا هل سکوت کی و یادی مولود جه هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر بو او بو تنها مرو و کان راست کاتو بو اوی لکاری که دوی خراب و نالباری بیان خدا سر رگی راسو بیکو پیکوشن انجام بدن هر بیام یادانا تنها اوی زندو کردن و شعارات به بکل گناه انشالله بیت معی بختواری و سعادت و سرکوتنی همو گل و نتوکان به تبتی مسلمانان لسر زویه
2: جناب قناعت وای او یاد کردن وای اما یاد کردن وای بجی خوی بلا یاد کردن وای بوا ابی که اخلاق و روش تو جانی بیا خمی خاصا سلام الله و نزین راب
4: کی بلا یعنی که لو هو کار گرنگانی که بو اما بس دان رو بریتیا لرخس نوی جانی بشریت لسر زویه به برایتی به خوشی به سعادت چون خوای گور هر وای لو بشرک ل بندکانی که بتوانی بیکو بجین بیکو هالکن اگان لیکتری بیت خوی برنامه کی اسلامو هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر بو ابو کاتی خوی ام دینه بو هاتو بر دکانی سر هر جی بلال لا بعد بکا خوشی شان بویان تنه بو نه هاتو او کو اسا شعارات اگر شی اگر امر شعارات به شعارات بازی پیو بکره بو او هاتو امر رش گوریه بشکنه ل تقلیدی و بکا بکره کی سرکی چک بو رخصنوی جانی خالص
0: دراسو نوچم خو

0: وقتی من لخیانت
1: برزو شکادار و پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

یادت پیروز. و جمله باسی یاد کردنه کم بوکن. اره برم تو نزانی یادی که یا؟

هلسوکوت و گفت و گوتن وک روژانی پیشونیا رنگتن گش و روتن خوشا پیده چه یادی کسی به همو جهان چاوریا بدستیکتن گلا نرگز اوی تریان گلا باخ و ریحانه یا اری قندیل ده پیم بله چاوی تو چاوروانی چیا چاوکانت پر اسرین و هیدی هیدی بقد پال تا دیت خواره قندیل و تی پیر مگرونی شروکو من چاوریا لو بپرسا مجده کی خوشی پیا کاتی کچوم ببالای برزی آروانیم برنگی سوز دا پوش رابو لهر لایک جور گلایک دوری دابو و تی وره و تی وره بوند خوشکا لگل گویجا دستیان لناو دستی یکتر دانابو و تم پیر مگرون تو برزی ازدان بو بمن نالن گفتو گو کتن و تی پیمان من داو بگویجا او بتو بله او مجد خوشا اگر ما بست بزانی چیا لای شاخی گویجو دست خوشکانی او مجد خوشا زور چاگ ازانی کاتی کروانیم کومال تیریک با آوازی کی زور خوش این خویند روم کرده گویجا تاکو بپرسم او مجد خوشا بچاوی گشو برویه کی خوش زور مبستی بو من بکادل خوش وتی مانگی مولود و هاتنی نازدار لیمن پیروز کد خوای پروردگار.

0: جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکادار بیت یادی لدائک بونی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کاتجمیر هشت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
1: گرنگ ترین ناو نشانه کان با بیانوی اوی سپوری اونی دادگی بالای فیدرالی عراق بفرمی پینج داوی یاسای دش به هریمی کردستان و دامزراوکانی رد کردوا قیرانی بنزین برای کارکانی حکومت چاره سر نبون و شوفران روزانه ناچارن چندین کاژمێر نوره بگره. لسلیمانی و گرمیان گرفتی نمانی پاره لبشگلا ای تی ام مکان موچه خورانی نیگران کردوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بر لهاتنی ورزی زستان نرخی نوتی سپی لسی صادق بشیوی کی برچاو برز بوتوا. استا یک برمین لوت گشتو تا نزیکی 250 هزار دینار. امش کاریگری لسر هاولاتیان دکات و ارکی سرشانیان قرستر دکات.
2: هشتانه گشتونه تا پای زولتلی هاوین دا این کچی نرخی برمیل یک نوت نزیک دبیتا و لدو 250 هزار دینار. فروشیارانی سوتمنی آماده نبون لدوان بدن بخوی آگادار کردنوان لعنی پیوندی داره و بلان فروشیاری که گروک باسی هوکاری گرانی نود با پیوندی که تلفونی با سپید دکات و دلید به پلانی حکمت و نبونی سوتمنی وای کردوان نود من بگرانی دست بکوید امش ناچارین بمن خبرزا بیدین و به هاولاتیان
3: امش هر بسیاری که گران دست مانا که لست چاو سالی پارو پیرا را امد بارم که اتانه با دو سو بیس هزار بو بیس پنج هزار ما برده مالانو بگره تا سی هزارش ما برده مالانو امسال چکا بود یعنی دو خط زیاری که دو سهره که لسه دانو دو پیش حتا و که ایساگه خلق نوتی نکریو و حکاری ام گرابونه تنها بده با اجبو سماوری بلین چایلی

0: اوی صدام حسین تواوی نکد ام دوبنا مالای تواوی کن بسر ملتا او دل نیاب لسا ملوینی اشتی اگه دو همینیشی ابی بچی بود دار قالو ربی بچی خلق دار بینه توی که نی بی بچی بگر ابی تا الاسی بسوتینه ابی صفای داردانی و تا الاسی بسوتینه من شکر من امیری نو تو خاصا خلق آتو تلام لسالانی رابدوات چوار زوپا و سی زوپا چاکت ایسی ای زوپا چاکا ایشی پیگا با حکمی اوی نو نیا توانی دو برمیل صرف کن سی برمیل صرف کن ناش توانی بخوا بهش نیه دی هش بوی ناکره بخوا هد زلام آتو تلای من زوپا که چاک دو پاری پلی تاکی پیانا بو
1: ام جیاواز یزقی نیوان دولمندی سرچاوکان و هجاری خلق راستی که حاشا حل نگرد سلمینید ده سالاداران به تواوی پشتیان لبجیو روشی سلطایی جیانی هاولاتیانیان کردوه
2: الهی پیشت برپرسانی ام حکومتی حریمی کردستان دعوی نکرد که هاولاتیان لورزی هاوینا نود بکرن بلام هم هاوینا لورزی سستانی پیشو نود گرانتره بای من لیرو لبری حکومتی حریم پیشنیار اکم هاولاتیان لیسو براسی بتانی بکرن بوزستان لو باشتره چو تو با برمیلی نود باید 250,000 پیمو با چوار بتانی بکره زستانگی پی بره که زو باشتره و کشنو تشیر نبیو کن
1: ریباز غریب کنال اس پیده سید صادق
3: لگل و ایدو روژه دست کرا و بدابش کردنی موچه مانگی حوتی فرمانبرانی هریمی کردستان بلام امریکانی راکشانی پاره لسلیمانی کشان هیو موچه خوران چندین کاجمیر لچاروانی دامین نوه به شکل متشخوران سلیمانی نیگرانن لخرابی دابش کردنی موچا بو شوی استا
4: هشتی بیانی ها پاری تیان نبو نه ده والله
5: ای دوینه دابش
4: دوینه دابش کرا و بزرم دوی عصر جده بو والله بز من استاتون حنیه و ها سپاری بوینا و بحساب و ها سای بش بیش الله و دیگی
5: کتن و ام کیشانه لچیه که
4: اخوا نازانم بخوا کسی ناگه نخوا نازانم بد اما وای انا اوانا وان تد اسلامي كان عالم تشي بيان بيان شي كتير برنا حد بعرض تيادي تشوليشو بس اما وا اهل العراقي لا صاح حتى شي امي حمي كابا ما
5: سرق قلت نهر ما وا
4: ولا كن كام وني سرم قلت وا ما منيش ما سرق قدام بمني نايين
6: والله من لباخي قشتي بهم لا هر ارتي بانك من ليش كان بروبو لا يخسخاني بيسا قال لي زياده كليه لا نقلياتي مع مقاله شو ما بيش ايش هذا الشيء ناقد یستا هاتم کام شو ولای برنامه خسخانه شیره گاتو متیر لرج اجنا کا جیازی ارتیبان ششان هر جیازه کانین بارا ولا او کاشکه باشتر بو ل داری خود به مشکله سره تا گد اچوی معاشکه دو رگد هیچ کسری یک نقصانی کی نه بو بس در جیازی زیر مشکله او ته جاری و قوتی داته او جیازه کارته قوتی داته او به 2000 رو شاور رکید چی سردانی هم که
7: کردیا اجنا کا کردیا پاریز یعنی کردیا هر تو زه خرج دی به کاسه که خود یاد او یعنی به استراحت نشتگن نه دی
8: دو ساعت دی یوا دا با عزگن ولا هم دو تن نفر نفر ما بو پاری تن ما لا هش نه بو بخواد یرم
5: هش به
8: علا والله هش ما او شوان بخواد کاد من کا کی بهر منو توین من زار باشه هش بخواد نه بو نه دی از بیس از باسی کرد جام باسی کرد باسی دم تقی والله باشه
5: او شوازی یش سب باشترین شوازی
8: والله اگر اما بیان اما چاکه بس اگر آوابین نبخو اما بلا خراب حالا اونگی واد او تا همون خلق بیه بزار بیه تا خلق بوانیا هنیا وضع بلا اما خوشتی چاکو یک خلا ولی زو عروس رو راحت ایوانیا
3: دوای پنجا روش لا چاوروانی و دو روش تیپربون بسر بلاو کرنوی لیستی موچا کچی حالی موچخورانی گرمیان لا سری ورگرتنی موچکانیان لو پری خراپیا موچخوران لبر بتینی گرماو لبردم امریکانی ای تی امن کچی لا کارکوتونو نبونی پارتی دا ماندو شکتو بیزار بود
9: دوای پنجا روش لا چاوروانی و دو روش تیپربون بسر بلاو بونوی لیستی موچا کچی اما حالی موچخورانا لسری ورگرتنی موچکانیان لجرتش کی هتاوی گرمی بتینی گرمیان داو لبردم امریکانی ای تی امن کچی لکار کوتنو نبونی پارتی یاندا ماندو شکتو بیزاری کردون
10: اما مسیم جرمان بین تای ساتو تفعیل نا چوار بین جرش تلفون ما کرو بو اوی اهلی عراقی رابی بس وحده کشتن و حجی تنیه دقیق سو بیز داری لیه کجو لما چوار پینج دقیق تخیر یکا کورا برا والا احسان تر بو آت این زلام اکمان آد ولی گردو هرو روجه توزیع مانا کرد سام قربال که بام خلق دورستان کردیا سام مثلا بناری با ما دانی دوانی تا دارن خلقی نه بودن لباعون رو دارن کس نه بودن اوی باعون رو لای خوی ودیگه نه قربال قیل رج بزنن

0: نه تایید ری ولی کی وای تایید ری ولی چنین که بینی بناری بمو
1: ولی تقریبا چند بیش دقیقه
0: کیست تو لچاوری اوی پر
2: رابی چاوری اوم کار دکم آورد دم داره چه پاریتیانی یک موسافیش تیانی پیش آور نیک مدتی پیش او کار که اوی یک پاریتیانی یش یک ما بوب که اما ویسین آوا نه
0: نزنی پاریتیانی
2: داخل پیش آور نیک بوم نیه تو عمل خواه حکومتش تجوانی کرد چه باشی کرد اما باشه که یالی کیا جانم واسه گوگ مانگر مانو کنه واسه که باش درو تا ساعت دوانزه ویسی آورد اگر روستا باخلی ایسا زلام اتا لچوی بینو تا ایسا ویسی آو دیالی مارتی پانو پاری تیانی فا بیکن براسی نراحت من تاکی بیاسم مال مالو باو نورا لنو آن میره لیشه اکریه کاری شکم بوسای جمیل آو
3: موچه خوران لدوخی که خرابی جیان دا گزر دکنو پیدانی موچکانیان پیروان نابین رید لپال امش دا لیبرینی بشکل موچکانیان لری کارتی هجماری منو لسایی امریکانی ای تی ایم اوا برگرانی کیتر لسر جیانی موچه خوران
4: بو برگم پرم ورگر دوی اویتر راسی پاره تیانم و هولکم بو خومش دا نیمه پارگم را کشاو نیمه ما ولی نو جهاز اگا تقریبا دوزه دزارم ماوا ایسا پاره تیانم نازم لیم حالکاتا چیب کم جاره چاوری اکین احتمال پاره بیت جا ما کشه تریجه نزانین و چه زلامی بیجین کی مثلا یکی نیلی را که سؤالی که لیب کن بزانین آیا اما پاره تید داخلی اکن داخلی ناکن جاری هر وامای نسو
5: راسی تی ساعت نیوی سهانی که پاره تیانی سه من ناچاری آتما لیره واری اگرم و پاره زورتر بدم یعن خواه خبول ناکن اما امیش قدری اکن لم ملیت اگری
6: دوای دو
5: مانگ معاش بیه پاره ای خرزاری بیه اینجا دو مانگ واری گره دوای دو مانگی بیه اونه چاوری بکنه بر ام خوره نه زنی پاره کم یعنی یعنی نه هاولاتیش نه اخی نیه بوی آواتی وم گرما واری گریه حج سقیه نمه ویت متمانه نمه لنیوان ام بنقاو لنیوان هاولاتیه اگر متمانه بیه خلط شو بوی سراحت خویتی واری بیه
3: ندانو دوکوتنی موچا یکی کیتره لو استراتیجیه تبردوامی که حکومتی هریم ماوی دوانزه ساله پیروی دکات پشتیوان ون داوی کنالی سپیدا گرمیان
7: دوای تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر ڕووداوەکانی لالەزار و دەستگیرکردنی لاهورشێخ جەنگی ئەمڕۆ لێژنەی پارێزەرانی دۆسەی لالەزار لە دادگەی پێداچوونەوەی هەرێم سکاڵان لەسەر ئەو دادوەرانە کرد کە لە دادگەی سلەیمانی دۆسیە بەڕێوە بن بە گوتەی لێژنەی پارێزەرانی دۆسیەکە دادوەران سەبارەت بەم دۆسیە پێشێلکاری یاسایی دەکەن
8: نەزانن کە ئەمڕۆ نزیکەی ساڵێک تێدەپەڕێ بەسەر ڕووداوی خوێناوی لالەزارە و لە ماوەی ئەم ساڵەدا ئێمە چەندین جار داواکاریمان پێشکەش کردووە لە چوارچێوەی یاسادا بۆ پابەندبوونی هەموو لایەک بەدەقە یاساییەکانەوە وەکو ئەوەی کە خۆی هەیە ئەو بوو سەرەتا داواکاریەکمان پێشکەش کرد بە سەرۆکاتی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان کە تا داوای نقڵکردنی دۆسیەکەمان کردبوو لەو کاتەوە بەداخەوە هەندێک لە دادوەرەکانی سلێمانی ڕێگری دەکەن لە ناردنی دۆسەی داواکە سەر ڕای داواکاری بەرزین جیهەی قەزایی کە سەرۆکایەتی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستانە کە ئەمەش خۆتان نەزانن پێشێلکاریەکی ڕاستەوخۆ و ئاشکرای دەقە یاساییەکانە هەر لەبەر ئەوە ئەمڕۆ لێرەین ئێمە ساڵایەکمان پێشکەش کردووە بە سەرۆکاتی دادگای پێداچوونەوەی سلێمانی هەرێمی کوردستان لە دژی هەموو ئەو دادوەرانەی کە ڕێگری دەکەن لە جێبەجێکردنی یاساوەکو خۆی بە ناردنی دۆسەی داواکەی تایبەت بە شێخ لاهور و هەڤاڵەکانی هەروەها سەبارەت سکاڵاشمان تۆمار کردووە سەبارەت لە دژی ئەو دادوەرانەی کەمان دەگرن بە دافعی حیزبی بۆ هێنانەدی خواستی حیزبی لە ناو دادگاکانە دادگا ئەرکی بنەڕەتی پاراستنی ژیان و مافی هاوڵاتیانە بەڵام کاتێک دادگاکان لە سەنگەری پاراستنی مافی هاوڵاتیانەوە دەگۆڕدرێن بۆ ئامرازی سەرکوتکردن و یەکلاییکردنەوەی ململانی حیزبیەکان دەبێت هەموومان بپرسین داهاتوومان بەرەو کوێ دەبن ئێمە وەکو پارێزەری بەرگریکار بە هیچ شێوەیەک ئاگاداری ئیجراعاتەکان و بڕیارەکانی حاکم تەحقیق نین بەدەستی ئانقەز ئێمەیان دوورخستۆتەوە لە هەموو ڕێکارەکان
7: دوای ئەوەی سەرتاشخانەکان بە بڕیارێک ئاگادارکرانەوە کە شەوانە لە دوای کاژمێر هەشتی شەوە دەبێت دای بخەن و کار نەکەن بڕیارەکە بە دڵی بەشێک لە سەرتاشەکان نییە ژمارەیەکیان ئاماژەیان بەوە کرد کە کارکردنیان زیاتر لە شەوانە چونکە پیاوان بە ڕۆژ لە کار و دەوامن و زیاتر بە شەو دەتوانن بێنە سەرتاشخانە بۆیە دەبێت کاتی پیشەی ئەوان هەر ئازاد بێت
9: لسر تاشین او پیشه لسر درفتی مشتریکانی کوتوا وقت چون کس هیا تنیا لبیانیان دا مجالی چون لای سر تاشی هیا کسانی چیش هن تنیا دوای عصر یان شوان بویان دا گونجه بچن سر یان ساک بکن لسال و زمان نریتی داخرانی سرتاشخانه هر روزانی سیشمه بوا بلام استا حکومت دیوه لدوی کاجمیر هشتی شوه و پیانده بخات بر یارکه کردانه و ایلیده که بیت و سرتاشکان رای دیوازیان هیا
10: نرولا خلقی استا لیشه لکمپانیه لشدیکه ایش دکا شوان مزالی که لشدیه تو دست مار آج بخیده دکا ساعت اش دکا دیتا علاقی او بر یارش دربتی ساعت نو قپاد بهشت نویه تانه درن قپاد کری مش بیم خوش خلکان زوبین اون دلو کاتی است بین به اجدا دانشین اگر بین اما لو شبی ساعتک او زود بتی نو باشد نمارم درمان
9: لو دوکانانه دا کرسیکان رو به آیوه نگبرکان دان راونو او کسانه لسری دا دانشن که داوای کود کرنوا یان تاشینی سرو غیشتکن لیرا مقصو شو مچینو امرازکانی برین و رکستنیمو حکم دکن لکاربونی پیوان لبیانیان تا دوی نیورو حکاری هاتنیان بولای سرتاش لدمو عصرو شوانده
11: کاکا مدزار به پین شما مدزارنی و ساعت سایت افونه دو استاده که مستا بیم درنا کاکا پاش اشای ورا یا ساعت هشتی ورا نوی ورا کابه استایل ایشه استامل ایشه هاتیمونه تیو ماره استاد بسوم سر خم تاک دستم مال بگ زای خم داشتم. و الله شوی کابر جم مار کد نچه بوکه چه پاشان ناتار به تحلقی. چوب که خوب اصل پس است تحلق کسی؟ آمی مسئله که نه علاق نه علاق داره بخش نه علاق داره. کابرش کسی بی خوب پیدا کرده ورس خی خوش بی پیاده بید.
9: هندیک سرتاشیش سنور در کردی کار آزاد که آن به هوکاری درست بونی لادان و سرپیتی دزانن. نمونه به سردمی کرونا دهین نوا کتون لو روژانه کارنتینش دا کاریان کردو او بو سرتاشین بانجی مالان کراون
12: ایشه چی آزاده ناکره ایشه که قفل که مثلا لا بری ساعت اونده لبو اونده ایشه بکه مثلا علاق ایشه چی زور آزاده مثلا کیف خوته تو ساعت هجده لو هجده هجلو دوازده ده هر وقت چی دی با آزادی ایش که باشتره 2019 ابزام کارنتین بو او کاتی علاقه کن قپاد بو یعنی او کاتی خود زور اجباری بو دبای هر قپاد بیتن موضوع که خطر بو او کاتی خلق وازی لید ندهینا لناو ماره دهینه داره دبای ایلا بسی سری لو تاکه ایلا ماره تن اگه شتکه ببت اجباری پاش هشتی شوه کابرا تلفون لو دکا ورا لماره سرم تاکه او کاتی لانه بد زی در رابی بین خواره بد زی اشیب که ارکه که زور قروس رده بیتن
9: سرتاش او کسی هموان پیویست مانا هر بریارک لسنوردار کردنی کاری اوان کاریگری لسر کاتی ایشو دوامی اوانی تریش دکا خورنگ بشیانوه لپال قیرانی موتو بنزین با قیرانی سرتاشین و خلق مشغول کن تا نمرینو سری دورو دریجی حلاقش من پیشان بدن ایوافقیانی کنالی سپیدا هولیر
7: محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران لبغداد بجیا لگل هر یک لا سرکومار و سرکی انجمنی وزیران و سرکی پارلمان عراق کوبو لکوبنوی لگل سرکومار عراق اما جان با پیوندی دو قول یکان و رگاکانی پر پیدان کرد و شوازه که خزمتی برجواندی ها بشکانی هر دو گلو برجواندی گشتی ناو چکب کرد علی فالح زیدی سرک وزیران عراقش بجوازیلا محمد باقر قالیباف سرکی پارلمان ایران و شاندکی یاوری کرد لاکوبنو یکدا هاو کاری و کاری با کومل و رگاکانی به هسکرنو پرپیدانی پیوندی دو قولیکان لبواری جیاواز دا که لبرجواندی هر دولات و گلانی دراو سیده تاوتو اکران. لای خوی و سروکی پارلمانی ایران رایگیان اگر امریکا دزبرداری شر لگل ایران بیت او شکوی خوی لدز دادات هاو کاد بردوان بون لسری دی خات بردم کشی زور گورت روا. لمیانی دیداره کشی دا لگل هیبت حلبوسی سروکی پارلمان عراق قالیباف دوپاتی کرده و که امریکا و دستی وردانکانی لپشت همو کشو قیرانکانی نوچکن. گوتیشی امریکا امرو گشتو تحالتی که ناامیدی اگر لشارک بکشیتا و اواش کومندی خوی لدست داد. اگر ایش بردوان بیت اوا خوی بروی دیان کش دادکاتا و. درچوانی بشی اندازیاری لبردم وزارتی دارای عراق لبغدا گردونه و اوان داوا کندن مزرینن چون که ماوی دو ساله فرمانی دا مزراندنیان درچوا بلام تا استا لچاروانی جبجه کرنی و بریارن
13: اليوم المهندسين متظاهرين نطالب بدرجات وظيفيه
14: اما داوي دا مزرادن دكي گندلي و دزي كردن لراگيادن دبينين و دردكو حكومت جدالت پاري ترخان كراوماني بو دا مزرادن هزاران گنس كچندي سال در سونو دا مزراون اما لكاتك دا دبينين پاره لجير زوي و نو ديوار كان شارد راونتو لو لاخر ذكر
13: بينما احنا اليوم دا نشوف هاي الاموال اللي مدفونه بالتراب وبالجدران ومطشرة منا ومنا
15: أكثر من سنتين نطالب بحقوقنا
14: دو سالة داوي ما في خمان دكين بودا مزراندن اواني دالين كباري ترخان كراوني بودا مزراندن اما پيان دالين اما داوا دكين كبلي وظيفي نوية ترخان بكرت لچوار تيوي سديكي انداز ياران
15: احنا طالعين طالب درجة الحذف والاستعداد قانون نقابة المهندسين اليوم احنا طلعنا نطالب بالتعيين مالتنا وحقوقنا المشروعة
14: داوای دامزراندن و موافقانی خومان دکی داوای دکین لمیانی بودجه 2027 دا پاره با دامزراندن من ترخان بکرد اما اندازیاری نو دو سال خوبشاندن دکین رزامندی دامزراندن من لسروشی پیشوی حکومت بدسته ناوه هر وها رزامندی آشمان هیا ناوکان من چوت انجمنی راجی فدرالی امروش هاتین بردم وزارت دارایی که لبودجه 2027 دا پاره با دامزراندن من ترخان بکرد
7: به وینه چند حوالک دبینیم.

برزو شکادار و پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. لدائق بونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم لدائق بونی روناکی و رینویا و تواوی مرو.

0: اما چیا؟ چی رو دا؟ علی دنیا حل گراوه تاوه کیم آگری کجانده و؟ کیم آگری کجانده و؟ آخر ام آگری هزار سال نکجاوه تاوه
1: ای قریشی کن امین اکتی و هب حوسری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا ای قریشی کن امین اکتی و هب حوسری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا
2: محمد بله محمد ناوی یعنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی بریز و باش و پاک ای خدای امالا

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بله سردانم کرد بله هم شتی سیرم بین و شتی سیرم بیست
0: بام باز که روخیه
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی ولی وی درچو کشککانی شامی رونا کردوتاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولای و پیوتوا ای امینه تو است سکری بگوری ام امتا کاتک هاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزری جیکاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگاو خوی بخوشک کم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای ابن محمد تا خلکی اسمان و زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براو
0: رنگاو خوی بیت خوشک کم او پیغمبری چاوروان کراو تو دلتن گی؟
1: نه براکم اگر خدا بیوی هر واده بی او ویستی خدایا
0: راست خوشک کم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای کاهین
3: سوند بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روش بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنوان شانکانیتی دلخوش مبن ای قرش یکان سوند بخوا ام من دالا دست بسر تانا اگریه بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پراکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا اکید
4: من داله کی برکت داره ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شب رابردو مکه و کماش خلق گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نویت خاون پلو شوکتی که گورده بید من وای دبینم او پیغمبری چاوروان کراو بید دخوازم خدای ام مالا بمهیلیت و تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخواه ترسی موسیقی

0: لرگه موبایل بینری کانالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس.
1: خور عبدالله ریروی آوی و خالی ناکوچی نیوان عراق و کویت. خور عبدالله هستیارترین دوسیه نیوان عراق و کویتا. ریرویشی آوی و نیمچ درگی فاوی عراق لگل درگی با بیانی کویتی زیاده کاتو. تا کدرچه سرشی آو با عراق بسر کنداوی عربی ده. تیروش ام ریرو آوی لسالانی نودکانی صده رابردو ده لنیوان ام دولاتا دستی پی کرد. ناوچکا ململانه و ناکوششی زوری بخوی و بینی. چون که خاونی پیگهشی استراتیزی و کاریگری بسر توانای آوی عراق ده. زگل ریروی آوی خور عبدالله ولات عراق هیز درسو کنارش آوی نیا بسر کنداوی عربی ده. هر وک هر دو درگی وربو با بیانی کویتی نزیک کنار آوی کن عراق. بغدای بیبش کردو لدزگیشتن با کنارش آوی به هیزو قول. تاکو ببیت خاونی هیزشی دریایی و ململانه کار. عراقیش پیش نیازی کرد ام دو درگی بکره بگرد. صدام حسینی سروچی پیشوتری عراقیش داوای لکویت کرد دزبرداری ام دو درگه بید بلام کویتکان ام داوای عراقیان رد کردو لدوای زنجی دومی کندو انزومنی آسایشی نیو دولتی جماریک بریاری بر رخصنی سنوری نیوان عراق و کویت در کرد لنیوانیان دا لسال 1993 بریاری 833 را دانی با انزامی لجنه سنوری نیوان عراق و کویتنا. لجنه کش بریاری دا هر دولاد به هاو بشی دا صلاتیان بسر خور عبدالله بید. وکو ناوچه چی دریایی بولین کرا. ریخستنی ناوچه که دا کویتا جهر بر پرسیارتی هر دولا. دا بید هر دولا به هاو بشی برهوی ببنو پا بند بند بند برهو بردنه. لسال 2012 عراق و کویت رکوتنی چند با رخصنی هاتوچوی دریایی لم ناوچه دا واجو کرد. بلام ام لیک تیگیشنان البردم گورانکاری سیاسی نو خویکان عراق خویرانه کرد. دادگایی بالا اتحادی لعراق دا رکوتنکی حل وشانده و. امش بوهوی تو رکردنی کویت یکان. زارشی دیکه دوست یکان خست و سر سکوی مشتو مرو ناوچه.

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لبه بینرو بیسری سپیدن پوش حالو شادمان را دو کجمیر با حوالو زانیاریو گفتوگوی گرمو جیاواز دین و خزمت دیوی بینرو بیسرم روش کمالک بابتی جیاواز من لمیدیا و تورو کمالایتکان و بوامادو کردون لامان که تا گفتوگوی چند توریه که جیاواز اکین

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Esta güebisti bernamik tebi dangi de bin. La amadu peşkeşkirdini mamosta Fehmi Hametofiq.
2: تبی کاج احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

لو که هتا که ایمه لکرماشان بوین لناو حوشکه دو بر بو. بری کن مالی که اگه احمدی تیدا بو ایمش لبرکی تریان بوین. نهوم یک مالی ایم و مالی ماموسا عبدالله خواروش کتیب خانه بو که جاجر ماموسا برهانی امینی تشریفی دهاد بو اویو شوینه کشمانه بو بو چشت خانه. اواره یک ایمه چوینه دروا. کاغ احمد خصوصیاتی تایبتی خوی او بو حزی دکت که خواردن نمینه تو پاج ماوی خواردنکانیش بخورید. کاتی نو تماشا من کرد کاغ احمد والا چشخانک ایمه دایه. هندیک خواردنی کون من بو او گرمی کرده بو او شوخی که کرد لگل افرتکانیش فرموی دزانم ایو خانم و خانن او چشتانه نخون گرمم کردو تو بی بنا او براو بی خون. ایمه جوت من براو لا دیان خوینو استفاده ان لیدکین. کاغ احمد بشی ایمو مالی کاغ عبدالله داناو باقیه که برد بو خویان. جاری که تریش ایمو لوقت دا لاصفهان بوین. هاتم بو کرماشان کاغ حسنی حسینی لی بو. من لیوی نخوش کوتمو للام مایوا. چوی نلای دکتور. کاغ احمد خوای گوره لی خوش بید فرموی. کاکا من خوارنی کت بو لی دنیم ام شو بیانی. انشالله بی خوید خوای گوره شفای بخیرت بو دنیرت. یواره هولیاندا کتوز گوشتی لینا و خصویت یا نو قابلمه یکی بچوکا و تا بیانی کلاو ایتر اثاری گوشتی پیو نما بو بو بو با آو دوائی او نتا می کرده بو نخوه توزه کی بو من دانا لای من زور نخوشو بیتم بو خوی زور وصفی کردو فرموی او بخوید باش دبید انشاءالله. سه چوار کوچکم لی خوارد کاغ احمد تشریفی برده دروا و تم کاغ حسن خریک دلو جرگم دیتا دروا اوانده چشتک بیتاما دوائی ایتر چشتکم حل گرتو بوم نخورا اصروتم کاک حسن برو بلید بک رباب چینو با اصفهان هستاین ویسمان خواه حافیزی بکین لکاک احمد فرموی با چی چاگ بویتاوا؟ وتم باشم شکر اویش فرموی هر براسی چاگ بویتاوا؟ منیش پیکنیم ووتم ولا لترسی چشتک رادکم زور پیکنی یادی بخیر خواهی گوره به یک منشاد بکاته و

کار عزیزی امینی جرای و کل خدمتی کار احمد دابوم دچوی نمالاوا که ظاهرن لأولی انقلاب یان پیش انقلاب بو در جایتی چپکانو در باریکان دستی پی کرده بو خلچان هنده دا که بزنن مفتی زاده چی تان بودکات برون بو مالی لوی حقوق تان پیده داد اتلم کات دابو جنگ لسر جادکا کار احمد دبینید دست را دگرید بو ماشینکی کاغ احمدیش به سایق که دلید رای گره بزن گرفتاری چیه؟ کاغ احمد جامکه دا داده توا بو اوی بزن جنکه دلید چی؟ جنکه دمی پر دکاد لطفو دیکاد به نوچاوی کاغ احمد دا. او پیوانی لناو سیاره کدن دانه دا بازنو جنکه دورخنه و. کچی کاغ احمد دا فرمید لی گرن. دلین آخر بو چی؟ اوی جورته یک دلید کمیجوی مروفایتی و خباتی آزادی و دادو یکسانی دبید با آوی گوهر لسل لوحی دادگاو پرلمانکان بینو سیتوا دفرمید وازی لیبینن با او شهامتی سرکود نکرید با دفاع لحقی خوی بکات خو من حقم نخواردوا بلام با او شهامتانا بمینن شتی کیتر کشاینی گرانویا لآزایتی کاغ احمد دا که زور نمونه تریش هیا آیت الله منتظری که او که جگداری خمینی بو حوالی بودا نرید نرمی بخرج بداتو دلید هر کس شو تا زیندان همو یعنی ناچاری پشیمانی کردو و هنو یعنی تسر تلفزیون قصه یعن کردو و وقت چندین نمونه هیا منالم توبله پشیمانم بلکو هر اجازه بده تصویر یکت بگرن بلینم لیور گرتون که ایتر آزادت بکن کاغ احمدیش جوابی بود دنیریت او دفرمید من خوام لخومو لطاق کرکمو لهرچی کس خوشت دوید اعم زیندان و اشکن جدانیشم لبر خاطری خواو رزامندی او قبول کردوا بلا اله الا الله قسم اوان پیم بلین بلی لا اله الا الله بو اوانی نالیم براسی خوتن کاغ احمد دنبینی بو کچی لاشو قیافو هیکلی کی هبو بلام دوای زیندان زور لاواز بو اگر بی کهید بچوار بشوا کاغ احمد سه بشی نما بو یک بشی ما بو اویش هموی ایسگ بو او بدنی دانا بو لرگای خوا هر وکو گیانیشی بو دانا لو ماوی دا لکرج بو لمالی کاغ هادی مرادی منیش چون بو تاران لگل مامس عبدالرحمن یعقوبی و کاغ باقیر بریار منده بچین بو خزمتی لو کاته دا مرحوبی مامستا ملا محمد بو داغی لطاران بو که مامستای کاغ ناصر بو هر و هزانه اکی گوره بو کسایتی کی بناوبانگی تصوف بو کچوی نمالی کاغ احمد بو حالت نارحته و هولی دا هل سیته و لبرمان پاش کمیک مامستا ملا محمد ها تا گو چنوشه اکی میجوی فرمو کولامی زوش دیتی آیا فرموی کاغ احمد هاتوم لجاتی اهلی سنت تشکر لیب کم اگر چی تو با سپاسگزاری اما او گشت زحمت و ناراحتیت قبول نکردوا کاغ احمد منو تو اختلاف نظر و جیایی من هیا بلام روانی او جیاوازی بیتمایی دابران و ناکوکی و دشایتی او اختلاف نبید و امن لیبکات من عقصه با یکو گوه با یک تربکات نوچکه من پربو لحالتی که ناخوش و خلافاتی که بسر و برو لناو مسلمانان دا منو دا زانم تو دا توانی دوری که یکم ببینی لچا کردنیم حال دا تکاده کم نقشت ببیت اوش فرموی به توفیقی خوا انشاءالله توز یک بیم و سر حال او مسلم لبرچاو دبیت پاش اما کبینی زور نارحت بوم بانگی کردم و بعض یک دلخوشی دام وو حوالی منالکانی پرسی حتا نایو منالکانی دهیناو دیوت دعای خیرم بو کردو و لبیرم دابون هموتان اگر خواه گورو قبولی بکات دعای خیرم بو همو تان کردوا انشاءالله خواهی گوره لی قبول دکات هم لویشو هم لئیمش

منو کار علی له خدمتی کار احمد دابوین اغه رفسنجانی هات بو کرماشان وستی کار احمد ببینت نردیم بولای بلم کار احمد داواکی رد کرد و بو بینینی لحالک دا رفسنجانی کسایتی کی دزروشتو انقلاب بو تا استیش چندین پایو پوستی گوری ورگرتوا زور کس دبینین لانسانی مدعی که اگر امزای که رفسنجانی و امثالی وک اوی دست بکوید لمالو دیگریت شوشو حالی دواسید بایدگاری که چی او پیاوه باو پر شهامت و سربرزیه و مالکی خوی بجه هشتو ایمج لخزمتی دابوین چون با مالی تر نوک اوان ببی آگا داری بین لکوتایی دا زاکیرو هشمان اونده پیما بو لمکات دا به هیواین کم یک لحقیقتی دریای کسایتی او زاناو داناو سر کردو عارف من در بری بیتو جز یک لوفا من بجه نابیت چنشتی یک وقت دوباره کرنو و جخت کرنو لطای بدمندی که احمد دخین خزمتان یک خوشویستی با خلقو مخلوقات بگشتی دو خوشویستی با فقیر و هجار بطایبتی سه اعزایتی و نترسی و شهامت چوار زیرکی و زانایی و حکمت و بلیمتی پنج دوربون لروشتکانی خو بگورزانین و خوجیا کرنو لخلق به هیچ ناو نشانیک شش تواضع و خو بگمزانین و نجابت حود حزن کردن لمقام و پلوپایی دنیایی هشت نخلطان دنی بپاره و پوست خوی همیشه آماجی بسی خالده کرد که دجمنانی دینی خواه دیگر نبر با اوی اسلامتی ناشیرین بکنو دجی ایمانداران وقت چکی کشنده بکاری دینن یک تماع با پلو پایا دو ترساندن و هرشو توقاندن سه فیل و طلق و فریودان واتا زرو زورو تزویر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله

حد بگویز موا که روژگ لروژان قطابی یان هاوکارو دوستی نبون بلکو هندی کن روژانگ به هاوکاری ایدولوژی یان تایفی و مذهبی و نژادی دجمنایتیش یان کردوا اندازیار حسینی شاویس سیم پارزگاری پارزگای کردستان و نویندی ایران لولات یونان نوسر و روناگبیری کردی سنیی نوبراو کماویگ لزندانی قزل حسار هاو زندانی کاغ احمد بوا دلیت مفتیزاده روحشاد لزانایانی نوداری کردستانه دزگایی که بناوی مکتبی قرآن دامزرند کچندین گنجی پاک داوین و رازگوی پیشکش با کومل گکرد مفتیزاده رحمتی لپشتیوانانی شورش بو لکردستان بروی وابو دبیت شورشی اسلامی بکردهی خواستکانی خلکی کردستان ولام بداتوا لکته بی درباری کردستانه که دا پیشبینی دکاتو هوشیاریش دادات کروتی حکومتکان برو تاگروی و دیکتاتوریت قوناغ با قوناغو قورخکاری گودترین های تکشکانی دا سلاتکانه او ازایانو ببروی که پتاو و تنانه لزندانیش دا بشیوی وطن و نوسینیش جختی دکردوا که دبیر شارج لخمی چاری محرومیت و استمکان دابید که برانبر کرد و نتوکانی تر کراوا او لسه تورده امی رونده کردوا یکسانی سیاسی و یاسایی اهلی سنه و شیعه یکسانی مافنته و یو سیاسیکانی همو ملت مسلمانکان یکسانی همو مافکو ملایتی و عبوریکانی تواوی مروفکان هر وقت تأکیدی دکردوا که دبیر شورش دیاری بکد که چون روبروی هر سی دردی ستمی نتوایی، ستمی مذهبی و ستمی چینایتی دبیتوا. مفتیزاده لسر امبیرو باورانی بر روی سی دسته بویوا. یکم جولانو نتوگرکان که اویان تومد بار دکرد بسازشکاری. دوم حکومتی ناوندی ایران که تاگلاینو دمارگرانه دی روانی روداوکان. سیم، هیزه چپو کومونیستکان که همیشه لپیلان دابون درژی مفتیزاده. درباره زانایی و دانایی کاغ احمدیش شاویز دلیت. ام پیاوه هیوادار بو که هاو نشتیمانیکانی سربرز و آزاد بن. بلام بو آواته نگیشتو روبروی زندان کرایوه. او لزمینه کومنلاسی و سیاسی دا آزایانه درژی شا هستایوه. من لزندانی قزل حسار ماوه یک شرفی هاو زندانی بونم لگلی دا پیس پردرا لو پیاوه و زور شد فیر بوم اوی شایانی باز بیت بروی بخوشی او بو بزاتی یک تاو اسلام عاشقی خلکی کردستان بو آرزوی سربرزی اوان بو لئیران دا ازایتی و صراحت و رازگوی او لبر زاران بو پیشتر بیست بوم کلا صفتکانی کسی دروسکار ریکوتنی گفتار و کرداری او کسیا ام وصفه لو دا بشوهی که زیاد هبو. گوفاری چشمانداز ایران لاپرا 25 و 26

کانی فیدای خلق بناوی عین با نوبراو با ماوی دو سال لزندانی اوینی تاران لگل جمارگ لسرکردکانی او ریخراو هاو زندانی کاغ احمد بوا درباری کاغ احمد دلیت آغای مفتیزاده با ایما وگ درمانی آرام بخ جوابو او کسی کی وگ منی بدفر و شرانی برو لای خوی راکشا من تینوی او بوم زور به سراخی درویشتم لخرابترین تا چاکترین کسی نو زندان ریزیان لیده گرت سامو هیبتی کی تایبتی هبو زندانی کی پیاو کش که بیسو حوت پیایو کشته بو که تک بلای کاغ احمد داته دا پری لشر منده سری داده خست چون که کاغ احمد وگ مروه ویک خوشی دویستو خوشویستی با درده بری بلام او لطاو شرم نیده توانی تماشای چاوکانی بکات او کسانی آزار و اشکنجیان دا پشیمان بونوا هر یکیان با بلای گرفتار بو کاغ احمد لکاتی اشکنجدانی دا به زردخانه و تماشای جلاد و اشکنجدرانی خوی دا کرد زردخانه بزایی نگال تا پی کردن او دلی با بدبختی اشکنجدرکانی دا سوتا براستی آغای مفتی زاده مروفی که گوره بو همیشه دعای با همو مروفکان دا کرد هند یک جار دی گوت خوایا اگر دا کرید همو درد و آزارکانی خلکی دنیا بده بمن تا کسی گلم دنیای دا درد و آزار نچه جید. پیگه الکترونی وحدتی اسلام.com بی سرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خوین نوی بشکیتر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

شیوه دز بکبی همو اوانی لیکونو خیر نوم سردبنو دبنه بشی سخینی جیانت بی خلکی نزانن براسی لده چیان دوه لم خرابتر کسانه کن دزانن لجنده چیان دوه به هی جوریگ بوی درکار نبن اوانا تا پالن لده و توروان روژه کمو امانه بید بیت بردسیان او روژش هم رویا روژه که هر گفتین در سر رگی سرکوت اوی بر بسکه نتوان بوگیش سکان هاول بودن ترسال لاش ترس لسطن ترس لدرکن ترس لازارو ترس لحمون راوکن بزنی چون ترس نور دردکره تنها رگی جور خسنوی او ترس بو تسی بری جی اویا کشوی کوی و روبروی بو تیتو شالای بو بی دتو هر استاب گوی بو کسی که خونی پیو بینی هرگیز تو اجنو دامن و بره بکوون دبینن کاتی که کون سختی که لانا سانتر و شای زیادر برگه گرتن امیدی جیتان زیاد دبه دستو جونشتن و دست بکرون و خوب دستو خرابترین که رسی کن کل جیانی بار رو در ورد برده متمانی کسی لبین دست چه و پرتی امیدو تکایی کسی که بود کم بیتو تپرینی زمان کسی هیچ رگایی که بارون اکنه بیت دستو جنوبون دیدیم رو جیانده کزده که هر کارساتی بیت پیشوا کسی قایل دبه بمش گوشنش دبه امسرش بونش خاینه کسی که هموش تکان لطرسی لدنو نویران که هلگتن لدسیان مایه پوز دبه خوشانوه لشقام جانو دست شردن لونان و پادانه و بیواری ربوارانو سیر کردن لدو لوانه برو بریمانی لدست دانه کن کم کاتو بلام لکاری تسیدا لناخ دیرو خیند کمترین ماودا کمترین تروسکای و امی بو بردوامی جان بنامینه توا اگر گمانو دو دلی سپای یوی تنیوا اگر هستی نیو دمایی بسرتن در زالا اگر هست زکن چی تطمانتن بخوتن نماوا اگر چاری یوا تنشتکا سنو دز بکن تنهاو ما گریه او کارت چیه دانانی پر ریکی سپی نوسینی پیشنرو کشکن تن رگه چاری با اگر دکری نوسینی رسیکی امید بخش بخوتن دکری تلفون کن بوچن کسی کو دو ساشنه اگ بی یان پاکر نوی مالوز نویشتکن بی یان گران اگ بی به بیت بیج گله دارنو خوب دست و دار دبین به هوی چالک بون تانه و دنیای دوریشتان دست و گران که رک پروانه که که اوه که و بجولد زی بلا محومی بالک دان و جوردن آوکش دست و جا که پیسته بوزی ترازوی بالی پروانه که و آوکش شپوانی کمو زیاده کن اگر ام شپلانه به اندازی بهیز بن دت دوی گران ویان لکنارکانی و که دوباره برو ترینه و بشو وزی که دو هنده پروانه که نخی تو لنقم بباسب کن و برو کناری برن حال هیچ کس کسی که کوتو دست و کاری دریش نکه بلام کسی کنار داده حتوانه امیدواتی فریاد رسی چوالی خوی بید هستنو ببزوین و برهون برای کوتنگلگ آسان ترو لده سری تره لده ستواش نالشتنو خوبتو دانه

اگر وقت زنی را کار کردن دارم دوبو سختی و مترسی هیا او بزنه که لحظه دای زحمت و در دست راحتی و دست و دانشتن صدان جار زیادی با کربون و برای کردن سخت تره لراستی دا همیشه بزاوی انجدان و بریاردان و هنگو حلگتن آرام بخر و آسان ترو با کم تره لقه من و وستاندن اگر خودم بری بزاوی ندن کون بری هرگز ناتوانن لمدوخ امیدی و داماوی بیندارو او دل مردو دمین نوا دزنن چون که دستان حلبوتان داو و دست بای انجار بزاوی کجولا یان چالاک یک بیسود تند هندگر زیان دیشته به.

هر یک کلیپ توانه و بری متیل نخه و چاروانی خالص بیکو سر تبودز بکار بود. تاسرند سرکوتن بد سنابه استن سرگرم بیل عینا خدا ام بنم هیکار کی تو بودن بتوان زور فراوان. هزی کی پرجواسه کم زین خون و آرزو کردم بدی دینی لناخ بپنهانه. تی آواش هاتوا او هز رهاب کی. آن کانت بیک به هنا عینا کسانی تر بدی دهنن. سکانت بخار می دیکر داروا عینا کسانی تر برنامه سازی بکن. اگز ساندر گیو کتی پیدا خصو بفلو شخت تار دوری تنید روانی

هاتنی بهار و پنجره کنه به دوا بوش نه به صافو دل رفن دور بروانه لروی باردکن دبینی خوشش تیش که زیرینات بخش دکات سکو پوپی دارکن گوی تمنی کنیو خونی کنیو دلی کنیویت پی ببخشه گشت مکه بان بو اوی به دوزایی جوانده بگم چون که لویده تغریبی دوزیت سری او در سوزه یعنی دورو بخود بکه لسی برکی بحسوا هولا حسابی زندو بکی توا ای که زیانت کردوا چون که کاتک ترکانی دوره نیدگی تر نگره توا ملام نگل و بهاریگ دا پرو گلاو لقو پوپی تردن که اسمان بداده پوشن لوانش گره تونه تسرزوی چون که تا بشه کندلوی.

هندیک جار اما خم دخوی تعویده بیت برگلژیانی اما هندیک جاری تری چایم برو سر هندیک رنگ دوانی بینی رنگی نابه گرهول بوداده بین رنگی رش جوان بلام لو جوان تر رسپیو رنگ بلامشی اسمانی جو سوزو خیالکان دوینه بلام اسمان شینه لوری صافی دایا کواتا بری صافی دا بگره اگر با چرکی کمیش به بدوی وفاداری دا بگره هرچند دماندو که وسن به سیش بگره با تیشکنی حتی اگر دوریش بو هیچ جوانه کش با دلت هستو سوزو روشن محلا کرویشتو نگره توا گرنگا لدادا چونی تیج کردنا نکت کی دریش گورتین بهره که وای گورا پیدا وی نعمتی چاوروانو دلنیا نبونا سارد با اینده راو پر لپیجات کانی اینده با گایا جیان زور نخوی بو راستی اوی رینده هرگیز دد که اونا کین چرو داویگ لسانی مدایا پیچن ساتی کی دی که لساتی گرو دا نوی جیانو چونی جیان کردن در لبر بگوره دبی گوران کاری من خود بوی چون که گوران تشتی که دابرانی لدوایا تا لجای بهرمند بلو یعنی هموش تک قیب کرو و خود دوستانت خوش بود خوانداری تیب که سودمند برسه تکن پندوانه لحالا کتوار بگره فیری زینوی سرچاوی چکن باو پشگوی کن بخوا هول کامل بی بلامی برزیم رو وید همیشه رگی پیش رگی با خود بدو زرا کن رگی هستی نرمونیانی و فراوانیان امیه که حق نوز بازگزار بین و قدری اوشتانی که همانه یندمن بی بچار بیزانی جیان اونی سیستمی که امرو انجامی دهی که گریل سر انجام ده بی سبینه هیا رنجی امرو گنجی سبینه فراهم دهینه اگر هنگاوی که بودو گرای توا هتیز به هیوام با لیدن نشیر پیویسته بیارد ری توا بودو بو اوی به بهیزی برو پیشو برو جیری امرو پوچه تروایا تانک ری توا برناکا هیچ تیک به بهمان بون بدست نایا تنها هجاره به. همو خمیگ دروا و کتایی ده تنها یک خم. اویش لپینوی روشی دوائیا. همو آزار کتایی ده تنها ی آزار نبه. اویش آزاری ویش دانه. باوربون بزو قدر مانای اینه که تو بخوی چاروانی رزق روزی بلکو مانای باید حال سوکار بگه بدوی او رزق روزیه دا بکل قدر دا تو مار کراو

الان کسی لا سردمی کده هبوه پالتوی زور باشو بنرخ بوه. ام پاقی لباشتین که رسم هنده و کم بود و مکانی التونی بود. او روی پالتوکه با تارو با بازرگانی چی باشیه گره تو لحکانی و دین هاو ریلیه بر پالتوکت بچن روشت. او جات وکا به بسط سیزیو. هاو رکی پیال ببست دویه که بوبه اکی وها بنرختی سط سکی زیو درگرد که برا جاله با چی جماره هی لسط زیاتر بی. و زور کس جیان وحیا. اوان تنیاتون تا صد بجمیر جماره اگلو زیاد زانن. نابی فراموشین که پیگی ایما و سروری مخلوقات جنشینی خواهی گو لسرزوی نیا کلن بونی و بیدا بجین و جو با قیرانی که دی آزار در و بنانین. پشکا لدریای بی کتایی ازدان رازیبون با جو گلی جوگ نیا. پشکی ایما لدنیا دا مو دنیا یا. بروف نابی کم رازی بی. اگر وانه بی بهشت و چیه.

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لا پیناو راس کرنوی حلکانی جیانو گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
1: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان

اما خودی او پیامه که پیامه کی شرعیه پیامه کی اسلامیه که پی معلومه کسایتی کن ابی کسایتی اگر بن تمثیلی کی جوانی دینداری تمثیلی کی جوانی اسلامداری بکن کامل که بوی که قرآنی پیروز کمال وصف خات پال مسلمان کسایتی مسلمان صفتی کن اوان صفتی خیریت و پیغمبری خو علی صلی الله بو مندانه کبل مال تفسیر کړي نو خدانه کانی خو مانا لیو ان جاسر بګری و درو صفتی مصلح اوانی که مثلا ایماندار یک اله صفته جوان کان یان صفتی اصلاح یان حلقتو دائما چاک سازن دائما بشوین ایشی باش اگرن اگه تقدر بو کعبو امن قال ایمان اگنا قد نو او کسیتی ایمانداری نیه کاتیا کلا کومگا خریکی چیه خریکی افساده اصلاحی نیه که اگر مسلمانیتی من به می کسیتی مسلمانم در کبه دبی همو من مصلح بین بشوین اصلاح کانا ویل بین هر شتی لکومل گدابو و مای افساد بن نیکم توش بیکه او نیکه او نیکه و چی افساد درسته بی بوی لکومل گی کی ملتزم بگه کسیتی مسلمانیتی که من توابه فساد زور کم بیتوانه همو مصلح اصلاح زوره بی بوی بدوان پیش برگی لسا چاکانا پیش برگی لسا خرابکانا نامینه تو که اگر هاتو لکومل گی که کش زور بو شتی خراب زور بو او زن کسیتی کانی مسلمان کسیتی ایمان داری کن او کسیتی که براسی تواوی تمثیلی تواوی اسلام و ایمان که خواه نکن وی مصلح صفتی که تری لصفت کانی لکسیتی مسلمان به بدی بکرین صفتی که تری هن که لقرآن با من داری کرا صفتی محسینه والله يحب المحسنین اره که المحسنین که که محسنین اوانا جوانکارن جوانکار کارجوانن محسین کارجوان جوانکاره کارجوان عشقیش تی جوانین بشوینش تی جوانه ویلا دائما اوانه که پیو دشته پیو تی احسان لکو ملگا ناوی احسان بی ام عودالا بی که لخودی خویش تیکن بدینا که کنشه ده بازنی احسانه تو که امام محسینین اگر امتی اسلامی مسلمانک تمثیلی ام ایمانی بکو بصفتی احسان و معمره کدبه لکو ملگا سینه هر جگه که او احسان من دیاره اگر لگل کسی که لأوروپا بینی لولاتی خو مانا بین لدیه کابین یا لشعر کابین لهر ناوچیه کابین صفتی احسانه که خوی بو خوی تفسیر یکا که او مسلمانه که باشه او عینه با اخوازگه بو عینه که او که انسان والی یکا لهر کمالگه که هیا بشوین احسان و چاک خوازی و بشوین جوان کاری و جوان خوازی و جوان بیجی و جوان کدن و جوان کاری و چاک کاری او انب که خوشیان بدر نیه لما الهیگه بپرسین چی لم کمالگه دا حبید با کسی که زور خرابیش به انسانه که اگر بلین دینیش و آینیش نیا بلام لبردمی جوانی کانا هر ابه بله باش ابه هر بو کاری چاک بله چاک یعنی بی عقل انسانی لبسنی نوا یعنی بی سلیقه انسانی لبسن رابطه و یعنی که مادم مروفا شتی که جوانی بینی کاری که چاکی بینی لچاک اگر نیگو چاکو بزانه یا قینه که هی یعنی او انسان جوره لبی سلیقهی تیدایا اگینا قد برام بر او جوانی انکاری ناک لجوانی که لاناد برامبر جوانی که قصه خرابی نیه حالوی قصه خرابی نیه یکی لو صفتانده که قرآنی پیروز با ایمه با مسلمانی دابینه که و کلوتی با صفت ایمان دار متقیه ثانی متقی یعنی چی؟ متقی او کرداره او حرکته که لهر جگه کابین ایمه لهر شوینه کابین حزر به حزر لو جگه دا معموله که نکوینه ناو صفته که وصفه که و که ایمه شکستی ایمان دار من خرابه که خواما لبرنجه اگر این بشوین اوشتانی که حضر بان پیدا که آله نزی که مکه و چوکه او خراب و ناشرین او قیزونه او کاری که منکر او کاری که ندرسته او با کسی دی مسلمان شایستانیم حتی زو جره ایماندار هنده جر لشت حلالکش واضحنه بوی نباید ام حلال بیبا برو حرامه برو کاری که دزیو برو ایشه که ناشرین برو کاری که نپسند بوی کاده که ورع هبو ورع لپیشی ایکی که لپیشی نکنی تقوی داری تقوا ترزنیه، تقوا پارسگاری کدنه، خوب پارستنه لوشتانی کسیتی ایمانداریت لحواسه که. کسیتی شخصیتی ایمانداریت بهیسه که. همو کاته مثلا کاته که ابینین حج پروسه که زوز و جوانه، پروسه که پرودهی گوره یه. بلام کاته که مام حاجی دیتو یا بیده کسی که حاجی، الان حاجی فلان کز والا او فیلی که حاجی فلاسه او خلطانی. حاجی فلان اوهی که حاجی فلان اونه تماعیه، حاجی فلان سماحی نیه. ای اما که عابد لگال حاجی که این نقد تو، ات متقی اوی آم کسایتی لبیری اوابه لپروسی که جوریا بچدار بو کارو تو بب مالکو بو شرکی خوی بنصی فرمودی پیغمبری خوا و کو رجوعه تازه لدایک بوده، تازه لدایک بویک با جوری و بالغی، آخه تازه لدایک بو من هم منالش عقلی بیج ناشکه،
اوان مكلف نيه بلام كاتك كسي تازه لدائق بي بلام بغوري بالغيه لدائق بي وازمونه لدائق بي حيفه اتشتيب كاكا كبي خاتواني بسوكي كاتو بي خاتة جهانم سزاي با وسزاي سب كبير سريب كبير لدين لدين داريه ابي ام لوجيكا زال كي مصر عقل كساتي مسلمانه تا او انسان مسلمانه لو جيكو شوانه دا لم بم بم هززره و بجي نكيوتو ناو خرافكاني ويا متقي اما اتقاكا بريتيلوه پارزگاري كني خودة كساياتيه كد بحذره لها لوشوانانا عجي لناو كساياتيو شنو جعكانو مجتمعكي خودة بحذره كو ماملاكي نكيويت حالتك وانيك شخصيت ناشيري ببه كسيدي اماندار پسالسة دروز ببه تاتي برا بازرگانا كان من تاجره كان من بايع فروشجاره كان من اوانی لبازاره اوانی سیاسته کن اوی ماموسایه او اچیه که امانه هر همی دکتور و پزشک کن هر کس حاکم کن من برای آشتایش کن من همو امانه لشوینی خوانه که ایش کن ابی اتقا و متقیبونی تو اوی لو ایشی خواتا بشیواز مامالو که کجوانی پیب بخشه که لکه شخصیت لکه دار نکه نلن فلانکز لویای خیانتی لیش کهی کد نلن کسایتی لویای کسایتی که راز کنی نگل کاره که خواه متقیبون امیه صفتی متقی صفتی کسیدی مسلمانک کسیاتی مسلمانی گوره لکومالگا ابی واه بشی. بما اگر ایش من کر بم شوازا زور اگر پرسیارکان ولام دینه او. ایتر قسمه که. هیج ماله. ولامی زور پرسیار دیده او. بای اصلا کده که ولام من ایمه بزبان ولام دینه او. بس چون که بکردار ولام من نیا. ولامکانی زمان من بهیز نیا با قناعات کدینی اوانی که لسد دینه که من گمانه با درست بوا. زور جاو کسانی که گمان لسه عین درست کن. او گمانه کانی سرنج با هم نیان خوی نوانه با تفسیرک. و کداری انسانک نگ با خودی ادق عینی کشور یکم همیان لعراسی کیمیاجوی تاریخی و درخ نکان غریب چون که آوا تاریخی بر همی انسان کان بون که او کسایدی کان بون و انکد و امدن به تجرب پرسیاری جور او اگر نخودی عینه که خوی ولام دری صدان پرسیاری جوره چرا سرکری صدان کیشی جوره لکامو گه خو اگر مسلمان کان بون شما زم ما ملکن برای عسایش کانی صلاحت کن برای پلیس کانی صلاحت کن دادگا کانی صلاحت کن اگر ام کسیت مسلمانان زور ببن، ام کسیت مسلمانان نمونه زور ببی، همو امولاتی اما ارامی کی تعویتی اکبه. او که ده هشی دزگایک من هی، همیل خوشی علی صحت آجی. یکی تلا صفت کندی سان که صفتی کسیت مسلمانان بریتیل تعاون، متعاونه. کسیتی که مسلمان کسیتی که خواجر نیه، لعیر نیه، تریک نیه، لملا خودر خر نیه لکمال که خویی، باکو متعاونه. لكاري خيرا بدوام هاوكارا چونك القرآن فيه وجود تعاون على البرد والتقوى أما في مجواني للايا هاتشي لباس بابتي براهي أم هاوكارا تيايا ششتك بيالن چاك ششتك بيالن كاري جوان چكاري بيالن كاري پسندو كاري انسان مروف دوستانا كاري انسان پرورانا أم زور بآمادهيو لخزمتي عشي أخير كسيتيكي انساني متعامين جيالا قصيكا كسيكا قصي زوري هي بس تعاوني بوها بوها بوهيش هاوكارينيا قصه شکا بلام هاوکاری ناکه امی سانانه در کومنگه از و خوشویز نین بلام سانه که در قصه ها که خوشی بردوام هاوکاری در بریو بوی لو ایشه ها و لو پروسه ها خزمت گذار بی توانه خوی خاطه گر چی پی بکری ای که امروه مروه کی تایبته اما توانه براسی گرانکاری دروز که گرانکاری زور ایجابی ببی قصه زور که هر جولکان و حرکتگی خوی با خوی تفسیر خوی با خوی گرانکاری خوی با خوی درس خوی با خوی ماموسایتی کدنه و یه بار زکانم کاتی که اما علی مسلمان تکامان وایه دست کسیتی خومن با هر کس لجی خویه وا علو کسیتی که همانه ورد بینوانه چند لو کسیتی منو تو که ایسا بنای ایمان و امانه تمثیلی که بنای مسلمانه که وا الی چند لوازی تی دعب و او لوازیانه لکام بوارو کام بوارا که من اتوانم بمکد دعب حتی ایسا نمکدوا ای چاوری چیه که مواتمن تی اپارو بلو مرو کوتای من دیت همش برو کوتای دروین ای کی هنگا وکال من انیم برو او ایجابیتا برو او چاکه کاری برو او ویشه باشی که خدمت بو کوملگا بو نشتیمانه بو جگه علی روا همو من پیسته هنگاوی چاکه گرین هنگاوی کی بهس حل گرین بو خدمت کردن به مواره گوریا تعبیبین نمونه کی جوانو نمونه کی سرار لم کوملگا دا که خدمت کی گوره به نشتیمان من به ولات من و به عین کی خوش مام کین تا نمونه یکی جوانی گشاوی دینداری بین علم ملاته
دور بین له همو او جوره هوا بازیه که تا لوانه زوجه تیکوت بین چون که انسان ایماندار زور جر ارزو بازی که ویلیه که سیما جوانی که کسی تیکه من لیب دوره تو لیب شوه بوی ام صفتانی که باسم کد لخیدیه تو لصفتی شاک خوازی که منو جوان کاری کن منو متقیبون منو و هلو هاو کاری بونو چندین صفتی او جوانی تر هوادارم هدیه که لیمه لکوملگه ام صفت جوانانه لخومانه جبجه کن تا کسیتی که مسلمانی بهیز لناو کملگاه دروز ببه دور بکوینه و لهمو اوشتانه کوا کسیتی مسلمانتی من ناشرینه که لکوتای هیوادارم خواهی گوله توفیقی همو لعبا لکر باشکانه هاو کالبین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ببخشین من بناوی خواه بیت ورگرتن من بناوی خواه بیت هر وها بناوی خواه دستی لخواه بی آگایان بگیرین دواو لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواه وشتان نبخشن

لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ما تمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لیک دابرانیش نالو گریانا.

0: پیوک چاموزای کی خوی مارکر لو جنن نو کری بو بلام جنکی لدو گیان بو نیده ما کچی کی بو کاتی و حوالای اندای کابرا زوری پینا خوش بو خمی کی قول دای گرد هستی بر رسوای و شرمزاری کی زور کرد که گرای و مالوا بسر جنکی نارانی و هاواری کرد یا لیلی الاسود یا لیلی الاسود آی چه شو زنگ و تاریکی اکا آی چه شوی کی رشا چه شو زنگ و تاریکی اکا دواتر پشتی لو جنکر که بدری جایی زمان و دوده بگرمای بیابان و وشک سالی سالان و دوری رگی کوچ هاو سفری بوا نکوش بلکو بچاوی رجبینی و سوک و بیروانی وکو یو جنی نو کری لسر یکی نهی نابیت دنیا و او هو کارو دروسکاری او تنهاک چبه روش هاتو سال چو او پیاو لود برزو رجبینه پیر بو رویش تلای سالو چاوکانی کزبون و تا هات هزو طاقتی کم بو اسکو بازوی لاواز بو تاوای لحات چاوکانی به یک جاری لدستا همو کرکانی بدوی یکا جنیان هینا و روش نسر مال و حالی خویان همویان سرقالی نارحتی جیان و قرسی گزرانی خویان بو نکنیان پر جای سر باوکو مال باوان بلکو باوک پیرو کنفتو نابی ناکیان هر لبیر کر کچه تاقانه کشی لهمان هوز کوچر یکی خویان شوی کر چه بزراوکی لای باوکی لگل بیستنی یکم جاری حوالی لدزدانی بینایی باوکی زور خمبر بو آرامی لبر حل گیرا خوی پینه گیرا و خوی گیان دلائی وقت یک چکه گیشت دوار چول و بینازکی مال باوانی وگ دلین مال یک بوت آشی اولی کوتو کانیو یکی کرو بو باوکی یکی پک کوتوی کز دور نبو ببینین یم بارودوخی باوکی و چولی و دات پیوی کون دوار که روشگار جمعی هاد لمنال و میوانو شوگاری وک روژی روناکو چرا خان بو کچه زور خمبارونی گران بو بس روشتی ناسکی جنانه لناخوا کلا فرمیزگ لچاوانی وک جوگلی آوهات نخوار تسی دای اوکنه ای زمان یک بو میوان و ربوارانی ربردوان پر آوی سازگار بو استاقومی آوی زرد باوی بون کردوی تیایا بگیو لآوی اگده مچایو باو که پیره که شور پیاو پیره بجه ماوکا به نرمی دستکان و سوزی کارکی هستی کرو دستانی دا مچاوی اشون نامونیا پرسیاری کرتو کی مرووی یا فریشتا یا کاروان چی یکی را گذر کچکتو زیگیانی باو که که تکان لحنیسکو گریانا هیچی بنا اوترا تنها و شی کشی ندر کان و بیدنی دستی با آماده کردنی خواردن کرد باو کی لشوی نیکی پاک و سیبری دوارکی خویانا دانیشان کاتی خواردن و خواردنوی خسته بردن باوکی با پی کلتوری او بیابانا وک منالی که رخستاوی پیش کردو دستکانی خسته کوشی خوی و تی تامی هیچ ناکم حتا پیم نالی تو کی کچکی و تی پید دلی من چی موکیم بلاما بینانو او بخوی و دواتری شو گیادر منیانا بخوی که بومی نایو باوکا که خواردنوی خوارد آهی که ببراهاتو هناسی که آسوده یل کشا هناسی که پر حسرت پر روشگار دواری آودان و دورو بری قربالخ بو کرکانی لین زیگ بون پیاوک بو حالشی و بسرم همو خمانا زال بو بدن یکی لاوازی شکست خواردوی بردم جنگی زمانا پرسیارکی دوباره کردو از آنم رو ویکی نجیب و اصل زاو کچی خانواده یکی جوامیری تکاکم تو کی کچک بدم هنیسکی گریان و سرینوی لشایو فرمیسک کانی و تی من شو زنگ و شوگاری کی تاریکم یا پیرک هرچن لیلایی چاوکانی دا هات بو وکوی لشوی کی تاریکی انگوست چاوا هور بلاچه اگل سری دا بی ناو چاوانی بزیسکه اکی دا وینه و روژانی کچمتو الککی هاتو پیش چاوی که بسر جنکه یاقی راندی و قصین اشیا و جنیوی پیدا هو وقت زانی او دست نرمو پرمهری استا خزمتی اکا او کچه اکا بلدائیگ بونی هستی بشر مزاری و خجالتی کد بوی دای لقل پی گریان دای لپرمی گریان و داوای لکچکی کر لی ببوری و تی خوزگه همو شوکانم تاریکو همو جیانم شوزنگی وکتو بای لیا بدم گریان و بو کچکی و تی خوزگه همو شوکانم رش بونای خوش یکانم بردوام بون بر رشی شوکانم اگر زمان جاری کتر تمن جرتو تنها یکم و کتایی شر اوم خوشویست جگلو کسیان لگلم چاکیان نکدو نگرانو که بزیی کی بحال و روشگاری رشما بیتو نو پیاو همویان نانمک بون نکولیان کرد دور کوتنو لپرسیار کردنم جگلو بونی میسکو عود که توی ای کچکم
1: که همو روشه للامو لبرناخو لشعورو لشیان مای

0: نکری بخواه زلام هاتو دلای من زوپاگی چک دو دو پاری پلین تاکی پیانه بو
1: ام جیاوازی زقی نوان دولمندی سرچاوکان و هجاری خلق راستی کی حاشا حل نگر ده سلمینید ده سلاداران بطواوی پشتیان لبجیو روشی سرطایی جیانی هاولاتیان یان کردوا
2: بلای پیشت برپرسانی ام حکومتی حریمی کردستانه داوانا کرد که هاولاتیان لورزی هاوینا نود بکرن بلام هم هاوینا لورزی زستانی پیشو نود گرانتره بای من لرو لبری حکومتی حریم پیشنی هرکم هاولاتیان لیسوا براسی بطانی بکرن بوستان لو باشتره چو تو با برمیلی نود باید 250,000 پیمو به چوار بطانی بکره زستانگی پی بره که زور باشتره و کشنی و تشینا بیوکن
1: ریباز غریب کنالی سپیده سعید صادق
3: لگل وی دو روژه دست کراوه به دابش کردنی موچه مانگی حوتی فرمانبرانی هریمی کردستان بلام امریکانی راکشانی پاره لسلیمانی کشان هیو موچه خوران چندین کاجمیر لچاروانی دامین نوه به شکل موچه خوران سلیمانی نیگرانن لخرابی دابش کردنی موچه بوشیوی استا
4: ده هشتی بیانی حادی پاری دیان نبو نه ده والله
5: ای دوینه دابش
4: دوینه دابش کراوه بزرم دوی عصر جده بو والله بزرم ساعتون حنیه واه سپاری بوینا باسا واه سای باش میشلا و دیگه
5: کتن و ام کی شانه ل چیه که
4: خوا نازن بخوا کسی نگه نه خوا نازن بعد اما واه انا وانا وانا تد اسلامی که نام چیه پیام پیشش کتی بدن حد پارت تیاد و چولیش بعد اما واه اهل عراقی ل صای هشتاشی امه همی که آبما
5: سر گرتن هر ماوا
4: خدا و خن کم اون یه سرم گرتوا ممنونش مم سر گرتن بمنه نهیان
6: والا من لباخی گشتی بوم لهر آرتی بانکم من لیش کیم برو با لای خسخانی پیست کرده و جیازه کلیه لای نقلیاتی ما مقاله شو میوش اوش هر ایشی نکرد یست هاتون کیم شو ولای برنامه خسخانی شیره کرد هاتون متیاره لرز ایش نکرد جیازی آرتی بانک چه شانه جیازه کنی بله والا او کاش که باشتر بود لداری خود به بیمش کیله سالت اگر اتیم عاشق دوره اگر هیچ کسری نقصانی کی نبود بس دیر زیازی زیر مشکلی او ته جاری و قوتی داته زیازه کارت کت قوتی داته بعد 2000 روز شاور رکی چی سردانی هم کی
7: کردیا ایج نا کردیا پاری یعنی کردیا هر توزه خرج دی کارت کت قوتی داته یعنی بس راحت نشتگ نه دی
8: دو ساعت دیر دا با عزګ نو هاد دو تن نفر نفر ما بو پاری تن ما لا هاش نه بو بخوا دیر هاش بیان علا والله هاش بیان او شوان بخوا کارت کی بهر منو توین نزار باشه حال بخوانه بو نعم ده از بیشتر از بود باز چی کرد باز چی کرد باز دم تقی ولاد باشه
5: اوشی وازی ارتباط باشتریان شی وازی
8: والله اگر اما بیان اما چاکه بعد اگر آوازی نبخو اما بلا فراب حالا اونی واد او تام خالق بی بزار بی تاکه دی بوانیا اینا وضع بلا اما خوشتی چاکو یک خیلی ولی دو عروس راه ایوانی
3: دوای 50 روز لا چاوروانی و دو روز ته پربون به سر بلاو کرنوی لیستی موچه که چی حالی موچه خورانی گرمیان لا سری ورگرتنی موچه کانیان لو پری خراپیا. موچه خوران لبر بطینی گرماو لبردم امریکانی ای تی امن که چی لا کارکوتونو نبونی پارتی دا ماندو شکتو بیزار بود.
9: دوای 50 روز لا چاوروانی و دو روز ته پربون به سر بلاو بونوی لیستی موچه که چی اما حالی موچه خورانا لسری ورگرتنی موچه کانیان. لجر تشکی هتاوی گرمی بطینی گرمیان داو لبردم امریکانی ای تی امن که چی لکار کوتنو نبونی پارتی یان دا ماندو شکتو بیزاری کردون.
10: اما مسیم جارمانا بین تایی ساعتو تفعیل دا چوار بین جارش تلفون مان کرو بو اوی اهلی عراقی روابی بس وحده کشتنو حیجی تنیه دقیقه سو بیز داریلیه کجا لاما چهار پنج دقیقه تاخیریه که کره برای والا آسان تر بود آت این زنان مکمان آد ولی گردو هر او روژه توزیع مانا کرد سام قرب آل که بام خلق دورستان کردیه سام مثلا بناری با ما دانی دوانی تا دانی خلقی نایه بویره لباونو داین کس نایه بویره اوی باونو رو لای خوی وریگه نه قرب آل قیل رج بزنک چنی
5: تاوی در ریوه لکی و هاوی تر ریوه چنی که بین بناری با ما
10: والا تقریبا چلو بیرش دقیقه
11: چاوەڕێ ئەوەم کاردەکەم ئەو دێمداوە ژە پارەیتیانە یەک مۆسەفیشتیانە پێشاوڕوونیەکمان دادێ پێش ئەوە کارەکەی ئەوە یەک پارەیتیانە ئیشێکمان بۆ بکا ئێمە وێسێن ئاوە پەرچاوڕوونیەک بۆ من نییە تۆ ئەمە لە خۆیان حکومەت شتێ جوانی کرد شتێ باشی کرد ئەمە باشەکە یالێکوێ جانان وەسێک گۆڕمان کرد مانوو گەنە وەسەکە باشتر و تا سەعات 12 وێسیا وەردەگرۆ سەباخەڵی

0: و چه زلامی بیاین کی مثلا یکی نیلی را که سوالی کلی بکن بزنین آیا اما پاره تیت داخلی هکن داخلی نکن جاری هر وام اینست
1: راستی تیت ساعت ساعت نیست هنی که پاره تیانی سام ناچاری آدم لیر وری اگرم به پاره زورتر بدم یعنی خواه خبول نگم اما امش قدری که لام ملت اگری دوای دو مان معاش بیه پاره ای خرزاری بیه اینجا دو مان وری گر دوای دو مان بیه آونه چهاری که هوبر آم خوره نه زنی پاره کم یعنی آن نه حالاتیش نه خی نیه بوی عواتی وام گرما وری گری هیچ قیه نما هیچ مطمئنی نما و نیوان آم بن قاول نیوان حالاتیه اگر مطمئن بیه خلق شو بوی سراحت خویتی وری گری
2: ندانو دو کوتنی موچا یکی کیتر لو استراتژی تبردوامی ک حکومتی هریم ما وی 12 ساله پیروی دکات پشتیوان من داوی کانالی سپیدا گرمیان
3: دوای تیپربونی سالک بسر و داوکانی لالزار و دزگیر کردنی لاهور شیخ جنگی امرو لجنه پاریزرانی دوسی لالزار لدادگی پیدا چونوی هرم سکالان لسر او دادوران کرد که لدادگی سلیمانی دوسی بر ریو آبن با گوته لجنه پاریزرانی دوسی که دادوران سبارد بم دوسی پیشلکاری یا سایی دکن
4: زنان که امرو نزدیکی سال اکتی تپره بسر روداوی خوناوی لالزاره و لماوی ام ساله دا ایمه چندین جار داوکاری من پیشکش کردو لچوارچوی یاسا دا با پابندبونی همو لگ بدق یاسا یکن و وکو اوی که خوی هیم او بو سرطا داوکاری که من پیشکش کرد به سروکاتی دادگای که داچونوی حریمی کردستان که تا داوی نقل کردنی دوسته که من کرده بو لو که تو بداخوا هند لدادورکانی سلمانی رگری دکن لناردنی دوسته داوکا سر رای داواکاری برسین جهه قضایی که سرکاتی دادگای پدرچونی هرمی کردستان که امش خود آنزانن پیشلکاری که راست و خو اشکرای دقیه اصایی کنم هر لبر او امرو لیریم ایما سالاک من پیشکش کردو به سرکاتی دادگای پدرچونی سلیمانی هرمی کردستان لجی همو او دادورانی که رگری دکن لجه بجه کردنی اصاو که خوی بنارنی دوسی داوکی تایبت با شغلاهور و حوالکانی هر وها سبارد سکالاش من تومار کردو سبارد لجی او دادورانی که من دگرن با دافعی حزبی با هناندی خواستی حزبی لناو دادگا کانا دادگا ارچی بنراتی پرستنی جیان و مافی حوالاتیانا بلام کات یک دادگاکان لسنگری پرستنی ما فی حوالاتیان و دا گردرن با امرازی سرکوت کردن و یک لای کردنوی ململانی حزبیه کن دبیت همو من بپرسیم دا هاتو من برو کیو دبن ایم وکو پارزاری برگری کرد به هیچ شو یک اگاداری اجراعاتکان و بریارکانی حاکم تحقیق نیم با دستی انقص ایم اندور خستوتو لهمو رکارکان
3: دوای اوی سرتاش خانه کان با بریاره که عقدار کرانه و کشوانه لدوای کشمیر هشتی شو دبید دای بخن او کار نکن بریاره که بدلی بشه گلا سرتاش کان نیا جماره کان اماجیان باوکر که کار کردینیان زیاتر لشوانه چون که پیوان بروش لکارو دوامن و زیاتر بشو دتوان بین سرتاش خانه بوی دبید کاتی پیشی اوان هر آزاد بید
5: سرتاشین او پیشه ای لسر درفتی مشتریکانی کوتوا وقت چون کس هیا تنیا لبیانیان دا مزالی چون لای سرتاشی هیا کسانی چیش هن تنیا دوای عصر یان شوان بویان دا گنجه بچن سر یان چاک کن لسال و زمان نریتی داخرانی سرتاشخانه هر روزانی سیشمه بوا بلامستا حکومت دیوی لدوای کاجمیر هشتی شووا پیان داب خاد بریارکه کردانه ویلی ده کبیت وو سرتاشکان رای زیاوازیان هیا
6: نرولا خلقی ایسا لیشه لکمپانیه لشدیکی ایش دکا شوان مزالی که لشدی تو دست مار اوش بخدا دکا ساعت ایش دکا دیتا علاقی او بریارش در بچی ساعت نو قپاد بهشت نویا چند درین قپاد کری مش بیم خوشا خلقان زو بین اون دلو کاتی ایسا بین بی ایش دادنشین اگر بین اما لو شوی ساعتک اوازو در بچی نو بارسد نمارو مدارمان
5: لو دوکانانه دا کرسیکان رو با آیوانه گورکان داند راونو او کسانه لسری داده نیشن که داوای کرد کرنوا یان تاشینی سرو غیش دکن

0: ناوم أيوب حسن مصطفى دانشوي جندي رجدورم خاوني نمامجي بالكم أزموني بصاليم زيادة لا نمامجة هيا باشي نمامجي هستاين با داناني باغي تري ياقوتي باغكا نزيكي چوار دونم أبيتن بخوتانا بينن تريكا أو تريكي وأوش برهمكيتي سپاس لخواي گورا برهمكا زور زوان درچو تريكش لیرا زور جوان و سرکوتوه و بیچشه برهمکش حاضره یعنی برهمکی او تری جیوازی او تری لوی که استا تری که حاضره و اتوانی با بازاری بکی و لچشه فروشتن و اوانه در بازه بی لبرو استا هیست تری که در بازاری دانیا تماشای که 4 سانتیمون نیوه دریجی او تری 4 سانتیمون
1: سرتا بناوی خوای گورو مهربان زور بخیر بین باباغی تری یاقوتی گندی سایا نحیه قصر قضای چومان سرتا بیرمان لو کردوا او تری یاقوتی که استال بازار پیدا بو اما ببین پیشنگ ل پیش همو زوتیارکانیت که بتوانین رژه چی زور زیاتر ل هزار دار ل سوار دونم بسینین و بتوانین و بزانین که او زور تریا لیر سرکوتو یان نه بسای خوتان ابینن او رکا او تریا لپیش هم تریا کانت که پیرا گیشتیا تامی زور خوشو شکلو شوی زور زوانا سپاس بو خواه گورا اما اموشگاری زوتیار برزکانه کین همو او نمامو میوا سرکوتوانی که بو کشو هوای منطقه کمان اگونزید اوانه بچینین لبر اوی درس برهم سرکوتو کان زیاتر با بازار کرین زیاتر اتوانین ظالبین بسر نخوش کان و بسر خزمت کردنی دا هر باقی اگر برهمی هبو اما زیاتر اتوانین ساومان لسر بیتو خزمتی زیاتری بکین
0: او تری با اصل تری امریکیا اما و کنه مام گی بالک او تخواز می روزی بگینه او جور تری بتوانین لا ناو زوی خی خومان او تری برهم بینین اما و کو باغدار یکم باغدارین لسنوری بالکایتی با پانتای زوی چوار دونمی هموی بکین با تری یاقوتی

بو جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.spida.net یعن سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.7

مانگی پیروزی مولود و مسلمانان به شوازی جاجا یادی مولود و دایت بونی پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم برز را گرن من امرو لحولاتیانی هلا بجا پرسن اوان پیان وای کچون ابید یادی مولود را بگیری و چون یادی او پیغمبر را نو منازینی را بگیری فرمیر نام

0: senin aşk.
1: Ya di mevlid bu Müslüman hamur rojeke. Magin diye, salin diye, hamur rojeke. Çünkü insanın Müslüman kâti kâva mesela ne kadar khuay khuay rast kâ, ne kadar peygamberi khuay rast kâ. Ama mevlidi. لگل نوجکانی باش به حمود نوجکانی با جماعت بکرد لگل عبادت هم به مثلا حمود نوجکانی بیکو لمسگوته با جماعت بکرد تیجی گناه نکه توان نکه غدر نکه فیل نکه غش نکه تیجی اما چیه ام مولوده پیغمبری خواه سلام اوی گرکه نک بشکلیتو با نقلو اها بس بخصه کردن نه پیغمبری خواه فهمی حسن الخاتمتی چیه يعني الادب وحسن الخلق يعني ادب حسن خلق جوانتين روشة بو انسان مسلمان پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اويك واجهش بو يا ماشيه روشتي جوانه ويا روشتي جوانه ابي هم شغله پیغمبري خواه بكين كادك مودي پیغمبر تدك كايوا ابي هم روشتي غني پیغمبر جبجكين ويا ابي اويك واف پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اما جبجكينو رشواني جمنكين
2: یاد کردن وی او با شون کوت نی برنامه کی بیه با جبه جکنی سنت کانی بیه با روش تجوان کانی بیه
1: بتأکید بتأکید پیغمبری خواه صلیم خوی فرمیه اوی که من بو ایم جهش تو چیه اخلاقه روش تجوانه شتی چاکه شتی جوانه برنامه با یک بکه برنامه با کسانی لقل لقل هوریا لقل خزمه لقل کسکاره لقل جیرانه تیجی لقل همو کسی که نیوت بس لقل استایم صومانه لقل همو کسی که به انسان رفتاری جوان به اخلاقی جوان به روشی جوان به تیجی اسلوبی جوان به تیجی اما اوکه پیغمبری خواه لی مداواکا امیه ابی همیشه انسانیه روش تجوان به لهموش یونکا نک بس لمانگی مولوا نک بس لمانگی رمضانه ابی همو کاتیه شون دستی دیار بیه تیگه که واقع خاکی دستی برا کشه بله او مسلمان که یه
3: شیرینی دروز دکین و دبین ماره خزمان او زمولو دکی دکین او دوری بری عصر که
2: تو خود چه نه دلخوشی بایی که شیرینی دروز دکری دو تشنه ماره خزمان و یادی مولود برز را گرم
3: بلا زور درم خوشه
2: زور درم خوشه
3: بلا یکم زهرش مدی محل بزی حالا بذار شوی نش زور خوشه.
2: خالق باشه آزی جواز جواز یادی ملو را اگری. لشترین توزیع کردن جاری و لاتیش تو نان کردن لب. هیوای ایشه که مثلا تاکسی پیکا بخور راید. آیا فعلا یادی ملو دبی چون راب گیره؟ هر اب روزه یا پیست کا بر دوام لجیانیا. آیا در راب گیره مثلا با زینو کردن اخلاقی به خبر خاص علیه السلام با زینو کردن رفتار و روش تو جیانی روزانه.
4: بله و شکل ارکب پیروزکانی اسلام که او اخلاق آبی زندو بیتو نگیاد کن چون گیاد کن کاتینو آرن بلام بر دوامی جیانی خالقی وایلی که تو روزانه به تعاملی کی باشه لگالکتریا حال سکوت کی و یادی مولود جه هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر بو او بو تنها مرو و کان راست کاتو بو اوی لکاری که دوی خراب و نالباری بیار خدا سر رگی راسو بیکو پیکوشن انجام دن هر بیام یادانا تنها اوی زندو کردن و شعارات به بکل گناه انشالله به تمایی بختواری و سعادت و سرکوتنی همو گل و نتوکان به تبتی مسلمانان سر زویه
2: جناب قناعت وای او یاد کردن وای اما یاد کردن وای بجی خوی بلا یاد کردن وای بوا ابی که اخلاق و روش تو جانی بیا خمی خاصا سلام الله و نزین و رابگی
4: بلا یعنی که لو هو کار گرنگانی که بو اما بسدن رو بریتیه لرخص نوی جیانی بشریت لسر زویه ببرایتی بخوشی بسعاد چون که خواهی گبر هرویه لو بشرک لبندکانی که بتوانه بیاکو بجین بیاکو حلکن اگان لی اکتری بید خوی برنامه که اسلامو هاتنی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم هر بو بو کاتی خوی ام دینه بو هاتوه بردکانی سر هرجی بیلال لا بعد بی که خوشی جیان بویان تنها بو نه دو او کو اسا شعارات اگر امر شعارات به شعارات بازی پیو بکره بو او هات و امر رش گوریه بشکن ل تقلیدی و بکا بکره کی سرکی چک بو رخصنوی جانی خالص

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کانیاوی خێرخوازی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەکر قادر. کانیاوی خێرخوازی بۆ سڕینەوەی فرمێسکی نازداران، ساباتێک بۆ هەژاران، مشتێکی وا بۆ بیماران. لە کانیاوی خێرخوازیدا ئازاری هەژاران باز دەکەین بە ئامانجی ساڕێژبوونیان. نمونە جوانەکانی سەخاوتمەندی و بەخشندەیی ئێوە دەخەینە ڕوو تا بە هەمووان کاری خێرخوازی بکەینە کولتور. کانیاوی خێرخوازی ڕۆژانی چوارشەمان کاژمێر 11:20 خولەک لە سپێدا FM-ەوە پێشکەش دەکرێت. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کانیاوی خێرخوازی.
2: بەناوی خوای گەورە و مهرەبان، سڵاوتان لێبێ بیسەرانی ئەزیز و خۆشەویست. خۆشحاڵین بۆ جارێکی تر و لاڵقەیەکی تری بەرنامەکەتان بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەیشتینەوە. خۆشەویستان، ئێمە لەم بەرنامەیەدا دەمانەوێت تیشک بخەینە سەر کارە خێرخوازەکان و خزمەتەکانی ڕێکخراوی و ڕابیتەی مرۆیی کە بە هاوکاری ئێوەی خێرخوازان و بەخشەرانی کوردستان لە ڕێگەی لق و نووسینگەکانی ڕێکخراوی و ڕابیتەی مرۆیی لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەبێ جیاوازی ئەنجامی ئەدا و خزمەتی نازداران و هەژاران و نەدارانی نیشتیمان دەکات. بۆ یە لاڵقە ئەم جارەماندا پێمان خۆشە لە لقی هەولێر ئەو پرۆژانەی کەوا ئەنجامیان داوە، ئەو خزمەتانی کەوا کردوویانە و ئەنجامیان داوە بۆ نازداران و هەژاران و نەداران گفتوگۆ بکەین سەبارەت بەو پرۆژانە. لاڵقەم جارەماندا لەگەڵ زۆر بەڕێز خاتو کەوسەر محەممەد لە لقی هەولێر گفتوگۆکەین سەبارەت بە کار و چالاکی و پرۆژەکانی و خزمەتەکانی لقی هەولێر، کە کەوسەرخان خۆی یەکێکە لەو کەسانی کەوا بە مەیدانی لە زۆربەی پرۆژەکانی لقی هەولێردا هەیە و ئاگاداری زۆرێک لە پرۆژەکانی لقی هەولێرە و بەرکەوتەیەکی باشی هەیە لەگەڵ هەموو ئەو سوودمەندبووانەی کەوا لە ڕێگەی لقی هەولێرەوە سوودمەند دەبن. کەوسەر خان، سڵاوی خوای گەورەت لێ بێ و ئەم کاتت باش.
3: سلامی خوای گەورە لە ئێوە و لە هەموو بیستەران و نازان بینەرانیستان هەیە، ڕاستە و خۆتان هەیە یان نا؟ سڵاو و ڕێزم هەیە لە بۆ هەموو لایەکتان. خوای گەورە تەمەندرێشتان بکە، دەستان خۆش بیسپاس.
2: ئەجمەعین ئینشاءاللە لەگەڵ جەنابتا. کەوسەر خان، با لێیەوە جارێ بەگشتی باز لە پرۆژە و خزمەتەکانی لقی هەولێری ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی بکەین. کاتی ئێمە کە باز لە پرۆژەکانی لقێک یاخود نووسنگەیەک یاخود نوێنەرایەتیەکی شارێک دەکەین لە کوردستان، واتە باز لە هەموو کار و چالاکی و پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی یەکەین، و ئەمە نمونەیەکە لە خەرمانێک لەو خزمەتێکەوە ڕابیتەی مرۆیی پێشکەشی دەکات. بابزانین بەگشتی کار و پرۆژە و چالاکیەکانی لقی هەولێر چۆن بەڕێوە دەچێت؟
3: بەناوی خوای گەورە و مهرەبان، خۆتان دەزانم زۆرجار من دەڵێم ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی بەخششێکە خوای گەورە دەوێت یا هەموو کوردستان. خۆتان دەزانن لە هەموو شارەکان ئەلحەمدوللا ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی جێگەستی دیارە لە هەر شار و شارۆچکە و گوندێک و کۆڵانێک. ئەگەر تەماشا بکەین منارەیەکی مزگەوت هەبی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە ساڵی نەوەتەکانەوە 38 سال خزمەتکردنی ئەلحەمدوللا، و ئەو پشکە بەبەر شاری هەولێریش کەتیە لە خوا بە زیادی و کار و چالاکیمان بەردەوامە و بەردەوامی دەبین ئینشاءاللا. چونکە وعدێکە داومانەتە خوای گەورە، ئێمە دەست هەڵناگرین لەو پەیامە جوانەی کە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی هەڵی گرتووە لە سەردەستی زۆر بەڕێز دکتۆر عەلی قەرەداغی. خوای گەورە پایداری بکە، تەمەندرێژی بکە ئینشاءاللا. وەکو تۆم هەر لە هەموو تەمەنی خزمەتکردنی کوردستان لە پێشەوەی هەموو شتێک داناوە، و بە تایبەتی نازداران هەژاران ئەو چینە کە بەڕاستی پیجێ خراوە لە هەموو لایەکەوە، بەڵام ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی ئەلحەمدوللا توانیتی دەست بگرێ بەو پرۆژانە، و هەروەها ئێمە وەک شاری هەولێر ئێمە بەردەوامین و جۆب پرۆژەی زۆرا زۆرمان هەیە و پرۆژەی زۆر بەسوودمان هەیە. ئینشاءاللا بتوانین یکیک اگر تیشک بخینه سریان زور با کورتی چونکه ماشالله پروژکان اونده پر برکت و برکت دارن لخواب زیادی ایم بردوامی بگریان
2: الحمدلله دستان خوش بماندونه بن که سرخان باب زنین او پروژانه چین دیاره که پروژکانی رخرای و رابطه مرویی که نزیگه 60 پروژه جورا جورن لرگه او پروژانو خزمتی نظران و هجاران و ندارانی کدوسان دکت بلام اما دزانین که به شکل پروژکان تایبت به موسمی که دیاری کرو یا خود پروژکان خیرخوازان به خواست و آرزوی خویان او بخشینی که ایهنن با او پروژه باب زنین لم فتر زمانیه لم موانی رابردو او پروژانی که زیاتر انجام دراون لقی هولیر چی بون پروژکان بابلین اما کامل پروژه جورا جور من هگر اما جیم پیب دی او پروژانی که واجه بجه کراون
3: مامسا بسر اما یکم پروژه سرچی من که جور لاش من گرینگه دابش کردنی موچه نازداران و کفالت کردنی نازدارانا
2: بله
3: خود دزانی لهمو لقکانی رابطه اما بشی سرچی رابطه این رویه الحمد لله دا بشکنی منسین از داران بردواما
2: الحمد
3: لله و اوه یکم فروژه مانا و خود دزانی یعنی نزیکی 2000 من دال نازدار من کفالتا و 4000 من هر کفالت مکراوا لبر اوه الحمد لله دوله من دا لو بشو و توانی تیش من مانگانا موچهان بسر دا بش بکن هم لره ریخرای رابطه امرو لره خیرخوازان و کفالت کراون اوه یک لپروژه سرچی ریخرای رابطه امرو لقی هولیرا
2: درسته
3: پروژه چی تر من هی پروژه خونی تو
2: بله
3: خونی تو پیک هات ولوی که مالی نازداریک یا خود هجاریک که چندمه که به هوایتی او خونی چی هی بیتا دی بوی اونا و من لیناز براستی لای او وک خون وایا اگر دادیم که دنی سلازه که فینکره وی که هر شی چی که لمال دانیه او دای که ناتوانی بی کری و ناتوانی لگر من دالتان او شتی که به تامز روی بکاری بینی لمالا که خود دانیتی ای ملو پروژه دی من کردی تو که پروژه خونی تویا
2: بله کوسر خان با
3: لبابتی
2: بله بله بابتی خونی تویا چکا زانم جنابت برکوتی کی باشه ته لغل پروژه کو لغل او کسانی که سودمند ابن باب زانین کاردانوی او سودمند بوانه چیه که و لپروژه خونی تو دا سودمند ابن با امیر یک جلشور یک سلاجه یک تباخه که هر پیداویسی گلو پیداویسیانی نو مال که و سودمند ابیلی کاردانویان چون و تا چند ابیت هوکاری آسان کاری با او مالو خانواده ام امیره
3: زوریش مامتاین زد بلیان زور زور پی خوش لوانه لکنما یا للای خیرفازید اوشت زور یعنی زاری واهی دلی چون اوشتینی یا چون فین کروی چینی لمالا قیده اگر چوار پینز من دالی هی و کریتی و هزداهاتی چینی لوانه بوید زور زحمت بیتا پیایده کهو بچی دو ورقه یا سی ورقه بدا با فین کروی یا مبارده بلان ایمه که لبوی دابینده که این براسی دوایی که یا بوی سک دنیری یا تصویرک دنیری یا اونده هز بدل خوشی که ایده تا یعنی کواتا ایمه لوانه للای ایمه یا للای شیخ فازکشتی چی زور نبی بلان بو او زور زوره
2: بله
3: او یک لوی که خونکی دیت دید دلی پی خوش دبی و کردانوی اوی هستی پیده که حلو کاتی که دیو دیبا هم در دلی خوش ای اگر بکاری بینی در مال دو همو کات وایا یعنی ضروریت مال خوطان بزارم و عادتی آخرتی شوای حزی بستی مال و مثلا حیزی وقو اوالی ته اینجا ضروریاتی شمام تا اگر ضروریات ندی یعنی براستی اما زور بدوی داناتیم بلا حالتی ضروریاتی اوه اما سبیت مانا پروژه خونیتو لبویان دابین دکن و خیرخوازان زور بباشی هاتون تا سرخط لو پروژه پیان خوشه
2: بله الحمدلله
3: یعنی چونکه حاضر تا چی مالا و لبوی دابین دکره چونکه او ناتوانی بخوی دابینی که و الحمدلله پروژه چی زور سرکلت و بسطها بگره دگات هزار اما امسال بس ما كنت أكل وأشياء ما كنت أكل الحمد لله يعني حفتانا أقل جاري خونيتو ما نبي دو جار همانا أو جار هر جاري لواني دا دوازة حتى فازدش أشياء تيد أبوا
2: واتا هر امریک بو خزانه که هفتانه د بو 15 خزانه سودمه د مل پروژه خونی تو ماشاءالله
3: بله
2: دستان خوش به الحمدلله پروژه کانی دیکا او انی که اگر بتو اماجی پی
3: بین کسه پروژه بو جانه و من هه بو جانه و لای من زور زور گرینگا تو که زور در باسم کردی و دلم تیر ماسی خوردن یان مکن تیر ماسی گفتن یان کن اما او بو جانه و بو او دادنین که براستی دار که بتوانی مثلا اگر کاری چی هبیری هبی مثلا ناکردنی هبی بتوانی اشیاء که لبو دابی و کردوش مانا بکرینی تن عزانه بکرینی مچینه اینجا مچینه گوره مچینه اوفر و توی خیاتی الحمدلله او پروژهش من زور سرکوتو بوا و ایستا دای که پیوستی بوینی که کفالتی که براستی بوریتن دست نهی که شکر کفالتی که لبر اوی الحمدلله کوت سرکاری خوی و ایشکی خوی دکا جا اول لای من زور زور گرین گبراسی اما بتوانین دای چی نیاز داران یعن هجاران بکون سرکاری خویان به دستی خویان به جیلی جیان و پیان پیدا بکن دو پروژه ایما که بوزانه دیگای دبتوان و صدق جاریه که لبو او خیر بازانه که بجداری او پروژه دکن حتی او کسا او رفقه پیاده که لری او ایشی خویه و تو خیر و اجرو پاداش دکن لبوده
2: درسته
3: الحمد لله لبروجي بوجانوش إما لهولير زور زور أكتيبين لخفاض الزياد بي وتواني معنا وهركسي تجبيه بي لداتي ناس داران لهجاران أم بروجي إما إن شاء الله جيبا زيدة كينو أو أشياء كدير بلان بشتين إما تعبديري دكي وهلو هذا بكاركي خوي ببردوانيكا
2: الحمد لله دستان خوش به لشان ساق به
3: او کسانه بله پروژه چیتر من هی ما هم سنات هم کات ما و
2: شما فرم
3: پروژه پنا من هی پنا اوه که ایمه بتوانیم دیگا و ریگا ایک لبو مالی نازداریک یعن هجاریک دابین بکن
2: بله
3: الحمدلله ام داره پروژه پنا من جماره فکر یالده بو یعنی کواتا ایمه توانیت من خانوادیک رزگار بکنی لکریتیاتی لنهامتی لناخوشی پویو من دالتانی پروژه کنا من اوی که دلیس کردنی خانوا لبو او کسانه کتریتین یا نتوانن کری بدن یا زیده و ریگایانیا
2: بله
3: امسال امام تشتیه چیتر من بولو دو سال سی سال ایمه بردوامین سینه کرو کم بریده دراسته ده چیتا پروژه خونی تو بلام ما شاء الله دور دور يعني توانيت مان الحمد لله بسطان بريده دابين بكين شون بروجي قرم كرو مان هيا بروجي فين كروش مان الحمد لله لرادي تلقي هولي بردوامة وتا او حفتيش الحمد لله هلها مان بوا
2: ام بروجي كوسرخان خواستي لسر بو يان بو خوتان خستان بروجو برنامو
3: نو والله يعني او بوا كتماشا مان كر خلقي تيزول لديار تانكيك يا او تهنيتي ایما که رو مان کرده خیر فازان پی مان گوتن او حالتان مان هی بدل خوشی و اصلا زور زور تیان خوش بو که مشتی چی واب که
2: الحمدلله
3: چون لگلستان دا گرم کرده و مان هی و مثلا دابین کدنی نو توست صوبای و اوانا پیان خوش بو لحاویدش او پروژه بردوام بی با کرینی مبارده و الحمدلله بردوامشین هم خیر فازان دور بردم مانا و دین هم دای چیناز دارانش توانی تیان لم گرمان رمگاریان بیتو با دادین کردنی فین کروید.
2: الحمدلله.
3: پروژه شی ترمانه شیفا.
2: بله.
3: و دزانی لو ماوی دا الحمدلله اوی که قطر الخیریه کردی. و ایما بردوانش همان بله همون لقکانش همان خود آگاداری.
2: بله.
3: بلا ملقی هولیر پروژه شیفا اوی که ایما یاد داری واهی بانگواز دکین لبو نفوشه. یعنی او شاهد لری فو مانو بی بانگواز یار مچی دیدین ایما چندها نازدار من لری رابطه و روانه لای دکتور کدوا بو علاج کدنی دمو ددانی بو علاج کدنی نخوشی چی قرز بو علاج کدنی او منداله که نخوشی چی پیستی هیا یا هر جور نخوشی ایما توانیت من بی اول بانگواز هیش بکن چندها نخوش من خائمم لبردستا لوانه منگانا مليون دو مليون سي حتى سي مليون برويشت ولا بو تاري سركرني او من دالي ناز داران
2: درسته
3: عفوا شفاء استابو دواي حسب كد تشتيز بخمس سري تسي هزار نخوش لهمو كردستان تواني من لبروجي شفاء وقطر الخيرية يارمتي بدين بكيداني درمان وصبتي خورا بو ام نخوشانا و استاش لهاولير الحمد لله سيصد برو سروا نخوش علاجي ورقت وعلاجي ششمان و توانی من سبته خورا چیان پی بدین اوه پروژه چی زور زور گوره بو الحمدلله جه به جه من کرد خوشتان نتیجه کتان دید و بلاو بیوه و الحمدلله زور بسر کوتوی
2: الحمدلله کوسر خان
3: پروژه چی
2: سر بله بله پروژه اش باز که دوی ام پروژه ایشالا نوبره گوره گرین دوی گفتو گوکین فرمو پروژه که باز که
3: پروژه چی تر من هیا پروژه سبته خوراک لشاری هولیر زور زور یعنی براستی خیخوازان دیم بدم او پروژه سبته خوراکا و به هزاران یعنی سبته بیلوی که یعوزه هزار سبته خوراک دا بشکرا بلام الحمدلله هر بردوام
2: یعنی بدر لو یعوزه هزار سبته که لگل رخرای قطری خیرخوازی بردوام سبته خوراکا للقی هولیر
3: بردوام همانه بردوام خیخوازان حزکن لو ری و سبته خوراک بدن مالی نازداران و هزاران و قدزانی اوه شتی سبته خوراک شتی چی سره چی همو خیزانه که وایا ده هر خیزانه که سبته خوراک چی هبو لما خمی اوه نامینه که آیا دبیک رو زیت یعنی مثلا چلو برمزه بو او زور براستی لوی اما او پروژه من زور زور تی باشه و خیر خوازانی زور لسرختن لگر من و اما بردوان سبته خوراک من
2: میلیم الحمدلله دستان خوش به کوسر خان پشویشی کرد وره گرین لدوی پشوکه انشالا درجه بگفتو گو که معنه دینو او بشانه دی که کوا ماو باسی اکن انشالا باسی اکن بوی کوا بیسرانو هاولاتیان خزمتکانی رخرای و رابطه مروی ببیستنو زیاتر آشنا بن با پروژکانی رخرای و رابطه مروی بسرانی عزیز خوشویز پشوی کو نوبرایشی کرد وردگرینو لدوی پشو نوبرکا دینو با تواو کردنی گفتگو کمان
4: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو درفتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
5: صاحب سینه ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
6: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
5: نخوشه تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس يعني ببنس عيب خان خو

0: امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی بارز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا بارزا لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازیش دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید. بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن. FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
2: جاری که تر سلاوتن لبه بیسرانی عزیز خوشویست گرای نولتن با تاوکدنی گفتگو کمن سبارد با کارو چالاکی و پروژو خزمتکانی لقی هولیری رخرای و رابطه امروی که گفتگو کن لغل زور برز خاتو کوسر محمد لقی هولیر و لغل مندائه که تیشک خات سر او پروژانی کوا انجامیان داو و او کسانی کوا سودمند بون سپاس بخوای گوره که رخرای و رابطه امروی وکو سرجم شار و شارج ککانی دیکش لپای تختی رم کروسانیش جیده سی دیاره و پنای کو سیبرو سایه کی بردوامی جاران و نزدارانه خاتو کوسر جاری کتی سلاوتان لبه باب چین و سر پروژکان اگر شکر کدما به لسر پروژکان با کرتی بشکم دواجار چند بابتی که دیگه هیا باسن لیوب کن فرمو
3: والا پروژکان من الحمدلله زوره و بلان خود دزانی که تکش من وابزان زور نمایه بلان
2: درسته.
3: ایمال کشوی هاوی الحمدلله دورات و خل من هیا
2: بله
3: خلی کمپیتر من کردو تو لبو من دالانی نازدار
2: بله قبل ام خلانه به برانبره کوسر خان
3: بله بله به برانبره و هر یک او لپتاپ خوشی ده پیشا و جور جور به باشی خلکه که پرده دی الحمدلله استشو علنا و خلکن استتوام بو ام لکو تای بروانه و خلاکیان به سر دادا بزدکین به تای بکی یکم دو موسی مکان چوه ام دائما لرخ رای و رابطه امروی هر کاریک دکین که من خوش اوانه که زور باش فیر بینه بتوانن زیاتر استفاده بکن و ایمه زیاتر اهتمامیان پیدا دهی.
2: درسته.
3: خود دزانم هم تا ایمه دائمان لگر سرکوتو کن گشتی نازداران من هی. زور زار اوانه بزداری پیدا کن که براستی سرکوتون لقوناغ کنی خویم دونی لدولات و لوانه. چون که پی ما خوشا اهتمامی چی خاص بدن بو من دالانه که بهرمندن. چون که لوانه دای چی نازدار نتوانه او اهتمامی پیدا لبرنبونی مثلا پاره و یا او تا هاتو چو کردنو اوانا بلا امغی خرای و رابطه امروی الحمدلله توانی که ولا لقی هولیر ایمه شمکاره من کردوا هاتو بلا. چو پاس من لبو دابین کردینا دینا خلکو و یکم دو مسلم خلات و بروانامشیان که دادرین
2: دستان خوش به هر لخلکه کو سرخان تنها بو مندالانی نازدار کراواتو یا خود بو دایکانی مندالی نازدار یا خود بو کسی کبیه و بو هجارانه کبیه و پیشه یک فیر ببی و ام پیشه بکات با سرچاوی بجوی.
3: بله خلی کمپیوتر من تنها بو مندالانی نازداره بی باوکن و خلی خیاطی من هی برین و جرمان و خلی شیرینی یعنی ما بردوامین و استالنا خلکه دن استال 56 دایک بجداره لم خلاه لم خلی خیاطیه چون که سالانه همان بو او دوازده من خلی ایمه دیکی نوا و دایکی چی زور فیر بوا و استا بو خوی بجیلی جیانی خوی پیدا دکا ایمه مچین من لبو دابین کدی شوین من لبو دابین کدی اوی وستیتی اوی تر لمامی خوی استا خیاطی دکا درمان دکا و الحمدلله او خلا زور سر کوتو بوا و خیرخوازان زور دلیا خوش با خلانه ما مثاله بر اوی ایمه توانیت من فیر او من نکردین تنها پاره ور بگرن فیر او ببن که خویان هول بدن بجی ویژیانی خویان پیدا بکن الحمدلله و ایتا ایمه لکوتایی خلکا ایمه اوانه که سر کوتون و دتوانن برین و درمانه چی دوام کن ایمه او کاته مچینه ها لبو دابین بکن نوک مچینه لبویه چی دابین بکن مثلا هیچ فیر نبو یا نتوانی خیاتی بکا ایمه نتوانی لبو اوانه چون که خیرخوازی شوای پی خوشه که کاتی خیر اک دکا جگه خوی بگری وایا
2: بله درسته که سرخان تا چند فیدباک تانورگتو تو بزنن او کسانی که سر کوتو ابن فیری پیشکه ابن لخولکانی رخرای و رابطه مروی او پیشه بو بسر چاوی بجیوی یعنی ایوه چاو دیری تان کردون به دواداشون تان کردون

ببخشین من بناوی خواه و بید ورگرتن من بناوی خواه و بید هر وها بناوی خواه دستی لخواه بی آگایان بگیرین دواو لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواه وشتان نبخشن نبخشن.

لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ماتمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لیک دابرانیش نالو گریانا.

بیسرانی برز خوشویست فرمون گوی بیستی بابتیک بن بناونیشانی وشی پیروزی الله جل جلاله لنسینی ما مصطا عابدین رشید و گیرانی ما مصطا محمد عبد الرحیم وشی پیروزی الله جل جلاله بناوی خوای بخشنده مهربان لگنجینین زاکانم خدایا داوی خوشویستی دکم خدایا داوی رزامندی دکم خدایا داوی نزیکی دکم ای خوشویست ای رزامند ای نزیک تابلوی کی جوان و رنگین و پر له هنر کله سر دیواری روی قبله مزګوت کی ولاته کمل واسرابو سرنجی راکشم تابلو کا برینوس کی جوان لسری نسرابو الله او شپیروزا برینوس جوانا لسر او تابلو رازاویا لو جګاش کو داردا ککاتی نویژی نیوروبو بیروهوشی دا گرتم لم جهان سنور داره و فراند می برو آسو برزکانی پشتوی ام جهان کوتاو سنور داره با جهانی جوانی رها باو پری شوقوا لسر بالکانی تیرامانو نزا کردن ککروکی خواناسی و خواویستی و خواپرستیه که با آگاهات ما و خومم بینی لگل خوم داده دویم باسی راستی تابلوکه دکم نگوی نکی هر وگ معنی که زور مزنو بهیبتو سامداری او ناو پیروزا لکیوی سینای محرابی و شکان ماو درکوت به منیش دموت امو شب چوکانه چون او معنی گرنگو مزنو شکو دارانه لخو دگرن لانجامی تیرامانو بیرکدنو لکنالی در برینی دنگی خوشی و سرسامیه و لگروی آشکرا کردنی راستی و بفرمانی خوای مهربان دموتو دموتو پروردگارا اونده من بسا دوی سرگردانی در کی بونی تو من کرد دوی نزانین تو من ناسی دوی بی آگایی روی دل من کرد تو دوی جیانی گمو گالت تو من پرست دوی بی هوشی و دل رشی و سرکشی پیامی تو من بیست ولام من دایوا فرمانکانی تو من بجهینا هر اونده من ماوا بدیدارت شاد بین پروردگارا خوزگه تنیا جاریک بدیدارت شاد دبوین او دمه دبوین بختورترین پادشای همیشه ای خوزگه من تو من دیبا هرچند لطابلوی آیتکان تو لکشی شوینوارکان تو لبدیهن راوکان تا و تو دبینین بلام هشتا باو نگشتوین راستو خو ذاتی خود ببینین و لنزیک و بدیدارت شاد ببین هشتا او من پی خلاد نکراوا بچاوی سر عین الیقین روی بلندو پرشکوی ذاتی شکو مندد ببی پرده ببی هوکار رو برو ببینین او بینینی کرزامندی گوریا گیشتن به توی مزن لفردوسی بالا دا لبهشتی پر لخوشویستی و نمری دا او بینینی کل روژی راستی و وفا دا با بند بگرد و بوفاکانی سازی دا کیت پروردگارا ایم بچاوی سر ناوی پیروزی تو من بینی پیتکانی ناوی پرشکوی تو من خویند دوا با دستو قلمکان من لسر روی زوی و لرو پری تیانوسو لسر تابلوی پیستو ایسکو لسر روی هر مادیک کنوسین قبول بکاد لسر تختو لروی بردو قماش ناوی پیروزی تو من نخشاند آی ناوی تو چند جوانه پیتکانی چند شیرینن دنگیوتنی چند خوشه چند بتامه پیتپکه نرکانی چند سازن

پروردگارا بمان بخشو او آواته من بدی بینا که روژیک لروژان ببینین راستی و حقیقتی او پیتانا شادومان ببین لدروازی او ناو پیروزه و تماشای روی پیروزی تو بکین همو جیان من با او ساته بو تا اوین بو تا شوق و تماداری و چاوروانی پروردگارا او ساتانه من پی ببخشا شاد من بکه بو تماشا پیروزو نمرو پرخوشیانه من ای خاون ریس ای لهمو برزان ریز دارتر ای بالا دستو مزنو خوشویست ای لهمو خوشویستان من خوشویستر ای پرورین ایمنای تو من ناسی و لبر من کرد بلکو لسر پری ناخی دل من نگار من کشا ذاتی تویش معنا و نهینی و چیج و تامکی من نیشان بده ذاتیک که ایم درکی بکین یان لباره و ببیستین یان لجیهانی پنهان و بانگ من بکات آوات معنا بی بینین و بی پرستین و لگلی بدوین چیج لنزیگ بون لیور بگرین بجوانی و روشنایی او گش بینوا لبونی خوشی او دا هناسی شادی هلمجین بگیشتن بزاتی بگردی بچی نریزی اوانی کلپ لبالاکان دان ایمش دا مانویت لگل ذاتی شکومندی تو دا آوا بین پروردگارا ایمناوی جوان و پیروزی تو من بینی کلسر تابلوی جوان و رنگینی هموشتکان خوی دنوینه نیگاری ناوی بلندو به هیبت و سامداری تو من بینی کلسر نیوچاوانی هموشتکانی ام جیهان پانو برینه دا با من اشکرابو ساتویش لطف و بزهی و مهربانی خود من نیشان بده لشرف مندی و چجور گرتن پی بش من بده پاشان به معجزه ناو پیروزکانت نگارکش و داناو به توانای زیاتر من شارزاب که چون که دیمنی آیتکانی تو لهجمر ناینو شوازکان بیکوتن فرمانی به دیهنان به کن بیسنورا داهنانکانی تو همیشه تازه و سرسرهنه رو جوانن پروردگارا ایمناوی پیروزی تو من بینی لسه لاپرکانی گشت به دیهن راوکان حل کل راو ایما ناوی بلند و پرشکوی تو من بینی لسر دلی همو دروس کراوان نیگاری کش راو بفضلی تو بمالتی تو ناوی پیروزی تو من ناسی زور بتاسه و شوقه و باو پری جوانی خیند مانه و پاشان فیر بوین چون لسر روی دروس کراوانی بینوسین فیر بوین ناوی پیروز و خوشویستد لسر لاپری هرچی دست من پی بگاد چابی بکین ناوی تو من بینی که لهموشت یک دا پری بینایی مانه ناوی تو من بیست که پر با پری درگای بیستن مانه ناوی تو من زانی که بلند و برز و پر مهر و سوزه ای مهربان ناوی پیروز و گوری تو من لناخی دل من دا پارست و سرنج من دا لمانا کانی لما بستو نهینی و سرسامی و روشنایی همه جورو همه رنگ و همه شوازکانی تیگیشتین جوانی حکم و گوری راستیکان من زانی تو من خوشویستو تاسه من بود بلیسی سند سوز من بود سر ریجی کرد بودی دارت بجیری من حل هاتینو بدل من ببی بالفرین زور بخیره بلکو خیراتر لبوراقو تیج روتر لهر بالداریک بیارمتی تو هر بو شیویش دبین تاکو اجل بو نوخاک من دباتوا قدریش بسپاس گزاری و شادی و بولای تو من دینی تو ای خاونو ای بدیه نرمن اما ناو مانای ناوی تو بو آخو ذات و راستی تو چند جوان بیت ایم تاسی لای تو منو تینوی گیشتنین بزاتی تو دی خواه گیان مهروسوزیک پروردگارا
دنگدانوی ناوی پیروزی تو من بیست وینی ناوی تو من بینی للاپری زین من دا چسپند من للوح المحفوظی دل من دا تو مر من کرد لپیشانگ یان و نخ من دا حل من واسی هر هنده ماوه لراستی و حقیقتی ناو پیروزکانت تیب گین نهانی صفت برزکانت بزانین درکی نوری پیروزت بکینو چیجی دانایی کردو و کارو بارکانت تام بکین یگو شماوه تا پرده نیوان ذاتی تو ایملا ببرید کمالت من بدید بدیداری توی خاون شکو خاون بزهی شکو مندو شرف مند ببین او نعمت من دست بکوید که شای همو نعمت کانه تاکو ایمش وک پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم نردراو خوشویستو حلب جردراو کت لمعراجی پیروز دا بدیداری توی مزنو گوره شاد ببین.

الله الله بله ناوی تو من زانی ناوی تو من خوینده و ناوی تو من نوسی و دوباره من کرده و ناوی تو من پاراست بلکو شارزا بوین لهنده لناو پیروزکانی شد هنده لصفت جوان و برزکانی شد ایتر تامزرو تاسی دیدار تین تامزرو تاسی پیگیشتن و بینین و قسلگل کردن و شاد بونین بلام چی بکین کزانستی کم من پیدراو تمنی کمیش من بودن راو ایتر چون بگین استی ناسینی ذاتیش کومندت تا دربارت هموش تیک بزانین یان زورترین شارزایی بدز بینین هرچی اگ لباری تو بزانین و براستی بزانین و خولیای بین او یک اکتب پیروزکی تو بایرون کردوی نتوا پیام پیروزکت لرگی بالیوز دسپاککی ذاتی خوت و هاتو بمن للاپری سروش پیروزکت دا نازل بوا للاپر پیروزکانی دا تو مار کراوا آیا جگلوا هوکاری کی تر هیا کزانیاری زورتری لی بدز بینین؟ آیا بو شار زبون لنهین یسر سرهین رو حشار دراوکانی لای خود رگای کی تر من هیا؟ یان بوارو هلگ لبردس دایا تا زیاتر تو من خوش بوید؟ زیاتر لعاستت با آگا بینو زیاتر بود تامز رو بین؟ چون که اوی ذاتی توی دز نکوید خوشی لدس شوا اوی خوازیاری تو نبید هرگیز پید ناگات اوی لطو نزیگ نبید و چیجی جیانی دزنا کوید اوی گرایلد نبید و بطو دولمن نبید هرگیز سرکوتو نبید رزامندی تام ناکاتو ناگات نمری بلکوبونی او کسا تنیا بناوا چشنی سیبرا حقیقتی تنیا سرابا کسایتی وكو عنقايا بل كوبوني تنيا خون خيال وافسانيه

بله پروردگارم من به تو و لپال تو داشتم بلکوشتی که به بهام و نرخ و گرنگی و بایخم هیا بله پروردگارم بونم تنها به های تو ویا به های تو دیار و پیگدار و خوشویست و پایدارم به های توی رزدار و زیندوم مروفم باوردارم بندم ببی تو من هیچ نیم وک نبو هجمار دکریم خیال و بیمانه و تراویل کم بله به های تو و من منم به های تو و من هموشتیکم کسی که بریزم گورم خوشویستم بله من لو چشنم با وشه یک دسوتیم تا برزم بکاتوا بم بعد با برزایی آسمانکان و پنهانکانی ملکوت به های تو و آگری که کلپدار و نوری که پر روشناییم با وشه یک دسوتیم لغیبوا بالی که گورم پی ببخشید سلامت و پاریزر و شیده و رازگو بید تا بم گیند بسنورکانی قاب قوسینی او ادنا تا ببم دراوسه یکی برزو دوسته کی خوشویستی مالی خوشویست بلندوشکو دارکم تا پی بگمو ببی پرده و ببی نیوان بی بینمو لی ببیستمو سرنجی بدم من مروفه کی بپروشم با دیداری من دروس کراوه کی تا مزروم بایی من لمحرابی خوشویستی او دا لبر قاپی پیروزی دا بنده یکی سجده بری همیشهیم تا رازی دا بدلیم تا پیم دا فرمید بنده کم هستا توم پسند کرد هستا ببرد راوسیم بوم بدوی هر خون پروردگاری مهربانتم هر خون پرستراو پادشاو خلات کارتم هر خون خداوندی زیندو راگیر کارتم هموشتکان دمرنو تمن کوتان تنها من دمینم هموشتکان دفوتین تنها من بردوامم من شیدای همیشهی و فریادگزاری همیشهیتم تنها روب کرمنو با هیچ لایق لامه کروا لسایی رزامندیم دا لفردوز دا لنزی که خوم دا دت کم بنده که خوشبختو همیشهی الله جل جلالهو الله کناوی پیروز چند جوانه الله چوشه کی شیرین و بتامه الله پیتکانی ناوکت چند پیروزن الله دربرینی مایی ریزه الله تامیناوی پیروز لسر زمانم چند سازگارو بپیزه الله بونو حالاوی ناوکت للوتم دا چند نش ابخشو بون خوشه الله شوازی پیتکانی ناوشکو دارکت کدینوسم لسر هستکاری پنجکانم دا لسر زمانی خام سجده بردوکم دا لسر برمالی کاغذ و تخته و کانزا و پیست و بردا چنده گشو نورینه الله زایلی ناوی پیروزد لدلم دا لناخم دا چنده سازه الله شکوی ناوی پر لسام و حیبتت لسر دلو لحزرم دا چنده پر جوشه الله الله دنگ دانوی مانای ناو پیروزکاند لبونم دا لناخم دا لهمو گردی لکانی جستم دا لهناوم دا چنده نرمونیانه چنده کاریگره چنده خیره ولام داری خواستکان من امانه همو هستکانی ناخی منن لبرانبر وینه ناوی پرشکود دا یان لسیبری ماناکانو هیمه راستیکانی شیده آیا دکرید روژیک برگایک دیداریکم با بسازید؟ تماشایک لروی پیروزی تو دا بدز بینم بلام کی چون لکوی آی لو شادی بیسنوره آی لو بختوری نمره آی لو لافای شادومانی نقمکاره آی لو جیان فردوسی همیشه یه

پروردگاره ایمه تامزروی دیدار تین شیدای گیشتن و وصال تین بوی داماوین بوی سوتاوین ایمه بخونکان من بخواستی دلکان من آرزو مندان دکوشین تا نیگایگ لدیداری توی خوشویست منو یک نیگای رزامندی و خوشویستی تو من دست دکوید ای پروردگار و گور و پادشا و پرست راو من پروردگارا ایمه پیتکانی ناوی پیروز و بلند و برزد من پیتکانی ناوی الله من لطابلوکانی دلکان من بپینوسکانی یاد کردند برنگکانی تاسو فرمیسکو ناسیند وگ جوانترین پلکزیرینی ام بونا لجوانترین روژکانی آهنگی رازاوی بهار دا هل کولی ایمه تنیا بچاکی تو لپش درگای ام پیتانه و وستاوین که آیتکانی نور و خوشویستی لکانگای ناوی پیروستا و هزاران ماناو هزاران نهینی و هزاران پند من پیده بخشن وستاوین و چاورین توش لسایو سیبری در کوتنت لجوان یکانی پیگیشتن تو لخلاتی گفتگو لدرگانی پیروزت دا بیبش من مکه خوهر خود بوید پرده نزانی و نفامید لسر لابردین لناو پیروزکان تو لصفت برزکان تو لکارو بار پردانای یکانت شارزاد کردین و براست یکانی جوانی و بلندی و کمالت آوازت کردین و پروردگارا هرچی دبینین و دبیستین لتو ددوید آیا کاتی او نهات و راست و خو بدبینین و لید ببیستین؟ آیا شایستی اوانین لکاتیگ دا ایم بندی توین نوی بندکانی توین خو او امید و هیوای همیشهی و بردوامی ایمه یا توش لهمو سخاوت مندکان بخشنده تری بیگو من تو بلند تری لوی چاوروانانت نا امید بکی آده ایوش خوشویستانم خوشویستانی خوای گوره درباره خوای گوره جل جلاله درباره ناوکانی صفتکانی کارکانی آسوارکانی قسم بوبکن درباره او ذات بمب دوینو پرسیار مکن چون کمنی هیچم لانیه بتامترو خوشترو جوانتر بید لو بابت بچیجو بتامانی درباره خوای پروردگاری مزنده کرین قسم بوبکن که قرآن او سروش خواهی نسراو توا چی ده فرمید؟ قسم باب کن دعاین پیغمبری گورو برس صلی الله علیه وسلم چی ده فرمید؟ قسم باب کن هاوری و دوست و خطابیانی چی لباره و دلین؟ چون که من زور به تاسوام زور تامز روم خریکوام لیبید جگل باسی جوانی و بلندی تواوی پروردگارمو هرچی پیوندی با وحیا ایتر هیچی تر نبیستمو نبینمو لیتی نگمو پیشاد نبم خریکوام لیدید میلم نبید بلای هیچ بابا تو کتیب و شیکوو بچاوکانم نایان بینمو بگویکانم نایان بیستم جگلو باسو راز جوان و شیرینانی لپروردگارم ددوین چون که لدلی خوم دادلیم که شاینی باس کردنا که شایستی قسل سر کردنا جگل و ذاتا بله من واحز دکم زور تینوم به هیچ تیر او نابم تینویتیم به آوی سازگاری روباری باسی خوایی و خوشویستی و خبات کردن و خورنجاندن با او نبید تینویتیم با او نبید لانا چید

پروردگاره پیم دلین یادی خدا بکا لکاتک دا هموشتکان توم یاد دخنوا هیچتک لم کرنفال بیوینی جیانی دنیا دانیه که بزمانی خوی بشیوی خوی توم یاد نخاتوا پاشان آیا من هرگیز ذاتی توم لبیر کردوا تا یادت بکم؟ آیا لبیرم چویت تا بتهین ما و یادم؟ خو من لنیوژکانم دا یادت دکم لقرآن خویندنم دا یادت دکم لبیر کردنوام دا یادت دکم لگشتکانم دا یادت دکم لنوسینکانم دا یادت دکم لروانینکانم دا یادت دکم لکاتی تنیاییم دا یادت دکم لگرانکانم دا یادت دکم کخوم تنیابم یادت دکم لنیوان بندکانت دا هر یادی تو دکم لهمو حالکانم دا یادت دکم همیشه یادم کردوی تو یادت دکم یادت دکم یادت دکم یادت دکم لگل دروس کراوان لگل همو جان لبران هموش تکان جوانی توم بیردخنوا بلندی توم نیشان ددن تواوی توم بو بازدکن کی توم لبیر چوا چون لبیرم دچید بو چی لبیرد دکم بلندی و برزی و شکو هموی هی تویو بولای تویو بهوی تویا خوشویستانم بو خدای سوینتان ددم اگر امانی یاد کردن نبن ایتر یاد کردن چونه پیم نالین فیرم ناکن درودتان لسر بیتو منیش لگلتان دبم خدا لئیوو لمنیشو لهمو دوستو یارانم راضی بیت و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون بابتیگ بو بناو نشانی و شی پیروزی الله جل جلاله لنوسینی ما مستا عابدین رشید و جیرانی ما مستا محمد عبد الرحیم خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق.